0: Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin uusi hallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti myöhään maanantaina muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Parlamenttivaalit pidettiin jo maaliskuussa. Vaaleissa sosiaalidemokraatit teki huonoimman tuloksensa yli 100 vuoteen. Sekä vasemmisto että oikeistoblokki jäivät tarvittavasta 90 paikan enemmistöstä. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n kaksipäiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Avajaistilaisuuden pääpuhuja on pääministeri Petteri Orpo. Orpo tapaa myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain noin 1,9 miljardia euroa. Säätiöraportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää vähentämistä jo lähivuosina. Kotkassa koettiin maanjäristys illalla. Seismologian instituutin automaattihavaintoja raportoivan sivun mukaan järistysalue on ollut Kotkan saaren itäpuolella Tiutisen saaren edustalla noin kello 18.20. Alustavien tietojen mukaan järjestys olisi ollut 2,1 magnitudia voimakkuudeltaan. Sosiaalisen median kommenttien perusteella monet kotkalaiset tunsivat järjestyksen.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Kello on nyt 3:02.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

John Mellencampin nuoruusmuistoilla käynnistettiin tämänkertainen Sillanpään sunnuntai. Sherry Bomb. Ja sen myötä kovasti paljon tervetuloa taas valitsemani musan seuraan toivottaa J.P. Sillanpää. Ja näin touko-kesäkuun taitteessa on paikallaan toivottaa hyvää ansaittua kesälomaa opettajille. Hyvin te taas veditte. Tässä tulee loman aikaista fiilistä teille.

Varpaat vedessä, takapuoli hiekassa ja kylmä juoma kädessä. Oltiin tässä Zac Brown Bandin Toes-nimisessä kappaleessa. Elämä on hyvää tänään, laulettiin siinä. No mitäs tällaisesta päivästä voi seurata, kun aurinko alkaa laskea?

Sally, When the Wine Runs Out. Ja Role Model-niminen kaveri siinä. Siinähän kävi vähän samalla tavalla kuin J. Karjalaiselle Dooriksen kanssa. Nimittäin tarinan Salli otti ritolat eli häippasi, kun viinit oli juotu. No, hieman kestävämpää juttua on hakusessa tässä Lizzie McAlpinella.

Sillanpään sunnuntaissa soi ensin Lizzie McAlpinen Spring into Summer ja sen perään Anna Puuja Kolme vuoden aikaa. Tässä seuraavassa laulaa tuon Anna Puun laulun Eksä. Hän on sitä mieltä, että kun mä tässä muutaman vuoden ajan venttailen, hän on taas minun.

Next Summer. Hän oli Damiano David, eli se Moneskin yhtyeen Damiano. Mä ajattelin muuten sillä tavalla, että koska ollaan tässä aivan kesän kynnyksellä ja kesällähän kuuluu soittaa hienoja kesäbiisejä, jossa perusvire on yleensä varsin positiivinen, niin nyt kun ei ihan vielä siellä olla, niin nyt on se viimeinen hetki heittäytyä hetkeksi murheen ja itsesäälin vietäväksi. Sillä se, jos joku on saanut lauluntekijöiden sielunkanteleet aina soimaan –

The verb ja the drugs don't work. Vuoden 97 isoja juttuja. Huonossa hapessa oli hommat tuossa tarinassa, jota laulun kirjoittaja Richard Ashcroft on selittänyt kahdellakin tavalla. Hän on kertonut tekstin kuvaavan hänen omia tuntojaan silloin, kun erilaisten päihteiden kanssa meni todella huonosti. Toinen versio on, että laulu kertoo hänen kuolemansairaasta isästään, jonka oloa väärät lääkkeet vain pahensivat. No niin tai näin, hyvän olon tarina tuo ei ollut. Eikä ole hyvä olo tässä seuraavassakaan jutussa. Tässä pieleen ovat menneet suhdehommat.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin kaksi tutkielmaa aiheesta rakkauden jälkeen. Ensin Billie Eilishin Wildflower ja sen perään rakkauden jälkeen ja tietenkin Karula. Väärään tyyppiin on haksahtanut myös Goldin Boudelier. Siitäkin huolimatta, että iskäkin aikanaan varotti, että älä nyt ainakaan lehmipoikaan, gangsteriin tai poliitikkoon haksahda.

Cowboy Gangster Politician oli tämä Goldie Baudelairen kappale. Tämä kanadalaislähtöinen tyypin ura on kulkenut ensin kotikanadasta Los Angelesiin, jossa hän teki musaa ensin My Name is Kay nimellä ja sitten lyhemmin vaan Kay. Ja suksien mentyä ristiin levyyhtiön kanssa hän lähti DJ-hommiin Pariisiin ja muutti taiteilijanimekseen Goldilocks X:llä. Ja sitten taas takaisin lauluhommiin ja tällä kertaa nimellä Goldie Baudelair. Pysytkö perässä? No ei se mitään, vaikeita se on mullekin. No mutta, niin kuin tapana on, tutustutaan tälläkin viikolla pariin levyuutuuteen. Tällä kertaa kahteen kovin erilaiseen kotimaiseen julkaisuun.

No Sugar oli tämä hyvin keinuttava Vox de Villen uutuus. Ihan selkeätä kesäkamaa. Knipi puolestaan on tehnyt kauniin laulun kauan sitten edesmenneestä taidemaalari isästään, joka erässä vanhassa haastattelussa sanoi, että kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä ilosta.

Viva ja vorvetta vaihtuvaa. Marata violiton ja jatko osan sen. Valat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

Se oli Knipin Sivellin vetoja. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Tämänkin jakson löydät Yle Areenasta ja jos tykkäsit meiningistä, lisää ohjelma Areenan omalle listalle täppäämällä sydäntä. Ja jos tiedät jonkun muun, joka voisi viihtyä tällaisen ohjelman seurassa, niin vinkkaa tästä myös hänelle. Arvostaisin kovasti. Kuunnellaan tähän loppuun vielä hieno kappale Stereophonics-yhtyeeltä. Tämä on Maybe Tomorrow ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä näiden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täältä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
4: Sillan päälle on sanottu tässä vaiheessa kiitos, kuten on sanottu myös Lasse Olkinuoralle. Ja sitten tässä vaiheessa suoritetaan jonkin asteinen, onko tämä nyt katavallan kaappaus?
5: Niin se taitaa olla.
4: Tällainen lempeä ja tunnusteleva, varovaisesti tunnusteleva vallan kaappaus. Eli tämä kohta, kun yö vaihtuu aamuksi ja tunnelma muuttuu toiseksi.
5: Sellainen samettivallan kaappaus kenties.
4: No se sopii meille.
5: Joo.
4: Tällaisille pehmeille, lempeille, tumman puhuville ja kuitenkin samalla semmoista pientä luksusta kantaville ihmisille.
5: Kyllä. Just vähän aikaa sitten oltiin viimeksi yhdessä tässä studiossa, vuosi oli 2021 ja nyt heti perään taas.
4: Niin ja silloin oltiin vähän toisessa roolissa, että minä opetin ja sinä opettelit ja nyt tehdään sillä tavalla, että katsotaan, että onnistuuko tällainen jonkinasteinen paluumuutto ja uudelleen opettelu näihin kuvioihin. Mutta uutisiin mennään. 4:00 ja sitten sen jälkeen jatketaan.
6: Yhdysvallat sanoo torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo viestipalvelu X:ssä, että sen joukot torjuivat useita Iranin ballistisia ohjuksia ja droneja, joita Iran laukaisi kohti naapurimaitaan. CENTCOMin mukaan Iran laukaisi ohjuksia Kuwaitiin ja Bahrainiin. Yhdysvallat on puolestaan tehnyt iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshimin saarelle Hormuzin salmella. Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin uusi vähemmistöhallitus on määrä nimittää tänään. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti myöhään maanantaina muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Parlamenttivaalit maassa pidettiin jo maaliskuussa. Vaaleissa sosiaalidemokraatit teki huonoimman tuloksensa yli 100 vuoteen. Sekä vasemmisto- että oikeistoblokki jäivät tarvittavasta 90 paikan enemmistöstä. Sitten kulttuuriin. 10. Helsingin kansainvälinen balettikilpailu on käynnissä Suomen kansallisoopperassa ja baletissa. Välierien jälkeen kansainvälinen tuomaristo valitsi 24 tanssijaa kilpailun finaaleihin. Ne tanssitaan tänään ja huomenna. Mukana finaalissa on myös yksi suomalainen seniorisarjassa kisaava Anni Martinsen. Finaaleja voi seurata Yle Areenassa. Lajation poutaa lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy ajoittain sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on paikoin viileämpää. Maastopallovaroitus on laajalti voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
4: Kello on 3:58 ja uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Minä olen Kati Lahtinen ja studiossa tänään myös Kata Salaspura.
5: Oikein ihanaa huomenta. Mä en ikinä oikein varma tähän kelloaikaan, että pitääkö toivottaa hyvää yötä vai huomenta, mutta ehkä voi sanoa, että sekä että.
4: No hyvää yötä ja huomenta. Ja sitten ehdin vielä nukkua ja miettiä, miten nämä nyt nämä laulun sanat menee.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Tänään todellakin mennään nyt vähän tämmöisellä tupla varmistuksella. Tämä keskiviikkoaamu, kolmas päivä kesäkuuta.
5: Joo, tämä tuntuu aivan erilaiselta tämä varhaisaamu, kun tässä on nyt kaksi ihmistä. Jotenkin itsekin on enemmän hereillä.
4: Niin, ja voi sanoa, että aamu tuntuu pikkusen erilaiselta, kun herää kahden jälkeen. Mutta opetellaan, totutellaan. Hyvä tästä tulee. Tässä soi Tomi Läntinen ja Röperin kuu.

0: Tommi Läntinen ja Rööperin kuu. Päättyvän yön ja heräävän aamun kulkijoille tämä kappale. Siellähän kuljetaan tuommoisia kaupungin katuja. Kesäyön on joskus vaikea erottaa sitä, että kumpaa on itsekään tekemässä, että onko palaamassa kotiin vai menossa jonnekin muualle. Ja saattaa olla, että vielä on noita tuommoisia kulkijoita tuolla kaupungilla, jos juhlitaan vielä jotakin viikonlopun tapahtumia.
1: Kyllä niitä eilen vielä näkyi niitä Suomen lipun liehuttajia tuolla ne. Kalliossa ainakin Helsingissä. Olin just sanomassa, että sen usein tunnistaa sen vuorokauden ajan omasta olotilasta, koska se väsymys saattaa olla eri taso. Mutta nyt kun mä mietin asiaa tarkemmin näin kellon ollessa 7:00 aamu 4, niin otankin takas. Ei sitä tunnista.
0: Niin, ja mietin nyt niitä, että jotka on palaamassa kenties tuommoisen niin kuin sunnuntaisen pelin jälkeen näin keskiviikkoaamuna kotiin, niin voi olla, että siinä on enemmän jo semmoista roudasta rospuuttoon tuntua siinä palaamisessa. Et älä sano, minä tiedän.
1: Minä söin sen piirakan.
0: Mutta onnea kaikille niille, jotka nyt ovat kotiin löytämässä viimeistään tässä vaiheessa.
1: Kyllä.
0: Sillä tavalla ollaan nyt hyvin erikoisessa tilanteessa, että siitä on pikkusen yli 4 vuotta, kun on viimeksi ollut tässä studiossa. Mahtavaa olla takaisin. Tuntuu ihanalta, tuntuu samaan aikaan tutulta ja jännittävältä. Ja erilaiselta. Ja yksi asia oli kotona muuttunut hyvin radikaalisti. Aikaisemmin, kun siinä heräsi 2 jälkeen ja rupesi tekemään aamutoimia, naamanpesut, hammaspesut, mitä siinä nyt semmoista onkaan, niin sai aika lailla rauhassa toimia, mutta nyt oli ruuhkaa.
1: Aha! Mitäs siellä oli tapahtunut?
0: No teiniin törmäsin vessassa ja nuorempaa lapsia keittiössä. Siis siellä 2 jälkeen aivan täys hulina niin. Päällä vielä.
1: Aivan niin, koska heillä on kesäloma alkanut. Ei ole mitään merkitystä tavallaan vuorokauden ajoilla samalla tavalla kuin arkena on. Mä oon nimittäin vähän jännittänyt itse tilannetta, koska noi aamut on aika herkkiä ja niissä on varsinkin tämmöiseen kellonaikaan, kun tulee töihin, niin on aika tarkkaan viritetty se aikataulu, että miten kerkiää, koska ei halua herätä yhtään liian aikaisin. Niin sit jos siellä onkin joku tulppa semmoisessa paikassa, missä ei pitäisi olla, niin se saattaa aiheuttaa kyllä tietynlaista ärtymystä ehkä.
0: Niin ja siis tämä teinitulppahan on sellainen, että siinä on myös se ärtymys tavallaan siellä toisellakin puolella vastassa, että se on hyvin lempeä se koputus, mikä tehdään siihen vessanoveen siinä vaiheessa. Tämän annan vinkiksi. Molemmat käskin takaisin nukkumaan, tai siis teinille sanoit, että voisitko mennä nukkumaan niin. Ja nuoremman käskin takaisin nukkumaan. Ja ajattelin, että on ehkä sitten vähän kasvanut siitä edellisestä kerrasta.
2: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona 18:00.
3: Yle, Radio Suomi.

0: asiassa on Ilta yksin, et koskaan se mee. Ja Iltahan oli yksi niitä artisteja, joka oli siellä Radio Suomen kesäkonsertissa esiintymässä.
1: Joo.
0: Ja siitä kaiten se jonkinasteinen keikkakesä sitten alkoi hänelläkin. Mä kävin katsomassa, että Ilta on nyt jatkossa sitten keikalla, niin Jyväskylässä yksityistilaisuus. Sitten on Juuka, Jyväskylä, Hirvensalmi, Pori, Turku, Aitoo. Ja siellä Iltan keikkakalenterissa on aika paljon yksityistilaisuuksia. Okay. Paljon, mikä nyt on paljon ja paljon, mutta siellä on niin kuin siellä täällä.
1: Niin, jos niitä on useampi, niin kyllä se sitten on paljon, koska yleensä on yksi.
0: Niin.
1: Ehkä maksimissaan.
0: Mutta siellä täällä, mutta mäpä voinkin kuvitella, miten hyvin hän sopii siis sellaiseen yksityistilaisuuteen. On pikkasen sellainen fiinimpi olohuone ja siellä on flyygeli ja niin. Sitten hän esiintyy yksin. Tai sitten, että on joku tällainen kitarasäistys tai joku
1: mä
0: tällainen.
1: Mä just mietin, että onko nämä firman bileitä, onko nämä jotain häitä kenties tai jotain tämmöisiä nyt, kun eletään hääsesonkin.
0: Voi olla molempia. Mm. Firman bileet on ehkä vietetty tuossa, ellei ole sitten jotkut kesäjuhlat.
1: Niin. Niin.
0: Aivan siis kerta kaikkiaan. Aina late, joku teema. Pakko olla. Mm. Sitten jos Ilta on siellä esiintymässä, niin sen teeman täytyy olla jotain muuta kuin Havaji. Ihan ehdottomasti. Arttukin esiintyi siellä kesäkonsertissa, kun me diskossa suudeltiin.

0: Oliko siinä Bon Jovi mainittu tuossa kappaleessa?
1: Joo.
0: Kuulin oikein.
1: Kyllä. Joo.
0: No siinä vähän Arttu Viskari pikkusen ehkä ennakoi tätä aamua. Saattaa olla, että päästään niihinkin tunnelmiin vielä tässä tämän varhaisaamun aikana. Se oli siis Arttu Viskari ja kun me diskossa suudeltiin. Kello on 17 minuuttia yli 4 tänä keskiviikko varhaisaamuna, 3. päivä kesäkuuta ja tässä kohtaa voi varmaan sanoa, että hyvää syntymäpäivää Upponalle äiti Elina Karjalainen.
1: No tää on tosi hyvä kohta siihen. Hän on siis vuonna 1927 syntynyt, eli ei mikään viime kevään ylioppilas enää hänkään. Ja siis Upponalle. Minkälainen on sun Upponalle suhde, Kati?
0: Mä oon siis lukenut.
1: Joo.
0: Mutta jos mun pitäisi tästä lähteä ulkoa jotakin tarinaa kertomaan, niin se jäisi kyllä hyvin ohueksi se tarina. Enkä pysty suoria sitaatteja tekemään niin kuin aika monesta muusta tommosesta. Mutta muistan kyllä siis sen, että pikkupoika heitti sen nalleen sinne mereen ja siellä se seikkaili vuoden maailman merillä. Ja toivoi, että voi kun ajautuisi rantaan ja siellä olisi ystävä odottamassa.
1: Niin. Sä muistit tämän alkutarinan paremmin kuin minä, jolla puolestaan mulla on siis erittäin lämmin suhde Upponalleen. Niitä on luettu tosi paljon silloin, kun mä oon ollut lapsi. Ja muistanpa muutaman lainauksenkin, aion kohta mennä niihin.
0: Okay.
1: Mutta mä joudun tarkistaa just tosiaan tänne, että alkuperäiseltä nimeltään Upponalle oli Alfonso. Tosiaan siis leikkikarhu, joka on heitetty yli laidan ja sitten hänellä oli vähän kastunut ne sahajauhot. Niin sit muistan tämän kansikuvan tästä kirjasta, jossa hän roikkuu korvastaan pyykkinarulla kuivumassa.
0: Se on ikoninen kyllä niin se kansikuva.
1: Joo, ja hän pelkää peipposia. Muistitko sellaista?
0: No en.
1: Joo, tämä oli kiinnostava, mutta siis kirjoittaa loppusointurunoja ja hän suunnittelee, että julkaisee runokirjan Uponneen kansan lauluja. Ja siitä on muun muassa tämmöiset riimit. Oikeastaan nämä ei ole niin kuin kokonaisia runoja, vaan nämä on tällaisia riimejä. Voi vessan oven kahva, mä olen karhu vahva. Tämä oli yksi.
0: Sinne teinitukolle terveisiä.
1: Sinne. Ja sitten on semmoinen, mitä mä edelleen siis usein itse siteeraan, koska tämä on siis elämän viisautta syvimmillään. Sadesäällä likoan, hellesäällä hikoan. Sellaista on elämä, likoa ja hikeä.
0: No se on totta.
1: Eikö ookin?
0: Siihenpä se varmaan perustuukin se Upponalleen suosio, että siinä on ollut paljon semmoisia asioita, mitä ihmiset, aikuiset, ja ehkä lapsetkin on sitten voineet tunnistaa omasta elämästä ja tarttuuhan tuollaiset riimit aika lailla helposti. Siis Upponallehan on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1977.
1: Kyllä.
0: Eli siis ensi vuonna Upponalle on 50-vuotias.
1: Ajattele.
0: Ja kun kuitenkin on asioita niin, että mielessä asiat tapahtuvat 15-20 vuotta sitten ja kalenterissa ne tapahtuvat 50 Joo. vuotta sitten, niin tässä on samanlainen tämmöinen ihmeellinen aikavääristymä.
1: Niin on.
0: Mielessä.
1: Joo. Ja siis tosi kunniakas ura. 22 kirjaa kaikkiaan, ne on Hannu Tainan kuvittamia ja siis todellakin Elina Karjalaisen luomia ja kirjoittamia. Eli monta niitä on. Viimeisin on ilmestynyt siis vuonna 2005. Että se on aika pitkälle aikavälille myöskin niinku venynyt tää Upponallen taivaalle. Sen viimeisen nimi on ollut Upponalle ja uudet ystävät.
0: Oletko nähnyt sen elokuvan?
1: En.
0: 91 tehty.
1: En mä edes tiennyt, että semmoinen on olemassa.
0: Se on animaatioelokuva. Mä muistan tämän lasten elokuvan, joka on

0: muistaakseni sen olen ihan siis nähnytkin. Se on semmoinen noin tunnin mittainen lasten elokuva, mutta törmäsin myös tämmöisen uutiseen vuodelta 2021, jolloin puhuttiin siitä, että Upponalista oltaisiin tekemässä pitkä animaatioelokuva. Mm-hmm. Mutta sen jälkeen hiljaisuus, ei mitään.
1: Ai ai.
0: Että jos joku tietää siitä, niin siitä voisi varmaan kertoa, että tapahtuuko sille jotakin, onko se tulossa.
1: Meillähän saattaa olla kuulolla joku, jolla on tietoa aiheesta.
0: No sitäpä minä just ajattelin, että kun eihän se kaikki viisaus kuitenkaan ole tässä studiossa.
1: Paljon sitä on täällä, mutta ei kaikki.
0: Niin ja paljon on, ehkä enemmän on ulkopuolella. Niin jos joku tietää tästä elokuvasta jotakin, että mitä sille kävi. Tai kävikö sille sitten mitenkään, niin no huonostihan sille kävi, jos sitä ei ole valmistunut, niin laittaa ehdottomasti tietoja. Nyt mun täytyy ihan siis kerta kaikkiaan sanoa, että mä en muista sitä WhatsApp-numeroa tuolla.
1: Mä voin kertoa.
0: 0401455666.
1: Yes.

0: yhtenä, mutta tämä Black Eyed Peasin kappale rakentuu vahvasti kertojan intuitiolle siitä, että tämä yö tulee täyttämään kaikki odotukset.
1: Siis niinkö siinä sanotaan?

Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Tämä kappale on vuodelta 2015, eli siis yli 10 vuotta vanha jo, mutta mä luulen, että viime viikonloppuna, kun on jaettu erilaisia onnittelukortteja, niin aika monessa kortissa on ollut joku pieni sitaatti tuosta äskeisestä kappaleesta. Se on sen verran paljon sisältää tuollaista tulevaisuuteen katsomista tuo sanoma.

0: Ketun hautain tie ja radiomafia. Tämä on tämmöistä tuoreemman sukupolven nostalgiaa, kun ei lauletakaan Radio Luxemburgista, vaan radiomafiasta.
1: Niin, mä voisin laulaa, koska se on tullut silleen, että mä oon ollut just semmoinen, niin kuin just herkässä iässä.
0: No se oli katsos kesäkuun ensimmäinen päivä vuonna 1990, kun se tapahtui. Ja silloin tämäkin kanava syntyi, siis tämä Radio Suomi-kanava tällaisena, kuin sen tänä päivänä tunnemme, mutta se mafian startti, sehän siis avasi aivan uudenlaisia kuulokuvia tähän suomalaiseen radiokenttään. Toki kaupalliset oli tehnyt sitä ennen, mutta mä muistan sen, missä mä oon kuullut ensimmäisen kerran radiomafian lähetystä.
1: Ai jaa.
0: Mulla oli ensimmäinen kesätyöpäivä Kajaanin Anttilassa.
1: Okei. Okay.
0: Se Anttiloitakaan ei enää ole, että tässä on nyt ihan siis valtavasti nostalgiaa ja kyyneleitä aletaan kohta pyyhkimään silmäkulmista. Mutta siis joka tapauksessa ensimmäinen kesätyöpäivä ja polkupyörällä läpi sen kaupungin. Sitten siellä on ne ensimmäisen kesätyöpäivän tässä tuo ja nämä ja sitten täällä me hoidetaan tuo ja tästä sä saat tämän ja tässä on sulle nämä työvaatteet. Tässä on kellokortti, krunks, se pahvi laitettiin ihan siis sellaisen kunnolla lonksahtavaan koneeseen. Ja sitten siellä varastossa, mistä käytiin sitten hakemassa tavaroita, lankoja ja kankaita ja tämmöisiä näin hyllyyn, niin siellä kuului radiomafia.
1: Aa.
0: Ja siellä ne työntekijät oli silleen, niin kuin, että hetkinen, että mikäs tämä tämmöinen on ja tämän tyyppistä musiikkia, että onpa mukava, että laitetaanpa vähän isommalle.
1: Niin, mikä siinä oli ollut siinä paikassa aikaisemmin, että se oli jäänyt sinne soimaan, siis mikä kanava?
0: En tiedä, tai sitten siellä oli, sitä en tullut kysyneeksi, mutta siis joku... Kumpi se nyt oli sitten?
1: Niin, rinnakkaisohjelma.
0: mutta joka tapauksessa siellä oli joku sellainen varastotyöntekijä, joka oli sitä mieltä, että tämä täytyy kuunnella. Ja sitten mäkin sain siitä niin kuin ensimmäiset maistiaiset.
1: Niin, hän valisti teitä kaikkia.
0: Näin, että ihan siitä ensimmäisestä päivästä lähtien ollaan oltu asialla ja ollaan oltu juuri sillä tavalla, kun asiaan kuuluukin. Ja se oli siis todellakin Ketun hautaintie, tämä yhtye, jos se äsken tuossa meni ohi. Tämä liikennetiedote on tilanne ohi tiedote tielle 101, eli Kehä 1 ja Espoo Mestarin tien tunneli. Siellä tunneli on avattu liikenteelle. Siis tie 101, Kehä 1, Espoo, tilanne ohi ja Mestarin tunneli on avattu liikenteelle.

0: Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
4: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: ja puoli kertaa ton kertsin tuohon loppuun, mutta sitten se ilmeisesti tulee vielä muutaman kerran senkin jälkeen, vai pitääkö tämä paikkansa katasalaispuroa?
1: Tämä pitää paikkansa. Olen siis laulanut tätä kappaletta karaokeissa ja musta tuntuu, että 80% tästä kappaleesta on outroa. Siis se tulee tosi monta kertaa. Sitten kun siihen sisältyy tuo ujellus tuolta korkealta, niin sitten se on niinku se alkaa kyllästyttää sekä itseä että kuulijoita aika pian.
0: Ja sitten kuitenkin on sun bravuri.

0: Yksi niistä, joo.
1: Yksi niistä. Okei. Lähdettiin tunnustusten tielle. Tähän oli suorastaan kutsuhuuto. Siis minkä tyyppisiä kappaleita siellä karaokeessa?
0: Haluatko sä todella nyt mennä tähän tässä vaiheessa aamua?
1: No mutta miksi? Voisin laittaa aivan hyvin kellon ollessa 04.41 pienen karaoke-tuokion tähän. Tähän Radio Suomen varhaisaamun se olisi ensimmäinen kerta.
0: Ihan varmasti. Ja viimeinen.
1: Se saattaisi olla viimeinen kerta, mutta me emme voi tietää sitä, ellemme me sitä testaa. Itsehän en siis... no mä muotoilen tän näin, että en käy karaokessa.
0: Ahaa. Onko se niin kuin vastustat sä sitä vai eikö vaan tullut käyneeksi?
1: No siis siinä on niin kuin sellaisia asioita liittyy siihen karaokeen, että siellä on aika usein aika sietämätöntä se laulaminen. Ja sitten toinen asia on se, että itsellähän olisi ihan hirveä hinku laulaa. Siis niin kuin, että kun osaa kappaleiden sanat, ne jää jostain syystä mieleen ja kauheasti tekisi mieli esiintyä. Mutta kun et pätkän vertaa lauluääntä.
0: Mutta sehän ei tosiaan karaokessa estä.
1: Se ei muita estä.
0: Niin.
1: Se ei muita estä, mutta itseäni on toistaiseksi. Tai no, nyt sitten toivottavasti ei kaiveta mitään vanhoja arkistoja, mutta siis niin kuin aika pitkään, sanotaanko näin, että jo vuosikymmeniä on estänyt.

0: Radio Suomi.
1: Tulipa mieleen kyllä niin kuin sellainenkin, että kotona varmasti olisivat kauhean mielissään, jos sielläkin olisi joku sellainen mekanismi, joka estäisi sen ääneen laulamisen tai autossa. Että jotenkin, jos saisi kotiin luotua sen karaoke-tunnelman, niin sitten olisi toi Rouva Lahtinen hiljaa. Tässä soi Soul Asylum ja Runaway Train.

0: sieltä vuodelta 1992, Runaway Train. Ja sanoit, Kata, että muistatte videon.
1: Muistan elävästi. Se jotenkin järkytti sellaista nuorta mieltä silloin, kun siinä on siis, siinä kuvataan niitä käsittääkseni Britanniassa kadonneiden lasten kuvia maitopurkkien kyljessä.
0: Joo, ja se koko ajatus siitä, että se ilmoitus on siinä maitopurkissa, niin se on aika raju, mutta ehdottoman käytännöllinen.
1: Mm.
0: Nyt kun mainitsit tästä, niin itsellekin se palautuu mieleen. Sen kävin katsomassa, että mitä niin kuin ensimmäiset haut on tai osumat on, kun jos laittaa tähän Soul Asylum Runaway Train tonne internetin hakukoneisiin, niin eBayn sivusto, jossa tästä nimenomaisesta sinkusta käydään kauppaa.
1: No mikäs siellä on käypä hinta?
0: No siis ei niillä nyt sitten kyllä ehkä hirveästi leipää pöytään tuo, että 3-5 euroa.
1: Aivan. Mutta jos niitä on tosi monta.
0: Niin, sitten vaan. Mutta sinne, mikäli on tällainen kauppapaikka ajatus mielessä ja tuntuu, että ylimääräisenä näitä hyllyssä, niin kuin muut on edellä esimerkiksi, aina kaikki on aivan ylimääräistä ja sitten jälkeenpäin harmittaa, että no olisi se pitänyt sitten säästää.

0: Haloo Helsinki ja kaksi ihmistä. Sellainen käsittämätön asia, että tämäkin yhtyö täyttää 20 vuotta, mitä on tosi vaikea ymmärtää. Ja Hyvinkää, Jämsä, Kuopio, Lohja, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Vaasa. Siinä yhtyön keikkapaikkakuntia tälle kesälle. Tuommoisia festarikeikkoja lähinnä.
1: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehti sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa sun on, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
2: Olen käyttäytynyt, Karina, näin.
1: Se on kaikki kateutta. Me pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osa-aika-arpaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

0: on tämän kappaleen nimi. Ja siis paluusinkku.
1: Niinpä.
0: Että kun tämä 17-jäsenen orkesteri nyt tekee sitten taas paluu, niin onpas mukavaa. Tosin se on sen verran iso, että ihan pienimpiin pizzerioihin tämä ei keikalle mahdu.
1: Tai sinne olohuoneisiin.
0: Niin, mutta sitten yleisö kuuntelee ulkona avoimen ikkunan takana ja bändi on siellä sisällä. Lahti, Joensuu, Pori, Savonlinna, Helsingin juhlaviikot.
1: Onko se F laskettu siihen 17 mukaan?
0: Nyt en tiedä. Tämä pitäisi tarkistaa tietysti meidän, jotta olisimme journalistisesti päteviä tässä. Mutta sanotaan, että 16-18 jäseninen orkesteri. Niin sitten siihen mahtuu F, jos toinenkin.
1: No se on totta.
0: Ja yleisö siis todella sivummassa. Teleks ja siivet. Sen jälkeen mennään kello 5 uutisiin.

Yhdysvallat sanoo torjuneensa Iranin ohjus- ja dronihyökkäyksiä Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo viestipalvelu X:ssä, että sen joukot torjuivat useita Iranin ballistisia ohjuksia ja droneja, joita Iran laukaisi kohti naapurimaitaan. CENTCOMin mukaan Iran laukaisi ohjuksia Kuwaitiin ja Bahrainiin. Yhdysvallat on puolestaan tehnyt iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshmin saarelle Hormuzin salmella. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä tavata välittäjien kanssa tänään Egyptissä. Keskustelujen aiheena on Gaasan kaistan hauraan aselevon edistäminen. Aselepo alueella alkoi viime lokakuussa –

0: siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vähittäinen vetäytyminen kaistalta, on ollut jumissa jo pitkään. Kotimaassa Kotkassa koettiin maanjäristys illalla. Seismologian instituutin automaattiavaintoja raportoivan sivun mukaan järistysalue on ollut Kotkan saaren itäpuolella Tiutisen saaren edustalla noin kello 18.20. Alustavien tietojen mukaan järistyksen voimakkuus olisi ollut 2.1 magnitudia. Havainnot tarkistetaan lähipäivinä. Sosiaalisen median kommenttien perusteella monet kotkalaiset tunsivat järistyksen. Laajaltion poutaa. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on hieman viileämpää. Maastopalovaroitus on laajalti voimassa maan etelä- ja länsiosissa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Kello on tässä vaiheessa 5:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Toisin kuin siinä autoradiossa saattaa lukea, niin Radio Suomen varhaisaamussa ei tänään ole Kata Salaspuro, tai ei ole vain Kata Salaspuro, vaan täällä on myös Kati Lahtinen. Hyvää huomenta.
3: Tämä on tämmöinen turbokokoonpano, kultaturbokokoonpano.
1: Niin, ja mitä me, puhuttiinko me samettisestä jotain, ja pientä luksustakin oli, ja vallankumous. Ja täällä on nyt paljon saatu jo yhden tunnin aikaan tehtyä, ja lisää on tulossa, mutta pikkusen pitää palata nyt tuohon uutisissa kuultuun maanjäristyksen Kotkassa. Siis siellä on ollut 2.1 magnitudia. Kotkan saaren itäpuolella Tiutisen saaren edustalla eilen illalla noin kello 18.20 maanjäristys. Ja sosiaalisen median kommenttien perusteella monet kotkalaiset siis tunsi tämän järistyksen.
3: Mä oikein innostuin tälleen vanhana Kotkan asujana.
1: Niin.
3: Niin, mä asuin siellä kuitenkin 9 kuukautta. Ja muistan, että sinä aikanakin siellä seudulla, siis Kymenlaakson seudulla, olisiko ollut Kouvolassa järisi myöskin silloin, että se ei ole niin kuin täysin tavatonta siellä. Noilla seuduin, mutta eihän ne siis sellaisia, niin kuin me ajatellaan ehkä jotain tuolla Tyynenmeren niin rannalla järistyksiä, jotka on aika paljon rajumpia, niin eihän nämä semmoisia tietysti ole, mutta kyllä toi 2.1 on varmasti semmoinen, että sen tosiaan tuntee, jos siellä sattuu paikan päällä olemaan.
1: No kyllähän meillä nyt joku kuuntelija siellä on Kotkan seudulta tälläkin hetkellä hereillä ja olemassa, ja pystyisi varmaan kertomaan, että miltä se tuntuu, tai siis, että miten sen havaitsee. Niin. Että jos se nyt ei ole sellaista tornitalojen heilumista, niin kuin se Tokiossa on, niin miltä se sitten tuntui?
3: Kiliseekö Aino Aallon lasit kaapissa?
1: Niin, mutta siis halutaan tietää. Saa laittaa viestiä ja tuntemuksia. WhatsApp-numero on 0401455666 ja Kata ja Kati tässä Radio Suomen varhaisaamussa siis tänään.

0: Yli 10 vuotta vanha kappale. En voi tajuta näitä tämmöisiä aikahyppyjä, mitä tässä nyt on olemassa. Siinä kappaleessa kuuluu kyllä selkeästi kesä. Kyllä saatiin nyt ihan siis todistajan lausunto siitä, että miltä se Kotka-järjestys on tuntunut eilen.
1: Kyllä tämä WhatsApp on hieno peli.
0: Oh.
1: Tämä on tavoittanut kuulijan, joka kertoo, että se on vain nopea täräys, pamahdus ja ikkunoiden helinää. Ei siinä kerkeä kuin ihmetellä, että mikä se oli ja ehkä kerkeää säikähtää siinä kaikki. Niin, eli toi 2.1 on nyt voimakkuudeltaan semmoinen, että se ei tosiaan vielä niinku, tai se ei jää silleen pitkäksi aikaa resonoimaan.
0: Mm.
1: Tämän todistuksen perusteella ainakin näin päättelen. Mutta siis ymmärrän tosi hyvin ton säikähdyksen, koska jos yhtäkkiä, ja vielä toikin on semmoinen kelloaika, että ei olla edes nukkumassa, niin silloin, jos on nukkumassa, niin se voisi olla vielä pahempi, jos siihen heräisi.
0: Niin, ja nyt me eletään siis sellaista maailman aikaa, että kun kuuluu mikä tahansa täräys tai pamahdus, niin sitten ne ajatukset lähtee lentämään, ja vähintäänkin kaikki puskaradioryhmät Facebookissa on silleen, että kuulitteko, että sieltä kuuluu semmoinen, että mikä on, että onko ilotulitelupa olemassa, ja mikähän mahtoi olla tämä pamaus, että voinpa kuvitella, että
1: kyllä.
0: Siellä on eilen paikalliset WhatsApp-ryhmät ihan samalla tavalla.
1: Ihan taatusti.
0: Tai Facebook-ryhmät, mitä ne nyt on. Mm.
1: Mutta sä sanoit, että sä oot käynyt jossain simulaattorissa.
0: Niin, siis mun käsittääkseni se Heurekassa on sellainen maanjäristyssimulaattori, missä siis otetaan niistä kahvoista kiinni ja sitten se tälleen tärryyttää. Ja se on siis sellainen niin kuin pitkäkeston ja kamala.
1: Niin,
0: että,
1: justiin.
0: Että jos on yhtään heikompi vatsa, niin alkaa oksettaa. Että se tuntuu aivan joltain muulta kuin nopealta täräykseltä, pamahdukselta ja ikkunoiden helinältä.
1: No hei, täällä on toinen todistus. Nimimerkki Uninen kirjoittaa, että tuntui kuin katto olisi romahtanut. Voimakas rysähdys, naapurit tulivat pihoille. Myöhemmin samanlainen kait jälkijärjestys tuntui myös jaloissa. Eli varmaan se on vähän, olisikohan hän sitten ollut suoraan siinä jotenkin niin päällä tai jotain, en tiedä.
0: Joo.
1: Tämä on ihan silkkaa spekulaatiota nyt tämä, mutta
0: niin
1: toi kuulostaa hurjalta kyllä.
0: Niin, ja siis tämä oli se 2.1. Että sitten kun
1: niin,
0: puhutaan niistä, mitä maailmalla on, niin sitten luvut on ihan toisen tyyppisiä. Enkä nyt tässä missään nimessä sano, että voi kun pääsis joskus kokemaan tämän, mutta kiinnostaa, koska onhan tämä nyt erikoista. Ei näitä nyt ihan joka kerta ole. Kiitos viestin laittaneille. Tämä ehkä vähän nyt avasi sitä, että minkälaista se on mahdollisesti ollut. Tai miltä se tuntuu siinä hetkessä. Sitten jos ei tiedä, että mitä se vielä on.
1: Niinpä. Joo.
0: Oliko tämä maanjäristys? Mikä tämä oli?

0: olisi tässä Wetinkin kappaleessa sulle kata karaokeessa laulamista, kun tämä kestää tämä loppu aivan siis älyttömän
1: niin
0: kauan
1: se,
0: aika.
1: Joo.
0: Että siinä mielessä saisi toistaa tätä kertsiä Love is all around. Tämähän on siis Neljät häät ja yhdet hautajaiset -elokuvasta
1: niin
0: tutuksi tullut kappale. Ei toki yhtyeen alkuperäinen, tämähän on siis tehty aikaisemmin 67.
1: Niinpä.
0: Ja sitten tämä tämän versio silloin 94, mutta siitä se sitten tuli tuommoiseksi isoksi hitiksi.
1: Mm. Äsken kuultiin uutisissa 5:00, että Kotkassa oli ollut maanjäristys eilen illalla. 2.1 oli sen voimakkuus ja meillä muutama kuulijaviesti tulikin aiheeseen liittyen, että miltä se oikein tuntui, kun me tällaista aprikoitiin, kun ei olla kumpikaan sitä koettu livenä. Tosi elämässä eräs kuulija kertoi ensin, että se on vain nopea täräyspamahdus ja ikkunoiden helinää, ettei kerkeä kuin ihmetellä, että mikä se oikein oli ja ehkä vähän säikähtää ja siinä kaikki. Ja sitten hän täsmentää vielä, että tuntuu samalta kuin esimerkiksi lähellä tehdään kallioiden räjätyksiä. Eli tuntee nopeana jysäyksenä ja saattaa koko talo tärähtää kerralla. Niin tämä on ehkä semmoinen, mistä saa kiinni. Moni on ollut ehkä semmoisella kallioräjäytysalueella sitten lähempänä kuin maanjäristysalueella varsinaisesti.
0: No tuosta saa nyt vähän sille kiinni, että mistä siinä sitten on kysymys. Tuossa oli viikonloppuna semmoinen melkoinen täräytys, jonka jälkimainingit osuu vielä näihinkin päiviin. Eli niille, jotka nyt ei ole kuullut, niin Suomi on jääkiekon maailmanmestari ja juhlia on juhlittu sunnuntaista asti. Ja Leijonat ehti käydä juhlimassa ihan siellä Sveitsin maaperälläkin ja oikein silleen pidemmän kaavan kautta. Ja he valitsivat tämmöisen mielenkiintoisen juhlimiskohteen kuin tämmöinen vesilähde, tämmöinen erityisen hyvän makuisen veden lähde. Jesse Pullujärvi oli tämän lähteen löytänyt, hän oli kuulemma tehnyt sinne päivittäin reissuja. Joinakin päivinä hän oli jopa 3 kertaa käynyt siellä hakemassa tätä vettä ja sitten oli käynyt sillä tavalla, että tämän sunnuntaisen mestaruusjuhlan jälkeen niin Jesse Pullujärvi oli saattanut koko joukkueen ja myös tämän mestaruusmaljan tänne lähteelle. Totta kai yöllä, 4 aikaa yöllä ja Ylen verkkosivulla on tällainen ihan sairaan hauska video siitä, miten Regula Göttinger kertoo, että mitä siellä aamuyöllä tapahtui.
2: In the evening, when they won the championship, they woke you up in the evening.
0: Eli he herättivät nyt tämän Regulan.
3: At 4:00 in the morning, they came here.
0: 4:00 aamulla he tulivat tänne ja nostivat and pokaalia.
3: Yes.
0: Täytyvät vedellä.
3: Yes. Every day they came here to fill the bottle with this good water.
2: Are you proud of the well?
3: Yes.
0: Joo, ja hän on sitten onnellinen, että tämä lähde sattuu olemaan just siinä, niin kuin siinä heidän kylällä. Mutta siis tämä on ihan siis uskomaton tarina. 4:00 aamulla he tulivat tänne ja nostivat pokaalia ja täyttivät sen vedelle ja he olivat onnellisia. Joka päivä he tulivat tänne täyttämään pullojaan tällä hyvällä vedellä. Taikalähde, mestarien lähde. Näin tämä video päättyy.
1: Siis mulla herää tästä tosi monta sellaista asiaa, mihin mä haluaisin tarttua. Ensinnäkin tämä vesielementti, että kun puhutaan, että poika saunoo, joka viittaa myös tähän pokaaliin. Jos sauna ei ole saatavilla, niin sitten pitää mennä lähteeseen kylpemään sen kanssa. Eli liittyykö tämä, no joo. Ja sitten toinen asia on se, että tämmöisiin huippu-urheilujuttuihin liittyy tosi usein tosi voimakkaita taikauskoja. Niin kuin just sellaisia, että luistimet pitää laittaa niin kuin ensin vasen jalka ja sitten oikein, tai mikä nyt kelläkin on se järjestys ja sitten pitää tehdä, ja varsinkin pelipäivänä tietyssä järjestyksessä. Niin sitten he on siellä kaukana kotimailta löytäneet tämmöisen niin kuin mihin he kiinnittävät näitä taikauskoja, ja se on nyt ollut tässä tapauksessa se lähde, mistä sitten sitä vettä, sitä hyväksi havaittua vettä, mestarien vettä käydään hakemassa.
0: Sieltä on saatu sitä mestarivettä. Mä itse asiassa ajattelen itse enemmän nyt niin kuin aikaa tästä 200 vuotta eteenpäin, kun kansantaruja kerrotaan. Siis sveitsiläisen kansalliskertomuksen kuuluisin hahmohan on William Tell,
1: niin,
0: joka oli siis tämmöinen, hän eli 1300-luvulla, Ja Itävallan tyrannimainen kyvernööri pakotti tämän William Tellin ampumaan jousella omenan Tellin oman pojan pään päältä. Mm. Ja mehän tiedämme tämän tarinan. Ja sitten Tell teki sen. Tämän jälkeen hän ampui kuvernöörin ja siitä sitten alkoi vapaustaistelu. Ja me vielä täällä Suomessa 2026 kerromme tätä Tellin tarinaa ja tunnistamme sen. Niin, 200 vuoden päästä Sveitsiläiseen kansankertomukseen saadaan tällainen aivan uusi luku. Kerrotaan tarinaa tämmöisestä myyttisestä miesjoukosta, joka yöllä kaulakkain kulkien ja laulaen tulee mystisen maljan kanssa sellaisena touko-kesäkuun taitteen yönä lähteelle, juo sitä lähteen vettä ja on sitten onnellisia.

0: maasta.
1: Väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä. Se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
2: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 15464. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
3: Yle Radio Suomi.
4: Unohtu kertoa, että se oli Petra Gargano, Vahvana niminen kappale, mikä kuultiin tuossa hetki sitten. Mutta nyt se on kerrottu, asia on sillä tavalla hoidettu. Ja nyt sitten ne kuuntelijat, jotka olivat tuossa tunti sitten hereillä ja miettii, että mitä se siinä viskarin kohdalla horisee siitä Bon Jovista, että on kyllä sekaisin tuo ihminen, niin tässä kohtaa tulee todistettu, että ei se ihan sekaisin olekaan. Silloin sanoin, että Bon Jovikin on mukana tässä lähetyksessä ja nyt on se hetki, nyt kun kello on 5.23 tänä keskiviikkoaamuna. Tämä on Living on a Prayer.

0: karaokeystävällisten versioiden kannalla, koska siinä laulaja väsyy, jos joutuu monta kertaa toistamaan ja kiekumaan samoja asioita. Toi Bon Jovin Living on a Prayer on siis kappale, joka tuo välittömästi mieleen ison tukan, revityt farkut ja hapsutakit.
1: Joo.
0: Eli eletään ihan vuotta 2026.
1: Niin,
0: katoppa tuota muotia tuolla. Näinhän se on. Mä kävin katsomassa sen videon, koska siis se tuli niin vahvasti mulle mieleen, niin mä ajattelin, että nyt menen sinne YouTubeen ja katson sen videon, että aina on hyvä aika isolle tukalle, revityille farkuille ja hapsutakille. Ja sinne YouTubeen on tullut sellainen ihan mielettömän hieno uusi ominaisuus. Tämä nyt on varmaan näitä tekoälyajan mielettömän hienoja uusia ominaisuuksia. Mutta siihen kuvan alle tulee sellainen laatikot, jossa kerrotaan tämän videon tärkeimmät hetket.
1: Tärkeimmät hetket, wow.
0: Ja kerron seuraavassa Bon Jovi Living on a Prayer-kappaleen, tai siis videon tärkeimmät hetket.
1: Noniin.
0: Aluksi on introduction, eli siis intro. Kello 0.45, Tommy's job on the docks, eli Tomin työ siellä satamassa. 1.01, Gina works at a diner all day, eli Gina työskentelee siellä kaffilassa tai siellä, diner on niin kuin tämmöinen ruokapaikka.
1: Joo.
0: Sitten 2.08, Gina dreams of running away. Ja siis Gina haveilee, että voisi lähteä pois siitä tilanteesta. Ja sitten 3.14, siinä on se holding on to what we've got.
1: Niin.
0: Eli se, että pidetään kiinni tästä, niin kuin mitä meillä tässä yhdessä nyt on. Mutta mietin, miten ei tarvitse katsoa, kuunnella koko kappaletta, kun voi katsoa nämä videon tärkeimmät hetket.
1: Niin totta. Ja se on tosi kiireinen.
0: Ja mennä siis vaikka tuu suoraan kohtaan 2.08, jossa Gina haaveilee siitä, että voisipa lähteä tästä hirvittävästä tilanteesta pois.

0: on tuoretta Mirellaa kaikki vielä edessä. Ja aika kiireisiä päiviä ja kesä on Mirellalle tulossa. 6. ja 7. päivä, eli se tarkoittaa siis perjantai-lauantai, eikö vaan, niin silloin hän on tuossa Helsingissä esiintymässä Allas Live. Ja sitten on keikkakalenterissa muun muassa Parkano, Härmä, Himos, Bilnees, Pyhtää, Seinäjoki, Helsinki. Tosi ihanan erilaisia paikkoja.
1: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Tämän videon ja tämän kappaleen tärkeimmät hetket tulevat seuraavissa kohdissa. 0.48, 1.12 ja 2.36. Niissä kohti kannattaa olla.

0: voi, no aika monta kertaa sanotaan tuossa nyt toi asia. Mutta ne videon tärkeimmät ja kappaleen tärkeimmät kohdat olivat siis tässä kappaleessa. 0.48, The Night Is My World, eli Yö on maailmani. 1.12, you take my self control. Eli siinä se kontrolli sitten katoaa. Ja 2.36, City Light Painted Girl. Mm. Ja sitten lopussa on Conclusion.
1: Niin justiin.
0: Näin se tiivistetty, saadaan tiivistettyä kappaleet niin kuin aika kummalliseen muotoon suoraan sanottuna. Mutta tämähän on siis Kasarin kappale, 84. Niin. Tämä on niitä kappaleita, niin niitä levyjä, joita pojat kävi välitunnilla kirjastossa kuuntelemassa.
1: Ai välitunnilla kirjastossa?
0: Eikö ole näppärää, jos on kirjasto koulun vieressä?
1: On todella.
0: Sitten siitä vaan kipastaa mäki alas musiikkiluokkaan, Laura Brännikän soimaan, luurit korviin. Sitten siellä pojat vähän aikaa tanssii. Ottaa ehkä toisenkin kerran sen saman kappaleen tai jonkun toisen kivan. Ja sitten takaisin tunnille. Mäki ylös takaisin tunnille. Tulee liikuntaa, tulee kulttuuria, tulee kaikkea mahdollista hyvää. Siis sellaista, mistä tänä päivänä, kun jos ei kirjastoa ole koulun vieressä niin. Tai jos se kaikki on siinä puhelimella.
1: Niin eikö ne nykyään me paistopisteelle välitunnilla?
0: Niin. Ei siellä soi Laura Brännikän siellä paistopisteellä. Pitäisi soida. Ehdottomasti. Mietipä, jos olisi semmoinen, niin. Että voisi valita sieltä jukeboksi ja sitten olisi pieni velvollisuus siinä vähän tanssaa.
1: Voisi olla jonoa siinä.
0: Niin, sitten sieltä mehuja, kroissantti, Karjalan piirakoita.
1: Mitä? Joo, toi on, joo, vie eteenpäin tuota ideaa.
0: Joo, täytyy kehitellä jahka tästä.

0: soi disko ja levottomat tuulet. Liikennetiedote menee tielle 1, Lohja, Helsinki-Turku ja Lohjalla tarkemmin Tervakorven tunneli, Lehmihaan tunneli. Siellä tilanne nyt ohi. Siis tie 1, Helsinki-Turku, Lohja, Tervakorven tunneli ja Lehmihaan tunneli. Tilanne ohi. Mä törmäsin kata tämmöiseen videoon, missä on tämmöinen Adrianne Lewis niminen nainen, jolla on ilmeisestikin yksi maailman pisimpiä kieliä. Ja hän siinä videossa, hän esittelee sitä. Se on tämmöinen 60 sekunnin lyhyt dokumentti. Hän siinä esittelee siinä videossa sitä kieltä, niin miten hän niin kuin pystyy tekemään sillä erilaisia asioita. Esimerkiksi siis koskea nenäänsä, koskea leukaansa, koskea kyynärpäätään ja jopa silmämunansa, jos hän hieman niin kuin auttaa sormellaan tai käsillään. Sitten hän muun muassa niin kuin scrollaa puhelinta tällä kielellään. Ja siis ihan hirveän näköistä. Niin. Mutta mitä sulle tapahtuu, kun kuvataan, että ihminen pystyy koskemaan kielellä nenää, leukaa, olkapää, kyynärpäätä, silmämunaa?
1: No jos en olisi testannut melkein kaikkia näitä itse jo aiemmin, niin varmasti kokisin suurta kiusausta nyt ruveta yrittämään.
0: No kun näinhän siinä käy, niin. Mutta ihana sä siis oot testannut näin.
1: Joo.
0: Ja toimi.
1: No silmämunaa en ole testannut, silmämunaa. Se on niin kaukana, mutta nenää oon testannut, joo, leukaa, kyynärpäät, kyllä.
0: Ja onnistuuko?
1: Huonosti.
0: No nyt me aletaan testaa täällä uudelleen, tää tietysti. Oh, nenä.
1: Mutta mä joudun auttaa kädellä.
0: Mutta siis scrollaa puhelinta käännä.
1: Niin, mä oon nenällä tehnyt niin, mutta niin, jos on niin kylmää, niin. Se on ällöä.

Tässä soi Susan Vega ja DNA Tom's Diner-niminen kappale. Tämän kappaleen kohokohta on siellä itse asiassa. Se oli kohdassa, jossa se sade vaan jatkuu ja jatkuu, jatkuu. 2, 4, 6 siellä kohdassa sade yhä vaan jatkuu. Liikennetiedotteet tie 27 Haapajärvi. Väli Kalajoki-Iisalmi ja Haapajärvellä. Kiertoliittymä on suljettu päällystystyömaan ajaksi ja paikalla on kiertotieopastus. Tämä on voimassa tähän aamuun kello 8 saakka. Siis tie 27 Kalajoki-Iisalmi Haapajärvellä. Kiertoliittymä on suljettu päällystystyömaan ajaksi ja paikalla on kiertotieopastus. Tämä tilanne voimassa kello 8 tänä aamuna.

Kello 5.50 tässä säätiedotus merenkulkijoille. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Korkeapaine ulottuu Barentsin mereltä Pohjois-Suomeen. Norjaa lähestyy lännestä matalapaineen osakeskus. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa kaakon puoleista tuulta, aluksi 2-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen kaakkoistuulta, aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Ahvenanmerellä voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 3-5, iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua. Saaristomerellä voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 2-5, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Selkämerellä etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, illalla paikoin sumua. Merenkurkku idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen kaakon puoleista tuulta, aamulla paikoin sumua. Perämerellä idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Ja Saimaalla pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 12 astetta, tuuli länsi-lounasta 6 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 33 kilometriä. Harmaja 10, länsi 3, selkeää 14. Uuttoja 12, kaakko 3, Utua 9. Nyhamn, sieltä tiedot puuttuvat. Iso-Kari lämpötila 11 astetta, tuuli eteläkaakosta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 16 kilometriä. Selgrund 11, kaakko 7, selkeää 27. Valassaaret 8, itä 5. Tankkar 9, kaakko 2, sumua 0 kilometriä. Ja Nahkiainen, lämpötila 11 astetta, tuuli eteläkaakosta 3 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 5 senttimetriä, Oulu ja Raahe miinus 6, Pietarsaari miinus 4, Vaasa miinus 3, Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto miinus 3, Rauma miinus 4, Turku miinus 11, Föglö miinus 9, Hanko miinus 14, Helsinki ja Porvoo miinus 17 ja Hamina miinus 15 senttimetriä.

0: nauttia näistä 80-luvun soundeista. Ihan siis urakalla. Kim Wilde ja You Came. Nyt se merisää tunnari, se lopputunnari, tai se alkutunnarikin, niin ne jäi nyt tuolta pois. Mä siis kerta kaikkiaan painoin väärää nappia. Niin onko mahdollista, että se laulettaisiin tässä kohtaa? Millään tavalla.
1: Tämä tuli niin äkkiä, mutta kyllä mä sanon, että kyllä tämä nyt on ehkä tekemätön paikka.
0: Tämä on tekemätön paikka, no, mutta sitten me laulamme karaokea laulumme toisaalla. Kiitos Kata tästä aamusta.
1: Kiitos.
0: Oli tukena, henkisenä tukena kyllä. Ja kaikki meni about ok. Mä tuun tänne takas perjantai.
1: Yes.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Marja Juonala. Hyvää huomenta. Väestöliiton mukaan älypuhelimilla ja sosiaalisella medialla on vahva yhteys syntyvyyden laskuun. Suomessa ja maailmalla syntyvyys on laskenut voimakkaasti vuoden 2010 jälkeen. Digitaalinen media voi vaikeuttaa parisuhteiden muodostumista ja niiden kestävyyttä. Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Ruutsirk.
1: Yksi asia, mitä siihen varmasti muutti, on ajankäyttö. Ja me tiedetään, että jos sä käytät varsinkin sun puhelinta niin kuin ilman, että sä oot yhteydessä muihin ihmisiin sun elämässä, niin se myös verottaa niitä suhteita. Eli parisuhteet ovat haurastuneet muun muassa tämän puhelimen käytön myötä.
0: Some levittää Ruutsirkin mukaan myös kielteisiä mielikuvia äitiydestä. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan keskustan on pyrittävä tosissaan seuraavaan hallitukseen, jos vaalitulos sen sallii. Kurvinen toivoo, että seuraava hallitus sijoittuisi poliittiseen keskustaan. Keskustan ryhmäjohtajan mielestä Suomi tarvitsee maltillisen hallituksen, joka ymmärtää, että maailma ei ole mustavalkoinen. Puoluekokoukseen viikonloppuna Tampereelle kokoontuva keskusta ei sulje mitään puoluetta pois hallitusyhteistyöstä. Antti Kurvinen.
2: Keskusta ei ole sulkenut mitään yksittäistä puoluetta pois hallituksesta ja varmasti pystymme työskentelemään niin vaikkapa kokoomuksen kuin SDP:nkin johtamassa hallituksessa, mutta tietysti ensisijainen tavoite olisi

0: paras henkilö pääministeriksi, eli Kaima Kaikkonen.
1: Mikä ministerisalkku kiinnostaa teitä itseänne?
0: Kaikki on mielenkiintoisia ja jos soitetaan, niin varmaan vastaan myöntyvästi, mutta ei niitä paikkoja jaeta vielä.
2: Ari Hakahuhta haastatteli. Yhdysvallat ja Iran ovat iskeneet toisiaan vastaan Lähi-idässä. Yhdysvallat ilmoittaa torjuneensa Iranin ilmahyökkäykset Yhdysvaltain liittolaismaihin. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen mukaan sen joukot torjuivat useita ballistisia ohjuksia ja droneja, joita Iran laukaisi kohti Kuwaitia ja Bahrainia, joissa sijaitsee Yhdysvaltojen sotilastukikohtia. Yhdysvallat on puolestaan tehnyt iskuja Iranin sotilaskohteeseen Kesmin saarelle Hormusin salmella. CENTCOMin mukaan iskut olivat vastaus Iranin yrityksiin tehdä iskuja. Terroristijärjestö Hamasin edustajien on määrä neuvotella tänään Gaasan aselevosta. Hamas tapaa välittäjien kanssa Egyptissä. Aselepo Gaasassa alkoi viime lokakuussa. Siirtymä aselevon toiseen vaiheeseen on ollut jumissa jo pitkään. Siihen kuuluisivat Hamasin riisuminen aseesta ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen Gaasasta. Sekä Israelin asevoimat että Hamas ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomisesta. Takaisin kotimaahan. Uusi tunnelisuunnitelma nostaa Helsingissä päätään, kun Helsinki haluaa kehittää jo olemassa olevaa keskustan alittavaa huoltotunnelia. Uuden huoltotunnelin päätä kaavaillaan Hakaniemen torille asti. Helsingin poliitikot vaikuttavat olevan melko samanmielisiä siitä, että nykyistä tunnelia pitää kehittää. Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Matias Pajula ja Helsingin vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen.
3: Kyllä tämä nykytila on valitettavasti vielä, tunneli on pahasti alihyödynnetty ja nyt sitten strategian mukaisesti niin valmisteluja tehdään, että se saataisiin parempaa hyötykäyttöön. Niin kuin Hakaniemen akselilla olisi varmaankin järkevää, jos autot pystyisivät siirtymään jo niin kuin sitten maan alle, eikä tarvitsisi maan päällä ajaa.
4: No me ollaan sitouduttu tämän huoltotunnelin kehittämiseen ja me ajatellaan, että tulevaisuudessa yhä isompi osa keskustan liikekiinteistöjen huoltoliikkeen. Liikenteessä tulee tapahtumaan sen tunnelin kautta. No ehdottomasti myös parkkiliikennettä, että siellähän on niitä parkkihalleja, kyllä niihinkin pitää päästä ajamaan, mutta näen, että se niin kuin aktiivinen käyttö huoltokäytössä tulee lisääntymään, että se nimensä mukaisesti siksi sitä halutaan nyt kehittää nimenomaan huoltotunnelina.
2: Vielä sääennuste. Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18 ja 23 asteen välillä. Maan pohjoisosassa 10 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa lounaisessa Suomessa ja Utsjoen kunnassa.
5: Kello 6 Yle Uutisissa Marja Juonala.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
7: Vihdoinkin on koittanut se päivä, kun saan sanoa tämän koko pitkän kevään panttaamani lauseen.
8: No nyt varaudun täällä jo hyökyaaltoon.
7: Kesäisen kepeää keskiviikkoa Radio Suomen aamusta.
8: Se on 3K aamusta.
7: Eikö rimmaa ihanasti?
8: Joo, ja tuntuu, että lämpökin on tulossa. En tiedä, tuleeko se takaisin vai saapuuko se uudelleen vai mitä se tekee. Mutta kyllä tässä on paljon kesää ilmassa. Ja hämmentävää, mikä täällä meidän käytännössä ikkunattomassa lähetyseriössämme on se, että ulkona paistaa toden totta täyden terällä aurinko. Ja on paistanut jo kohta 2 tuntia.
7: Joo, 4.05 oli auringon nousuaika Helsingissä. Oulussa jo 2.50 ja Utsjoella se ei nouse ollenkaan, kun ei se ole ennättänyt laskeekaan.

0: Kesäisestä kepeydestä kertoo sekin, että ensimmäistä kertaa tänä suvena ei ole sukkia jalassa, vaan on pelkät sandaalit.
1: Se on tietynlainen vedenjakaja, se kun vaihtaa tällaiseen vaatetukseen. Polvihousut monesti miehillä tuntuu olevan se semmoinen ratkaiseva paikka. Koska
0: anteeksi, mitkä oli?
1: Polvihousut.
0: Polvihousut.
1: Shortsit.
0: Niin, minä tuossa vähän hankin sitä, että nykyihminenhän käyttää shortseja, mutta sä niin, pokeudut edelleen polleasti polvihousuihin.
1: Shortsit on semmoinen lainasana, en pidä juuri minnään semmoista. Sehän tulee niin kuin englanninkielisestä lyhyet. Vai onko se Georget, eli

0: Georgit.
1: Polvihousut, hieno termi, otetaan se takaisin käyttöön. Aa, onpa sinulla tyylikkäät polvihousut.
0: Mutta kun näistä ei ole enää paluuta, vaikka tulisi räntää juhannuksena, niin pakko sen olla kuitenkin sitten shortseissa.
1: Arvostan kyllä tuollaista niin kuin omistautumista asialle. Jos tulee kovin kylmää, niin kyllä mä sujautan ihan tennarit jalkaa, enkä ollenkaan harmittele sitä. Mm. Että sandaalit ei ole sellainen pakollinen varuste, mutta tänään oli sellainen sandaalifiilis.
0: Niin, no jos tulee oikein kylmä, niin pilkki saappaat, mutta shortsit.
1: Oulusta tuli viesti, että siellä on harmaa taivas eikä paista aurinko, mutta älkää olko Oulussa huolissanne, kyllä se vielä sielläkin paistaa.
0: Joo, näin näyttää olevan myös Itä-Suomessa aika paksua pilvipeitettä ja sitten se Keski-Suomi ja Pohjanmaan maakuntien päälle jopa saattaa tämmöistä usvaa, aamuusvaa olla, mutta kyllä se sieltä rupeaa paistaa ja loppuviikkoa kohti itse asiassa huomiselle on ennustettu, että hellen rajakymmenissä paikkoja rikki.
1: Tähän näyttää tulevaa viikonloppua ajatellen oikein hyvältä. Tulee semmoinen kunnon kesäinen viikonloppu.
0: Säästä puhutaan varmasti lisää tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua. Tämä on Radio Suomen aamu, oikein hyvää keskiviikkoa. Kepeän kesäistä sellaista.

0: Erittäin hyvä kysymys. Ei kannata pelätä, vaan elää, jos tämä onkin se meidän viimeinen elämä. Näin filosofisissa tunnelmissa heti aamukuuden jälkeen Maija Vilkkumaa. Kello 11 minuuttia eli 6. Kultajuhlista on toivottu, mutta jääkiekkokausi se jatkuu edelleen ainakin tuolla Rapakon takana. Ja kyllähän se nyt suomalaisittakin se heti ohuesti kiinnostaa, koska kyllähän siellä meidänkin sankareita kaukalossa häärii.
1: Joo, no ei tarvitse puhua monikosta, koska Sebastian Aho taitaa pitänyt olla ainoa pelaavassa kokoonpanossa, joka on siis Carolina Hurricanesissa. Ja siellä on ensimmäinen finaaliottelu saatu

0: vähän hetki sitten päätökseen Las Vegasin ja Carolinan välillä. Ja kyllä se nyt kääntyy niin, että Las Vegas vei tämän, Golden Knights vei tämän maali-iloittelun. 5-4 päättyi tuo ottelu, hyvin tiukka ottelu, mutta maaleja tehtiin ihan reipas määrä finaaliotteluihin mennessä, tai niin kuin finaaliotteluksi tehtiin kyllä reilu määrä maaleja. Sebastian Aho siis tuolla Hurricanesin riveissä ykkösketjua liidailee, ja mitä nyt ehdin hieman tuossa vilkaista, niin hän ei nyt ehkä ihan ollut tänään terävimmillään, ja jos päättynyt ottelu kiinnostaa, niin tuolta Yle Urheilun verkkosivuilta löytyy jääkiekkotoimittaja Tommi Seppälän analyysi siitä. Yksi lause täältä nousee heti pintaan. Ei ollut sydänpotilaiden hommaa tämä ottelu, ja nyt veikkaan, että puhutaan nimenomaan katsojista.
1: Suomi voitti sunnuntaina siis miesten jääkiekon maailmanmestaruuden, mutta silti Sveitsi on maailman ykkönen, kun jääkiekkomaista puhutaan. Kansainvälisen jääkiekkoliiton tuore maailman ranking-lista kertoo, että Sveitsi on jääkiekossa tällä hetkellä uusi ykkösmaa. Sveitsi ohitti listauksessa viime kevään maailmanmestari USA, vaikka Yhdysvallat voitti helmikuussa Milano Cortinan talviolympialaisissa kultaa. Suomi, tuore maailmanmestarimaa, kipusi tässä rankingissa kaksi sijaa ylöspäin, ohitti sekä Ruotsin että Tšekin. Se on aina iloista, että ollaan Ruotsia edellä. Ja se top vitonen maailman jääkiekkomaista tämän tuoreimman listauksen mukaan on Sveitsi, Yhdysvallat, Kanada, Suomi, Ruotsi ja Tšekki. Ja tässä listauksessa otetaan huomioon neljät edelliset MM-kisat sekä tuoreimman olympiaturnauksen loppusijoitukset. Ja näillä kriteereillä Sveitsi siis maailman ykköslätkämaa.

0: Aukusti Koiviston tuoretta tuotantoa Toisessa elämässä.
1: Jotenkin sitä on sillä lailla urautunut ja jumiutunut, esimerkiksi kun puhutaan tästä pukeutumisesta, että kun on kerran löytänyt semmoiset hyvät kengät, niin tavallaan tulee tilattua ne samat kengät aina uudelleen ja uudelleen. Siis ihan identtiset kengät, kun sä tietää, että ne sopii meikäläisen jalalle, ne on mukavat kävellä ja niin poispäin. Ja jos taas ostaa, joskus hulluttelee ja ostaa täysin uudet kengät, niin on hyvät, niin ostaa mielellään kahdet parit sitten kerralla.
0: Niin, että on jemmassa, jos toiset niin, vaikka hajoaa.
1: Koska mikään ei harmita enemmän, että löydät jonkun mieleisen tuotteen ja sitten sen valmistus lopetetaan. Tai seuraava malli on jotenkin aivan muuta.
0: Oletko siis turvallisuushakuinen ja mukavuudenhaluinen pukeutuja?
1: Halleluja, kyllä. Siinä molemmat termit kyllä voisin tatuoida. Toiseen käteen turvallinen ja toiseen käteen mukavuus. Ja en ole asian kanssa yksin, ainakin jos uskomme stylisti Outi Brooksia, joka Helsingin Sanomissa kertoo, että vanhemmiten jämähdämme helposti pukeutumistyyliin, jonka olemme saattaneet omaksua jo vuosia sitten. Tässä jutussa pohditaan, että miksi siitä on sitten niin vaikea päästää irti. No muun muassa sen takia, että kun menemme vaatekauppaan, niin aika harvoin osaamme lähteä etsimään itselle uutta peilikuvaa. Etsimme tuttua väriä, turvallista mallia ja sitten kotona suututtaa, kun vaatekaappi täyttyy niillä saman vaatteen eri versioilla. No ei välttämättä suututa, mutta näinkin voi tapahtua.
0: Joo, mä havahduin tähän ilmiön itse tämän kevään aikana, kun pikkasen valomäärä lisääntyi ja mielikin ehkä kepeni talven jäljiltä ja ajattelin, että olisipa ihan, että nyt mä laitan jonkun värillisen puseron, koska yleensä pukeudun mustaan. Mulla ei ollut mitään. Melkää niin. Mustaa, muutama valkoinen ja siinä kaikki. Ja nyt mä oon niin tänä keväänä kiertänyt kirpputoreja nimenomaan värit mielessä, värit edellä. Ja havahduin tässä eräällä kirppisreissulla siihen, että jälkikasvu kysyi, että miksi tuossa sun käsivarrella roikkuu taas noita mustia, kun justhan sä olit päättänyt, että sä hankit jotain värillistä. Vein kaikki takaisin niille paikoille, mistä olin ne ottanut ja vaihdoin toisen väriset lasit päähän. Ja nyt siellä odottaa sitten pari sellaista iloisen väristä puseroa. En mä tosi vielä niitä päälle saanut, mutta kyllä mä vielä. Sitten vähän kun tiedät, iho päivettyy, vaikka niin. Nyt ei varsinaisesti aurinkaa otakaan, niin sitten pinkki ja kirkkaan vihreä näyttää tosi kivalta.
1: Mutta tässä on myös se harha, että kun sanotaan, että peilikuva on jotenkin, haluaa sen saman, mikä se oli silloin vaikkapa nuorempana, niin kehohan kuitenkin muuttuu ympärille. Meille saattaa tulla hieman elintason vatsaa tai muuta, joten välttämättä ne kaikkein pinkeimmät vaatteet eivät sitten näytä enää niin hyviltä kuin silloin nuorempana. Jotenkin tuntuu keski-ikäisenä, että on koko ajan jotenkin jo myöhässä tai etuajassa jostain trendistä. Mutta se on hyvä, kun ei päivitä liian usein, niin kun muoti kuitenkin kiertää. Niin sanotaan, että muutaman vuoden välein sattuu ehkä olemaan aloharjalla.
0: On, ja nyt jos olisi ollut niin viisas kuin yksi mun ystävä, joka on säilyttänyt kaikki 80- ja 90-luvun levikset, ja vielä hävytön mahtuu niihin ilman sen suurempia ponnisteluja, niin on muuten trendikästä.
1: Tässä on myös Hesari kysely ihan kadun teineiltä, että mistä tunnistaa keski-ikäisen vaatteista, niin mekkohuppari on kuulemma semmoinen juttu, tai mekko ja huppari, ja sitten farkut on niin kuin mahdollisimman tavalliset, ei leveälahkeisia, ei pillifarkkuja, vaan mahdollisimman regulaar.
0: Tässä esimerkiksi nuori mies nimeltä Martti tässä Hesarin videossa kertoo, että joku mekko, joku sellainen kirkas ja raikas mekko, se on kuulemma keski-ikäisen naisen vaate. Ja Johanna on samoilla linjoilla. No varmaan jostain mekosta tai tällaisista.
1: Joo, ja sitten brändeistä mainitaan muun muassa Marimekko, että se on sellainen turvallinen keski-ikäisen valinta. Veikka, että itse vaatefirmat kyllä varmaan mielellään markkinoisi nuoremmillekin, mutta jos on hyvä segmentti löydetty, niin kuin meitä kuluttajia kutsutaan, niin miksi päästä tuutattaisi myöskin niille?
0: Tulee mieleen skinifarkut, toteaa eräs nuori tässä videolla, eli sellaiset pillifarkut, että siitä tunnistaisi keski-ikäisen.
1: Niin, kun mun piti siis etsiä kuvahausta, mitkä on skinifarkut.
0: No ne on ne sellaiset mitä mä yleensä käytän, jos mä farkkuja käytän, olen soul last season.
1: Mulla tulee mieleen 90-luvun Joensuussa käytetty skinifarkkumalli, mutta ei se tarkoittanut sitä skiniä tässä vaiheessa.
2: Radio Suomen aamu.
0: Ei todellakaan tarkoita, koska se meni muodista ajat sitten, liekö ikinä muotia ollutkaan.
1: Mutta se on turvallista ostaa vaatteet ja ruoka samasta kaupasta. Silloin on aina aallonharjalla.
0: Voi hyvä.

0: Irina, haluun olla yksin.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
2: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Tämän aamun Helsingin Sanomat on siis selvittänyt, että minkälaisesta pukeutumistyylistä tunnistaa keski-ikäisen. Ja tässä on haastateltu stylisti Outi Brooksia ja hän toteaa tässä, että tämä ei koske yksin omaan meidän keski-ikäisten vaatteita, vaan tämä koskee koko olemusta. Meillä on hyviä muistoja ajalta, kun olimme nuoria ja nättejä ja tietty tyyli sai meidät itsevarmaksi. Kun haluamme kokea olevamme itsevarmoja, niin palaamme käyttämään niitä turvavaatteita. Vaatteita. Eikä kyse ole vaan vaatteista. Jos on joskus saanut kehuja esimerkiksi pitkistä kiharista hiuksista, niin niitä pidetään, vaikka olisi enää kaksi karvaa päällä ja lyhyet hiukset sopisivat paremmin.
4: Sepä se. Itselläkin on tämä niin sanottu kaljuuntumisen lahja annettu. Ja silloin kyllä mä huomasin nuorena, että kun se alkaa pikkasen tuo kiitorata levenemään tuolla pään päällä, niin silloin päätin, että kaikki pois. En lähtenyt siihen niin sanottuun takaheittoon. Että
0: niin, että olisit kammannut sivulta tai takaa siihen päälle.
4: Niin, ja sitten tällainen ihan henkilökohtaiset havainnot, niin kyllä semmoinen tukkatyyli on hävinnyt. Eikä sanotaan varmaan nyky 3-40, jotka kaljuuntumisesta, no en sano, että edes kärsii, vaan jotka kaljuuntuu, niin ei ne lähde edes peittelemään sitä.
0: No se ei ole kyllä iso harmi, että se tukkatyyli on hävinnyt.
4: No älä nyt, kun kesän jälkeen palataan töihin, niin minkälainen komppis täältä löytyykö?

0: Gloria Estefan, Rhythm is gonna get you, kello on 6:30. Hyvää keskiviikko huomenta. Tervetuloa tähän kesäiseen keskiviikkopäivään, 3. päivä kesäkuuta on menossa. Ja Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n 2-päiväinen ministerikokous, jossa Suomi on paljon vartijana. Me toimimme nimittäin tämän kyseisen kokouksen puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaistilaisuuden pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo, joka tapaa tämän Pariisin vierailunsa aikana myös Ranskan presidentti Emmanuel Macronin. Tämän ministerikokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Pääministeri Orpon lisäksi Suomea tuossa kokouksessa edustavat valtiovarainministeri Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä elinkeinoministeri Sakari Puisto. Eli aika vakuuttavalla kokoonpanolla on lähdetty Suomesta Pariisiin OECD:n ministerikokoukseen.
1: Ja ilolla tervehdin tätä, että voidaan järjestää tämmöinen suuri, siis valtiojohtajien välinen tapaaminen Pariisissa, mutta Suomi on kuitenkin puheenjohtaja. Mm. Mä olen ennenkin täällä itkenyt sitä, että kun Suomessa on jotain suuren luokan valtiovierailuja tai täällä järjestetään suuria kokouksia ja muita, niin pääkaupunkimme liikenne yleensä puuroutuu, sanotaan päiväksi pariksi, kriittisillä hetkillä, ja se sattuu olemaan, arvatkaapa kenen kotiin mennä matka. No niin. No mutta seuraavan kerran, kun Suomi nyt vaikka sitten ottaa vastaan, sanotaan vaikka Yhdysvaltain presidentti, jos tällainen vierailu joskus järjestyy, niin Suomi kyllä on isäntämaa, mutta hänet tavataankin Ruotsissa. Tukholma voisi ihan hyvin uhrautua sille, että vaikkapa nyt jos Donald Trump saapuisi Suomeen vierailulle, niin hyvä, mutta nähdäänkin Ruotsissa.
0: Tiedätkö Matti, ei niitä

0: päämiehiä, valtion päämiehiä täällä nyt niin usein lapaa, että sun tarvisi niinku ton takia hermoja menettää. Jos se on päivä tai pari vuodessa, niin kyllä me pärjätään.
1: Mä en ole yksin. Tai sitten ne voidaan järjestää lentoasemalla ne tapaamiset. Siinä niin on ihan hyvät tilat.
0: Niin, tai sitten jos on isompi valtiovierailu, niin otat kuule retkipatia ja makuupussi mukaan yövyt täällä työmaalla, niin ei tarvii kiroilla tuolla liikenteessä.
1: No sekin voisi olla. Tai sitten kulkisin polkupyörillä, mikä muuten näin kesäaika on hyvä. Mutta nyt siis Pariisissa kokoustetaan ja Suomi on puheenjohtaja maana ja näin oli myös kokouksen teeman saanut sitten kertoa. Hyvä Suomi.
0: Helsingissä on meneillään 10. kansainvälinen balettikilpailu kansallisoopperassa ja baletissa. Helsingin balettikilpailua tanssitaan ja alkuerissä mukana oli 76 tanssia kaikkiaan 14 maasta. Nyt on finalistit valittu ja yksi suomalainen on päässyt Helsingin kansainvälisen balettikilpailun finaaliin. Hän on Anni Martinsen ja hän tanssii seniorisarjassa. Ja sitten kun katsoo tätä jaottelua, että kuka on juniori, kuka on seniori, niin harvoin, jos koskaan, olen tuntenut itseäni näin vanhaksi.
1: No sepä se. Jos lähdetään tuolta nuorimmasta päästä, niin juniorisarja on 15-18-vuotiaat. Okei, se menee vielä ihan junioriurheilun tähän niin kuin kategoriaan. No sitten se ihan tavalliset nuoret ammattilaiset, 19-21-vuotiaat ja sitten seniorit, no niin harmaa hapset, olkaapa valmiina. 22-25-vuotiaat on senioreita.
0: Mitä me oltais?
1: No nyt siellä niinku se fossiilit olisi nimenomaan se. Nyt siellä muinaismuistot on nostettu lavalle ja tutu päälle.
0: Mä luulen, että no ensinnäkin kun puhutaan tanssijan urasta, niin ehkä 25-vuotias palettitanssija tosiaan on jo seniorisarjalainen, koska sehän on äärimmäisen rankka ja raaka laji.
1: On, ja sieltähän eläköidytäänkin siis jo ihan kyllä, oikeasti eläköidytään.
0: Mutta kyllähän nyt yli 40-vuotiaita tanssijoita ja sitäkin vanhempia, niin kyllähän heillekin niinku hommia riittää, mutta ehkä se klassinen baletti on sitten sellainen laji, jossa tosiaan niin 22-vuotias seniori.
1: Siellä liekki palaa pikkusen nopeammin kuin meillä lavatanssijoilla. Kilpailufinaalit siis tanssitaan tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina Yle Areenasta. Niitä voi seurata ja kun katseli tuota esiintyjä, kun osallistujamaiden kotimaita, niin kyllä siellä niin kuin Yhdysvallat ja Aasian maat aika hyvin on edustettuna, Kiina, Korea, Japani, Yhdysvallat ja joo, sitten on pieni ja piskuinen Suomi.
0: Kyllä, joo. Anni Martinsen siis ainoa suomalainen, joka pääsi Helsingin kansainvälisen palettikilpailun finaaleihin tuossa seniorisarjoissa. Ja tämä on tosi arvostettu, merkittävä kansainvälinen balettikilpailu. Palkintojen yhteissumma on 90 000 €. Pääpalkinto Jane Erko Grand Prix on 20 000 €. Ja jokaisen sarjan ensimmäinen palkinto on kilpailun perustajan mukaan nimetty Doris Laine-palkinto. Ja kuten Matti totesi, niin tänään ja huomenna Yle Areenassa kello 19 nämä finaalit tanssitaan ja areenassa voi siis seurata.
1: Ja perjantaina on sitten palkintogaalaa luvassa ja sekin lähetetään suorana Yle Areenassa ja myöskin Yle Teemalta voi noita perjantain juhlallisuuksia sitten seurata. Mutta kun paletti tossa sua toiseen eteen.
0: Mä kyllä haluaisin nähdä sut tutu päällä.
1: Ei seniorisarjaan mahu enää.
0: Fossiilisarjassa olisi vielä tilaa meille.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Tämä oli Jukka Poika, Stand Back, paluu Jukka Pojan juurille. Ihan täysissä reggae-rytmeissä oltiin siinä. Kotkansaaressa asuva Sari Hassinen istui eilen illalla sohvalla. Katsoin televisiota, kun sohva heilahti pienen sivuttaisliikkeen. Myös poikani tunsi saman. Mitään ääntä ei kuitenkaan kuulunut, näin Hassinen kuvailee tuota kokemustaan eilisillalta. Ja tässä nyt äkkiseltään voisi ajatella, että no mikähän siellä päässä noin viskaa. No ei viskaa päässä mikään, se oli nimittäin maanjäristys.
1: Ei mitenkään ihan epätavallinen tuolla kantilla Suomea. Ylipäätään Kymenlaakso, Kaakon kulma on aktiivista. Ei nyt mitään valtavaa jyrähtelyä ja järjestyksiä, mutta sen verran, että tosiaan sohvalla istuessa huomaa.
0: Joo, Seismologian instituutin automaattihavaintoja raportoivan sivun mukaan tuo järjestysalue on ollut Kotkansaaren itäpuolella Tiutisen saaren edustalla noin kello 18.20 Suomen aikaan. Ja sivun alustavien tietojen mukaan järjestys olisi ollut voimakkuudeltaan 2,1 magnitudia. Nämä havainnot on tosi vielä tarkistamattomia ja ne tarkistetaan noin 3-5 arkipäivän kuluessa, mutta tuolta automaattihavaintoja raportoivalta sivulta nämä tiedot siis on löydetty.
1: Tuosta reilun puolen vuoden takaa on olemassa myöskin sellainen, jonka Sari Hassinenkin muistaa, siis marraskuulta 2025. Silloin se tapahtui myöskin tuossa Kotkan kantasataman edustalla ja se oli kyllä jysäys. Olin nukkumassa ja heräsin kun tärähti ja kuului pamauksen kaltainen ääni. Ja ensimmäinen ajatus oli, että auto on törmännyt kerrostaloon. Eli kyllä sen täytyy olla sitten melkoinen pamaus. Ja kuten todettua, ne ovat hyvin tyypillisiä Kymenlaaksossa. Pelkästään viime vuonna Kouvolassa rekisteröitiin yli 20 järjestystä. Hyvin pieniä jossain siellä syvällä, mutta silleen, että mittarit havainnoi ja kyllä ihmisetkin sen tuntee.
0: Joo, toi on jotenkin hurjaa, koska jotenkin ajatellut, että me ollaan täällä niin tukevasti mannerlaatan päällä ja peruskalliomme on vakaa kuin kallio ja silti tutisee.
1: No kun mullahan on siis tuommoista niinku kiinteistöomaisuutta Kymenlaaksossa, niin kivijalkaa on ilmestynyt pikkusärä. Syytä kyllä maanjäristyksiä tästä. En suinkaan huonoa ylläpitoa.
0: Hyvä synninpäästö itsellä.
1: Kyllä.
0: Se oli se maanjäristys.
1: Äiti maa sen keksi.

0: Kesästä 69 lauloi Bryan Adams. En muista ulkoa, minkälainen kesä toi kesä 69 oli noin niin kuin sään puolesta, mutta oletan Matti, että sulla on jossain kalenterissa se ylhäällä.
1: No en nyt ottanut just sitä taskukirjaa ja kalenteria almanakkaa mukaan, mutta sä päiväkirjan pitäjät muistaa varmasti 69. Ainakin henkisesti se saattoi olla aika lämmin.
0: Meteorologi Henriikka Heikioja, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
0: Säkin oot aikamoinen aamuvirkku, kun nyt jo kolmatta aamua putkee meidän kanssa täällä aamussa.
2: Kyllä, näitä aamuja tässä varsinkin kesän aikana mulle riittää.
0: Mutta eikö se ole ihan kiva, että kun tekee tietysti duunit silleen heti aamusta pois kuleksimasta, niin sitten on koko kiva kesäpäivä aikaa vaikka pureskella heinänkortta pellonlaidassa tai maata rannalla ottamassa aurinkoa.
2: On, ja mun ihan lemppari on tästä, jos tarvii kaupassa käydä, niin pääsee kaikkien eläkeläisten kanssa rauhassa katsomaan Prisma-hyllyjä.
0: Nimenomaan parhaat tarjoukset pois päältä ja sitten iso jäätelötötterö siihen niin kuin vähän kiitokseksi tehdystä työstä, niin ai että on kiva kesäpäivä semmonen.
2: Jep.
1: Minkälaiseen kesäaamuun tässä ollaan Henrikka heräämässä?
2: No, hyvinkin samanlaisia sääkarttoja täällä mä oon saanut alkuviikon piirreillä, eli vähän tämmöistä vaihtelevaa etelässä ja Lapissa poutasempaa säätä ja edelleen tuolla maan keskivaiheella noita sadekuuroja, mahdollisia ukkosiakin on liikkeellä.
1: Mites nuo kylmät yöt tuossa alkuviikossa oli näitä hallaa ja jopa yöpakkasta, niin joko ne kohta jää taaksepäin?
2: No kyllä ne pikkuhiljaa pitäisi, mutta edelleen nyt viimekin yönä niin Itä-Lapissa useammallakin paikkakunnalla on mitattu pari asteen verran pakkasta. Siellä on Lapissa tällä hetkellä pilvisyysennusteessa sen verran epävarmuutta, minkä takia nuo lämpötilaennusteet onkin sitten vähän heitellyt.
1: Eilinen päivä, se oli ainakin sateinen hyvin paikoin, ukkoset jyrähteli idässä ja vähän lännessäkin. Miten tämän päivän sateiden suhteen?
2: No pääosin ne on nyt jo vähenemään päin tämän päivän osalta, mutta edelleen Pohjanmaalle voi sitten illan aikana tulla joitakin runsaampiakin sadekuuroja.
0: Tässä on nyt puhuttu siitä, että oikeastaan koko viikko, että lämpenee, kun mennään kohti viikonloppua. Uskallatko sä vilkaista vielä esimerkiksi lauantai- ja sunnuntain sääkarttoja, että miltä toi lähestyvä viikonloppu näyttää, koska se on ehkä monelle virallisesti se kesän ensimmäinen kesäviikonloppu.
2: Juu, uskaltaa sinne pikkasen katsoa ja kyllä se edelleen hyvältä näyttää, että vaikka Lapin osalta tuo lämpö näyttäisi, että se tulisi yhden päivän viiveellä tuohon alkuviikon ennusteeseen nähden, niin kyllä silti koko maassa viikonloppu näyttää siltä, että päästäisiin sinne jonkin verran 20 asteen yläpuolelle. Vaihtelevasti joitakin sateita edelleen esiintyy, mutta muutoin sitten pääosin poutasta ja jonkin verran aurinkostakin.
0: Kiitos Henriikka näistä. Tähän kuulostaa ihan siltä, että se on kesä nyt, kun välillä sataa ja välillä paistaa.
2: Näin juu.
0: Mukavaa työpäivän jatkoa.
2: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Vitos tie oli miehellä alla ja sama tie meidän allamme juhannusaattona.
1: Mikkelistä pitäisi matkamme alkaa, eli vitosti on ollut siinä alla jonkin aikaa, mutta me ei jatketa Mikkelistä enää sitten Savon suuntaan enempää, vaan lähdetään pyrkimään kohti Kangasniemeä ja Syvälahden lavaa, jossa järjestetään Radio Suomen juhannustanssit.
0: Joo, juhannusaattona me seikkaillaan Matin kanssa niillä kulmilla ja edelleen, jos mielessä on kivoja käyntikohteita, niin saa laittaa meille vinkkejä. Me saatiin jo eilen muutama hyvä vinkki ja niihin ainakin osaan tartutaan, mutta edelleen saa laittaa. Mitä enemmän meillä on vaihtoehtoja, niin sen parempi. Se on vähän niin kuin sellainen radioretken paluu.
1: No sitä se kyllä tulee olemaan mitä suuremmissa määrin, ainakin tähän meidän nykyiseen työnkuvaan verrattuna. Mutta juhannusaattona oli siis silloin perjantaina meidän tarkoitus iltapäivän aikana. Pikkuhiljaa. Matkahan ei ole pitkä, joten me voidaan ottaa monta pysähdystä siihen matkalle. Niin.
0: Juu, pitää kaikenlaisia biotaukoja ja kaffetaukoja ja muuta.
1: Ja tavata ihmisiä.
0: Tavata ihmisiä, nähdä kiinnostavia paikkoja. Ja Olavi Uusivirrasta muuten tuli mieleen männäviikonloppu, silloin Radio Suomen kesäkonsertti Vantaan Tikkurilla urheilupuistossa. Ja myös toi Olavin osuus, se energinen, suorastaan räjähtävä ja tulikuuma keikka, niin se on katsottavissa Yle Areenassa, niin kuin toi koko Radio Suomen kesäkonsertti.
1: Ilta ja Arttu Viskarin on illan muut esiintyy, että kyllä siellä mekin kuvissa välillä vilahdellaan.
2: Ruotsista terveisiä.
3: Hallo, hela Finland.
2: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas Ruotsin suomalaiset mukana.
3: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
2: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
3: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
2: ja Ismo Varonen.
3: Vi hörs på fredag.
2: Olokeehan kuulolla.
4: Yle Radio Suomi.
0: Tuossa Henrikan kanssa puhuttiin säästä ja me muisteltiin sitä ennen kesää 69, että minkälainen sää silloin oli. Ei muuten muisteltu, mutta kun Bryan Adams siitä kesästä 69 lauloi, niin Juhanipa muistaa. Toukokuu oli vuonna 69 erittäin kylmä, sitten kesäkuussa alkoi helteet ja oli todella kuuma kesä. 25 astetta joka päivä elokuun loppuun asti. Kyllä jäi muistiin. Kuussakin käytiin, näin Juhani muistelee.
1: Siihen mahtuu paljon siihen yhteen vuoteen. Hyvä, että meillä on tätä parvielyä käytössä täällä Radio Suomen aamussa.
0: Mutta nyt ennen kuin kuunnellaan Ekotripin matkustaja sen jälkeen kello 7 Yle Uutiset, niin pienen pieni hetki sellaisia pieniä suloisia pöyöisiä asioita.
1: WWF-luontolivejä, niitä on 4 tällä hetkellä käynnissä. Me ollaan aina säilöisiin väliin käyty katsomassa, mitä kuuluu vaikkapa Etelä-Lapissa pesivälle Lapin pöllölle. Ja siellähän kuuluu hyvää ja siellä pesueen nuorimainenkin juuri kampeaa itseään tuolta emon suojaavien höyhenten alta haistelemaan raitista aamuilmaa.
0: Joo, tämä Lapin pöllö, joka pesi tässä WWF:n luontolivessä, niin 5 poikasta on kuoriutunut, 2 niistä on valitettavasti kuollut, mutta 3 pöllön poikasta elää ja voi hyvin ja vahvasti ja yksi näistä poikasista parhaillaan tuulettaa niin sanotusti päätä. Nehän poikasethan on tuolla emon höyhenten ja siipien suojassa hyvinkin tiiviisti, mutta tämä yksi on nyt päättänyt, että nythän tarvii vähän happea. Työntänyt pään tuolta emon rintahöyhenten välistä ulos ja menee vähän sydänmykkyrään.
1: Sydän menee mykkyrään. Se menee myös täällä Sirme suoraan sitten Saimaalle, jossa pesi sääksi. Sinnekin on ensimmäinen poikainen kuoriutunut itse asiassa kesäkuun ensimmäinen päivä. Ja en nyt ihan äkkiseltään muista, oliko siellä. Siellä on 3 munaa siellä pesässä ja 1 on tähän mennessä kuoriutunut. Ja kovasti sielläkin on emolliset velvollisuudet käynnissä.
0: Ehkä siellä nyt muuten kuoriutuu toinen, koska toi sääksi emo niin kurkistelee tonne vatsansa alle. Tai ehkä se jo kuoriutunut poikainen siellä vaan mönkyää ja nyt se miettii, että mitä se siellä myllertää. Seilin saaressahan on myös tällainen sääksikamera ja mä sain meidän kuuntelijalta, joka aktiivisesti noita Seilin sääksiä seuraa, niin viestin, että sielläkin on ensimmäinen poikainen kuoriutunut eilen. Tämä on Turun yliopiston ylläpitämä tämä Seilin sääksikamera. Se on tosi komealla paikalla toi pesä ja sieltäkin siis iloista perhetapahtumaa kerrottavaa.
1: Hyvä linnut. Norppalive ja siililive pystyy myös seuraamaan, eli sinne vaan katsomaan. Luonto on likki.
0: Norppalivessä ja siililikamerassa, niin niissä on vähemmän liikettä. Mutta ai että se tuntuu kivalta sitten, kun sattuu juuri oikeaa aikaa paikalle. Tässä on Ekotripin matkustaja. Tämän jälkeen kello 7 Yle Uutiset.

Ylisäämi Iidet. Pyörri Iidet! Tunkultala Ylisäämi Radio, Ylisäämi Iidet, vuolkattas. Timeli Chicham ja onneli, koska koko koulalimmat päivi kesimäännu. Mun on Mali Kaisa-Maria Poikela, avai käiso ja mulla on tiikin täppin ain tohon tiime käytsi räi ohtuu. Mutta tuota ilam ain tiime loverei ja shalnees. Mut käytsi äikki täppin alka pyörri Iidet säämi vuolkattas. Ja taat Ylisäämi Iidet vuolkattas noha. Onne koska koko koulalimmat päivi kesimäännu orvok ja viola nomma päivi. On lukkopuoh orvokit, on lukkopuoh violait ja siemmä läämeittei suoma kalender pelne viola ja orvokkin oma päivi. On lukkopuoh tainoma siit ulmuit. Kyöli kalender mielt, kyöli liihat ja tuoppe työlli tälli. Mutta ilahinnik vuokka njäälmistaan kovest, kyöli kalender kovest. Onne mistä eli puhutimien ääsi utsjuvost, mutta outilko monnap toho ollekin. Äikun tiiän joonarvit jonskaareng, mannet on mun iekuus läht.

oot sä tehi? Shonga annosta sait? Ai mul tiä tuu läkätu mielt. Vertimnäl aineet räi lii utsuvast ja anarist. Shonga li pelipolvi jää fjärttu. Peivi alemus liekasuotali kulmanupalautsee hiräjist käytsinupalautsee hiräi ja luodis maata piekka. Ihan tuuvast shonga li polvi ja fjärttu. Peivi alemus liekasuotali ootse räjist neljinupalautsee hiräi. Luodis maata piekka. Tieltä ruottasist shonga li pelipolvi ja fjärttu. Peivi alemus liekasuotali chichan se hiräjist kyöhtinupalautsee hiräi ja luodis maata piekka. Soojin orro lemi. Suoti kylästä adai bua just shongali pelipolvi ja fjärttu. Peivi alemusleikas vuotali kulmanupalautsee hiräjist kutnupalautsee hiräi luodis maata piekka. Rovin ja arkast shonga molso pelipolviis polva shongan ja lii fjärttu. Peivi alemusleikas vuotali kyöhtnupalautsee hiräjist vitnupalautsee hiräi ja luodis maatar nuortti piekka. Oulust shongali pelipolvi ja fjärttu. Peivi alemus liekas vuotta liineliinu palautsee hiräjist, outsenu palautsee hiräi ja luodis maatar nuorttii piekka. Tamperest jää mun näköjään luvan tiiä meitä Tampere shonga. Ipatot heti. Shonga li pelipolvi ja fjärttu. Peivi alemus liekas vuotta lii suulan köhtlou köhtitsee kit. Ja luodis maata piekka ja valaa koulalle tälle Helsikan uu. Shonga li jalahas sisäänämist peivi alemus liekas vuotta lii vitnu palautseehi. Suulan jarittoost chichannu palautseehi räjist köhtlou köhtitsee kit räi. Ja luodis maata nuorttii piekka. Värutta sah lii uts juuvast ingata tulla värruttas lii ain viidat peivi looparäi adai tuohu västu peivi iaräi aina suut täälte. Tastahan tut oro älkimin. Ja nuuthan tut oro ete jes lii maata piekka te.

0: Tällehan tot liekkiä, nothan tot lopetii UET, tuorastuu räjistot, älkä tot kesi, kume, äiki.
1: Maatta rahku,
0: maatta rahku, parutist.

Pyrii Tunjin kotela. Ei tule haastam radio, mut me ettei Tunjin kotela. Kultalam jo alkaa rääjistun. Kultalam yleisämme radio yleisämme ideet volkattaisi. Ja tuin täppin eli Kaisa-Maria Poikela adai käiso. Ja onne mist eli fattän palvelu sai vannum utsuvan markkanist. Ja Ashley tast ettei tun puolta eli jo yleisämme netti siitoin Luhamin artikkel. Tohon oli almastum artikkel. Ja tast eli Ashin tot eteko utsuva kieltast tämä on palvelussa lää upa äiki, no toh jaske, hotelli ja raavat vie sun palvelussa outamerkkaan. Mutta kuitta kuutuppen liipuatimin önnu, tapahtuu me lää puatimin önnu, tämä on keesi äiki te eteen makkar tiedä tuppen lii. Te taas puhuta luuhaat yleensä menetti sidoin ja ton fäätän mii meittei monoptaam blime Maja Viljar Natlandsmyr pitää blime herfodei man manga.

0: Motome irratta saa. Lää joskam toimas utsiuvast, mut kieltä outanem houta kuittaak osko. Irratta sai määhätulas vuotait viiteteet toimaitis ja alkateet uuda falaltu voit. Utsiuva kieltast li ei tu alkam outatem jodet heijen velimatti ruotsalainen outanem houtan attakas. Li alkan velimatti ruotsalainen. Sun mustal alkan vuosmut John Makkar Parko sust li.
1: No, kehittämisjohtaja vastaa pääasiassa elinkeinotoimesta ja siitä elinkeinotoimen yrittäjyyden ja yritysten kehittämisestä.
2: No Utsiolla järjestetään kesän aikana ja varsinkin juhannusviikolla monia tapahtumia, vähän isompia tapahtumia ja näyttää siltä, että täällä keskustassa puuttuu ravintolapalvelut. Ja sitten eikä majoituspalvelujakaan ole kovin että minkälainen vaikutus näillä on näihin tapahtumiin?
1: Ilman muuta sillä on, että jos palveluissa on puutteita, sillä on vaikutusta siihen, miten vieraat viihtyy ja miten he kokevat sitten täällä oloa. Että on silleen, että toki siinä on sitten myös, kun on palvelupuutteita, niin siinä on myös yrittäjille ja yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia oman toiminnan laajentamiseen tai ihan uuden aloittamiseen.
2: No, miten kunta voisi auttaa yrittäjiä? No,
1: yrittäjät voi ottaa yhteyttä minuun milloin tahansa. Eli kunnan sivulta löytyy puhelinnumero ja sähköposti, tuun mielelläni käymään ja juttelemaan ja keskustelemaan. Eli mulla itselle tosiaan se 28 vuoden kokemus yrittäjyydestä ja oma yritykseni, missä vielä olen omistajana mukana, niin me tuotetaan palveluita aikaisemmin elinkeinokeskuksille, nykyään elinvoimakeskuksille, työllisyysalueille. Eli yritystoiminnan kehittämisestä lyhykäisyydessä on nyt 28 vuotta kokemusta.
2: No, näiden tapahtumien lisäksi ihan varmasti myös turistit, jos eivät jää tänne, ajavat ainakin ohi. Miten ne saisi pysäytettyä tänne Utsioille?
1: Tosi hyvä kysymys. Eli siinäkin on varmaan se, täytyy olla jotain asioita, jotka pysähdyttää niitä. Ja ne on monesti ne palvelut ja erilaiset tapahtumat on yksi juttu, sitten taas mikä on vetovoimaisuutta rakentava. Ja ne on niin tärkeitä kokonaisuudessaan. Mutta palvelurakenne täytyy olla siinä, että missä sitten on vähän enemmän kuin kylätalo Giisaa, että täytyy niin kuin löytää erilaista eri kohderyhmille. Ja se on kyllä niin kuin ajatuksena myös tässä, että varsinkin nämä norjalaiset kulkee tästä monesti nopeasti ohitse, että miten me saataisiin se norjalaiskaravaani tähän pysähtymään myös.
2: No, millainen ajatus kehitysjohtajalla on sitten tähän lääkettä?
1: No, tällä hetkellä, että nyt jos ajatellaan, että minulla on muutaman viikon ollut tosiaan tutustumista, mutta kyllä minä niin näkisin siinä, että yhteistyössä, yhteistoiminnassa yrittäjien kanssa ja heidän keskisellä yhteistyöllään, niin että kunta on sellainen slogani kuin MTK, mahdollistaa, tukea ja kannustaa. Se on kunnan rooli ja yritykset on ja yrittää niitä, jotka laittaa toimeen ja käytäntöön. Me toki autetaan muun muassa rahoitusten haussa ja tällaisissa, että nyt esimerkiksi on tämmöinen JTF-rahoitus haussa menossa ja tämän haastattelun jälkeen, niin mulle tulee yrittäjä siitä juttelemaan, että ja voin siinä ehkä sitten tukea häntä, että tämmöisen rahoitus aina mahdollistaa aina uusia asioita.
2: No, mitä tältä puuttuu, jos esimerkiksi olisi mahdollista järjestää, että voisi järjestää suurempia tapahtumia? Onko joku tekijä, mikä puuttuu Utsiolta?
1: Suurempia tapahtumia. No, mä en näe, että Utsiolla nyt ainakaan kunta voi olla siinä mukana mahdollistamassa ja tukemassa, mutta että suurempien tapahtumien järjestäminen pienessä kunnassa on monesti monen eri tekijän ja toimijan yhteistyössä tapahtumaa, että harva pystyy yksin sellaista lähteä tekemään. Että kyllä mä näkisin, että se yhteistyö on sitä, mitä tarvitaan.
2: Onko semmoista tilavaa auditoriota täällä?
1: Sitä ei kyllä semmoista tilavaa auditoriota, että tuolla Kevola on tietenkin vähän pienempi, mutta se on sitten rajattummassa käytössä. Mutta sen tapaisen rakentaminen, niin siitähän on suunnitteilla tai tehdään juuri selvitystyötä, eli puhutaan tästä lohikeskuksesta, jossa sitten tämmöinen auditorio myös löytyisi.
2: No, minkälainen vastuu sitten yrittäjällä on?
1: Yrittäjällä on vastuu omasta yritystoiminnastaan.
2: Ja myös tapahtumien järjestämisessä ja tämmöisissä, että saadaan ihmisiä kuntaan, sitä me tarkoitan.
1: Niin. Mä en tiedä näin, että yrittäjän täytyy nähdä kaikessa tekemisessä ja toiminnassa liiketoimintamahdollisuuksia. Puhutaan toki yritysten sosiaalisesta vastuusta, eli se tarkoittaa sitä, että yritys myös on tuottaa yhteiskunnalle jotain vähän ilman korvausta niin asioita, mutta kyllä yrittäjä pääasiassa on niin kuin vastuussa sitä yritystoiminnastaan ja sen, että siellä täytyy löytyä jotain liiketoimintamahdollisuuksia eri tapahtumien järjestämisestä ja muusta, niin silloin varmaan se parhaiten myös motivoi yrityksiä ja yrittäjiä olemaan matkassa mukana.
2: No miten yrittäjä Utsiolla voisi vastata tähän kysymykseen, että saataisiin tänne ihmisiä ja turisteja ylipäätänsä? Minkälainen vastuu olisi utsiokilaisella yrittäjällä?
1: No, kyllä mä näin, että se on sitten just sitä, että on sitä omaa palvelutuotantoa ja sen oman palvelutuotannon laajentamista, uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimistä. Että meillä on esimerkiksi nyt juuri päättämässä tämmöinen kalastushanke, jossa on muutamia yrityksiä, yrittäjiä lähtenyt perehtymään paremmin kalastukseen, joka on Utsiolla ollut aina semmoinen, ja aikaisemmin erityisesti lohesta puhutaan, niin tärkeää. Mutta nyt puhutaan sitten muunlaisesta kalastuksesta tai sitten joen toisenlaisista tuotteista, mistä kanoteille ja muille tämmöiselle niin kuin jokimatkailuun tai siihen liittyviin asioihin. Mä näen itse tälleen nyt uutena henkilönä täällä, niin Utsiolla on tosi paljon mahdollisuuksia. Se vaatii sitä tuotteistusta, se vaatii sitä pitkäjänteistä työtä ja nimenomaan sitä yhteistyötä parhaimmillaan.
2: Tuotteistus, kerropa siitä.
1: No, tuotteistus on sitä, että mietitään sitä, että mitkä on se tuote, mitä me myydään. Mitä se asiakas ostaa? Ja se on, kun se on palvelu, jos meillä on konkreettinen asia, niin asiakas pystyy katselemaan, pyörittelemään ja tutkimaan ominaisuudet, mutta kun on palvelu,

0: palvelu, niin sitä ei pysty samalla lailla selvittämään. Eli palvelu täytyisi tuottaa sitä yhtä selväksi kokonaisuudeksi niin, että voisi esitteessä kuvata sitä, mitä tämä sisältää ja mitä se maksaa, milloin se toteutuu ja kuinka siihen voi ilmoittautua. Ihan niin kuin konkreettinen tuotekin.
1: Niet mustali. Utsuva voras outanem houta velimatti ruotsalainen. Sun anna tehalo John kieltä ja irätta sai koskasi ohtsas parkoo. Tot mikä sutti chi mahdolla ot pisanit utsuvast otmerkan taaja madhasen vounoit ja turisteet te tot pauto chille de sumiel tot et ferte kaunat jeskuteu juauhoit palvelu sai täpähtu sai lasseen. Uudasin manga me matsap taam ääsen ja kuulap lasesa hittalmit utsuvast. Jaakko Kaurilov, alt taan koskan.

Neut. Täällä eli teemme Kötlovitta ja Pele Pajel Chicham. Ja totta mer hörstämme te Aipas Forkapalitappin kullu uudda se. Tunkulta lahja yleisäämme radio yleisäämme ideet vuolkattas. Ja uudda sit mian puolta toimattiin Pajel Länsma. Mutta vistik kultaleb Ulla Pirttijärvi ja Ulta Arpes tuottaa rahti.

0: Timo Liedal, pelkästi tämä Yle Odessa saamis pörre iidit. Otsi oma rakkana kuvittaa siis äljä täällä restoranga äijä hotella palvelusat. Oktan sivvan tasa manin fitnota heittet, sähtäällä tahko, otsi jo jälleen faamuulla porraan, tienuun luossa piutukiltuus ja koronapandemia. Tiililla vikkan puoriti ieskutellaan fitnujon. Tämän käse otsi jo sorni olu tähpähtu sai ja itjätän saajite ja palvelusaita liftsö tarpuu. Otsioa astaike koordinaattor Kaisa Tapiola puhtata otsiokka sierrää kulttuurfestivaala ja sonlo fuolasko fitnota jäyhke kiiliä kuittaisis. Nää Kaisa Tapiola.
1: No muuten olisikin, missä on grillirahpassa kiessäin. Ahti juo poralan päikki kalla tässä kouttaisis, mutta olisikin antaa vaihkohaa. Viisohti olisikin vaihkohaa, että jos fitnota heitte ja tahto aivan ohkana kalhan nuo vaikkuhan tässä Elli Vuopmäjällä saatte mua olomot häälittäisi piisänit tai orru tai assahahte kalhan tämän vaikkuhan. Jöhki äsi vaikkuhan jöhki äsi.
0: Otsio kieltä keskahalktan ottitan hauta velimatti ruotsalainen mielasti lisähtää Antti Maittai Oda Veijolas Vuodai.
2: Kun on palvelu puutteita, niin siinä myös yrittäjille ja yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia oman toiminnan laajentamiseen tai ihan uuden aloittamiseen.
0: Kies sitten otsio markkaan tienvää, uutamerkka tihtii ton tihtiiko, samaradi orne same konferenssa, kamnade mi kolmecha ja kulttuursa mi tähpähtu sai. Tailasin otsio kelta orne, otsiokka sierrää kulttuurfestivaala ja servekotti rihpaskuvlolla chai konfirmeerma. Tänä siis sähtälohka äänette yleensä mi nähtä siittus. Murmanska kuvluslah nohkon pensinjas muisteli media roshas ja maittai BBC roshakiela toimahtus. BBC meltesi vaan liako Ukrainalla mangimusaikin fallehan troonaajon outamarka tihtii oli jo hammaniitta. Murmanska mediain muisteli hatte alakurtti aina pensin stasuunna lemosan kiittämättä päive. Maittai pensin ja hatti lahti uron päivälatsa toppe. Kilpesjävri saiko hovtidiskuhti vuojaan saajii luontokuvitaso palttas. Planalla alkti maittai kohtsi piljai kuedimo päihkäi. Vuojaan saajii ulmilla palvali namalassisiin kiehmanne päivämohkiita he kuhki panttartan mätkäi. Ja nota kieltä mieltä ulmilla tsegge kohtsi rustei käsemano äikke soinemaan.

0: Ylesäämi iideet.
1: Pörri iideet. Tuun kultala Ylesäämi radio Ylesäämi iideet volkattas. Tiimeli täällä köht low 4 minut väijuu käytsi. Ja mun on Mali Kaisa-Maria Poikela adai käiso. Mun on täppin valataan ja muit köht low 4 minuutit ohtuu, mutta tälle mun vältämään narkoosäämi läivejejeit färun. Ja mist älkä kuullut täppin pörri iideet säämi volkattas. Onneli kesimäänu kolmet peivi ja koskokko peivi. Kölikalenter mielt kyöli lihat ja tuoppe työli tälli. Orvok ja viola nomma peivi lävä on nolukko puo horvokit ja puo violait. Ja mist eli Ashin fätän täppin ylesäämi radiost on ne lamas ja liain palvelu sai vannum utsiuva markkanist. Ja tos mimatsap. Emil Karlsen, alle vuosi kuodemuu, pitää manga.

0: Yle Säämi. Tu, mu, mi.
1: Utsju vast lää palvelusa vannum, utsjuva markkanist. Tän keesi, aina se on sahpevi oho äiki utsjuvast lää valjehtaa pähtumme teko Sämiräävi Orniim Säämikonferens ja kaunnada me kolmatta pähtumit kieltää ohtse johka sheara ja kulttuurfestival ja rippaskoulu oli konfirmisten kirhost. Tjovuva oholo paulmu tjokkanist tehtave keuramuskiiston. Mutta utsjuva kuotaista väiluuraavat viesu ja hotelpalvelusoh, ko täyjä kyesi ja turiste halitehleve kuotaista. Palvelu sai väilum vaikuttaessa tiettyjä täpähtu sai äiki. Astu äiki koordinaattor Kaisa Tapiola pyörin lievus.
2: No huuti oiske, mishan grilliraappasa kiessäi. Ahti juo poralan päikki kalla tässä kuotaisis, mutta tietysti antaa vaihkohaa. Viisohti joske vaihkoa, että jos viitnolla heitte ja lahto aivan ohkana kalhan nuo vaihkoa tässä Elli Vuopme ja saatte mua olomot häälittäisi piisäni tai orruhta ja assa hahte kalhan tämän vaihkoa. Jöhki äsi vaihkoa, jöhki äsi.

0: No på turista tallet att han du ska välja just det där kvotages i astallan pähki ja restauranga palvelussa.
1: Joo, tietysti hän tällä huju nohkassa, että missä hän lie täppä ikätän sai ihan restaurangat, mutta tätä heillä tämä saitto kouttajissa, että tietysti tämä tekee turistiimilla johtimin tässä miettää, tai he aikuin muutui piisä, niin nämä olivat tästä taas tahte, ilah tässä laahkosis ilah, nämä tietysti hän tällä vaikkuhan on tahki tietysti.
0: Mulla on aina, mä otsin jo keltaisa, että siitä säytit tämän tiiliin.
1: No, kun teitä siinä käytte, mä ei saa tosi parkat. Mä vielä kehitsin, että kalhan tämä tilli lie kieltasanla heitto ruuhtatilli ja orru vehä värttisvuota, että on pöhtävuota ektuja, että ahte tuon monin lahvel hutkan tai nahte viita jöitä saatta sii lahta, että mä ei keltavasta saa sii parkaa, mutta tietysti mä keltaasta ja toimasta iskah nuo ornet tähpähusaan ja tiekkeri kulttuuräsi liikkade mi nuorai toimaa te olmuin lisi täppe puerretilli assa hain vaikka maasto erä saista sto kieppan yhtse juo palvelusat
0: no pala suora täppä tuossa muuta sähtää oli ossi osorni
1: no isän nuo tänä täppähus puhtadeetti mulla vaillahan tanahtemis ila stora auditoria ja tästä mis ei lähde vielä, kun tuo vielä tekee tuoda tjähkin saajit. Ajattelin ihan mäil, missä tjähkimat, mutta täällä vättis nuo fitness tai veikki, kun missä ei lähtee fasiliteetta heillä vielä, kun tuo hortneis. Nämä tuon juo sähti hornet tekee tuoda tähpäusain, mutta tästä tämän verta alo nolla selki huksentaa nähtee. Tuolvo tieltää ja tuolvo tjohken saajia ja tuon hivsidi ja ruskai tjohkema ja tekee ahte kaltaalla veilas, mutta tätä tahtavalle olluko mi seilat ja kärves suora laanja ja tjahkin päikit. Kessi, entä liikkikään, että pati ohtsi johki. Ahte täällä mi saada, että Sami räädi konferenssa täppenä tästä, missä tämän jäi, mitä marvahku saada ohtsi johka sierra. Kuekti päivät, tähpähus ja huipuori hartista ja toimissa verpore tälkimaittai. Ja tästä vahkutaan manga, kun täällä chichepäivä kesemannussa tavik hevramuskilvua. Ja tässä turron ja viiton ja porranan jo ehkä jäinä. Tähän mä ei että aina pohtit.
2: Nyt mainosti. Utsuva asto aike koordinaattor Kaisa Tapiola. Suusahittalai mi toimattajia Anneli Lappalainen.
3: Yle Säämi. Säämi Jinn.
2: Tunkulta Yle Säämi Radio on ne koskoho ehitist, idetist. On ne koskoho idetist, 3 päivää kesimäänä Tunkulta Yle Säämi Radio ja tiimeliin 4 paluuminuuttit väijuu käytsi. Ja mi matsap valataan utsjuva ääsän aipas forka paliin. Kulpvistik jella pitää fuohkea vuohtaa.

0: Outaskas palvelus ei vannum lasseen utsiuvast lääkiäppänäm meit sosiaali- ja tervasvuotasyörkin palvelusah majemui pelnup ive äiki. Senka uäsätä kiitte juvoi monam ive alkast ja laapi pyörest vajem koalu lii almottam, et utsiuva päikki pötsei vie suli kittum vesimänu alkast porkemänu luoparai avai upakeesi. Utsuvalos Niilo Rasmus juovu tärkki läyt mei kieltast tapahtuva. Sun lii huolast jis siitä kuautas kuarusum. Näyt Niilo Rasmus.
1: Ties ala, jos kai tuossa vättissä, että tuossa on ilsin kievaa, mutta juovun hui tärkille, että ei ole älkäs mehtaa, että jos vaikka kiehnu puhut teikkä, olisi täkkärpäihki kurran ja vulikton. Ja kuusalla autamme kehti turistamaan hiastalla. Että ei ole vaatunut täkkärä, ja että vaikuttaa juokkeella kaikki illa. Ja että jos on myös häliivissä muhtuminen, että ei tapsi kohki, pitää puurailemaan, mutta jos täkkärä vulik herra tuonne, kalta horro unukas. Ja jos me täällä vihke, täppäin päihkiillä viisuhlemassa kiittää. Ei ole kievaa, että ei palvelusai. Että kalta horro ilkat. Että täällä laki ainoa, kun sami johtet. Ja tuos tinlakkaan, kun olen suuvun, ilahtuus se ohti, joka mutta tästä orrata, että ei ole kolkotauta johta miehtä Suomaa. Älkää kurranemme.
2: Nä ja tal mi lohkona hysta turista äikiä läpi ohtsevas pohtelli, et ollu täkkär tähpähtysä ainnastelle mitsamar vohku äike. Äikillä oinosessa tehkä pohti störa tähpähtysä te ja täppi kieli kouttaisi säilä täkkär palvelusä te. Ma mua kattahas tätä pohta vaihkuhe. Ja turistakke monnekkona miettää norkiita he kosanu ääressä tsehi.
1: No joo, ettei ihan just, ettei samalla, ettei minut tähpäätyspohta teikka. Kuusta huolimu, mä oon heijasta, kuitenkin jos olisi tuoda ämpöpohta huolimu, kuusta heijastalle. Vaikka vielä tuolla on arvustikkar, että no mun kaisa Tapiolla, Orne, Oululla, Vishallis on mun. Mun perehtän kai rapmut. Mä oon täällä Oulu Oitsu näikäi. Mulla on muhtumin kaisa sierran, että muu on kille, kun mun on jäskin muhtumin, kun lämmästön tämän faalaistallan päältä ja päiskärys sirpissä tämmöisiä faaruusta tuonne. Tai ei ole kehpaparkkuja. Kaisala, mä tässä tsaala viisi oli suunnus.
2: No nyt se on tuosta kertsoutu, että mä aikaan kaksi tahkaa, että täppelun palvelussa lassaa nyt se.
1: Tiedä, on järjestänyt vaikaa, että minun nuolus mehtä, millis siellä monia lokta nyt sinne. Ajatellaan, huivättis kaunus, mutta lihanta hokta te osaatte kuastu hanta ferätä vuodu puhetet. Että kun te puhutte vuodu, että eikö me juonulla kai lokta, mutta mun ei tiedä pääsään kuin mun äinissä, ei sen jälleen naistaan. Mutta toivon, että tätä puolella siellä räikkiit.
2: Mä ehtin vielä lokta nyt.
1: No lokta nyt, voi kai siivas, tokko pojas kovrui.
2: No pa, mua fiitnulla vasta saattaa sitten tälle väkte ja keltalan tiili.
1: No, orra, että hui vättissä, että fiitnulla jälkeen. Se työdämpä parkat. Tuossa oktavissa tehdyssä mankapielä fitnolaat. Mutta täällä oktavättis vuotta kiettei palvelu se kievaityssä olla olmusmierillä lakkaan kuin lii. Ja muista olet säikin, että tässä ohti jo kieliskin. Minun oli olmustäppi ja nuoraa kevellekin. Ja täällä ei ole nuoraalla viisi paataran mättäs. Tämä ei kallis paljon ruvettelutta.
2: Mutta ohti jo vasta kuitenkin tjapa puhtis luentuu. Mihin saattaisiin vielä olla kiesuhteet?
1: No joo, vaikka olet osa okta, että Iesan Jolan, kun olen härjännyt luonnollisen pojan shantan, tätä mun jalalla, mä olin monivuokas ja rohti, jos aito olisi ehkä pankku, mutta muutu ja limvuelkä. Että tällä lihko pihtä, että missä putsi luentuu laakaa. Ja päässä vääntää se luonnollisuus ja tienää.
2: No pa turistapalvelussa en saattaisi jotain äfkästä.
1: No, kun mun tiesä kannasin, että mainin takkar älkki tässä autolla, mutta orhui väätti, se olus mehtä, että mun jämmin fitnessimme tämän turistapäätä tehkä. Jos kiinni on takkar viiksi, jos käy näin tässä autolla, tai kuitenkin käy pikkorra porkku, jos alkaa vuodekin loktanet. Periaatteessa toivoa, että puolaiset kakkar fitnolla hautamerkkaa, että se vielä vuotta loktanet.
0: Takarin mielain utsuva tiileest loi Niilo Rasmus ja Suusa Hittala mitoimatta J. Anneli Lappalainen. Tätä on Ashist puhta eli Luhamin lase yleisääminetti siidoin.
3: Mii liittuu mielestä juhle.
4: Emi peivi, hattan peivi ja eikä.
5: Väsne vaihtelee präsnitsi muutoise. Vaihtelee outmiarkkaan piknik präsnitsi. No seest lai häästses präsnitsi. Valpur, evan peiv, sjöttan peiv, ristmös ja rostov. Lääkä tunneammas präsnitsest.
0: Tietäkkar, mustuttas monna moho pinnapanna räätust, kun fättän lii juhlee. Ja tämä on oho vastu peivi, puheta voit uutta pinnapanna ja juurta tjomete itsensä, että leveitä kuulop jo makkar fättä tästä liitaan ohost. Tiimeli 4 minuut väijuu käytsi. Tunkultala Yleisäämi Radio Yleisäämi Iideet vulkattas ja mun Kaisa-Maria Poikela Adai Käiso vältämaipas forkapali Färun NRK saamiläitä ja jeit ja mistä älkätäppin. Purre Iideet, Säpmi Adai Pyöri Iideet, Säämi vulkattas kullut. Tot pistä tiime loverei mun mangamistli nurttalaskiela jelli arkkiv onne. Kulluu täppin radiosta ja tommanga ain musiik putta. Ehit peivi oli tierva vuolkat taas kulmaräijästiime viidarei ja outil tomhammi kuulop jäyttää elle arkkata. Vuolkat taas uutisistot, älkä kyehti äiki adai. Jes halita säämi radio kuultali te piso. Taan kanavasta oho tiime loverei ja talle lehast uutisist. Eikö tiime ohnupalorei attakas? Tiime ohtnu paloraiko pisohtaan kanavaste kuulla hain Sämi kiellä täppin ja talle kyehti äikikö lyhästä uudasista kuulla oppeet. Mun musli äiki, jos katit tämän vuolkattaisi, mutta miehän jotkin aipas forkapaliitast käytsi rääjist pyriit, että Sämi vuolkattaisi asti han helke ja han hokon ingen andre tuolvumi tuohu pyriit, että Sämin.

0: Puedi puhkaida dongoldalat, puedi saa mi sataka ja tallete mu chiecha norko belde ja gafti suoma belde ja munnen eila maast eira ja dan sadagis pääskuldalit aigigodlis saagai miehta saamis. Ja mun mieltä on, että me lääbuhtadeji maiden antigi farkka pahta muitali mitsille odosit ja maittei saama pelle programma jodi heji kaisa maria poikilla poriidi kaisuli.
1: Pyöri iivet.
0: Mahtuina man antne.
1: Musta oromona vähän pyöräpkö tavalla, että huomasin eitu, että vaikka jämla uudem, tää on mun on ihan hirmat önnu, mutta mun on tässä täppin upa iiveet, kun musta älkä onne utsus luomu.
0: Näyt utsa. Oh, ja mun kullinkin äske, että tää liian olet maa partymusiikka tässä. No. Oudal välle, tjeja ikki norkka välle ja kautta ikki sova välle.
1: Ei tu.
0: Mutta kosa on meina matku siitä?
1: Mun ei kun tuohon Oulu kaupukantattu. Toppen liimuun köimistä liimottoon keikkatoppen ja tälle munnusta liimeitä ei luo, mutta pehti vähän eli skipärilunne meitä ei semmästä.
0: Oh, soma da odru huije. Bödre, ja tähän heivike, että du ser unna luomu täällä on. Ne, kun meidän kanssa kvää huppumat matkustämmen bedra no. Tälle tämän pohti diimus.
1: Makar mat, läukstu tuosta maathasen vuoväämme. Tämä on kes.
0: No, mun on kakaan parag hui ollut, mutta mun jakan tässä saavaa, missä matkusti ollut Norkas. Saita uudelikin muhtiin festivaaleita, kuldali musiikka. Mun on näin altma festivaal olmus. Ja mun mielestä gässi Norkas, no kuka kolla feina dalki. Dele huipuja lähtöruhtuskässä ja teko sieltä vähän säohtia ja teko tjaktia ja talvet skapmamaan, mutta se mun liikon välikin matkusti, että liikkaa riikki. Joo, mutta mikä on paljon pidä huppumat nähtä, jos tämän haalia kuulta liittää on paljon matkusti on pidä ja saitaan muhtiin paljon raadit matkusti. Vaatko siitä dalgäsi? Det är mun avtjandi u tjovut min dan tjovus deimo. Mutta odallan mi gullat ontne ostas suonja ja da la felgen orkester ja gidda päivit.

0: doare yin la sich krasti ha te sami manat odjt. Manai kare te falla da, minanne, singela, kultura ja arpivierui. Ruudat kalki kiohu toimapiöitä, ma ovdidit manai kare te falla da, mila uaduduun sami arvuide ja arpe tieluide. Manai kare te ilo oktodain te alam shoreinain sami kielo ja sami identiteetan annemis, manai kasks juman navudarais tatsa sami tikiradi on Elise Finnbog. Finnbog tietoa, että sami tiki halida lahti tiili maanaikarti teemat hukseit sami arvoi, arvetiedui ja ieli kiela nala. Norkabel ui teas haa kelpula suoda kuvtaja samide, kvenaide ja uudisuomilatseide. Ui teella odjon parku as hit kelpula suoda kuvtaja. Kuvtaja Melde julikki min siike historiala sverdetai ja vielä hemme mi aintuata tai jofkuide. Arvaluseminaalas altas telki norka kvana lihtu jodi hädji Kristin mellem at kultas färte labot oftsborg sinkon käyte datuada i kueska.
1: Den här faggruppen som ska jobba med det, det består ju kun av akademiker. Det är alarmerande, synes vi, att det är enaste ingångsbiljetten till att få jobba med ett så viktigt arbete, det är att man är akademiker. De här tre folkene består ju av väldigt mycket mer än det. Och vi tror att det kunde både bli mer spänstig och mer träffsäkert hvis man involverte flera grupper.
0: Kristin Mellem Lohka, att det fag och jag och Mikael Gagab Parktanja lähtuisi akademiikkarat. Se on oivilla, että lauria suhtiko aina veillä suota park takkadeella parkuin lälleät akademiikkar. Se on jähkää, että parku saattaisi puolihja äänet täivillisyys äänet juhkut fatmastuvuisetse parkui. Otsi joa markkana kuultaisiin äijätäl restaurantat äijä hotella palveluusat. Okta siivan data kovinnodag lähjehtiän toimittajasta lää ote dienu luossa biutukieltuus ja koronapandemia lakarasi tuotsan kiili jälli faamui. Tiili la gärtsalan puoridit ja skuudkilaan vuin ja tänkiä se laiduvit olu tapuus hotsios ja danne liftsi dalstoira tarbu siike itsadan saide ja poradan saide. Otsio astaiki koordinator Kaisa Tappula puhtada otsio sierra kulttuurfestivalla kohtelui kuhta ja sonla puolesko fintaat jaukit kiili kuotajis.
2: Nuhuti oiske, missä hän grillirahpassa kiessäi. Ahti juo poralan päikki kalla tässä kuotajis, mutta tietysti on tämän vaihkoha. Viisohti oiske vaihkoha, että jos fintaat heitte ja tahto aivan ohkana kalhan nuo vaihkoha tässä Elli Vuopme ja tässä ahte. Mua olomot häälittäisi piisäni tai orru tai assahahte kalhan tämän vaihkoha.
0: Semmas aina otsiokelta ota ovdidan hauda veli Matti Ruotsalainen, että täällä dilli sähtää maittai addi tuoda veila suodai ota fiinuta tulliite. Kuule hän pärsi spira farkasattis ja tieläkki olisat mun ta muitlin olisi maiden antti.
3: Joo, ja olen kiihtynyt Mairena, ja odan on valkmuussa. Tietysti mä tein katsotaan tunne, ja täällä meidän koon matkustittu langeasta.
0: Musta lää huimiella, mutta ei mun kalle tingun vaihtuessa.
3: No, lähkö on ampapallossa matkustittu langeasta koudalla, vai...
0: Jag måste smeta den bra. Jag måste smeta mig ta ett att det kanske låt dyra så att god att bensin hattit giritide han är dyron.
3: Mm.
0: Jag måste smeta just min egen welcome stitt alla invalde mondekar bagage med alla det går
3: sadt.
0: Ja. Mutta bagasja, millä du smälte, toppe kirti bajabal, du säta bajabal.
3: Jag går ju väldigt i en mot det alla stinkt, mjälte kirti, sajta.
0: Jo.
3: Mutta don ajattel jutsi vähän aika om matkusti vi ja gosa, mutta missä pahtaa falkalla muhtiinkin kanka, muista oli muhtan raadit, no, että just on vähän psiikkaa, että saiko matkusti, että vettä mai kulla, mai son lohka. Kannassa da sama. Joo, mi kuulla li talle Gisle Suleng Suonja Chappamus.

0: Ewig ulike gisslesoleng, ja, tjapa mos. Ja, nå går mun eskelokken, dem jeg har hukt med, matkostemmen birra. Ja, det en ting mos bæskolle makker matkostemplan holdt mos karasjågsle. Ja, dutki andre zombie, på at meg deg adi, mykje mot din radit, ja, lok mila dalas jutsit koga gmatkstit dan gasi ja mi vel gullu dan timus kaisuli
1: no mistä li äsi mette utsu vastko tohla toppen elää palvelusa vannum utsuva markkanist ja kuitta ku onno tapahtu mehlää dan gasi äiki tast puotimin teette ma makkar tille toppen li tast mi kuulla meittei ja Iipa muit. Venkäm, hetta ja sosiaala äällintaan koskan.
0: Joo, ja päässä vielä kuulla, että otna talki ja temperatuurit maittai.
1: No pyöri.
0: Joo, mutta joo, minä kuulla niitä venkää alkuus.

0: Joo, Kaisuli. Lähkö on matkustan Oulu duellimis?
1: No kalmu, mun mielestä lam.
0: Joo, tällä. No muistal kos.
1: No kohesmos sajekosta mun lamas loi Sambia ja Kenia. Toppen mulle jim jäsalnes tohli tällä kun mun luuhem teatter olkos pehtem stiure jäjein te tohli jitakare. Ja parko mätki, mutta oppan mätki hete. Parko härjuttallam ja takkar. Oppa päpäri tutkamus äsi loi toppe, mutta...
0: Musta on mielellä olki käänne, että on jo leikko fiinistipä.
1: Teloi eromas fiinas. Ja mistä loi meitä ei tarkoittaisi muuna tuohon Kenian maassa. Mun oli vuosimuutovetoppeen kulma menupaje. Ja tälle loi tarkoittaisi muuna maassa Kenian, mutta tuohon loi ei tupatimin presidenttivaali talle. Ja totila torvolas talle muuna. Mutta loppujen lopuksi tuohon muuna ei pyöreästi ja alamasteko varalastille, mutta ihan tuon pahtan tiettiin muuneelta. Mutta tälle elimette Sampiaston Jovuan kulma. Mä nuppa jää häikite. Tottu laajapas. Häyskillä. Onko tuon matkusta annua?
0: Joo. Mun koilän maittain matkustan Oulu mun mielestä. Mun on ollut sikki Australias ja Costa Ricas. Wow. Viimat pääsin Dutchstan raadis. Mun on täällä vuodeta nukukkaan.
1: Australias mun halikitsin kal eellit.
0: Ja pelää nuu finis. Mun laaven jutsikoi tappeta. Ahte, oh, da lyhtsikal puolelle välillä strannas Australiassa. Ja jos mä ei tuossa golenu paaks, tuossa, no, pääs huolikin strannan mannil palkkuu ja suulikal.
1: Ei to. Oh,
0: mun liikunnan.
1: Kun musta oli takkar, juolma tämän äikin, kun mun jem innik halitetsi kirteet kuussan, että tämän äikin jos mun monnam kuus niitä mun an, monnam junäin. Tai mä jäin mun iivi äikin monnam. Ja tothan välttää vähän ennu enap äikin. Ja jäsenlis enap ruutau. Että tot oli hirmotennu tiurasup monnat teko shongata usteuläyt ko jis kirtäätsii.
0: Joo, no mä annan ihan liian kiitos. Leiko, leikoko oli tiuras, vai toni tuostan.
1: Eikö ennan pallu ikillä, että on mette ollut muhkir tehnyt ennu te.
0: Joo.
1: Tontit. Joo.
0: Tähän nää vuodet ahte nää ikit te nuol. No, laavakon lähki paalus, go don matkusta maailmis, olko pelle Suoma?
1: Jemmon hirmat ennu, musta liila maista takkar pyöri lukko ain fäärust ja musta oro, että musta liila takkar aipasteko mun on ton verran järmälläs olmos, että mun ipertä mait kannat ja kuus kannat muonnat ja mait kannat porkat, että iimust lahlamasta karehtille. No mun toimin tietysti jo eromassa toppen Keniasta, mutta ette iäteko nuutennu, että jem liitsi mun ammin maassat. Jes liitsi mä tulas vuoto. Napai tuust.
0: No ei mulla ole kyllä nuolo palla. Mun in jahke. Mun on nämä matkustan oktu ja mun mielestä täällä hui sooma, kun on on täivä, että tiedä, jäskut lagan olmut ja asalta kaunu mun jahkan kai tällä äänäs seivu olmut maailmis, mutta fäste tietysti lähti varrukas ja jutsvää ja lähtvää, no nukon lukt väsmaarta ja i att det då ni vart så det begås illa och jag är ja att det då ni la akto är det is ja det kan tänka jag är någon som kolle nita ja matkustatte
1: ja väl är
0: riken jo då mig när det då lägger all muhtin tänk mig mig fatti jutsit
1: då inte alici med tackar sa jag kus halitici monnat eromasat purramustiet
0: jo och tällä Nuuman kanssa ei mun haalia matkusti, ne olis maailma. Mutta joo, tämä on huomioon, me nuu olu tämän perään, että mun on vähän eiltäis, vai mun ei liikakun tötsät. Ja tähän lähe, että mun on lähtsin ikte karasoks ja järjen olmut sago lägo sisse matkustan plan stalle gäs ja balko se man att matkustit natte fan måste man ida mi bäst dal gulda lite
2: lägo dus matkustan plan stall gäst
3: Sverige Peter oj
2: Navalon
4: Mosel plan
5: vill Sverige jag
6: men min musik kanske Karasjos
7: och min Peter
5: No lähden ne kalvoja sai makkärkeä outan. Tältä on maana luokasta läinit.
6: No mun en sikkaat. Mun lengas mehtaan ruusi voi lekeet ja lehkeen smehtaan mättin fitna.
7: Ei muuska ole mokki maaskusen plan. Luokkuus voi antua se maarakkaan, että minä jäädä muun ammas ruokkitut.
8: Jääkin luottas Chelskafe ja Jöfinna Reemas ja taas kuppin. Se on ollut noin paljon bensinä tai.
0: No me ennäkö on ollut riiks fitna.
5: En tarkalle.
3: Milka?
9: Tällä kertaa hän on 10, mutta just mun on sen opportunity. Mun on sen.
7: Herra, se on Juhalla, on mun ilmoittanut ulkoriin.
6: Juhastan

0: Kajas, onko se? Ja tal gasset. Ja ta ilen kalle numaksa kemmein i welki olgo liikai. Mutus siis aika muotte puoli raadi olt muide. Koik naadien, mun tiedä Samikel saa ni solkrem. Tiedä kun mä ei mun
1: maailman. Päiväs voitas
0: Ja, ama. Nähte muita val päiväs voitas. Ja, makka raadi lumiella se puolimus.
1: Ai makkar mi.
0: No makka raadi. Tahan lei muhtingil lohknia albia telefona päättäi. Go, no. Lägus gais oli makka geraadi olt meni.
1: Ai, tällä kun mätkust. Tällä kun mätkust. Jes, takkar oli hirvat pyöri. Jes, mä motom teko takkar. Önnämän, että tietää, että oppen lää automerkan toh lumma suola teie mohto lämo. Mm. Välti älkeä tuu lummasta. Oh, shit. Mm. Te, mistä oli takkar? Ja tot, mä näin jäsennes utspuu sai siisa takkar manibelt.
0: Tämä mani siisa lasa.
1: Naa, teke pohta pieniä vaikka pitsi veli, mutta te tom ihuammasta. Ja tot liitteko nyt No, takkara rahtumme, että mä näin jäsenlaisen utspuvuusai siis ei esli tarpo, että tuohon passi ja visaa kortta ja tuo pohtaa kärrettä aika esli kietarutta te talle tohpiso torvosta. Ja taas tämän kohta liuks, mistä äikin on nuu, ootko muks musta olit outa mainas?
0: Joo, muista. Mun kyllä olen kuullut.
1: Kun mä otaisin toppen, mimo näin Sambiasta Tansanian junäin. Ja tot piistii manka peivit, tot ferti piistettu se motti peivi, mutta talle tot loi manganum ja no, tot piistii loppujen lopuksi manka peivit. Ja talle, mistä mien ootko tai juna liipuittaa karvos muu luoka vaunust, mutta eskin tälle vähän hyönep luokavaunusta. Ja taas tulee jäsenes chicham nesonit ohtatakar uodim saajest. Ja tuo toppeli jikutta senka. Te. Ja tälle ohtatain alki vuos muu ja äiki no sun pouchi ja tälle moi halitin muskin peräin, että no, moi halit letetäppi, että sun vuoksetast ja nutotas kuljete. Mihin mä oon talle tohon raavat vie sun vaunun. Ja en vuorui mieltä, ootin taas peyti alne näyt ja talle loi ei tutot. Manipelt loi pyöri, kun pohtaverit poutii pienet puusaisiinsa ja ike tarpasan puolat taas tätä kiinni vältä tai laukku tästä muu, kun mun nohatam tästä.
0: Ja.
1: Takarin matkin tot liotamerkkana epäs peri. Jeskiäpä nuut.
0: Asotaan mille puhelin matkustaa, minä tähtä pahtaa huipuiden historiasta taas.
1: Nuutpa, ei tuu ja pyöre maina se huotsu.
0: Joo, ama. No, missä pahtaa täällä hui farkka ante zombi studio ja kak muita lii mitsille emporaatii ja mille täällä jutsit, kun kaga matkustit, mutta oudellaan mikä kuulla liit aiki ja luitte luovus.

0: eske de besai me gulla makar mat kustan planat karasa olpmun lä. Ja läga så nu att det olpmun palla en på mat kustit dangest. Ja maile delas go gjorde sitt gogag holgit matkustit. Ja, mille dal adjun dutki ande zombi ejeme sagaide ja mun lengullan ahte suse manga buori radit olpmoide. Ja, buori di hande?
1: Lattis.
0: Ande donan barkat rika kaskasas algo alpmoriftin. Ja, le westers amanuensa UITS. Ja, gå mer med UITS. Läg oss i sapmälarski satsi vasti kajallagai matkustämmi bidra. Tessil och jag ringer fall Andi. Lävkån matkustit Oulu maailmis?
1: Nää mun on kartan hui Oulu matkustet. Än jag måste sikkert att alkoalmofrekti mitt och alvo. Tuokko ja teikka. Ja tällä on Vellemoslan joikki, aktiiva joikki, tämän räikaskollekin kuhtamla jahkessa. Mutta me tällä lähtee tähtä alkoalmat laakkaamme tuolvuun ja nuppivuorolla lähtee joikamme tuolvuun. Mun kanssa saattaa tottia, että mun on kartan ollut maakusti.
0: Ja vada olles maailmis meitä. Makkaillaan kuhkimus matkis, meitä ollaan lämmössä.
1: No mun jahkan oktari kuhkimusmätki on mä sähtäranu matkusti tällä Tromsas Aucklandi, New Zealandista. Tällä lekkär maailma kuhkis kirjettiin mätki.
0: Oh, takai olen kuhki. No, jahkka on, että olet mulle ämpö baalus, olikin matkusti tämän käsi koudal.
1: Tämä on minunkin jahkanen, että suorittaa tavat, että iljät oikeasta tilli. No liikkuu siellä täällä kulla on ollut, että tämä on kirjoitusiljoilla laduunut Pavkalan aunas lämmöslän, mutta tämä on uudella tähpätuvan. Ja tämä olisikin vieläkin, että minua suorittaa hän uuden, että saatko kirjoitusiljoilla. Oatibas, sama oatibas on länrättäjällä. Tämä vuotta sraavan muista tällä justiin, että tjuvu puhdas oldasi on.
0: Joo, ja tjuvu mieltä, mitä tahpoa maailmissa vaan.
1: No, tämä on kaltellut, että tahkaat.
0: No, lääkö muhtiin puoli päälle taas, että olemme saita vähän palletaan käsi, olikin holkuriikki.
1: No, lähtikö täitä lähteä. Tällä sihkari manka pleenamat, että Oulu pohjan puhaltuvat täppövluun ja sihkari manka viesumassa, määliumumma
0: muun.
1: Äin yhtä saattaa, että sihkari tekkäl Oulu viekkäl puoli vielä.
0: Joo. No, liittyykö on jäsen huolkan olkoriikki täällä?
1: No, mun on täällä.

0: Kyllä, plaanemme muille kiittää kerran huikuuksi matka ja olkuriski. Nähtä mun kallan ja illäävä bolla tässä te johti, mutta mun kallan tjuovuus ehkä tämän maailman diiliin ja lävän tjuovuus, että mun irti selvi, että hän jäämme reuta, että tai jatui opaita, että mä oon tuolla kiehtämään kanssa sahtalla, että moni mun mitä alla tahpaa, että mä oon tällä lähtenä powerbank, kun tajunnut saattaa olla juolkaus ja tässä sahtaa, että tjaupi on voi veleämpun. Että tällä tiekkärpeellä mä ferti tjuvu tärkeä.
1: Joo. No, mä kaže radit du sä olpmoi ehkä kalki matkustit tän käsi.
0: No tällä lähtee rahkanan, että tjuvu melti ja tällä on muun esko jo tämän musta tekkär uutsa tekkär madras, mä saatan bossut. Nähti just det så att det hui kuks mangone med den kirtis. Det är tällä musta kär man alla man sahtan välle. Det hela musta kär vähän större sheriff. Ja tällä okta god skuolas väl nähti. Dan sisä mun naktan piktsi nähti. Tällä tässä tämä mun ja koettan.
1: Ja, nähti du se madrassa mielde geta bagage.
0: Joo, musta tekkär. Tekkär madrassa, mä hui onni odan tänä kiessaan tjohkeen, mutta minä aips tohkälös, jos tämän tarpus.
1: Joo, no lähkon aatnana maankin.
0: No mulla on moddi saattaa tämän kevät, ja tahla lämmöslän tämän vierä. Ja te lähven tienu, että musta liiki pikitse, mä en jättä. On musta sahtaa, että terivuotta stundi kaafen tähän maanjanu.
1: Joo.
0: Jopi kirti siljus nähtä, että on hui vuovas, että on musta la ofta tekee liikepikissä.
1: Joo, takalla mun muista nokti mun fehti naat kiitin siljus ja mun siitä se sihkalla mieltä. Nähtä mun viitsin sihkalla hetspatsille. Nähtä on rikalla vähän puoli madrassin.
0: No tätä kalla toiman huipuures nähtä, kun liikkäärä tällä kiehtä bagas, sitä lähden välti vähän niesti, mä en miehti tällä huipuori, että tällä ei välttä ollut soi, tällä kehpistä, että tämä on ollut peppu, jos tällä saattaa tehdä mangoneja, mitä kirjoitisi, ja tiedä äljättä porran päihki rahpas ja nuun. Nähtä kodanla orenen on musta manna on alle puudestalle.
1: Joo, nähtä lamai mun kulan alle nää rahkani puudes ja valli mielde na madrassa ja nihtit gehtä bagas. Läkö säädä puoli raadi?
0: Na ja mun on peuskellan kartan tai kaskariihkallus kirjoitti. Tällä on kirjoitti silju, tällä täyviä huistu erällä. Hui kukki vaatii tuohkuja teihku. No, että mun kallan orinen altsen, mun on aina huijunna olemus. No, että mun on orinen altsen tekkär kiettä kuffara tekkär. Mä saan tällä on uutsas paskas, tällä tuokkär. Sparskesykkeltä.
1: Jaa, no tämän käyvät tämän koko te
0: no tämän ja mun lämmin johti.
1: Tämän
0: ja mun lämmin johti.
1: Joo. No, mä en muista kaisella, että on ollut mun puolikin matkustit tämän käs hui.
0: No, mun kallin hälytä kärä maailmissa, kun puhkaa perä baalle. On muista Ellen han läst stora risiko miss bohka on opa äiken att i onnuskalka dikti palu ett stiv att välki fall matkuste mutta rahkanne sikke gehtsat att ei räuta att de bilehta ei aftui gehtsat ei alke bafkut de kirintiselju ja rahkanne praktikalle chat att sahta mangonasti hieno. Päärä voi olla Ja navt sitten tjapa oli hunnas papp som on alti miel.

0: Oh, siellä ei opa voida luhpa saa niitä ologiita, anteeko hali pohti studiuja ja muista lihvää matkustamman pidoja aadit, mitä se aadit.
1: Istu te kiitä mai.
0: Täällä mi kullalit kolma, polva ja rautna, Maria.

0: Palvelussa lää vannum utsiva markkanist. Utsiva markkanist matome irattasa lää joskom toimas, mut kelta otatem houta kuittak osko irattasa ja mähätulos vuotait viidetit toimaitis ja alkattiet uutta falaltuvait. Utsiva kieltas li ei tu alkam outetem takas outastem houtan velimatti ruotsalainen. Sun ana tehala John kieltä jää irattasa ja koskasi ohtsas parkoo. Tot mi kiesutti jim mähätulot pisänit utsivast outamerkkantaa ja madhasen vounait ja turistit, te tot puolta chille de suumeltot, ette ferte kaunat jieskoteu juauhoit palvelussa, et täpähty sai lasseen. No tankeesi, aina sion sähpeivi oho äiki utsiuvast lää valje täpähtume teko, sämiräivi ornim, sämikonferenssia, kaunateapmi kulmatäpähtumit, kielta ohtsu johka sääräkulttuurfestivaali ja rippaskoula lii konfirmisten kirhost. Chuovuvää oholopatain ulmu chokaniste tave kieuramus kiiston. Utsiuva kuau tästä väiluu, raavat viesu ja hotellipalvelusahko täyjäkyesi ja turisteen halitehlede kuau tästä. Palvelu sai väilum, vaikutta sahti ättöjä, täpähtu sai äiki. Utsiuva kieltä asto äiki koordinaattor Kaisa Tapiola li ääsist taan miela.
1: No uuti oiske, missä on grilliraappasa kiessäi. Ahti juo poralan päihkikalla tässä kouttasis, mutta tietysti antaa vaihkohaa. Viisohti joske vaihkoa, että jos viitnota heitte ja tahto aivan ohkana kalhanta nuo vaihkoa tässä Elli Vuopme ja tässä ahte mua olomot häälittäis piisäni tahi ja orru tahi ja assa ahte kalhanta vaihkoa. Johki ässi vaihkoa, johki ässi.
2: No pa turista talle tahto tuske vaille he just täkkär kouttaisis iastallan päihki ja restoranga palvelussa.
1: Juu, tioskehan tahla huju nohkas ahte, missä on lie täppe. Itjätän saa ihan restaurangat, mutta tota heillä tämä saitto kouttajissa, että tietysti tämä turistiimilla johtimin tässä miettää, tai he aikuimmin muutui piisäni, niin nämä olivat tästä, että ihan tässä laakko siis ihan, että tietysti ihan tällä vaikkohan on tahkin tietysti.
2: Mulla on aina, että otsiva keltaisa, että siitä säytit on tiili.
1: No, kun teitä siinä käytte, mä ei saa tosi parkat. Minä vielä kiinni, että kalhan tämä tiili lie, kieltasanla heitto ruhtatilli ja orru vehä vättisvuota, että on pöhtävuota ektu ja ahte tuon monin lahvel hutkan tämän ahte viita joita saatta siin lahta, ahte mai keltavasta saa siin parkaa, mutta tietysti mii keltaasta ja toimasta asto iska nuo ornet tähpahusai ja tiekkeri kulttuuräsi liikkade ja minuorai toimaa, että olmujen lihtsii täppä puerretilli assa hain, vaikka maastojera saista sitä kieppäni just se juo palvelusat.
2: No paljon tuore tähpähtys, mutta sähtää olla jo sivas orni.
1: No, isän nuo tänä tähpähus puhtaat, että mulla vaillahan tänähtä, missä ei lähe tuore auditoria. Ja tästä, missä ei lähe vielä, kuito vielä tekee tuore tschähkin saajit. Ahti liahan mäilmis tschähkimat, mutta täällä vättis nuo fitness tai veikkekomissa ei lähtää fasiliteetta heillä vielä kuin hortneis. Na tuon juo sähti hornet tekee tuoda tähpäusai, mutta tästä tämän verran alun nollaselki huksentaan ahti tuolla voi tieltää ja tuolla voi tschohken saaji ja tuon hivsidi ja ruskai tschohkema ja tekee ahti. Ahti kaltaisella veilas, mutta tätä tahtavalle olluko, missä ei lähteä kärveis suoraan laanja ja tschahkin päikkiä. Kiesi entä liikkikään, että pati ohtsi johonkin. Ahti täällä, missä Sami Räädi konferenssa täppänä tästä, missä tämän jäi, missä marvahkussa tästä ohtsi johonkin sierra, kun ekti päivät, tähpähus ja huipuori hartista ja toimissa verpore tälkimaittai. Ja tästä vahkutaan manga, kun ehkä olla chichepäivä käsemaannussa tavikievramuskilvua. Ja tässä on tahlas turron ja viiton ja porranan jo ehkä jäinä tahlamaitia kerrokuvassa käännettä aina spuehtit.
0: Ja nyt meidän mustali utsuva astoäikikoordinaattor Kaisa Tapiola. Suusa Hittala ja yleisäämitoimittajia Anneli Lappalainen. Ja monna pala tuohon utsuvan motavistik musiik idit kuosu ja maggi. Liitaat.

0: Outaskas palvelu sai vannom lasseen utsuvast lääkiäppänäm meit sosiaali- ja terveysvuotasyrki palvelu sai maje moi pelnup ive äiki. Sen kauas et kitte ju voi monnam ive alkast ja laapi pyöräst vajem kuolu li almottam, et utsuva päikkipyöt se ei vie su liikittum vyösimäänu alkast porkemäänu looparai avai upataan keesi. Utsuvolos Niilo Rasmus juovu tärkkiläyt mii kieltäst täpähtuva. Sun lihuolost jis siitä kautas kuorusum. Näyt Niilo Rasmus.
1: Ties ala, koska tuossa vähtissä, että tuossa on ilsin kievaa, mutta juovun hui tärkkille, että on, että älkäs mehtaa, että jos vaikka kiehnu pohti teikka, olisi täkkärpäihki kurran ja vulikton. Ja kuusalla autamme ketti turistamaan hiastalla. Että ollaan vaatinut täkkäreitä, että vaikka vaikuttaa jyökkäällä kaikilla. Ja te, jos on myös häliivissä muuttuminen, että ei tapsi kohki, pitää porailemaan. Mutta jos täkkärä huulikin herra tuonne, kautta horro unukas. Ja jos me täällä viikin, täällä me pääsikin viisuhdelmassa kiittää. Ei olemmekin kivaa, että ei palvelu sai. Että kautta horro ilkat. Että täällä ollakin ainoa, kun saamme johtet. Ja tuossa tinlakkaajan kuulen suuvon ilastuksen ohti, joka muuta tämän orrat, tiedä alkaa tuu kolkotauta johta miehtä Suomaa. Älkää kurranemme.
2: Näin, ja täällä minä lohkona just turista äikiä läpi ohtsevas pohtelin, että ollut äkkiä tähpähtössä aina sitten mitsamar vohku äikillä oinosessa, että ehkä pohtisi törrä tähpähtössä, että ja täppä kieli kouttaisi säilä täkkär palvelussa. Mua kattaa tätä pahta vaihkua. Ja turistakke, mä oon ehkä miettää norkiin tähän kosanun järjestä.
1: No jo tehtiin ihan just, että samalla, että jos minut tähpäätys pahta teikka. Kuusta tuolla, mutta mä oon heijasta. Kuitenkin jos olisi tuoda ämpö pohti olla, mutta kuusta heijastalle. Vaikka vielä tuolla on arvustikkar, että no mä kaisa Tapiolla, Orne, Oulolla, Vishalle se on musta. Mun perehtän kall rappmot. Mutta alla Oulu oitsu näikäi. Mulla muhtumin kaisa sijarnasta. Muu on kille, kun mulla on jäski muhtumin, kun lemmaston tämän faalaistallan päältiin ja päiskäräs sirpissä tämmöis faaruusta tuonne. Tai ei mitään kehpaparkkuja. Kaisa alla perehtän tatsissa tjaala viisi oli suomus.
2: No nyt se on tuosta kertsoutu, sitten mä aikaan kysyin taakkaan, että täppelyn palvelussa lassaa nyt se.
1: Tuo on järjestänyt vaikaa, että minulla on nuolus mehtä, millivsellä monia loktanut sinne. Täällä on huivättis kaunut, mutta liian tämä hokta te osaatte, kun astuhan tämä verrattuna vuodun päätet. Että kun te puhutaan vuodun, että eikö se minä juonullakaan loktaa, mutta minun ei tiedä, pääsen kuin minun äinissä, ei se näille naistaan. Mutta toivon, että tätä puolella siellä räikkiit.
2: Mä ehtin vielä loktanut?
1: Mä loktanut, vaikka sivässä. Joko pojaskavruihin.
2: No, minua on fiitnutavassa sahtaisin tälle väkte ja keltalan tiili.
1: No, orro, että hui vättissä, että fiitnutavan jälkeen. Se on työdämpä parkat. Onko siitä, että okta nyt se, että nyt se mankapielä fiitnutavat. Mutta täällä on okta vättissä, mutta kiettä ei palvelu, se kiva, että se on myös mielellä lakkaan, kun lii. Ja muista olet säikin, että tässä ohti jo kieliski, mä oon musta täppiä nuoraa kevellekin. Ja täällä ei ole nuoraa viisi pahtaran nättäis. Tämä ei kallis paljon ruveta.
2: Mutta oot se vasta kuitenkin tjapa puhtis luentuu, missä saattaisi vielä olla kiesuhteet?
1: No joo, vaikka olet osa okta, että ees on jollain, kun olen härjännän luentuisen pajan shantan. Tätä mun jäljellä, mä oon niin monivuikas ero ohti, jos aito olisi ehkä pankku. Mutta muutu ja limvelkä. Että lihkopihtä, missä putsi lentuu laakaan. Ja päässä vääntää se luontuus ja tienää.
2: No pa turistapalvelu sain saattaa jotain äfkästä.
1: No, kun mun tiesä kannasin, että mainin takkar älkkiä tjautalla. Mutta orhui vätti, se olus mehtä. Että mainin fitnessimme tämän turistapäätä teikkaa. Jos kiinni on takkar viiksis käynä, olen shoutalla. Tai kuitenkin käypi korra porkku, jos alkaa vuodekin loktanit. Pärätti toivoa, että puolaisi takkar fitnovaa houtamerkkaa, että yksi vielä vuotta loktanit.
0: Neut mosteli Niilo Rasmus utsuvastaan kilta tiileestä. Lase upääsist puahteluhat yläsämin nettisiidoin toimittajien tästä alai Anneli Lappalainen ja sun Li Challam tuohon mutsis mainastaan ääsist. Täällä Outilko Moona puhutasiin te uutasit Inger-Maria Niilust ja Laila.
3: Lolololololol la lolololol la lolololol la lolololol la.

Det over seg til ja, alt kan danne at det Maria Gunilla Pove Vilks skakere sitte og do sami doi nora i balksjomi i jazz nana angerosjema vittis mahto. Ja, nummer spar godites gjeljuhit ja ovdidit sami do etje arbevjeroi. Sami doi jodi herji Katarina Utsi tjalla pressadele hos oss at Gunilla la alo berestan dois ja do etje la lamslontelars osis og gjeljumis. På ved vilksla ert stuion og asalastan tjaja hos ei det sami åpalus godtatsis ja aites jokamokis ja møytai samien sites nåses. Ert asnanda falars berestumin vittis mankpelvodain ja tjelaka tjanastumin sami kulturi lekunilla tehalars arbevirgoet ja outagova era noreide kaparikt sami duin tatsja utsi. Artista Mari Boine deuda tjertelo hjøy dænjøye, gjør talmo sata av og gjøy større turnéen Norgas. Dandelia All Things Live Finalat. Konserten bes Olmkul Mari Boine børemos lauli. Gjør takt som lauke mot den rika ståra mos lautiala. Her Oslo konserthusas, Grie Kallenis Bergenis, ja Stormen konserthusas Bododjos. Rosas, mormanska kovlås, la nokon bensinjas, muitelit media Rosas ja maitai BBC, Rosa Gjeldoimuhus. BBC tietoimelde Sivan lego Ukraina la manjemosaiki, fallahan truunajon erhera oli Johammani. Mormanska medien muitelit att det alla korti aina bensinstationa, la lamsan kiita maddebäive. Maitai bensina hattit la korinjon veivalatset. Norka samtidigki juelluta bachel loi miljoona runno sami manaikartide. Challa samtidigki pressadela husas. Bachel vittutseda mana og nonne jo hirse kiela ja kultura ko samtidigki adda tuareja manaikartide ollestriks. Ulimil tuarein la sikrast at det sami mana hodj mana i kärde fallalda min anne sin kiela, kulturra ja arbevirui. Ruudakkal kevhuv toima piöite ma hovtidi mana i kärde fallalda milla vuodeduun sami arvoite ja arbe tieduite. Samtidige raddi an Elise Finbog tarta at det mana i kärde tila oktadain delamars areenain sami kieli ja sami identiteetta nannemis, maan aikaskus ja maan avuola rajas. Finnbog tietuohaa maitai, että samedikki hallita lähti tiili maan aikaa ma huksi sami arvoi arvitilla ja illi kielan naala. Teille koulutat studios Maira Nantti.

Pyöri-iidet, Säämi Tunkultala, Säämi Radio, Pyöri-iidet, Säämi, Pyöri-iidet, Säämi, Volkottas ja tuin täppin lävää, Kaisa-Maria Poikela, tai Käiso, Sehelmaret, Eira ja Udas toimittajien Mist Li Mai Irene Antti. Timeli täällä, käytsi ja pelepäijel, Outsi Suomapeln, käytsi ja pelepäijel, käytsi Taaja Peln. Ja mait mii kuulla

0: Eela, tämä on Jovovää tiime äiki.
1: Joo, tämä on tiimus mi kulla, että ikte alki digga sinjallologi vihta aksjonista uosta gällä asjaskuhtun eetjessat chatnamis nyssira rustigi riappuonas. Joo, mi kulla tänne asjibirra. Ja miss finnai reporter NRK Finnmarks, Johan Isak Niska finnai ikte Hammerfests ja huumai muadde aksjonistain Odal Dikki, nähti mannilmi pääsemt kulla mai si tätst lambedra. Ja det mi gulla maitai mai samedikki presidenta datsa lan asibira mohta odal dan gaisuli dele odoskajus lähkön rahkön andasa.
2: Mun ja kuassi tieten maht mun potapsin tos valolla vastalla, mutta toivoi mieltä. To lää takare uutise, että mun on tämän host kuulam ja oennam.
1: Joo, joo, saava, missä mun koi saavan näette. Mä irän puhtadal huifarkastudioi ja muitali mitsille odas kadre jäädrahallat min odas gajusis. Mutta odaldan mi guldelit tryggve misvär ja ahpen njärka.

0: Jo, jag valde Majrene Båtan studio i Gagdal Järhall Monno. Och då sitter jag.
1: Jo, men då är alla spänt och lacka och då är jag tov och melde.
0: Oh, ja, det är väl faktiskt det jag... Hon sa att jag alltid ska inte lacka. Det är faktiskt vad jag här på. Hon är nu både tov och melde. Jag lyckas ska lacka.
1: Mutta mun alkaen kanssa oli lakon kirkus.
0: Joo.
1: Makkare saamista ja artista avuta tiedolla jäi tän jäi ja avuta tanssituerra tyneä nuorkas.
2: Tuo ei voi mieltä Mari Poine.
1: Täällä on strekta.
2: Jehei! Wow, munhan vertin ties puhuttiin.
1: Joo. Eila, ootko jo kieltä kehpun palveluset. Oot jo markkana kuvittaa siis älä restaurant ja hotell palveluset. Manne tai makkar siiva ei diitä.
0: Joo, täällä ei ole just radios. Joo, mun tuovun mielde ja mun jahkan täällä. Man diitä.
1: No.
0: No. Go Sisille palkit. Ei mun tiedä, okei. No manne.
1: Joo, taas laavaroitan tiit maita, kun siis äljätte parit. Mutta olet jo nubbesiiva maita, että on tiit miikkiä vai taa kanssa njäljä viihtä jo jäikin.
0: Ohti jooks. Oi, njä.
1: Olis maims.
0: Olis maims. Na korona. No joo.
1: Och verkligen dåliga.
0: Okej, okay, det måste lägga corona dit att Cecilia bara gick. Oj.
1: Ja, det är coronapandemi dit.
0: Ja.
1: Ja, majta är det nu låsa bit och gälsa dit. Nå, det kanske de har typ alla tröka.
0: Yes.
1: Ja, den dit kommer hon majta i verkligen då.
0: Ja.
1: Gaisli.
0: Ja.
1: Makare kuoli lät av viljoas älkan dotkt.
2: Kuaujurit ja tavallaan jäällä kuopja.
0: Näittäkin ei kuulta oli radio ikte, mutta on saanut lohka, että mun jutsin, että minkä kai me hoppa kuoja pidä, mutta tuota ilan tantali kuoli. Että mun lähtsän pitän kuoja luodi ja kuoja välän asis, mutta no, se oli.
2: Mutta häyskin tuot legin lama siis.
0: Joo.
2: Kuopja kuarnuji avveliu vasta.
0: Amaa.
1: Mutta täällä on yksi rekta kaislu. Ja tämä on satamalla asia, että tämä luontuuri, kun tämä kuuluttaa luukkeen, tämä on aina alkaen tämän tutkut, tämä mieri avville joas. Ja tämä on myös kaadalla, että eilä tunne, ikkä alkii tiikkaasi neljälöi vihta aksjonista uudesta arjefin Markus Manne.
0: No, tämä on riippuvana asi. Ja tämä on lähtisi, mä oon kaikkein tämän asi. No, si aksjoneen tämän vuosta ja taga jähti nyt siirin pääsen palku, hietsä palku.
1: Aipas rekta.
0: Joo.
1: Eila, okta ja päälle tjuokki, skaisu liitossa kuikta.
0: Jee! Tässä on spänta päädjällä, mutta tuossa kipahtaa, teille on Mikkal kipahtaa.
2: Joo, tuot oli Mikkal ja mun aikun sunni mustalit, että täällä kalka juovut pöreistä. Voi, mii vaatjut, voi teet matomin.
0: Joo, se on spänta päädjällä kipahta. Olo kiitu, Mairene, kun pohtitte jäädrahalamiin. Tal, mi guldalit, elmaia ja duostat.

0: tielei elle Maija ja tuostat. Ja val mi saavat ahte don gi guldalat särva puoli idit sami saadagi. Ko dal han läsädän gässämanu golpmapäivä ja da märkösa ahte gässillä puhtan suomavälde läjo luomu ja saita muhtina meittei norskapäldellä valdan luomu jys ikoi hui farka. Ja gässimielde de muun mielskoitte puhta puhre musiikka. Ja mi saav taalahte donki guldalat kaga saadst makka suonja ton jakt shada dan jagi gäs suonja. Daige makka suonja adda dunje gäs doudu. Noste saadst valdan mitchile ja mi chuoja hit du suonja radios ja Gaisuli, mo sahte suoma pelle servat.
1: Suoma pelgis serva täppin te volgat viesta numeran 040 8080 8840 tekstaviesta tai WhatsApp kohtu heivejä mutta jista aja pelne rääji volgat tahtaan viesta te pia ja tohon alkaan lähden lasenumerit ja numerli upanassa näyt 00 kulmavitta käytsi 40 8080 8840
0: Joo, ja Norskabälde, det satt satt vastuussa NRK-radio-applikationen bokte toppen om varje på redi saapmin saadaga ja Charlista edse vastuussa sen in vuolu bokte. Ja muita fall Charlistit edse naama, niin että mi saatte nao ainikin lähdalle mun mielessä hoisaama, mutta muistei mi varberit okta lihkulas veihti bäädiäda geodjo hui feina skänka puastas. Nähtä saadis valle dum musiikka savalda ja ve mi pääs trojeit hui olu feina gässä musiikka lappe puoli idi saami saadagis. Tal farka bohta otna talki ja temperaturet mutta odaldan mi guldalit alu joks ja mun län.

Ei mut ja tulläkä tuu. Önnusta sai mielt. Suomapeln liivyörtim näl ain ehit räitäkkär shonga. Utsuvast ja anarist shongali pelipolvi ja fjärttu. Se luages maata piekka. Ja nu tuu vasta shongali polvi ja fjärttu luages maata piekka. Kieta ruottasist shongali polvi ja fjärttu luages maata piekka. Vuajust shongali pelipolvi ja fjärttu luages maata piekka. Rovinjarkast shonga molso pelipolvist polvo shongan jäli fjärttu luages maata nortti piekka. Oulust shongali ulipolvi ja fjärttu luages maata nortti piekka ja vala Helsikist shongali pelipolvi ja fjärttu. Ivet peivi sisainamist päihui märkkä. Sisa utsa maata nortti piekka. Ja tälle väruttaso lää utsjuvost, tai utsjuvost lii inga tahtulla väruttos aina suu västu peivi loopa räi. Tai utsjuvost inga tahtulla väruttos ain västu peivi ja loopa räi. Ja tälle vala liekas vuotoli täällä. Anarist kulmanupalo ja peletsekkit. Tsevet jäyrist vitnupalo. Utsuvast vitnupaloh ja peletsekkit, nyarkamist, oli jo käytsi nupaloh, toppen oli jo käsi kume. Ja no tuvast käytsi ja pele, kilvisjäyrist käytsi, vuajust kyhtnupaloh ja rovinjarkast outsa ja pele.

Vittu. Pojat alki ja päivälät. Nuulantas, nuestalulle koulus, häipmä, piekkuspaikin, kaskohakai, tsaukopiekka, pääpalvat ja muhtin alveoavtit päivimiel, muhtu muutui fingadalki. Tromsas, nuestalulle koulus, häipmä, rittus, tsauka, daje, kadrapiekka, molsasuhti palvalalki ja ähkilis soittavaa alvi siis koulus. Muutui feinadalki. Finnmarkus lulle heikma rittus kaskuhagai tsauka daja gara piekka. Vääpalvat ja outalkaskapäivä lulli koulus. Shada soittaa muhtin alvoautit. Mutta muutui leppämai feinadalki. Ja te gähtsän väl temperatuurit. Oslos de la Tjernobla lega tsekka Bergenis guektologi ja de plasjes le Mjeljenobla Trondemis oftenobla de gesnjarkeskatenobla Museres vichtenobla Bodojus guhtenobla Hashtas guhtenobla Romsas maittei kohtanupla, altas njäljinupla, koudegeinus logi karasogas vihtanupla, launjas tjejanupla, dänosaldis kohtanupla ja kirkonjärgas vihtanupla. Joo, näitä vielä ei antaa dalki ja dalbäskullat. Mari Sarre, Jelem Janue, Savimundatjanan jakta, Daya, River of Life.

0: Ja, det läge. Ella Maria, ja, gialista, ja, mihan jäädä mättis. Saatko di saadet musiikka saavallat mun noide radios ja tällege pohtan odda musiikka saavalla ja tälle Maija Trondimis ja Sonjärä. Saatko di tjuojahit vuutset Ailu ja Elina. Suonjako da adda munje hui gässe, tai hui bodre gässe doudu. Ja tähän läge Sonja mille ikte musiikka saavalla maitei.
1: Mun muistan se, että taat ateli maitei kieni eräsäit kesi topto.
0: Joo, mutta tällä kalli hui catchy ja hei na gässä. Ja jos donki guldala haalida saatte du Sonja mitsille de saatte. Saatten ja mo saatte tänne suomapelle kaisuli.
1: Jes, suomapelle valkat viestä teetot numerli 040-080-0084, mutta jes lahtaa jobeln ja valkat tahtaa siemään numeron tepiä ja alkan 00 kulmavitta käytsiä talle eskin 40-080-0084.
0: Ja Norge Bälde saattavälle NRK Radio-applikationen bokte doppevalje på det i ditt saap misadaga ja tjallista hirtsvastusa sen in vuolu bokte. Ja tahan farkalle olgi med lohpagoloi samabälde nöti just samabälde halida musiika saavaldate för det dal oftman hos sadden ja jos i det satt det ska mig inte ihtin sadet. Mutta oudal mi lohpa i helt det mi gulda lit vuchet Ailu ja Elina Ias.

0: Ja vielä ikään Maija Trantimis, Kihalidi Kullat Elina ja Ailu Suonja Wutset. Ja kais oli tonan lohton kak luomuita alkoa kärkät. Aiko Wutset ja kokossa ton kakot.
1: Joo, must älkä luomu, pistä köhti päivit. No. Luhos liitut on loppa tästä mieltä te aikon tuohon. Oulu kuulen monna te jislahto pen te uoju. Ja sattelet, että mitä eivät tälle toppeen.
0: Sama.
1: Kiiperi kultal.
0: Joo, mutta joo, mie kullu tälle din somapälde manjiltan saadaka.
1: No täppin kullu tsiikalko, tun tästä vosmuti meikin kojati musta, että maadahashe, mistä munhan kaunimta muu poris kulmanupalu ihet poris sampia määrhi blogi, että jistä tatli tsiin mustki, että te mun luvatsim tämän blogi täppin. Mutta uskon, että tämä aina se elää aina hitrup musta oli ko kuullaan. Te luhost mun jemmerit, että mii täppin kuuluu. Täppin alkaa kuuluu Jelli Arkkiv, nuorttalaskielak, Elle Arkata. Ja tommanga tietostuu musiikputta ja talle valaa. Köhti äiki alkaa uutisista jäyttää, Elle Arkata vulkattas ja kulmaräijistimme tiime viitareili tiirva vulkattas.
0: Oh, mun kaili on se haali tänne kullahten tuu matki vlogga, tuon fäätkä lansat mun ja joo, ja just onkin kullalla haali, mä ei kullahtan, te fäät saat te mällinga kaisuliina, saa tonne liikkulas ja väskulla, ei muuten ole päässäkö kulla muhtiin just saatte tietotun ja kaisuli.
1: No, kalkapa kätsäl.
0: Joo, kätsäl falle. Joo.
1: Mutta takkataan ohost ja hitrus loppapäivi pohjait.
0: Oulu kiihtu ja mun haljan saavattun ja buode matki taina suojien matki tälle Mattis Ulevas ja Petra Birit Katariina.
1: Takko. Hei.

0: Sam, jälliarkkiiv.
1: Terv jälliarkkiivast. Tän vuoromi kuuap, ko Sam skoltam kõsköösast li Samrän kurs. Domna Fofonov li kursast mättämen, da eli rantala jällimainstaatmen suu. Nyppimainsest kuuap njauttam jo kõlselmöösö birr. Tästä mainste Pekka Fofonov da Matti Sverlov. Toim tei, leeli rantala, da täit mainsit, millä kuuan busmusvuora skämmämanno kähtlo käytsaat pei 1000 Oslo 4, da odeimanno kutumlaugat pei 1000 Oslo 5.
2: Tirv täpen anrest. Domna Fofonov li anrest saakist jälla mättemi sämräänä ja kaatet kouminnesna, kukli haalaa mättötstä mokam li kaatet sääm, muorin sämrään. Toben läsät misäm jäläni öht mättöt men näet niedin potskolta mannu loppusti mangasest motam olk mättöt tietoi utstelin di motam älti östöi jätsäm työjät. Jistom tjalkstu soli yn pääräs näessä, kantessi misäämin se tiinä ältit mättöt säm tietoi utstelin. Nademon jellem saakist köyjemistö mokam li säämrään kaatet, sille jätäl eman alttaa. Dinäet mit ope mainstep.
3: No mun puittim tiik saakille säämrään, et mähtä tu hossu tiik. Niin edit tuijie säämrään haale ja kaatet, niin sitä muuttem tottua jeliseestä.
2: No tuolla kautta mättää, kun tämä blii näkää muor.
3: Lähemmä on täyp. Mä en kuori jalla, minä olen täypin, että niitä olet mättämään. Tämä täyp saakista rajumlia täyp muorit. Tai me ei saa muori mieltä, mutta siinä olen laisistaus päin pitkin. Tässä oli jonne laisistaus pitkin tuohon paajassa, tuorissa muoria ja reuna. Ja meistä hän leikki päin ohkaan outjatus muor. Seinit vasta tsekkatemmin alla päin. Tsekkatet. Ja täällähän leikki ohtas katok tilat leijä port ja kuäät leijä niin jäsahko muore, niin tontit leijä nyt yksinkertaiset muore.
2: No liiku tuu mielestä muore jännä puheerap kuitenkin sään muore?
3: Valtaak löy muuten sitten tuota kuäätet, mutta suut leet säkkas. Simmä nousi lasksapuussa leet ja Olli leet nyt.
2: No maitte, silleen puhut järttään tuk niitä täitä takia?
3: Siin, snalitiin järttään ja panna. Snalitiin mä. Että hahtovat kiosset, koodlöijit ja on lähtenyt rämlöijit, että raijan loimilanko.
2: Tukatte mokrita.
3: No tukle kieli, tai paino oli ja tietä, sitten rännpaas. Viikies, kun nyppien ne pingotettu tako loimilanka, niin nyppien sölti. Sitten tämä virittäjä kun johti, niin tätä se mielti johtet aina. Kuatethan muuten ei veit, jos toki jäläkö piijumaan.
2: Mutta takhan tuotili ja siogu muor. Mun mielestä jos ihan et kaatet tietysti, teethän vaikka miettä pihit, mutta helppuli johti.
3: Lei, aivan lei. Helppu, kuitenkin piästilet aivan nyt. Te mä osaat täpäät jättä pihit, onko välttä.
2: No muistat, että syöttistä on epit säämäräänä, että haalee kaatet.
3: No tuli täpäät niitä ammattiskouluinhan se sieltäkö sijassa, että myökölti töijät ja muuten töi. Sest hän lähe narratet uutpeljo ja tak tuäjälti tuäjiet ja nyt on tili juutsi sest tak uutsteelälti puhtelä aga säämukot kodonne.

0: mättekemmit kuorrat sjouttuja ja kuk räänät ja kuk mait.
1: No kun olis niin, että äkliä kuk mättät?
0: No täkliä. Tästille oltu pyrry tästä. Ohlisevät eroin.
1: No tästä liian fiin takaa painu muossis.
0: Joo, te niitä painu. Kii painu. Läjitteit, penneti painu. Paitsi et säppästi, et luonnon säppäs ja viltistä ja asli viltis.
1: No tät rypsis, liiku tät säämrypsis.
0: No tuolla jo säästän nyt itseltä säämrypsis. Niin.
1: Mä tuntsin aika, kun tän rypsis eyn.
0: No tät lii nokkaamme, tät lii soittis rypsis.
1: Vistis, täthän oli mooses.
0: Täthän oli mooses, mutta täthän iso tämän rannan, tai Ousweivin rajan, tai Ousweivin reissin, tai maaten tseltjä teitä. Mutta kuitenkin lähti pijun pukrissiä sinne sähtsän lahteen, ja sitten välttä apteeksi nokam, kun jyttä sähtsän painin, ja täthän saat nyt mooses, vistis, kun aivan oli soittis vistis.
1: Täthän oli mooses. Lähkö tuonne nakan vistis, koska on uutel päinnäm, jys?
0: No mulla on sipuli. Kooriin päinä näet. Mutta jimlaakko tai ousuivien jimlaakko päinä.
1: Tätä rypsis, kun se illamait, tätä lii kaupu.
0: No kaupainille, kun on jouatsteet. Se ihan kai päinä kuppurinhan sattas rypsis. Mutta on jäänä vatsun, niin fyrtiä tjyrosti raijat, niin fyrtiä täyvin raijat.
1: Joo, no tätä isot ni vuopsi on
0: tällä. Tätä isot ni vuopsi. Tain se järjestäit raijat, vahtsit ja maitkoista. Tässä että säämi tjeri, koodlaile, kas, rypsis, säppes ja viltis. Saitte järven taas.
1: Joo. Saitteko aivan nyt, että mähti jo liikin?
0: Mähti jo uutel saaminta raita saitte taas.
1: Joo. Mähti tänään tuommoinen kossa tän auttoissa?
0: No tuttu. Vaivuskot.
1: No. Mutta mähti.
0: Tämä oli raapelin kuin auttoa.
1: No liikutis tietysti nämmöistä tjeriä vielä liikutis.
0: No tämä oli sahmat tjeri.
1: Oletko se koskaan aikaisemmin tehnyt kolttaraanu?
2: En. Nyt on ensimmäisen kerralla.
1: Onko nähnytkään koskaan?
2: Olen. Näyttää koko hommaa vaikka.
1: No maitte toiminnan, onko tuossa mähän korjelle täältä mähtä?
0: No kun mun on lämmin nyppua, niin kai mun joutamon jellet vissiin. Vuor ainakin jos kiitvo. On kyllä altia piässä mansi koetta ja mä oon käypät loppuhommassa on jäällä mun altia tak loppu. Tuo äini. Sitten mä uuttem saittaa tak.
1: No kutsu monnak mä simraanu koetet.
0: No tonhan ei tietää koetta. Kassias lehtoksi sijasta on mieltä koetta. Koetan päivän se sitten mieroon, että kasseltiin tuijia.
1: Koetan. No mä oon kutsumaan tänä ohten räänä.
0: No mä oon nähtävästi tuli ja piijom, niin no uusin pönnet, että löijit. Ja sitten johta kaakkeen täitä räänäpaajassa. Vaivusko, muuri olla. Koetan olla. Oon älytiesi koetan, tuon läpne olla teitä. Tuon koetuskohtaa.
1: No liikutat jännä hiopap koetan näkään muuriin, kun teinä sääminättä kuljet.
0: No heupa se semmoinen alue oli tietenkin hupaa white rajat, paajassa raanu vats, niin koetethan kalli heupmanga. Mutta vissiin oli auktiasta vaikka, että kohtellaan kohdalla.
1: No liikutop se vettiin pieni tjekkaan, on nokamusta mättä, että säämraanit koetet.
0: No on kalli imtiä, mutta tällä ei ole kasmista kurssit leijä, tällähän koetetaan ummat, että tähän näitä. Vaan imtiä, ei minä ole kohdassa, että maitsit veikkiä.
1: Mutta on pille nokamkaan, kun haalesi mättä tätä. Sääm työjät. Onhan kuin jännäitä, kun mättää ja sitä onko manga jättäjät.
0: No tophan haalesi mun tiekoatet, mutta kun kurssi jäällä topen ja kuitenkin kouraajat, niin on tiekoatet. Toka nousi niin kuin sissimasta pelaajas kauni, että ne ovat täältä mättäteitä.
1: Mutta mun tarvitsee jäädä niin kuin ohtelessi, kun tätä niin kuin.
0: No ohto, mun tokaan kyllä varmasti, mutta kun. Tämä on kyllä kuutti, koska johtamassa tästäkin tietysti vaikka tätä.
1: Mutta tämähän vielä saakin jäkkään semmoilla, kun no. Mä tuovat se tietty ei utsitele.
0: No ei, tämä ei plakko, mutta no koko ei ole, kun ihan olisi saattu utsitele, mutta leihän miljoon se jännä mättää, että mä koetan, mutta kun älyvälti utsitele paljon.
1: Mirja, onko se paljon tehnyt kolttasaamelaisten käsitöitä?
2: Läpäsiä.
1: No, mitä varten sinua kiinnostaa nämä kolttasaamelaisten käsityöt?
2: No niin, ihania tehdä. Mä tykkään, niin se on niin vaihtelee noissa, kuin noissa lapasissakin vaihteleepi kuviot. Ja nyt hirveästi kiinnostaa tämä kolttaraanu, kun niin kaunis minusta.
1: Tuo nyt on kukaan, kun miettää, olisiko kikastak niin, että silttei jisines koetet?
0: Aiem tie koetan kuitu koetet. Mä oon silttei, katoanhan veinnä, kun ei mistä edes, niin Siihen koskaan edes kuin ei mees mättää mangan koote. Oskaan mun kanssa kaltako.
1: Älkkä.
0: Tässä vaihdetaan. Tämä on semmoinen alkuhomma. Niin pitää tuosta niinku tämän virittää ensin.
2: Kuule, mikä se sitten minulla on sitten vaikea, kun minä alan tekemään?
0: No sullahan vaikein on nyt, kun pääset alkuun tämän niinku aloittamaan. Ja kun tämän saamme sen alun laittaa hyvin sitten tiukkaan, että kaikki on saman kokoisia ja yhtä tiukat, niin sitten tulee se hyvä siitä raana. Mutta jos on epäsäännöllinen tuo tiuhta ja nuo, sitten tulee hyvä työ. Mutta jos on vähän epämukava, sitten ei tule hyvä työ.
1: No mä tuon liku säämräänästä nyt sitten mä tätä liku kaadu muoriin takai. Niin kuin tästä tuli jäädäs muu. Se tätä olet pukin finnistumusta tätä reunin.
0: No tohti olet. Tohti reunin on tyyli, että puk puerpeen oot reuna tässä. Jos toki saitte nokkaamaan sietispäätiä ja mahtamme saitte koptia, niin täällä lilla moossa tänään. Mutta tämä on vain tyyli, että reuni ja reuni puolas, niin täällä saatte sujuu.
1: No mä ehkä täällä tuon nöutella, että kun jäljellä nyt sieltä ei ole mittanauha. No mä ehkä täällä mehtee täitä.
0: No siihen aivan nyt tämä solle, solle mittanauha, te webse. Sällä tuossa saat niinku pieni psolkoukka. Websin, jos on klassi, niin websin laisi tästä memmet tätä.
1: Ja tuo pieni ei täällä kieri?
0: Kieri leijä. Pieni ei kieri topen peijum. Kiepti uim rajum, niin kuin ainakin leetä. Kieptiin rajum.
1: Joo. No oletko sinä ennen tehnyt kolttaraanoa tai nähnyt?
3: En ole nähnyt tehtävän, enkä ole tehnyt.
1: Sinä alat kanssa tekee.
3: Minun se tämä tässä onkin, tässä pystyssä.
1: No miltä näyttää?
3: Hirmu mielenkiintoinen, kauheasti kaikkia, kun tämä on niin laaja työ tämä.
1: No mä tuomme tällaista, jos nyt kievosta saat minä mä ne viereltä.
0: Niin
1: täällä on puk.
0: Täällä on, jos viereltä saat ne mausat jouten rohtet, vaikka onkin, jos tästä mä kuvaan, vaikka tiedät, että tohto rypsys sälmytät maat. Nyt on joutu pitkät mausat. Tätä kuvaan koltsin. Mutta liitos kuvansa mä tuotsin. Järjestän alla peijät, ei jäsi kuvansa lähtäin. Mutta tuossa liitias jyttä, siitä on veitä. Heti fettiä, mutta vangahan se on vaimista, eli hiopa.
1: Mottaan vatsupat.
0: Mottaan koppia, mottaan kietsap. Tätä kuvaan koulutan alla peijät.
1: Mä et tuntua, että silti, että saako vihtoa laajemme tältä pidettiin? Emä on ollut. Aamuisin näiltä kohdat.
0: Ne ei ole vihtoa näitä mahtseet kohdat, niin emä on ollut kaikkien.
1: No tuon lakto on niin jännä, että et rää näitä kohdassa.
0: Älä mun tuommoja kohdat nyt, tilliä mukaisesti. Niin. On minä kuin kuhtia siis kohdat, mutta kyllä minä olen ollut rää näitä ei jätkä, mutta olen kohdat aivan nyt.
1: No liittyisi nokan vuoden rää.
0: Jäällä kovallin. Mä en lähe kohdan tuon lepuk monna maivan heti.
1: Ikä teet raski Tania säästä?
0: Mä ei raski, mutta kyllähän tuot uusi raski, että iski jo ennen. Kun ennen leumo räänäit rajum ja uudan, niin kyllä tuot uusi iski.
1: Mutta tämähän tuuli jäni annam seinis, kun uudem räänäit.
0: Iiä, täällä jäällä sein räänä. Jää annam sein herven täällä täytä. Tällä ei aivan nyt. Uudem rannan ja oma miettisestä johtajan ja kätsiputsuillahan aina tätä rannan mieltoumusta, miettisoumusta.
1: Joo, ja eikö tätä lahko laajahan oli nokkaan, kun tosi niin muuttu passi?
0: Ei, ei passi. Ei. Tuothan oli aivan nokkaan, ja tuon vanga passi oli aivan puhtias, se oli nyt pakka ja teemes. Ja.
1: Tätä oli tietysti, jos latsunut, kun sä oot tätä söksynyt tätä, niin sä oot mitä...
0: Joo, tää oli
1: iso tuli.
0: Joo, tuot oli tärkkeli. Tässä sitten voi manga tähän saamakon. No ei ole nokkaamme, että se on pyrrymänga. Siinä on kohdassa tässä.
1: Kuitpeella,
0: että tässä ei teitä. Sitä juveli, käpsän, tiini, koptan. Oi voi, sulla tuli vika nyt tuo.
3: No, miten se noin isosti?
0: Katoako tämä? Varmasti on liian täynnä.
1: Niin näin tästä saakista mainisti Tomni Fofanov tätä kouma. Nierko, kun mättette säämärään kaatet. Kuen läsli nöppö, katkörsi toumit mainistat, musta kuoti ainakaan magnetofon lent,
4: kun saksalaisemin

0: ары севетти ярыст кослей янна янна аш. Оумит янмасын майн стетти няуттам яг луаса да куэл истумас. Näi toklaa kossum se ulkoministeriöst ulkoasianneuvos Elisabeth Tigerstedt Tähtelä. Tiedastleje kuel ästopti jeres oumutut jeja da kuel mestar. Elisabeth Tigerstedt Tähtelä tsiltistä tarjan melitöjjuum njautam joogu kuel suopmas odempien tohat otsit okslukkuihte. Lesät illani miikoulujemas äitsili mannum koum eetsit. Näet ku puetimanga mainsen, luossa määt kyrä daktulu sielli, näet maka tar ommu pallestetat, määt jäl ainsval anar jäyrist, da pallestetat liappan jauttam da tenojotse. Ikätän se vettjäyr seminaarista, estes puerpuput kelläs jottam oudas, siit ommu mainste suuri vim, kelliselem aasit, tiivät sielle, tiiida kost. Dimontal mainistetten Pekka Fofanov, kus oli kuelle mestren valmistava. Lähes abrest mielt, sema Matti Sverlov osli jännai, njauttam joukkuelle. Uegi soabrin lämäs mielt, tal kus on lää outoumisen. Stömaast li tjutt, da kuäsi kolla pueres, kuel aasi pielin. Dinäettäst Pekka da Matti.
1: Joo, mä tästä mä oon smiottan tänä haamia, että mä ajattelin, että samoin, kun mä järsin kyllä, että en liitä vaikka njauttamme johtaja ja muu, eli kun saatsin, että puhutaan saatsin, että omissa saisi vaikka saatsin. Että puhutaan sen kautta ja koko njauttamme johtaja ja jäämpiä ja pörri ja mä järsin liian vaikka teitä. Niin tämän vaikka kaupset ja vaikka lupaa tulla, että vaikka istua sitten. Tätä imaa niinku valtion kanssa, että niinku läs näyttämässä on saanut, että Niemelä erikäsään, että näyttämässä oli, että lupa tulla pehtiä, että kalas kuntaan pehtiä, että kyöhtiä. Niin. Tämä ei ole valtio omistaa, että mä ajattelin, että niin takaa mennä valtiolle. Ja. Sitten jos sammua voisi saada suuria poikkeuksia, että mä ajattelin, ja saat sitten, niin tai joo siinä. Voisi jos nokan tilaa puhutaan, suuria tilaa, mutta niinku tänne on hankin lipukka, että on liian yksityistä vätsä. Samoin niillä on puhuttu nautinta, että tosiaan kuitenkin, että jos vuotta se kuin jäänä, että mä oon niin surrata tilalle, että liian on myötä, että mä oon jäänyt samoin liian, että tilaa haamia, ja mä oon nautinta, että konne jaura ja tämän vuotta ja vuotta vaikka matkalle, että viikko toisiaan. Onhan niin vaikka, kun tässä vaikka vaikka semmoinen vaikka liian istumia, kautta toinen toimii, mutta mä en kuullut sitten. Koska ne päättää uumu, niin vaikka siellä ihan vapaasti. Ei sillä ole mikään rajat. Mutta kun pääsee tilaa, niin on vaikka hoitamat ja saalat. Tuttiin niin kuin metsähallitus vaikka määräämään. Mutta just tämän ulkoministeriössä, jos kun tästä mainitsimme, että vuosittain kautta on selvitä sitten, että tätä ilmeen kuin onhan liian mainostaa tästä sammua, jos tätä vaikuttaa, jos miksi tässä koskinen reitti läpsä koko täypä jaosta 4-7. Tai vaikka tämä kalassa oikein. Tätä liian tuhtisäässä, että olisi vähän suurpeen. Vaan kolttalakiikin puhut, niin tietysti ei pää iänä tuosta oikeudet voisi sähtä puhuttakin. Kiivuet, että on osapuorti ja muuta. Tätä olisi vähän, että minä olisi vähän jäänä paalle, kun minä olen paalle. Millä hänellä nyt otsan. Olisi velti topentava kissa, että myös liian tässä oikeudet voi jäädä. Niin kuin hän liian raski sammua, hän liian vaikka sen määrä, että liian juokka. Mie tiellä, kun juokka on kuin uusi tilaa. Mitenkin läpi joutun västä.
0: Joo, tämmöinen tärkeämistä olisi, että nokaa muomassa katsoa vittää tätä asiaa.
1: Kyllä, että siitä tästä jättää fiittää, mutta niin kuin, millä vaikka on, että on sieltä vähän jäänä miettää, että vaan kuitenkin vähän paajarreja ja kissa, että tästä täppäkin tämän kuutuli, niin tästä liian sämmää sitä, että maistetaan jo kuutsia. Tämä on joku kuutulen täppä ja tässä miettii, että mä ehtoisin vähän se sveltä. Tuossa oli aikoinaan, että sämmää tästä nautintaa oikeus hommia toimii ja muuta, niin tämä ei viittu toimia, kun metsähallitus oli liikalaitosta. Tuijat ja ehkä sitä kautta, kun muutama töijipäätkä saat puhut ja muuta. Siltikin vähän metsäolis töijät ja töijipäätkä puhutin, mutta samalla se iäs nokam, että koska vähän siis töijät, että ei vähän taivas järras määrät.
0: Mutta tämä oli totta, koska tämä on täypin se, että tätä metsäolisen töijät nyt ja ne pöörtit nokam metsäpöörtit, oli te tuu turistit, ne tuu hankal topi kuerselle ihan kai, että pöörtistä olisi kuerselle.
1: Joo, tämä oli just neuvottelukunta. Mulla on nyt aannut, että kalas neuvottelukunta. Niitä kan haille koko ajan, että on mieshallitus tyijät jäämpäät. Ja toisaan on sitten, että nokan kuellua. Ja sitten onhan tuon kaupassa vuokraa pöörtästä ja metsässä on kerkin mukaan. Että kun turisti vaan, että se miehet siitä. Ja tämä, jos tyijä vaiheessa, niin kyllähän tuolla sammua työllistetään kuin jäämpä tyijät. Sitten olet sitten kanssa säkin tullut.
0: No mä olisin, että pöörtit voit saamme jutsis vatsat. Ja teit saamalaisen vuokriissa.
1: Joo, mutta sitten on mielessä, että nyt uutisapet on johtuupen päässä. Että tiiäs nokan kalasalue, metsäsalue, että lupa tulla päässä täypäin, niin jos nousseptus kassa. Ja sitten metsäalueessa ja sammuallisessa, niin kyllä saat sitten haitsesta tietää. Ja että mä olen sitten tiedä, että onhan särnä, että parkkonenkin ehkä särnä, että mitkä näitä onkin haittu. Mutta ihan to kuitenkin, että moni on näitä haittu. Metsäalueiset istuijat ja toki koko työjäsli ja täypä uumun, toki työllisyysmäärärahoin.
0: Mutta tähän tätä liikun säämiä ei toltsi, että hän olisi siinä nokam oomaskotli. No kun tuon ala-ohmassa, niin Websted säämit. Teistähän tuot legit. Ja onko säämä koskaan lakku semmoinen vielä?
1: Joo, ei lakku. Että kannan tässä on liittää semmoinen, kun tässä COVID jäljellä ja ehkä nuorat jäljellä jäänät, niin mieltä pitäisi ikinä jäänä teidän asia perfektiit ja veittävät. Että onhan liittää COVID jäänä ja säämätäkliä, niin kai tästä puhuttu, mutta että mä oon vaan äiti tässä.
2: Saami jauttum sitle sääntö sitle tässä oli vaan jaatme ja tästä kuasta, että tästä mainista jianna. Että jää mä enkä lausun evtetus, mutta tämä oli nohkaamme, että kun tästä kuasta ei nyt, että kun on kuilit jäädä kuhtiais yhtään tiisiä säätse. Jälleen nyt. Säätsipeli nyt sitä tänne tuot kuelle koovit kalatauti niin päällä tästä taa jo jokuista mutta mietit tämän vielä ja kallahan tehtäisi väittää neuvotelut varmasti nyt että tuot jollain kuuhti vaan kun tuot maatalousministeriö vastaa että jää jäässä neuvotteluita
0: no tuon Jaskan mainitsi että tuolla klamma uuttelut ja näitä mieltä.
2: Kun tuohat on niin, tuohat autsee, että kuttelo käytsillä, kun olisi saamista. Ja mä sanoin, että siis mulla viitti ja käytsi, siis mulla käytsi. Ja katsulla ei räjä noin leimaan.
0: No mä sitä oli tietysti paljon mainitsen ja puheera sillä niin kuin äsi.
2: Tähän oli tietysti tämän taajuin, että taajuin, kun mietitte ja mä tyhjiä järjes esitasit ja sitten siinä kaatosteista lähdettä pieni sällä jännäi, leikkaa jännäi kuilit. Ja illa kun valvonta, nyt tarvitsi kun se esti. Ja on kasti, että kun on tämän silti ja tämän tutkimuksen, niin totta se on, että leikkaa jännäi sällä kuilit jautun joukosta. Ja tänne oli melko vaikka tuon tässä, että tämän tietysti, kun kouluja mahtaa meitä uusi rauhoittaa, että koko oppi johku, mutta totkaan niin voi lähteä oikein. Syöttöl homma. Meistä uutillahan turistikoille sen tietysti lähtee tuon upokasjärjestä vaalas. Vanhan turistin IJR-rajien vaalalle, että tällä ei saamme värtän upokasjärjestä IJR-koska. Vaan kun te syöttöl on sitten muistanut jännä, että tästä ei ole niin iskaan tiestä mennä.
0: No ei kun tässä kauan minkään nokan kuonstitsista tuoli mähtne taas ja nyt sitten ulos lassenissa.
2: No tähän oli nokan tuoli, että kun ennen jautumista ja uudet mietit, niin tänään oli nyt, että siikaan tehtäisiin tänne, että neuvot oli tähtä uudas äijästä ahka, mutta tuossa päijänen puolta se olisi raajennut sitä, kyllä päijänessä paajas ja tänne, mutta siitä on tämän käpällä se sinne nokkankat reitilasta tämän jäuut miettä.
0: No niin, Pekka Fofanov, kun tuollakin kyllä asi topti, kun tuollakin avan tämän kyllä kuussa. Sitten oli joku kyllä istum, Janna, di nähti nautan joukosta.
1: Tämä kyllä just tuo kyllä mänkö, tässä nautan on, mun ei ole ollenkaan, mun tässä mieltä, että mun olen takia, kun kyllä seppiä, takia saettiä, ja uista pjöyrin, niin tässä oli mänkö, niin sitten nautan päähän oli nokan pjöyrin, takia saapsi, jos ottaa pöörästä. Ja aukan puuttukin, kun jäljellä mun uitpen saaps, kun oli istunut. Tätä jäyri saittaa saaps puolesta. Ja tein tosi vistäkin jäänä puolet. Tai sitten haella, kun tein kyllä puhuttu muusta sävel vuosi, kun mä pidin lammutus vuosi. Vaan että kun illa voi sen istuta puhetta. Vaan myös lähe, kun haellimme, että minä kaittaa, että aina pohjasiika, tuosta saat puolesta. Että on esteet haudattu, mutta vaan tällä viisi otin näitä äidiltä niin jonkoa ei piäse, että kirkkinen koulutetaan. On ensi syksyllä tämän koittanut vetsät, että sitten oli tässä sevettiin ja tämäkin jäi, että kun sait jäädä, niin tämä oli nakamme, että tämä oli sapsi ja taas, että koittanut, että se lisäväli ja rautetaan tauvaa vaan selittää. Sitten koittanut, että tältä kutakset soittat ja omailta selle, että saapsikin jäädä. Tästä mainissa jäskä, että on sieltä, että tynjäydyn selle, että saaps miettää. Timo Aska tutkaan onnes, että oli eikä tämä ammattikalastus, että tämän koelliselle niitä. Tämä oli nyt otsan koellia kuitenkin, että itse ja otskalle, että itse tehtiin leipua, että haitteliin otsan ja kuilit vetsinyt otsan tästä.
0: No tässä oli tietysti niin kuin kuelle mestarta, kun liian aina nyppymainasta nyppyn alla. Sitten kun olet nyt jäänyt tiitsistään kuilit, sitten kun jäänyt pysyllit miettä, että puolella, kun on semmoinen mieltä.
1: Joo, tämä on liian, että on liian, että tällä on 26, jälkeen tiitsillä vaikka mistä neuvottamisessa. Tätä kuilit, semmoinen jäänyt puhtia kuilit, mutta ei tee sitä taknetsiä, selsiä piirit. Takset ei jäänyt, että kuilit joka soittat. Ja sitten tiitsillä vaikka mistä, niin tätä oli nokan jöyrin kokkeli, koska lähen saaps. Niin kuin tässä selvetti, että oli aukan pörnyt, että kuilit. Mutta sitten nokan jöyrin koska tuossa pohjasiikä ei vuosissa, niin tein on kohta puhtaat. Oumuille mänkäs nokan kokkeli, istem jäyrille, istesellä, niin jos ei tässä vuosissa, niin puhut kohta kuilit. Vuosissa on sorraan, mutta mä annan puhut. Tuossa on nyt vämmä, puhutteet.
0: Joo, ja tästähän puhuttiin nokamässä yhdessä. Mä otan jäyrin tuota istuun kuelle illassani kueskaan, jos ei nokan ponnista ilakuvuuttaisi rettä.
1: Joo, takaan liian pohjaisiikaa, kun liian istuun, koko ajan joukasta. Ivalo joukasta liian koosta, niin tosiaan liian nokan, tosiaan verti ja sitten nokan sopiva pohja. Uutsi jäyrin ihan illan nokan vielä. Sitten takaan liian määnkönoisen saapsi, kun oli pohtanut. Tätä tuosta tietysti, että mä itse kyllä pohtamme ja mä itse kyllä soittamme. Mä näytän, että tästä selvitäpä vastuutut ikää tietä, niin se ei tälle tiedä, että liian kuitenkin vuosina otin juuri. Vai liian kuitenkin IS vielä, että...
0: Tuleeko mieltä tästä?
1: Mä olin minulla tästä vastuutta pohtia, mutta kun onko vastuutta, niin mä olen sitten Jesse pohtuutta, että mä itse kyllä soittamme. Ja tästä mä olen Jesse, että mä olen selvä mieltä, että tiedän tämän, että... Sitten on älytä selvitä, että ensi kesänä, että mökkuja ei ole soittanut. Mulla on jonkun verran itse vastia, että jessä, että mä kanko saavasta kyllä.
0: No tot, lipa mainista, että tätä kuelle täyttä, niin kuin tarumahan kerrasi paljon tonti, että sitä tot, niitä tuli, tätä mä, kun tuli kuelin, sitten tuli mennä tuon tarpeella ja tuon paljon.
1: Joo, tätä oli tarras, kun mua neljä joukupelistä. Tätä on vuosi alussa, kun tätä oli tämän Itämeressä, tämän saatsi, niin tätä oli yhtä tämän saatsi liian. Tätä kuoli kestä tämän. takakomantako Atlantin vestä sä, että njauttam teno, niin tuo sitjästä tänne. Sillä tak välilläkin ja Norjavälillä ja takia iipäällistä on koumua neljä.
0: Lisämmä taas, mistä pitää nuora puhutte säämässä ja nähtäältä iipukit kuuttelee.

0: baby.
1: Hey bro, hvordan? Har du ikke meldt nasi?
2: Nå, da er jeg hei med deg.
1: Hvordan blir det annet?
2: Må mannen ofte deg, han kan melde deg opp.
3: Tässä Yle Uutiset ja Jaano Fredriksson. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina on iskenyt Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin. Zelenski kirjoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä. Uutistoimisto Reutersin haastattelemien silminnäkijöiden mukaan paksua savua nousee öljyterminaalin alueelta. Alueen kuvernöörin mukaan Ukraina on iskenyt infrastruktuurikohteisiin Leningradin alueella. Ukraina iski Zelenskin mukaan myös kahteen sotilaalliseen kohteeseen. Toinen kohteista oli sotilastukikohta Pietarin kaupungin piirissä sijaitsevassa Kronstadissa. Toinen Tambovin alueella sijaitseva aseteollisuuden yritys. Pietarissa käynnistyy tänään kansainvälinen talousfoorumi, jota isännöi Venäjän presidentti Vladimir Putin. Suomen hävittäjät tekivät valvontalentoja Suomenlahdelle Pietarin drooni-iskun vuoksi. Kyseessä oli puolustusvoimien normaali valvontalento. Yöllä puolustusvoimat otti Suomenlahdella käyttöön myös ilmailurajoitusalueen, joka ainakin aamulla oli vielä voimassa. Lisäksi meriliikennettä reititettiin uudelleen Suomenlahdella. Lähi-idän sota jarruttaa maailmantalouden kasvua. Tänä vuonna arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD. OECD ennustaa kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,8% ja kiihtyvän ensi vuonna 3,1%, jos energian hinnat lähtevät laskuun lähikuukausina. Suomen talouskasvun OECD arvioi kiihtyvän tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna OECD arvioi Suomen talouden kasvavan 1,2%. Onnettomuustutkintakeskus kertoo, ettei se käynnistä Kalasataman kerrostalopalosta turvallisuustutkintaa. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan uutta turvallisuushyötyä. Rakennus kärsi mittavat vahingot palossa ja sammutustöissä.
4: Kello on 2:11, kun Yle Uutiset on siinä kuultu.
5: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
6: Jos nyt hyppäsit meidän kelkkaan, niin tervetuloa mukaan. Täällä vietetään keskiviikkoaamupäivää 3. päivää kesäkuusta.
4: Kyllä, tuonne 12 saakka mennään. Ja meillä on täällä kyllä kiinnostavia aiheita ja asioita vielä kuulematta tältä päivältä.
6: Käydään myös Turussa ihan paikan päällä. Siellä tänään nimittäin Paavo Nurmi kisat starttautui ja meidän toimittaja on sinne jo hiipimässä paikan päälle.
4: Markkulan Essi. En puhuisi hiipimisestä. Hän on hyvin urheilullinen ja saattaa aikataulujenkin takia hölkätä tällä hetkellä kohti sitä kisapaikkaa.
6: Se on just näin, ja vaikka ei olisi aikataulutkaan, niin veikkaan, että silti hän mieluiten menee juosten, ei kävellen.
4: No, kyllä, kyllä.
6: Tästä tuli mieleen, että Essi ei turhia odottele. Me puhutaan odotuksesta ja odotusajasta ihan hetken kuluttua. Se on jännittävää aikaa, siis raskausaika.
4: Niin, odottaminen.
6: Silloin kun puhutaan oikeasta odottamisesta.
4: Oikeasti odottamisesta, joo.
6: Itsekin olen sen 3 kertaa päässyt kokemaan ja tiedän kyllä, kuinka paljon niin kuin se kiinnostaa. Se elämä pyörii ihan kirjaimellisesti oman navan ympärillä ja syystäkin, ja kaikki se, mitä siihen liittyy ja mitä siellä sisällä tapahtuu, niin on ihan äärettömän kiinnostavaa. Jopa niin kiinnostavaa, että tekisi mieli kurkkia sinne sisuksiin vähän enemmänkin, ja sehän on totta kai mahdollista ultraäänitutkimuksena.
4: Ai niin, pystyvän sitten silleen, ja tässä kohtaahan aina niin kuin tämä perinteinen miessukupuolen rooli on se, että nousee käsi pystyy ja sitten se mies ilmoittaa, että kyllä minäkin tästä siis tiedän. Aika paljon olen seurannut sivusta tätä ja olen niin kuin melkein lähes asiantuntija siis itsekin.
6: No kyllä siinä varmaan pääsee tietyllä tavalla sellaiseen asiantuntijarooliin.
4: No fiilikseen voi niin korkeintaan päästä. Joo, sivusta seurattu kans yksi tuommoinen odotusprosessi, mutta että en minä tohtisi alkaa kuitenkaan neuvomaan.
6: Niin,
4: mutta no, sellaista kuulee.
6: Mutta useinhan saa neuvoa, varsinkin silloin, jos ei ihan tarkkaa tietoa itsellä ole. Sehän on paras neuvo ja se.
4: Kyllä joo.
6: No niin, puhutaan näistä ultrista ja siitä, että mikä sinne oikein ajaa näihin yksityisiin ultraäänitutkimuksiin entistä enemmän heti Vilma-Aalinan jälkeen.

0: Suomessa kaikille odottaville äideille tarjotaan vapaaehtoiset sikiön seulonta-ultraäänitutkimukset raskausviikon 10 jälkeen ja toinen sitten raskauden puolivälissä. Mutta moni odottava äiti käy näiden lisäksi ylimääräisissä ultratutkimuksissa omalla rahalla yksityisellä. Yksityisten palveluiden käyttö on lisääntynyt vuosien aikana tasaisesti.
1: Suomessa kaikille odottaville äideille tarjotaan vapaaehtoiset sikiön seulonta-ultraäänitutkimukset raskausviikon 10 jälkeen ja toinen raskauden puolivälissä. Näiden lisäksi moni odottava äiti käy ylimääräisissä ultratutkimuksissa omalla rahalla yksityisellä. Minä olen Minna Kaipainen ja Kotkassa Klinikkasi tarjoaa näitä palveluita. Ja tässä on Maria Lommi, joka toimii täällä kätilönä. Minkä takia niin moni hakeutuu ultraäänitutkimukseen teille?
2: No ei malteta odottaa sinne raskausviikolle 13. Ja lähinnä se huoli, että raskaus on lähtenyt ihan hyvin alkuun. Eli ihmiset haluaa nähdä aikaisemmin, onko kaikki ok, ja jotkut haluaa selvittää raskausviikkoja. Ja no se, että raskaus on oikeassa paikassa, syke näkyy ja monta sikiöä.
1: Niin tietysti on, että sekin
2: monisikiöinen raskaus on.
1: Onko eroja sillä, että onko vaikka ensimmäinen raskaus tai onko aikaisempia esimerkiksi vaikka keskenmenoja taustalla?
2: Ei oikeastaan, mutta kyllä ehkä enemmän sellaiset ihmiset käy, joilla on se keskenmeno taustalla yksi tai useampi, niin he hakeutuu ehkä kaksi kertaa ennen sitä 13 viikkoa niin yksityiselle varmistaakseen, että raskaus etenee ihan normaalisti.
1: Missä vaiheessa raskautta on yleensä?

0: tyypillisintä, että tullaan yksityisen puolelle tekemään tämmöisiä varmistuksia.
1: Suurin osa meidän asiakkaista on näitä varhaisraskauden käyntejä, ja sitten jonkun verran sitten taas ei malteta odottaa sinne rakenneultraa, että halutaan selvittää sukupuoli, niin sitten käydään tuossa 17-18 raskausviikolla yksityisesti selvittämässä sukupuolta, mutta me katsotaan kyllä silloin niin paljon rakenteita kun vaan irti saadaan, että oikeastaan siinä vaiheessa näkee jo aika paljon.
0: Marja-Lommi, sulla on myös pitkä ura tuolla sairaalan puolella, ihan teet sitten myöskin näitä seulontaultria, niin miten tämä eroaa siitä? Onko se erilaista niin kuin se ultraaminen siinä niin kuin varhaisimmilla viikoilla?
1: No on, sehän on aika paljon lyhyempi se ultraäänitutkimus, ja ihmisillä on ehkä enemmän kysymyksiä tässä, kun he tulee yksityisesti yleensä raskauteen liittyen ja raskauden kulkuun liittyen.
0: Onko se teknisesti vaikeampaa se, että se sikiö on siellä vielä tosi tosi pieni nallekarkki?
1: No periaatteessa ei. Siinä varhaisvaiheessa niin katsotaan niin paljon vähemmän, paljon enemmän katsottavaa jo tuossa niskaturvotusultraäänessä ja sitten myös siinä rakenneultraäänessä, niin siinä on jo aika paljon enemmän.
0: Sulla on kuitenkin ammattitaitoa parinkymmenen vuoden ajalta niin näitä tehneenä, niin harjaantuuko silmä?
1: Harjaantuu, kyllä, joo.
0: Kuinka suosittua on käydä?
1: Kyllä se on aika suosittua nykyään käydä ihan.
0: Minkälainen arviosi on, että kun kuitenkin teet edelleen siellä äitiyspoliklinikallakin seulontaultraa, niin miten moni on käynyt jo ultrassa etukäteen?
1: Joo, 50% varmaan semmoinen mututuntuma.
2: Jatketaan hetken kuluttua Lappeenrannassa tämän aiheen parissa, mutta nyt käydään tien päällä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1125 eli Lohjanharjuntie Lohja, tarkempi paikka välillä Mäntynummen kiertoliittymä Perttilä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis onnettomuustiellä 1125 Lohjanharjuntie Lohja, tarkempi paikka välillä Mäntynummen kiertoliittymä Perttilä. Ja toinen tiedote menee tielle 2600 välillä Siikainen Lavia, tarkempi paikka välillä Keskukylän tienhaara Huhtasalon tienhaara. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tämä siis tiellä 2600 välillä Siikainen Lavia. Varhaisraskauden ultraäänitutkimuksista, niistä puhutaan nyt siis. Ja toimittaja Minna Kaipainen tapasi Lappeenrannassa Anna Hankaniemen, joka matkusti oman raskautensa aikana kätilön tekemään varhaisultraan ennakkoon Lappeenrannasta Kotkaan saakka.
3: Me ollaan tultu Lappeenrannassa Pontuksen puistoon ja täällä on 11 kuukautta vanha Emma Hankaniemi keinumassa ja äitinsä Anna Hankaniemi tässä antaa vauhtia. Kun vielä odotit Emmaa, niin sä kävit tällaisessa varhaisultrassa ennakkoon yksityisellä ennen noita sikiöseulontoja, niin miksi sä halusit käydä tällaisessa ultrassa?
4: Se oli meille aika selvää, että jos tulee positiivinen raskaustesti, niin halutaan käydä siellä varhaisultrassa. Et se on ehkä semmoinen asia, mikä konkretisoi sen kuitenkin, vaikka aika konkreettinen se positiivinen raskaustestikin oli, mutta se varhaisultrassa sit se oli ehkä kiva nähdä sellainen niin kuin ihan livenä sitten sen hänet siellä ruudun toisella puolella, ja sitten toki tietää just ne viikot, että onko laskenut oikein, ja sitten saada se laskettu aika tietää. Ja toki sitten kun se kunnalla, kun on se 12 viikkoa oli meillä, kun käytiin hänen kanssa sinne niskaturrotuksen ultrassa, niin se oli kiva ennen sitä kuitenkin sukulaisille kertoa, niin sitten oli se kuvakin, että jotain näyttää, että siellä tämmöinen on, odotetaan saapua maailmaan sitten.
3: Kyytiläinen matkassa. Niin. Oliko se sellainen niin kuin oman mielenrauhan vuoksi, että halusi sen varmistuksen, että onhan tämä oikeasti totta?
4: Juu, ehdottomasti, että se oli niin semmoinen konkreettinen semmoinen, että okei, kyllä siellä ollaan kaikki hyvin matkassa mukana, että se oli jo mielenrauhan vuoksi. Sitten ehkä uskasi myös iloita sitä enemmän sitten vielä, kun sitä sitä positiivista raskaustestiä, kun sitten saa aina vähän silleen, kun kuulee, että voiko ne näyttää vaikka valheellista positiivista.

0: painaa, vaikka ilmeisesti ei hirveästi, mutta sitten se oli totta kai kokemuksena sitten kiva muutenkin.
1: No mitä asioita sulle siitä sitten niinku selvisi? Mihin sait niinku varmistusta?
0: Sain varmistuksen, että kyllä, että hän on siellä. Olin laskenut viikot oikein ja saatiin se sitten tarkka laskettu päivä. Ja se oli, ne oli oikeastaan niitä, saatiin kaikkea vastaus, mitä lähdettiin niinku kysymään. Että, ja sitten toki ne kuvatkin saatiin matkaan. Ja se oli vaikka semmoinen pieni ja rakeinen, mutta se oli jo siinä vaiheessa maailman tärkein. Sitten oliko 3 vai 6 millimetriä, siis ihan niin kuin ripsen pituinen oli.
1: Oli sun mielestä niin, kuin niin sanotusti kannattava reissu?
0: Oli ehdottomasti kannattava reissu ja oli ensimmäinen raskaus ja esikoinen, niin se koko prosessista jäi niin hyvä fiilis, että vaan oman mielenrauhan vuoksi, että jos haluaa vaan katsella, että miltä se sitten näyttää siellä. Ja jos se on kiva silloin, kun ne liikkuu, niin sitten vähän, ja niitä ei vaikka tunne vielä niitä liikkeet itse, niin sitten näkee, että okei, siellä raajat heiluu, niin siitä aina tulee hyvä fiilis. Niitä ihastelee niitä kuvia sitten, kun ennen nukkumaan menoa, niitä videoita ja kuvia kattelee monta kertaa vielä.
1: Miten yleistä sun omassa lähipiirissä on, että käydään etukäteen tuommoisessa varhaisultrassa ennen niitä?
0: Hyvin yleistä, että lähes kaikki minun tutut on käynyt varhaisultrassa, ainakin esikoisenkaan, mutta osa myös sen niin kuin toisenkin lapsen kanssa, että on selkeästi ihan tätä päivää. Ja just Kotkassa, täällä kun Lappeenrannassa asutaan, niin jotkut käy Kotkassa, jotkut Helsingissä tai just Lahdessa, että ne on niitä 3 semmoista, missä on käyty sitten.
2: Minna Kaipainen toimittajana siinä edellä ja ihan ymmärrettävää, tosi ymmärrettävää tuo, että on kiva nähdä mitä sinne kuuluu.

0: The Bunny Song, Mumford & Sons, kello 20 yli 11. Ja hei, nyt kun puhuttiin näistä raskausajan ultraäänitutkimuksista, niin tästä on ollut tänään puhetta myös Ylen verkkosivuilla, kun on puhuttu äitiydestä näin yleisestikin.
1: Joo, siis että Suome voi heikentää syntyvyyttä siellä, Anna Rotkirch sanoo, tutkija tällä tavalla, että onhan se mahdollista, että jos sosiaalinen media vahvistaa niin kuin ajatusta siitä, että ei kannata hankkia tuota perhettä, kun se on sitten lapseton tiellä, äitiys ja parisuhde muuttaa naisen elämää ja synnytys on vaikeaa ja varmaan se vaikuttaakin.
0: No ihan takuulla. Täällä on siis tosiaan somessa eroa, niin kuin, kun siis nimenomaan siis kiertää tällaisia niin kuin erilaisia väittämiä siitä, että perheelliset on paljon onnettomampia ja tässä on kyllä siis pitkää tutkimusta tehty siitä, että tämä on kaiket ihan päinvastoin.
1: Joo, siinä muuten, tuossa kun puhuttiin jo ennen noita, kuultiin noita juttuja aiheesta, niin siitä osattomuudesta, mikä miehellä voi olla odotusaikana ja tietysti synnytystilanteessa, kun ei voi sitten millään tavalla vaikuttaa. Et siinä mennään vähän niin kuin matkustajana. Muistan kyllä tuolta synnäriltä tämä yksi kokemus mukana synnytyksessä niin apukuskina.
0: Joo.
1: Niin on kyllä semmoinen, että laitettiin odottamaan sellaiseen isät näköjään siinä, ainakin siihen aikaan laitettiin sellaiseen odotustilaan pukuhuoneeseen venttailemaan, että milloin tämä actioni alkaa. Niin siellä tuijotin silleen tyhjin silmin krokseja, tällaisia niin kuin kumikenkiä, joihin oli tussilla kirjoitettu, että siinä oli niin kuin teksti Inno 5. Ja mä ajattelin, että tämä on nyt joku sairaalaslanginen sisätautiosaston tai joku lyhenne. Mutta sitten vasta kun se kenkä kääntyi ympäri, mä tajusin mitä siihen on. Joku isä kirjoittanut omalla tussillaan, siinä luki Sonni.
0: Hetken. No oli vähän mietittävää.
1: Joo, hetken tuijotin, kyllä.

0: Hieman tämmöistä lattarihenkistä musiikkia meille tässä tarjoili Ani, Syttynyt sammumaan.
1: Ei voi sammua, jos ei ole syttynyt enste.
0: Niin, se, niin, sitä se vaatii.
1: Kyllä, kyllä.
0: Se on, että ei voi tulla takaisin, jos ei ole lähtenyt edelleen.
1: Jotain tällaista näin. Ja tässä, siis tässähän on nyt sitten taas klassikkojen klassikko. On toinen jo tässä lähetyksessä oikeastaan.
0: Alana Milesin ihanaa, voisiko sanoa kiemurtelua, Black Velvet, ennen uutisia.

0: öljyinfrastruktuuriin eli esimerkiksi öljysatamiin. Venäläismedian mukaan syy on yksittäisissä huoltoasemissa, joille valtion yhtiö Rosneft on antanut bensanjakelua hoidettavaksi. Murmanskilaismedia uutisoi toukokuun lopulla, että Alakurtin ainoa huoltoasema on ollut kiinni bensapullon vuoksi pari päivää. Alakurtista seuraava huoltoasema on Kantalahdessa 120 kilometrin päässä ja paikalliset ovat median mukaan huolissaan. Alakurtti on sotilaskylä noin 50 kilometrin päässä Suomen rajalta Sallan lähellä. Venäläismediassa kerrotaan myös, että bensan hinta on noussut päivittäin ja on Murmanskin alueella nyt hieman yli euron litralta. Suomen ja Ruotsin erilaiset vesiskootterien ajolupakäytännöt aiheuttavat hämmennystä etenkin Tornionjoella ja Perämerellä. Ruotsissa vesiskootterin kuljettajalla on oltava erillinen ajolupa, mutta Suomessa sellaista ei tarvita. Esimerkiksi Tornionjoella veneväylä kulkee välillä Ruotsin puolella, vaikka matka alkaisi ja päättyisi Suomen alueella. Ruotsin, Suomen ja Norjan yhteinen rajaneuvonta esittää, että joki tulisi muuttaa erityisalueeksi, jossa noudatettaisiin aina kuljettajan asuinmaan sääntöjä. Ja kerrotaan vielä, että Valajaskosken voimalaitoksella Rovaniemellä tehdään tällä viikolla huoltotöitä, joiden vuoksi Kemijoen ylittävä tie on suljettu arkisin kello 22 ja 06 välisenä aikana. Kiertotie kulkee Petäjäskosken tai Rovaniemen kautta.
1: Siinä saatiin kuulla uutisia ja niiden päätyttyä kello on 2 minuuttia yli. No tavallaan.
2: 2 minuuttia yli puoli 12.
1: Jos se nyt vielä, voisin ehkä kankeemminkin sanoa. Sanoit, että 28 minuuttia vailla 12.
2: No mutta toikin on kyllä monella tapaa totta.
1: Ja sitten jos tehdään vielä niiden ohjeiden mukaan, mitä aika monet kuulijat laittaa välillä, että kello ei koskaan ole yli eikä vailla, vaan se on jotain, niin sanotaan nyt vielä, että kello on 11.32.
2: No se menee kyllä kaikkien jo taiteen sääntöjen mukaan.
1: Niin on.
2: Hei, semmoinen asia, mistä puhutaan seuraavaksi, niin on tämä tämmöinen roadkill, joka monelle aukeaa, että joo, siis eläimiä jää autojen alle ja se on kyllä hankala. Mutta yksi oikein hyvä kysymys, että mitä sitten pitää tehdä? Ei ole huono kysymys,
1: ei ainakaan. Mitä sille raadolle pitää tehdä, jos näin käy?
2: Okei, kohta kuullaan siitä.

0: Varsinkin kesäaikaan tietysti autoillessa maanteillä useinkin havahtuu siihen, että sitä on pienriistaa jäänyt auton alle ja raato makaa tien poskessa. Tämmöistähän siis tapahtuu, kuollutta pienriistaa, jäniksiä, mäyriä, supikoiria jopa. Voi olla, niin kuin, jos ajattelee sitä aamuhämärän aikaa vaikka, niin et tarvitse olla pitkä matkakaan, kun näkee.
1: Posahtaa.
0: Niin, ja näkee niin kuin pientareella jo aika montakin tuommoista pienempää eläintä, tai sitten ihan maantielläkin saattaa olla, eli mikä se nyt on, ajouralla noin niin kuin virallisesti. Ja vaikka eläinten liikkumista maanteiden liepeillä on pyritty helpottamaan, on erilaisia rakenneratkaisuja, niin kyllä niitä kuolee runsaasti eläimiä tieliikenteessä. Edelleenkin sen osaa kertoa Fintrafficin tieliikennekeskuksen liikenneoperaattori Ossi Riikonen.
2: Kyllä riistaa jää paljon autojen alle, mutta paljon on tehty toimiakin, että ne eivät joutuisi liikenteen sekaan. Eli uusilla teillä tehdään kaikennäköisiä liikenneratkaisuja, alikulkuja, ylikulkuja, ohjataan riista-aidoilla eläimiä. Kyllä ne eläimet niistä kulkee, että esimerkiksi jos on jokisilta joen yli, niin siihen jätetään myös semmoinen rantapenger, mitä pitkin eläin pääsee kulkeen, että se ei ole pelkkää vettä se sillan alus. Tämmöisiä ratkaisuja, ja sitten esimerkiksi kolmosmoottoritiellä tuossa Valkeakosken jälkeen on semmoinen siltakin, missä kasvaa ihan puita siellä sillalla, että se on ihan pelkästään eläimiä varten rakennettu silta. Ja toki alikulut on sitten kaikki, on sitten vaikka tiealikulku tai joku muu, niin niitä on rakennettu uusille teille ihan säännöllisin välein.
1: Minkälaisia määriä näitä eläimiä jää vuosittain auton alle?
2: No kaiken kaikkiaan yli 6 miljoonaa eläintä, joista 4 miljoonaa on lintuja ja loput on sitten muita kulkijoita.
1: Vähän yli 10 000, oliko tämmöisiä hirvieläinonnettomuuksia?
2: No jo 13 000 oli viime vuoden laskennassa, että jos oli 1500 hirviä ja 5500 peuroja ja kauriita oli sitten joku 4000.
1: Onko näistä jäniksistä ja mäyristä, supikoirista tarkempaa tietoa?
2: Ei niistä ole tarkempaa tietoa, kun niistä ei kaikkien tarvitse meille takaukestaan mihinkään ilmoittaa, että hirvieläimet vaan ilmoitetaan.
1: Jos tuollaisen eläimen näkee siellä tienposkassa tuommoista pienriistaa, niin mitä niille tapahtuu, kun se raato on siellä tienposkassa?
2: Törmäjän velvollisuushan on pysähtyä ja varmistaa tilanne, mikä on eläimelle tapahtunut, ja tarvittaessa lopettaa se, jos kyvyt riittää. Mutta muuten niin ne siirretään sivuun ja luonto hoitaa loput.
1: Eli niitä ei käydä käräämässä mihinkään varastoihin, vaan että ne annetaan sitten luonto hoitaa ne.
2: No jos tilanne on jonkun talon kohdalla tai vastaavassa, niin sitten se otetaan kyytiin ja viedään pois, mutta tuolla metsäosuuksilla varsinkin, niin sinne se luiskaa heitetään ja luonto hoitaa loput.
1: Mihin ne tarkalleen ottaen sitten viedään?
2: Urakoitsijalla on omat kanavansa, osa haudataan ja osa hoidetaan jätehuollon kanssa yhteistyössä.
1: Jos käy niin, että törmää tämmöiseen eläimeen, vaikka mäyrään tai supikoiraan, niin mitä silloin pitää tehdä?
2: No kyllä silloin pitäisi pysähtyä ja varmistaa tilanne, varoittaa muuta liikennettä, minkä kohtaan se raato jää. Ja jos se on selvästi kuollut, niin se täytyisi siirtää kaistalta pois ja jatkaa matkaa.
1: Auttaako siitä soittaa vaikka tienkäyttäjän linjalle?
2: No kyllä meiltä siihen ohjeet saa, miten pitää toimia.
1: Kuinka paljon näitä soittoja tulee?
2: No en mä määrä osaa sanoa, jonkun verran, mutta kyllä ne yleensä ne soitot sitten koskee hirvieläimiä, että ei näistä pienemmistä juurikaan tuu soittoja. Paitsi sitten, jos se on kotieläin tai sitten joku lemmikkieläin, niin siitähän tulee kyllä soittaa sitten hätäkeskukseen suoraan.
1: Tieliikennekeskus valvoo tietysti Suomen tieliikennettä, niin kuinka paljon teillä näkyy sitten tällaisia eläimiä teillä kulkemassa?
2: Kyllä niitä oikeastaan aika vähän näkyy, että jos nyt on jossain tunnelialueella, missä on jatkuva valvonta, niin siellä saattaa jäniksiä ja kettuja näkyä. Ja sitten pohjoisessa näkyy kyllä poroja, mutta muuten se on aika harvinaista, että kamerassa näkyy.
1: Jos tuollainen pieneläin, vaikka jänis, eksyy tunneliin, missä tietysti on sitten niin kuin valvonta, mitä sitten tapahtuu? Pystytäänkö sitä hätistämään sieltä pois?
2: No ei siinä yleensä kukaan kerkiä hätistämään, että jos se sieltä hengissä selviää, niin kyllä se pois menee. Se saa niin kovan paniikin siellä, että se ottaa kyllä vauhdin päälle.
1: Mitä ajattelet ylipäätänsä, että kuinka kuuliaisia suomalaiset ovat siinä, että sitten jos käy tämmöinen eläinvahinko, niin ilmoitetaanko kuinka ahkerasti?
2: Kyllä nämä pienemmät tahtoo jäädä ilmoittamatta, ja sitten vaikka on velvollisuus pysähtyä ja varmistaa, niin eihän tuolla moottoritiellä oikein voi niin toimia, että kyllä ne raadot tahtoo sinne jäädä sitten urakoitsijan murheeksi. Ja urakoitsija kiertää tiestöä säännöllisin välein ja kerää niitä raatoja pois ja siirtää ainakin sivuun. Ja sitten kuitenkin ne on, luonto hoitaa aika äkkiä loput.
0: Näin sanoo Fintrafficin tieliikennekeskuksen liikenneoperaattori Ossi Riikonen. Häntä jututti siinä Mira Stenström.
3: Ja tässä musiikkia Alisa Syrjältä, sen piti olla minä. Ja tämän jälkeen mennään Turkuun, jossa tänään käynnistyy Paavo Nurmi Game.

0: Aina ei käy tasan nallekarkit, näin tässäkin siitä. Aliisa Syrjä, sen piti olla minä. Tänään tosiaan käynnistyy Turussa Paavo Nurmen stadionilla urheilukilpailut Paavo Nurmi Games. Ja siellä paikalla on toimittajamme Essi Markkula. Hän on tavannut jo kisailijoita.
1: Täällä ollaan kesäisessä Turussa. Tänään käynnistyy sitten yleisurheilukesä Suomen kesässä Paavo Nurmi Games, eli Paavo Nurmi-kisat tänään. Ja mä itse asiassa heti törmäsin tässä aamupäivän aikana, niin täällä kisailijoihin. Esittelisitkö itsesi? Mikä sun nimi olikaan?
2: Alexander.
1: Ja montako vuotta sä oot, Alexander?
2: 9.
1: Ja sä siis kisaat täällä tänään. Minkälainen laji?
2: 40 metriä juoksu.
1: Miten sä oot valmistautunut tähän juoksuun?
2: No, treenannut ja pitänyt kunnon sittensä, niin etten ole loukkaantunut mitenkään.
1: Okei, onko sä siis montako kertaa, juokseksä sä viikoittain ihan?
2: Joo, paljon juoksen.
1: Jännittääkö sua jo vai onko ihan silleen vaan odottavainen ja innokas mieli?
2: No vähän jännittää ja vähän odotankin.
1: Ja täällä oli pikkuveli kans mukana. Moi, mikä sun nimi on?
3: Robin.
1: Ja montakos vuotta Robin sä oot?
3: 6.
1: Aiotko sä kannustaa isoveljeä kovasti?
3: Joo.
1: Sä et tänään itse vielä osallistunut kisoihin, mutta sä varmaan niin oot sitten kovin kannustaja tuolla.
3: Joo.
1: Harrastatko sä itse mitään?
3: Jalkapalloa ei sählyä.
1: Ihan mahtavaa. Sitten täällä on myös mukana mummi.
4: Hei, Marilse Utspiakov.
1: Mahtavaa. Sä asut tässä lähellä ja te olette ilmeisesti ihan kokeneita kisakävijöitä.
4: Kyllä ollaan joka kerta, kun on ollut Paavo Nurmen kisat, niin ollaan osallistut heidän vanhemmat ja minä. Ja entisenä urheilijana tämä on ihan hauska juttu ja asutaan lähellä, täällä on helppo tulla.
1: Mikä sun laji on?
4: Mulla on ollut pikajuoksu ja pituushyppi ja pikaluistelu aikanaan.
1: Mitäs odotat tämän päivän kisoista?
4: No, aika hyviä tuloksia tietenkin. Ja semmoista, täällä on aina semmoinen hyvä yhteishenki. Et täällä kannustetaan noita, ja täällä on paljon ulkomaalaisia urheilijoita, niin heitä saa aivan samanlaiset kannustukset kuin suomalaisetkin. Et täällä on se, että tää on semmoisessa maineessa nämä kisat, että täällä kannustetaan kaikkia.
1: Meneekö tänään Suomen ennätyksiä rikki?
4: No jaa, tää on sentään alkukesää, että mä toivoisin, että menis, mutta mä vähän realistisesti ajattelen, ettei vielä tässä vaiheessa.
1: Hei, mä toivotan teille oikein mukavia kisoja ja teillä oli jo kiire syömään. Pakko tankata tuossa ennen juoksua.
4: Joo.
3: Mä ootan innolla, että mun isoveli niinku voittaisi tai jotain.
1: Ihan mahtavaa. Me kaikki kannustetaan sua.
5: Koko Suomen radio.
0: Ja lähdetäänpä mekin sinne Turkuun. Essi Markkula siellä linjoilla. Morjes.
1: Morjes, siis ihana mikä sää täällä on.
0: No aivan loistavaa. Hei, mun pitää nyt kysyä, kun sulla oli näitä haastateltavia siinä, että siellä oli sitä 40 metriä juoksua, niin pääsisikö tämmönen vähän jo varttuneempikin juoksija siihen sarjaan nimenomaan?
1: Mä luulen, että sulla on muutama kymmen vuosi iässä liikaa siihen sarjaan, koska 9-vuotiaat ilmeisesti tässä Aleksanderin sarjassa vaan kilpailee.
0: Ikäsyrjintää.
6: Kyllä mä muistan sen siis, että oli 40 metriä, 60 metriä, sit sataneen, mutta mä ajattelin, että jos se tulisi takaisinpäin sitten myös sieltä samaa reittiä, että kohta juostaa enää 40 metriä.
0: Kävely, okay. 40 metrin kävely.
6: No mut siellä siis kotimainen yleisurheilukausi tosiaan käynnistyy. Turun Paavo Nurmi Games. Minkälaiset siellä on gamesit tulossa, Essi?
1: Siis gamesit on kovat tulossa. Kyllä sanotaanko näin, että multa ei mitään viiltävää urheilyanalyysiä tule, koska mä oon aina ihan liian optimistinen. Mähän on silleen, että kyllähän täällä tänään Suomen ennätykset paukkuu niin, että pauke käy, vaikka sitten joku asiantuntija saattaisi olla eri mieltä. Mutta voi se ihan hyvin olla, että tänään vaikka Ilona Monosella esimerkiksi. Miksei? Hän on itsekin sanonut, että aina kun hän astuu viivalle, niin se uhka on, että Suomen ennätys paukahtaa rikki.
6: 3000 metrin esteissä olisi mahdollista. Ehkä naisten moukarissa ja ehkä kuulassa. Naisten kuulassa voisi tulla kuulemma myöskin ennätyksiä. Kun niistä ennätyksistä äsken vähän tenttasit siellä, niin mahdollisuudet on olemassa.
1: Mahdollisuudet on olemassa. Mä itse olen jo valinnut tosiaan tässä hyvin varhaisessa vaiheessa, että ketä mä aion niinku erityisesti kannustaa. Ja kyllä se on tämä äskeinen Alexander 9V. Joo. Että aion olla niinku huutamassa tuossa maaliviivalla ja toivotaan, että sieltä tulee jonkinlaista metallia kaulaa.
0: No tänään siis kello 16.30 kisat varsinaisesti käynnistyy. Ovet aukeaa jo 3:30. Sä oot siellä siis hyvin hyvissä ajoin ihan selvästi. Ja 5:00 pääsee siis telkkarin ääreenkin. Ja ilmeisesti sää on mitä loistavin.
1: Sää on mitä loistavin. Täällä on nyt jo varmasti jotakin paria kymmentä. 21 astetta itse asiassa näyttää tuossa just mittaria tuijottelen. Stadion on vielä vähän tällainen hiljainen ja odottava. Mutta mä oon tosi innoissani, koska tää on mun niin kuin neitsyt matka näihin kisoihin. Mä ootan, että Turku kohtelee hyvin. Täällä on tosiaan sitten jossakin täällä huudeilla vielä ei ole ilmaantunut, mutta Yle-Sata bussi tänään. Ja sinne kannattaa ehdottomasti tulla sitten suunnata, jos ei vaikkapa kisa-alueelle ihan ole itsellä tarvista mennä, niin sinne pääsee sitten vaikka kisailemaan ja morottamaan meitä yleläisiä.
0: Joo, ja jos ei tosiaan edes se 40 metriä kiinnosta juoksukilpailussa, niin siellä Yle Satabussilla on ihan varmasti jotain sellaista nivelystävällistä kisaa tarjolla.
6: Näitä pihapelejähän niissä on ollut, että mehän ollaan käyty siellä vähän hernepussia heittämässä, ja aika moni on kyllä nähnyt tuon ympäri Suomen tuon Yle 100V-bussin, eli Yle juhlistaa 100-vuotista taivaltaa tänä vuonna myöskin, ja viime vuonna se bussi kierteli jo, mutta siellä ollaan Turussa siis sillä bussilla tänään liikenteessä.
0: Mut vedessä kuule Essi, lenkkarinauhat kireelle ja me lämpäilee jo siellä ainakin niitä kannustushuutoja, jos ei muuta. Me
1: kyllä toivotaan. Pitää varo, ettei takareisi mee.
0: Nyt maltilla. Hei, kiitos tästä ja pitäkäähän Turussa mukava päivä.
1: Ai että, kiitos.
6: Tässä on Brusen näkemys tästä joenvarsielämästä. Ei ole Aurajoki, mutta on joki kuitenkin. The River.

0: Bruce Springsteen ja The River soi siinä.
1: Joel. Kohta muuten kello 12 uutiset siellä. Toimittaja Miina Väisänen Pariisissa paikalla. Siellä on OECD:n ministerikokous alkamassa. Ja onhan siellä siis avajaistilaisuudessa pääministeri Petteri Orpo muuten puhumassa.
0: Sillä lailla. Me saadaan puolestaan hetken kuluttua just niitä uutisia. Siihen menee vielä 4 minuuttia. Sitä ennen on Halo Helsingillä sopivasti aikaa laulaa kipaleensa maailman toisella puolen. Ja koko Suomen radio.
1: Niin eihän me tässä enää mitään tänään, mutta huomen kyllä, niin 9 eteenpäin. Sitten taas kuulolle ja kiitos seurasta tältä päivältä.
0: Jeps, moi.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n ministerikokous on alkamassa Pariisissa. Suomi toimii puheenjohtajana ja avajaistilaisuudessa puhuu pääministeri Petteri Orpo. Teemana on teollisuuspolitiikka. Pariisista toimittajamme Miina Väisänen.
1: Viimeksi Suomi isännöi kokousta yli 40 vuotta sitten vuonna 1984, kun OECD oli vielä vasta 24 jäsenmaan järjestö ja nyt siihen kuuluu 38 maata Yhdysvallat mukaan lukien. Ja kyllä tämä tukee myös Suomen ulkopoliittisia tavoitteita pitää yllä sääntöpohjaista maailmanjärjestystä, jossa kansainväliset järjestöt ovat viime aikoina olleet turbulenssissa ja tietysti se avaa Suomelle mahdollisuudet tuoda Suomelle tärkeitä teemoja esille ja käydä tärkeitä taustakeskusteluja ja vaikuttamista täällä Pariisissa.
0: OECD arvioi talouden kasvun hidastuvan tänä vuonna lähi-idän sodan takia noin 3% Monet suomalaiset kokevat kyvyttömyyttä vaikuttaa päätöksentekoon. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan vaikuttaminen koetaan laajalti lähes mahdottomaksi. Huolta herättää etenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden katoaminen. Savonlinnassa Tuija Vänttinen ryhtyi aktivistiksi yöpäivystyksen pelastamiseksi.
2: Demokratia on kriisissä ja se, että äänestää, ei nykyisin enää riitä. Semmoinen huhu kiersi, että Savonsta loppuu yöpäivystys. Ja se on ensimmäinen kerta, kun jotenkin ajattelin, että nyt riittää.
3: Mitä te käytännössä teitte asioiden muuttamiseksi?
2: Adressi 16 000 nimeä, mielenosoituksia. Mutta kyllä meillä se kokemus on ollut, että sitä mitä me tehtiin ja niitä argumentteja, joita me käytettiin, niin niitä ei kuultu.
3: Onko meillä vielä Suomessa hyvinvointivaltio?
2: Ja jos tämä tie jatkuu ja varsinkin jos katsoo tulevan hallituksen säästötavoitteita, niin pahoin pelkään, että ainakin heikkenee.
0: Tutkimuksen mukaan paikallisten kuuleminen jää päätöksenteossa usein muodollisuudeksi. Näin on kokenut muun muassa savonlinnalainen Otto Makkonen.
4: Me ollaan ihan maakunnan äärilaidalla. Kaikki palvelut rupeaa olemaan aika minimissään. Yläkoulu siirtyi Kerimäelle. Se siinä hetkessä tuntui maailman lopulta, että silloin näki vaan negatiivisia asioita ja syöksykierteen alkamisen, että kylä autioituu ja kuolee sen seurauksena.
3: Miten kävi?
4: Paljon lapsia on syntynyt ja varmasti isoimmat ikäluokat pitkään aikaan, että meidän pitää tavallaan voittaa vaan itsemme ja löytää se rohkeus sieltä jostain tehdä niitä asioita. Kyllä minun mielestä paremman tulevaisuuden puolesta kannattaa ehdottomasti taistella. Yhteistyöllä me pystymme rakentamaan tästä meidän yhteisöstämme sellaisen, joka menestyy myös tulevaisuudessa.
0: Tutkimuksena haastateltiin kuntalaisia ja päättäjiä 4 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Digitaalinen media vaikuttaa syntyvyyden laskuun, kertoo Väestöliitto. Syntyvyys on laskenut viime vuosina sekä Suomessa että muualla. Erityisesti sosiaalinen media hankaloittaa parisuhteiden muodostumista. Väestöliiton johtava tutkija Venla Bäri.
5: Lastensaanti on sille tarttuva tauti, että se leviää ystäväpiireissä ja myös se, että sulla ei ole lapsia, niin leviää ystäväpiireissä ja niin kuin sosiaalisissa verkostoissa laajemmin. Syystä, että me tarvitaan toisiamme, kun me saadaan lapsia. Se on aika vaativaa hommaa, se lasten kasvattaminen, ja ihmiset on kautta aikain tehnyt sitä yhteisöissä. Ja se on niinku tärkeää, että se yhteisön tuki on siellä mukana. Ja sitten jos kukaan sun ympärillä ei tee lapsia, niin se ei kannusta siihen lasten saantiin, koska sitten voi pudota pois tavallaan sieltä sosiaalisista ympäristöistä.
0: Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 10 ja 23 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa lounaisessa ja pohjoisimmassa Suomessa.
6: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Jääkiekon NHL:n finaaleissa Vegas Golden Knights voitti ensimmäisen loppuottelun Carolina Hurricanesin kotikentällä. 9 maalin pelissä ratkaisijaksi nousi Vegasin tšekki Thomas Hertl, joka teki voittomaalin 5-4. Tämä tapahtui 3,5 minuuttia ennen loppua. Carolinan Nikolai Ehlers teki avausmaalin vain 25 sekunnin pelin jälkeen ja napautti ottelussa toisenkin osuman, mutta ilman tehopisteitä jäi sen sijaan koko Carolinan ykkösketju Sebastian Aho, Andrei Svechnikov ja Seth Jarvis. Tästä tulikin pyyhkeet päävalmentaja Rod Brindamurilta. Vegas johtaa nyt siis finaalisarjaa 1-0 ja seuraava peli on torstaina perjantain välisenä yönä, sekin Carolinan kotikentällä. Ja kotimaan yleisurheilukausi, se alkaa tänään todenteolla Turussa Paavo Nurmen kisoissa. Aitajuoksija Lotta Harala avaa kautensa innokkaissa tunnelmissa.
7: On kyllä todella kutkuttava. Mä oon tosi innoissani, että pääsee starttaa kauden. Monet kilpasiskot on jo starttaillut jokin aika sitten, niin on tosi hyvä fiilis päästä nauttiin siitä kisaamisesta.
8: Ja sä oot Monte Cordossa harjoitellut tässä. Miten sun treenit on mennyt?
7: No on mennyt nyt viime aikoina aika hyvin ja ollaan tehty tietynlaisia muutoksia harjoitteluun tähän kauteen ja päätähtäin on siellä niin kuin loppukaudessa, mutta on mennyt ihan hyvin ja varsinkin ehkä semmoinen mieli on aika kepeä tällä hetkellä, niin mä uskon, että se tekee tosi hyvää.
6: Joel Holma oli haastattelijana Turussa. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä arvioi puolestaan päivän tuloskuntoaan näin.
9: No kyllä mulla niin kuin ominaisuudet ja sillä tekeminen riittää 4,5 metrin päälle. Se riippuu hyvin paljon sit just siitä teknisistä onnistumisesta ja pysyykö se niin kuin tasapainossa ja kasassa se tekeminen, mutta edellytykset on kyllä 4,5 metriä yläpuolella.
6: Lähetys Paavo Nurmi Gamesista TV2 ja Yle Areenassa kello 17 lähtien. Urheilua taas kello 16 jälkeen.
10: Olli-Pekka Lukka toimitti Urheiluradion ja Jussi Hanhivaara Yle Uutisissa äänessä edellä. Liikennetiedote Eskilsöö, Kaskinen, tie 17065, tarkemmin Eskilsöön lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja hälytysajoneuvot kuljetetaan yli. Eli lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi toistaiseksi. Hälytysajoneuvot kuljetetaan yli, eli Kaskinen ja Eskilsöön lossi.

0: on meillä mahtava meininki päällä, satoi tai paistoi. Matin ja Tepon kesähittiä vuodelta 2008 tänään Paikka auringossa-ohjelmassa soittoon ja samaisen vuoden 2008 kesämusiikkia myös Jani et Jetsetters -yhtyeeltä tänään tarjolla, eli surf-iskelmääkin laitetaan tulemaan. Avataan kuitenkin tänään nostalgia retkemme 30 vuoden takaisella kappaleella, jonka laulaa Tiina Räsänen.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Sinä mun, minä sun on kappale nimeltään.

Tiina Räsänenhän vuoden 1994 Tango kuningatar. Matti Korkiala osallistui Seinäjoen tangomarkkinoille ensi kertaa jo vuonna 1993. Vuonna 1995 hänet kukitettiin jo prinssiksi, mutta voittoa piti odottaa aina vuoteen 1997. Matti Korkiala siis yksi esimerkki heistä, jotka aika monta monitusta kertaa ovat yrittäneet ja lopulta sitten kiitos on niin sanotusti seissyt, eli palkinto on saavutettu. Kaikilta tuomareilta 10 pistettä tauluun vuonna 1997 Tango kuninkuus vuonna ja kuunnellaan sieltä nyt Matti Korkialalta musiikkia. Tämä kappale on nimeltään Kallein aarre.

0: rakkautta kotiseutua kohtaan ja kuulosti kyllä niin Jukka Kuoppamäeltä, että nyt mä ajattelin, että on pakko olla Kuoppamäen tekemä sanoitus. Ja niinhän se oli. Jukka Kuoppamäen sävellys ja sanoitus tässä kappaleessa. Ja muuten Pekka Ruuska oli tehnyt sovituksen tähän Kalleen Aare-kappaleeseen, jonka lauloi siis vuoden 1997 tango kuningas Matti Korkiala.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Laulava lihamestari rakastui seinänaapuriinsa ja sävelsi aiheesta kappaleen. No miltä se sitten kuulostaa? Paperiseinä-niminen kappale seuraavaksi soittaa on Tarmolta. Tarmolta on muutamiakin lauluja aikaisemmin Paikka auringossa-ohjelmassakin kuunneltu. Mies eli Tarmo Veijonen itse ollut tätä kappaletta sanoittamassa, lisäksi Martti Heikkilä ja Mira Mattila merkitty sanoittajiksi Paperiseinä-kappaleeseen. Ja Tarmon seurana kappaleessa laulaa indie-artisti Milla Hart. Tämä on siis Paperiseinä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

kerrostalossa asuvat sen tietävät, että välillä saattaa seinät, vähän tuntua siltä, että seinät olisi kuin paperia. Varsinkin jos naapuri kuuntelee kovaäänisesti Faunin iltapäivä. Siinä kohti aamurin nuoli ei osunut tauluun, mutta se on toinen tarina sitten se. Tarmo ja Milla Hart esitti Paperiseinä nimisen uutuuskappaleen.

0: Radio Suomi.
1: Kuuntelemme juuri heitti kysymyksen, että koska alkaa 2 tunnin lähetys. No juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen kesällä paikka auringossa lähes 2-tuntisena, aina kello 14 saakka. Eli mitä tässä nyt on aikaa sitten siihen hetkeen? 2,5 viikkoa. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen paikka auringossa jatkuu siis kello 14 saakka. Vaan heitellään tästä pari vuoden 2008 kesähittiä seuraavaksi soittoon. Ensin Jani et Jetsetters -yhtyeen tyyliin. Oli sitä Aamoristakin puhetta, niin Aamori aurinko on tämä seuraava kappale. Ja heti tämän jälkeen Matti ja Teppo.

Tiina Tepon kesähitti vuodelta 2008, Matti Ruohosen sävellys ja VP-lehdon sanoitus, satoi tai paistoi. Ja sitten Sinisen taivaan sateenkaareen Dario Tinochettin tekemään kappaleeseen. Kyseessä on Timo Kososen salanimi tai taiteilijan nimi tuon kappaleen kohdalla, siis Dario Tinochetti. Kappaleen kuitenkin laulaa ihan suomalaisetta. Janne Tulkki, Sinisen taivaan sateenkaari.

en tunne jokaista sun mieles polkua, en sielus erämaata. Sen tiedän todella, en ilman sinua

0: Monet meistä miehistä varmasti tietää, että se voi olla joskus vähän vaikeaa puhua niistä tunteista, mutta aina voi laulaa. Aina voi laulaa omalle elämänsä sulostuttajalle tai mielitietylleen. Sinisen taivaan sateenkaari, Janne Tulkki.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Onnitellaan tänään 81 vuotta täyttävää Markus Allania. Varastomies Allan Isberg aloitti levytysuransa 18-vuotiaana, vuosi oli 1963. Tango kuume Suomessa oli kuumimmillaan. Levytuottaja Toivo Kärki kehitti Allanille sitten taiteilijan nimen Markus Allan. Markus Allanhan on tehnyt pitkään myös yhteistyötä Suomi-iskelmää ihailevan Aki Kaurismäen kanssa, ja vuonna 1996 Markus Allan esiintyi Kaurismäen elokuvassa Kauas pilvet karkaavat. Siellä kuultiin Allanin väkevä tulkinta Rauli Badding-Somerion aiemmin levyttämästä kappaleesta. Pilvet karkaa niin minäkin. Ja tuon vuoden 1996 elokuvan myötä niin Markus Allanin tie vei myös Cannesin filmijuhlille ja Keski-Eurooppaan keikoille sekä ranskalaisen TV-dokumentin päähenkilöksi. Kaurismäen leffa menestyksen mukana. Kuunnellaan tuo kappale. Pilvet karkaa, niin minäkin ja Markus Allan.

Hyvää syntymäpäivää Markus Allan. Markus Allanin versiona pilvet karkaa niin minäkin. Ja sitten yksin kuljen sateeseen sinne kuljettaa Pirjo Kämppi.

0: Pirjo kämppiä yksin kuljen sateeseen. Huomenna torstaina ei kuulla paikkaa auringossa 12.07 ihan siitä syystä, että huomenna vietetään puolustusvoimaan lippujuhlan päivän juhlallisuuksia ja suoraa lähetystä tulee Tammisaaresta puolen päivän molemmin puolin. Huomisen torstain iltauusinta toki omalla paikallaan Yöradiossa kello 23. Kaurinnossa kuunnellaan Ruusuja ja Champagnea, Saija Tuupanen. Tämä on 2020 ilmestynyt laulu. Onko tämä vielä kuinka kovassa huudossa sun keikkarepertuarissa?
1: No kyllä, tämä kappale on ja säilyttää kyllä hyvän sijaan siellä. Voisinpa sanoa, että melkein joka toisella keikalla kysytään. Tämä oli semmoinen teksti, mikä mulle kolahti. Tietysti kun on paljon tätä työtä tehnyt ja monta kertaa sitten kun lähtee keikkapaikalta ajamaan, niin semmoinen aika ääretön tyhjyys valtaa sisimmän. Ja tässä kerrotaan just siitä, että mistä sä silloin sen voiman tavalla ammennat, kun ne valot ja aplodit sammuu. Ja tämä kosketti minua syvältä ja hienoa, että

0: ihmiset on myös ottanut tämän omakseen ja tämä on mulle hyvin tärkeä laulu.
1: Eli siellä on semmoinen syvällinen viesti, vaikka näin kappaleen nimestä voisi päätellä, että tämä elämä on yhtä ruusuja ja champagnea.
0: Joo, ja siitä voisi kuvitella niin, mutta se on ehkä just niin kuin päinvastoin, että minä niin kuin jotenkin ajattelen sen käänteisesti jopa niin, että mä haluan niille ihmisille, jotka antaa mulle sen voiman, niin tarjota ruusuja ja champagnea. Minä jotenkin ajattelen sen niin päin, vaikka siinä ei kirjaimellisesti niin sanota, koska sitten taas ne hetket, mitä kokee tuolla yleisön kanssa, niin ne kantaa ja jaksaa tekemään tätä enemmän ja enemmän.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen. Valot

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa.

0: Päivällä lähinnä maan keskivaiheella esiintyy paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja. Enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-23 astetta, huomenna 20-25 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja Itä-Lapissa aluksi laajalti selkeää. Lähinnä alueen eteläosassa paikoin sadekuuroja, muuten poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-21 astetta, huomenna 17-24 astetta, yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, Pohjois-Lapissa kohtalaista etelätuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu maan keski- ja pohjoisosissa ja lähestyy loppuaan maan eteläosissa. Heinät kukkivat maan etelä- ja keskiosissa ja ovat aloittaneet kukinnan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Koivun siitepölymäärät ovat vähäisiä maan eteläosissa ja vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaaseen. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähän maan etelä- ja keskiosissa. Kuusi ja mänty kukkivat maan etelä- ja keskiosissa ja kukinta on alkanut myös Etelä-Lapissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa, heikkenee maan keskiosissa ja päättyy maan eteläosissa. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Heinien kukinnan odotetaan alkavan Etelä-Lapissa viikon sisällä. Koivun siitepölymäärät jäävät maan etelä- ja keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen vähäisiksi. Lapissa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia, mutta voivat nousta ajoittain runsaiksi. Heinien siitepöly on ilmassa enimmäkseen vähäisiä määriä maan etelä- ja keskiosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Korkea paine ulottuu Barentsin mereltä Pohjois-Suomeen. Norjaa lähestyy lännestä matala paineen osakeskus. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Idän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 3-5 keskipäivällä 6-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri kaakkoistuulta 4-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltayöllä paikoin sumua. Saaristomeri kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri etelä- ja kaakon välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku kaakon puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua. Perämeri idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen kaakkoistuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli etelä- ja kaakon väliltä 1 metri sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 29 kilometriä. Kotkarankki 18, etelälounas 2, selkeää 31. Orrengrund 16, etelä 2, selkeää yli 20. Emäsalo 16, Etelä-Kaakko 4. Kalbodagrund 14, Itä 3. Itä-Toukki 14, Etelä 4. Harmaja 14, Etelä 3, selkeää 20. Mäkiluoto 14, Itä 2. Bogashär 15, Kaakko 2, pilvistä 32. Hanko-Tulliniemi 14, Itä 6, Russarö 15, Itä 6, Venö 18, Itä Kaakko 4, Uuttö 15, Kaakko 4, pilvistä 31, Rajakari 14, Etelä 5, Fagerholm 15, Itä Kaakko 5, Vilsanti 17, Länsi 2, 41 kilometriä. Gotska-Sandön 20, Itä-Kaakko 2, näkyvyys 12 kilometriä. Kumlinge 14, Kaakko 4, pilvistä yli 20. Nyhamn, tiedot puuttuvat. Märket 12, Kaakko 6, Isokari 12, Kaakko 6, pilvistä 13. Kylmäpihlaja 17, Etelä-Kaakko 4, pilvistä 20. Tahkoluoto 14, Etelä 5, pilvistä 42. Selgrund 13, Etelä-Kaakko 8, pilvistä 32. Bredskäret 13, lounas 7. Strömingsbodan 12, Etelä 6. Valassaaret 12, koillinen 3. Kallan 11, pohjoinen 3. Tankkar 12, pohjoiskoillinen 4, selkeää 46. Ulkokalla 11, pohjoinen 4. Nahkiainen 10, pohjoiskoillinen 3. Raahe 14, tuuli 3 metriä sekunnissa. Selkeä ja näkyvyys 20 kilometriä. Oulu-Vihreäsaari 16, Kaakko 4, yli 20. Marjaniemi 12, Luode 2, selkeää yli 20. Kemi 1, 9, Itä-Koillinen 5. Ja ajoksen tiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 6 senttimetriä, Oulu miinus 7, Raahe miinus 6, Pietarsaari miinus 2, Vaasa miinus 4, Kaskinen miinus 7, Mäntyluoto ja Rauma miinus 8, Turku miinus 11, Föklö miinus 8, Hanko miinus 11, Helsinki, Porvoo ja Hamina miinus 15 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelman maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bogeberg. Iskelma radio sunnuntai-aamuisin 9:10.
0: Viiden minuutin kuluttua Radio Suomessa Yle Uutiset kello 13 ja uutisten jälkeen Radio Suomi Lähelläsi ja Anna Sirén jatkaa tästä eteenpäin. Huomenna kuullaan Puolustusvoiman lippujuhlan päivän juhlallisuuksia suoraan lähetystä Aki Laineen selostamana Tammisaaresta. Tästä syystä huomenna paikka auringossa jää kuulematta, mutta perjantaina 12.07 sitten nostalgisen iskemän tuokio taas jatkuu ja toki huomenna torstaina tuo Yöradion iltauusinta kello 23 niin kuullaan kyseisestä paikka-auringossa ohjelmasta. Muska vielä päämuistojen valssin pyöritteisiin meidät vie tässä ennen kello 13 Yle Uutisia.

0: Joel Heino työskentelee Metsähallituksen palveluomistajana, mutta vapaa-aikana hän on intohimoinen nuotiokokki ja kokeilija. Metsä-Suomen retkeilykesä selvittää, mistä Joelin luontosuhde on kotoisin ja mistä kumpuaa innostus retkikokkailuun. Herkuttelun lomassa on varmasti viisasta puhua myös Joelin työasioistakin, sillä Metsähallituksen luontoon palvelussa on jälleen uusia ominaisuuksia. Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Radio Suomi.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Lupa- ja valvontavirasto on käynyt tarkastamassa sisäministeriön työilmapiiriä. Ylen tietojen mukaan joukko työntekijöitä on kertonut pitkään jatkuneista ongelmista, kuten kiusaamisesta. Tarkastus tehtiin sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Tarkastus tehtiin henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Sisäministeriön kansliapäällikön mukaan ministeriö suhtautuu tilanteeseen vakavasti. Tarkastuksen tulokset valmistuvat kuun loppupuolella. Keskusrikospoliisi on tehnyt Ylen tietojen mukaan uusia tutkintatoimia Ulvilan murhatutkinnassa. KRP kävi vuosi sitten keväällä Ulvilassa rikospaikalla etsimässä surma-asetta, jolla Jukka S. Lahti surmattiin. Lahti surmattiin vuonna 2006 kotonaan omakotitalossa Ulvilassa. Ylen tietojen mukaan poliisi ei löytänyt surma-asetta etsintäreissullaan. Poliisi on myös tehnyt uusia todistajien kuulusteluja murhatutkinnassa.

0: Suomessa. Anneli Auer tuomittiin 2 kertaa käräjäoikeudessa miehensä murhasta, mutta Vaasan hovioikeus hylkäsi vuonna 2015 äänestyspäätöksellä Auerin murhasyytteet. Oppositiopuolue Keskusta esittää nuorisotyöttömyyteen lääkkeeksi nuorten takuutyötä, joka takaisi työpaikan jokaiselle vastavalmistuneelle. Uudistus toteutettaisiin niin, että nuoren työttömyysturva ja kunnilta perittävät työttömyyssakkomaksut muutettaisiin palkkatueksi yrityksille, kunnille tai järjestöille. Keskusta myös palauttaisi työttömyysturvan suojaosan, jotta pienimuotoinen työnteko olisi kannattavaa työttömänä. Keskusta ja Liike Nyt jättivät tänään välikysymyksen nuorisotyöttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikentymisestä. Kerrotaan vielä, että presidentti Sauli Niinistö kertoo olleensa leikkauksessa Jorvin sairaalassa Espoossa. Niinistö kertoo viestipalvelu X:ssä, että häneltä on poistettu umpilisäke. Presidentti kiittää Jorvin päivystystä, jossa toimenpide tehtiin viime yönä.
1: Fredriksson toimitti siinä uutiset. Kello on 13.02 ja pistetään käyntiin tämän iltapäivän seuraava osio.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
1: Se on homman nimi ja pelin henki. Seuraavat 3 tuntia kello 16 saakka.

Jii, karjalainen ja telepatiaa. Nätti kesäpäivän menossa, mutta uutisvirran puolella on tänään ollut närkästystä ilmassa, eikä ihan katteetonta närkästystä. On nimittäin niin, että kansalaisia korpeaa, kun tuntuu siltä, että päättäjät eivät oikeasti halua kuulla kansan näkemyksiä. On semmoinen olo, että lakisääteisiä kuulemisia järjestetään ihan vain muodon vuoksi. Ja tätä ei nyt päättäjäpuolelta kumota, vaan itse asiassa päinvastoin. Tuoreessa tutkimuksessa päättäjät myöntävät, että kansalaisten osallistuminen koetaan usein häiritsevänä ja hankalana, ja päättäjien mielestä se tuo päätöksen tekemisen prosessiin sellaista kitkaa, jota siihen ei toivota. Näin sanoo Ylen jutussa valtio-opin dosentti ja yliopistolehtori Johanna Vuorelma, joka johtaa Tampereen yliopistossa semmoista tutkimusta, jossa selvitetään, miten lähipalveluiden lakkauttaminen vaikuttaa suomalaisten käsityksiin demokratian toteutumisesta ja hyvinvointivaltiosta. Ja tänä keväänä tutkijat on haastatelleet asukkaita ja päättäjiä 4 paikkakunnalla. On oltu Salossa, Savonlinnassa, Pyhäjärvellä ja Kemijärvellä ja pengottu myös pöytäkirjoja ja lehtijuttuja ihan 90-luvulta lähtien ja huomattu, että jos nyt joku asia näitä paikkakuntia yhdistää, niin se, että kuntalaiset kokevat, että demokraattiseen päätöksentekoon on mahdotonta vaikuttaa. Tässä on haastateltu Savonlinnasta Tuija Vänttistä, josta on tullut kansalaisaktivisti sillä hetkellä, kun tuli huhu, että Savonlinnasta loppuu yöpäivystys. Silloin meni kuppinurin ja alettiin porukalla laatia kansalaisaloitetta ja järjestää mielenosoituksia, mutta tämähän ei auttanut. Ja siitä jäi sitten sellainen olo, että työtä ei nähty eikä perusteluita kuultu. Sitten on heitäkin, jotka ovat kokeneet tullensa kuuluiksi. Toinen tässä jutussa haastateltu on savonlinnalainen lampuri Otto Makkonen, joka on ollut mukana taistelemassa kyläkouluasioista. Ja vaikka sekin taisto sitten hävittiin, niin on jäänyt sellainen olo, että päättäjillekin jäi nyt paljon paremmat tiedot sitten tulevia päätöksiä varten. Mutta siis useimmiten ei mene näin hyvin. Demokraattiseen päätöksentekoon ei voi vaikuttaa, semmoinen olo on jäänyt. Ja se, mikä tässä tämän tutkimuksen tuloksessa nyt ihan taatusti kuohuttaa, niin on tämä päättäjien myöntämä asia, että sielläkin päässä koetaan tämä asia hankalana, siis koetaan kuntalaiset kuulemisissa hankalina tämmöisinä viivästyksinä. Ajatellaan mieluummin, että koska enemmistö on hiljaa, niin se sitten varmaan on leikkausten kannalla. Yle.fi. Sinne lukemaan lisää, jos olet turhautunut kansalaisaktivisti ja haluat vertaistukea, tai vaikka jos olet kuulemisiin ryytynyt kuntapäättäjä. Saattaa kiinnostaa siinäkin tapauksessa.

Rodeo-yhtye, siinä kilistellään kyyneleitä. Ne kuivuu sitten kohta omillaan. Tässä on tämmöinen selkeä levylistojen laatian puuhaama aasinsilta tänään, kun yhdestä kyynelbiisistä mennään suoraan toiseen. Amy Winehouse ja Tears Dry on Their Own.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Nyt ollaan täällä Veitsiluodossa puolustusvoimien uudessa jättivarastossa ja tässä taustalla kun katselee, niin osa hyllyistä on vielä tyhjillään, mutta osassa on jo kovasti tavaraa ja miten tätä nyt kuvailisi, halli on aikamoinen jättivarasto. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kolmannen logistiikkarykmentin komentaja Kalle Leinonen. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että miksi tällainen varasto haluttiin juuri tänne Veitsiluotoon?
2: No tässä avautui mahdollisuuksien ikkuna meille tämän toiminnan täällä lakatessa, kun paperiteollisuus saneerasi omaa toimintaansa. Ja sitten tässä oli liikenteyhteykset, on mukavasti saatavilla, on meriyhteys, raideliikenneyhteys, maantieyhteydet ja lentokenttäkin tuossa Kemissä, jota voidaan sitten hyödyntää tässä tämän toiminnan ylläpitämiseksi.
1: Niin, logistisesti tämä saari on todella hyvällä paikalla. Mitä asioita nostaisit hyvänä juuri tämän varaston sijainnista?
2: No tässä on nämä yhteydet, niin kuin meriyhteyden kautta Eurooppaan, Itämeren kautta, ja sitten Ruotsin läheisyys, rajaylitykset, raideliikenne ihan tuossa kupeessa, ja nyt sitten jos toiveena on se, että se leveämpi raideyhteys saadaan ihan tänne Kemiin asti tuolta Ruotsin puolelta, niin eurooppalainen raideleveys täällä alkaa vaikuttaa, ja se materiaalivirtojen tämä solmukohta ehkä tässä on se. Sitten kun ajatellaan sisämaasta päin katsottuna, niin tässä on nämä operatiiviset käyttäjät Lapissa, Kainuussa, niin nämä palveluiden käyttäjät on lähellä, jolloin me voidaan sitten tätä materiaalia myöskin heille jakaa.
1: Minkälainen varasto on sitten kyseessä? Mitä kaikkea tänne tulee?
2: No tänne varastoon on kaikkea muuta paitsi räjähtävää materiaalia tai ampumatarvikkeita. Ja me pidätämme sitten siinä tämän oman suunnitteluvapautemme, että mitä me tänne varastoidaan. Mutta suomalaisten kansalaisten joukkojen materiaalia ja kaikkiin tilanteisiin.
1: Kuinka monelle sotilaalle tänne tulee varusteita?
2: No en mä sitä pysty arvioimaan, että kuinka monelle, mutta siis kyllähän tällä varustaa jo aikamoisen joukon. Jos ajatellaan, että 25 000 neliötä ja tässä on 6 lavaa päällekkäin, 5 lavaa päällekkäin.
1: Puhutaan tuhansista sotilaista varmaan.
2: Merkittävä varustevarasto kuitenkin.
1: Monia varmaan kiinnostaa NATO-yhteistyö ja esimerkiksi ulkomaalaisten maiden kanssa tehtävä yhteistyö. Miten kuvailisit, tuleeko tänne varastoon muiden maiden materiaalia tai varusteita?
2: Ja kuten tuossa mainitsin aikaisemmin, niin primäärisesti tämä on kansalliseen käyttöön. Mutta sitten kun meillä tulee yhdysvaltalaisia, tässä nyt viime viikkoina on ollut yhdysvaltalaisia joukkoja, ranskalaisia, italialaisia, he tuovat maahan tullessaan materiaalia tänne välivarastoon ja sitten aikanaan saavat se oma henkilöstönsäkin maahan, niin täällä yhdistetään se joukko ja materiaali ja sitten edelleen välitetään operatiiviselle käyttäjälle. Täällähän on kyky meillä skaalata sitten sitä materiaalin vastaanottoa, että me voimme ottaa niiden ulkomaisten materiaaleja tänne välivarastointiin, joko maasta lähdettäessä tai maahan tultaessa.
1: Minkälaisissa tilanteissa tämä varasto sitten näyttää niin sanotusti kyntensä, eli milloin tätä varastoa tarvitaan, minkälaisissa tilanteissa?
2: No toivottavasti tätä varaston materiaalia ei koskaan tarvita, että me varaudumme, mutta me nostamme varastoinnilla kynnystä siihen, että Suomi on valmiimpi, Lappi on valmiimpi, Pohjois-Suomi on valmiimpi tai koko valtakunta on valmiimpi sitten itseään puolustamaan.
3: Ruotsista terveisiä.
4: Hallo, hela Finland.
3: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
4: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
3: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
4: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
3: ja Ismo Varonen.
4: Vi hörs på fredag.
3: Olokeehan kuulolla.
5: Yle Radio Suomi.
6: Puhelinlangat laulaa silloin, mutta Ramona tanssii nyt.

0: Tuomari Nurmio ja Ramona. Journalistisessa päätöksenteossa ja nyt tässä kohtaa tarkoitan semmoista päiväkohtaista aihelistan rakentamista ja juttusen julkaisun suunnittelemista ja semmoista, mitä toimituksissa tehdään, niin siinähän erilaisille juttutyypeille on kaikenlaisia kutsumanimiä ja joskus puhutaan, että päivän pörrö. Että jos joku on oikein soma luontokappale ja tulee taatusti napsimaan klikit ja puhuttelemaan yleisöä pelkällä söpöydellä, niin se on päivän pörrö. Ja nyt tuolla olisi kaksin kappaleen. Olisi somejulkki Seppo, Villisian porsas ja Korkeasaaren myskihärän Kili. Molemmat Yle Uutisten sivuilla. Jos on söpöyden tarve, niin sinne siis.
1: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
2: Täällä Kemissä Veitsiluodon saarella on otettu käyttöön, vihitty käyttöön juuri puolustusvoimien uusi varastorakennus. Sotatalouspäällikkö Jari Mikkonen, miten sinä kuvailisit tätä Veitsiluotoa teidän toiminnan ytimessä? Mitä hyötyjä tästä paikasta on?
3: Veitsiluoto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tämmöisen yleistavaran varastointiin. Tämä Veitsiluodon varastorakennus on varsin suuri, yksittäisenä rakennuksena suuri meidän varastoista. Ja Veitsiluoto sijaitsee erittäin hyvällä paikalla. Tästä on hyvät liikenneyhteydet, niin rautatieyhteydet, tieyhteydet, kuten myös meriyhteydet. Eli tässä on satamat ihan vieressä ja lentokenttäkään ei ole kovin kaukana. Ja lisäksi tämä on kohtuu lähellä Ruotsin rajaa, joka palvelee erittäin hyvin sitten tätä meidän kansainvälistä yhteistyötä.
2: Kuinka oleellisena näet juuri tämän, että satama, rautatiet ja lentokenttäkin ovat varsin lähellä?
3: No totta kai se helpottaa, että mitä useampi tämmöinen logistinen väylä meillä on käytettävissä, niin sen parempi on paikka.
2: Merilappi on aika keskeinen väylä myös, jos ajatellaan koko Pohjois-Suomea. Miten sitten, kun tästä lähdetään Rovaniemen suuntaan, muun muassa rautatieyhteydet, riittävätkö ne tällä hetkellä vai onko toiveessa, että niihin tulisi parannuksia?
3: No totta kai aina mitä enemmän meillä on yhteyksiä käytössä, niin sen parempi. Ja tässä on viime aikoina ollut puhetta tästä länsimaista raideleveydestä ja se on tietyllä tavalla strategisen tason päätös. Meidän toiveessa totta kai on, että me saataisiin länsimainen raideleveys mahdollisimman pitkälle, mutta ainakin niin, että pystytään tuo Haaparannan Tornion alueen purku- ja lastausalue levittämään laajemmalle alueelle.
2: Minkälaisena näet tämän varaston merkityksen nyt puolustusvoimille?
3: No, tämä tuo joustavuutta ja antaa mahdollisuuksia meidän varastoinnille ja tukee erittäin hyvin tämän pohjoisen alueen logistisia toimintoja.
2: Kyseessä on Stora Enson vanha tehdassaari ja täällähän tilaa riittää paljon enemmänkin. No, onko ajatuksia mahdollisesti laajentua vielä edelleen?
3: No ei toistaiseksi, että otetaan nyt tämä varasto ensin kunnolla täyspainoisesti käyttöön ja katsotaan sitten, että tarvitaanko tilaa lisää.
2: Puolustusvoimat joutuu tietenkin olemaan tarkkana siitä, että mitä kertoo. Nyt on vietetty avajaisia. Miksi tästä paikasta pystytään kuitenkin kertomaan?
3: No tässä on yleismateriaalista kyse ja sitten tämä paikka on vielä tietysti semmoinen, että on kaikkien tiedossa, että tässä tämmöinen fasiliteetti on ja tällä tasolla me pystytään tästä asiasta kertomaan.
2: Vielä kysyn tuosta raideleveydestä, kun tavoitteena varmaan on saada leveä junarata Kemistä Rovaniemelle. Kuinka se ehkä sitten Rovajärven ampuma-aluettakin palvelisi tulevaisuudessa?
3: No totta kai se palvelee, mutta nämä on sitten eri hallinnonalan asioita ja hyvässä yhteistyössä tietysti liikenneviestintäministeriön ja ministeriön alaisten laitosten kanssa asiaa on suunniteltu, mutta en pysty yksityiskohtiin menemään, vaan se on sitten liikenneviestintäministeriön asia.
2: No jos NATOa ajatellaan vielä, niin kuinka oleellisena näet yhteistyön NATOn muiden toimijoiden kanssa? Tännekin saattaa tulla sitten muiden maiden varusteita.
3: Joo, no totta kai yhteistyö on ihan keskeinen, että me ollaan NATO-jäseniä, jäsenmaa ja meillä on tehtävänä valmistautua pahimman varalle myöskin tukemaan sitten Naton joukkoja Suomen alueella. Ja tämä tietysti tarjoaa mahdollisuuksia myös tähän. Ja rauhan aikana sitten niin harjoitustoiminta on varsin vilkasta ja erityisesti harjoitustoiminta on täällä Pohjois-Suomen alueella. Ja tämä varasto tukee erittäin hyvin tätä harjoitustoimintaa.

0: Se oli Don Johnson Big Band ja Road.
1: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Vastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa

lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijaita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona.

Lapille. Ja edelleen siellä pitää pintansa perinteiset Erkki Melartinin, Prinsessa Ruusunen, Felix Mendelssohnin häämarssi, Pachelbelin, Kaanon, Wagnerin ja Kuulan häämarssit, nämä tämmöiset muut tutut. Näin kerrottiin Tampereen seurakunnilta tänään tulleessa tiedotteessa. Mutta sitten tässä myös mainittiin, että nämä elokuvasävelmät, jotka on olleet jo hyvän tovin suosittuja, niin pitävät siellä edelleen paikkansa. Paljon kysytään kanttoreilta esimerkiksi Hans Zimmerin ja John Williamsin tuotantoa ja klassikoita, niin kuin nyt vaikka Myrskyluodon Maijaa. Mutta sitten aina pitää kanttorinkin opetella jotain uutta, ja nyt näkyy ihan selkeä trendi. Se uusi opeteltava on ollut muumimusiikki, ja suomalaiset rakastavat siis muumianimaatioita, ja tämä rakkaus on alkanut näkyä jo myös siellä häämusiikin valinnoissa. Ja tietysti siinä, että se sukupolvi, joka on muuminsa katsonut tuon animaatiosarjan, niin se sukupolvi on tullut siihen ikään, että mennään naimisiin. Ja sitten kun mennään, niin sieltä Sumio Shiratorin säveltämä Hosulin ja Sosulin häät. Se on kiistatta suosikkien joukossa tänäkin vuonna. Oli kuulemma jo viime vuonnakin. Semmoista muumimusiikkia tämän vuoden häissä. Se on häähitti. Mekin kuunnellaan nyt vähän jousia alkuun tässä seuraavaksi, mutta tästä ei kyllä häähittiä saa. Kesähitin voi hyvin saadakin, mut ei kirkkohittiä. Tämä on Arttu Viskari ja Suomi Finland perkelee.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: No nyt on sitten Kemissäkin puolustusvoimien uusi varasto aukaistu ja taustalta varmaan saattaakin kuulua hieman orkesterin juhlamusiikkia. Kemin kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen, minkälainen merkitys tällä uudella varastolla on Kemin kaupungille?
2: Kyllähän tällä on iso merkitys, että se tulee näkymään tässä meidän paikallisessa palveluiden käytössä.

0: ihan suoraan. Kaupunkihan on tehnyt hyviä yhteistyötä puolustusvoimien kanssa, ja niin kuin tuossa juhlapuheessa kuultiin, että oliko nyt ensimmäinen uusi paikkakunta 50 vuoteen Suomessa, jonne puolustusvoimat tässä Kemin tapauksessa rantautuu. Ja onhan se hieno avaus, ja tulevaisuus ei tiedä, mitä se tuo tullessaan, koska tämän meidän sataman kautta, ajoksen kautta, niin tulee sitten kaikki nämä kansainväliset joukot, ja heilläkin on myös erilaisia tarpeita ja toiveita, ja tämä avaa niin kuin monenlaista mahdollisuutta kehittää tätä aluetta niin kuin kokonaisuutena, että todella upea avaus.
1: Mitä toiveita tai ehkä unelmia kaupunginjohtajalla on, että mitä tämä voisi jatkossa tuoda lisää kaupunkiin?
0: No kyllähän tämä selkeästi tuottaa niin kuin se pelkästään puolustusvoimien ja armeijan ja Naton tarpeiden läsnäolo ja myöskin nämä meidän kansainväliset sopimukset, mitä sen Naton kautta tulee, niin tämä tuottaa sen vahvuuden sille, että nämä logistiset tarpeet on jatkossa myös pelkästään teollisuuden ja ihmisten tarpeista käsin, niin siinä kun on kolmas käyttäjä, sitten vielä huoltovarmuus ja puolustusvoimat ja siihen liittyvät kansakunnan turvallisuuteen liittyvät elementit, niin tämähän vain vahvistaa tätä logistista keskipisteajattelua, mikä meillä Pohjois-Suomessa on niin kuin jo 150 vuotta ollut, miksi tälle alueelle on ylipäätään kehitytty.
1: Niin, ja jos ajatellaan koko Perämeren kaarta, niin voisi kuvitella, että tällaisella investoinnilla ja sijoittumisella puolustusvoimien osalta, niin sillä on merkitystä isommallekin alueelle.
0: Ilman muuta, ja tämähän on käytännössä koko tälle Perämeren kaaren tiiviille alueelle, jos ajatellaan tuosta Luuleosta Ouluun ja Raaheen ja jopa Kalajoelle ja Kokkolaan asti, niin totta kai, koska me ollaan Perämeren ytimessä, on syväväyläinen satama, yleissatama, jota pystyy kehittämään monella eri tavalla, niin totta kai tämä on erittäin tervetullut ja vahva lisä siihen elementtiin. Ja kun tähän tulee sitten vielä mukaan nämä kaksosraide, rautatie, eli eurooppalainen raideleveys tähän nimenomaan tälle alueelle ja tuohon ajokseen, niin tähän tuottaa todella hienon sykäyksen tälle kehitykselle. Ja tältä tehdasalueelta tehdas loppu, mutta koko ajan uutta lähtee hiljalleen kasvamaan. Ja sehän on tässä se hieno kehitys, että koko ajan tulee sitten kuitenkin pikkuhiljaa uutta.
1: Niin, ja uusia työpaikkoja. Tänne varastoon tulee nyt 6 työntekijää, mutta jos ajatellaan isommassa kaavassa, niin voisi kuvitella, että poikii työllisyyttä ja työpaikkoja sitten muutakin kautta.
0: Toki tulee, ja siinähän on se, että jos nyt tässä vaikka nämä harjoitukset, mitkä on osoittanut eri puolille Lappia, minkälaisia yksittäisiä palvelutarpeita sinne tulee, niin kyllä mä näen tämän koko tälle, ei paitsi Kemille, vaan koko Merilapin alueelle, niin palvelutoimintaa, uutta kysyntää, uutta tarvetta, ja sitä kautta taas lähtee kehittymään uusia tuotteita, mitä tätä kautta kulkevat toimijat tarvitsee.
2: Kello näyttää 13.39. Tähän väliin pari liikennetiedotetta. Tilanne ohi. Tiedote tielle 17065 eli Eskilsöön Kaskisiin. Siellä tarkempi paikka Eskilsöön Lossi. Lauttaliikenne oli keskeytyksissä huoltotyön ajaksi, mutta nyt tilanne siis ohi ja lauttaliikenne toimii taas. Lossi kulkee. Toinen liikennetiedote on erikoiskuljetustiedote Kainuuseen välille Kalajoki-Suomussalmi. Siellä erikoiskuljetus, jonka pituus on 74 metriä, liikkuu reitillä tie 5 Kajaani-Suomussalmi kello 13 ja 15 välillä. Tämä siis välillä Kalajoki-Suomussalmi. Viivin kanssa jatketaan tästä eteenpäin. Hyväuskoinen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Sari Pöyhönen tässä, terve. Seurailin tuossa venäjänkielisiä uutisia murmanskilaismediassa. Puhutaan, että Murmanskiin ja myös Tverin alueelle on iskenyt bensapula. Ja brittiläisen yleisradioyhtiö BBC:n venäjänkielisen toimituksen mukaan syynä olisivat Ukrainan drooni-iskut Venäjän öljyinfrastruktuuriin, eli öljysatamiin ja öljyterminaaleihin, jalostamoihin. Murmanskilaismediassa puhutaan myös tästä bensapulasta ja hintojen noususta, mutta syyksi siellä katsotaan se, että valtionyhtiö Rosneft on luovuttanut huoltoasemia yksityisille yrittäjille ja näistä droni-iskuista öljyinfraan Venäjällä ei näissä murmanskilaismedian uutisissa mainita mitään. Mutta se on ainakin murmanskilaismediassakin kerrottu, että paikalliset ovat huolissaan hintojen noususta ja 92 ja 95 oktaanisista bensoista on pulaa ja Alakurtissa, eli ihan siinä Sallan lähellä rajan toisella puolella noin 50 kilometriä Suomen rajasta Venäjän puolella Alakurtissa oli kylän ainoa huoltoasema pistetty kiinni pariksi päiväksi tuossa toukokuun lopulla. Näin uutisoi tuo Nord News, venäläismedia, joka siis on tuolla Murmanskin alueella toimiva nettisivusto. Ja tämä Nord News on uutisoinut ihan jopa bensakriisistä pohjoisessa. Uutisen mukaan paikalliset asukkaat ovat huolissaan ja joku on siellä uutisen mukaan erityisen huolissaan, koska ei pääse noutamaan polttoainetta Kantalahdesta, mikä on sitten sieltä Alakurtista 120 kilometrin päässä lähimmälle huoltoasemalle. Siis on niin pitkä matka Alakurtista, kun siellä se ainoa kylän huoltoasema on kiinni bensapulan vuoksi. Tai pari päivää vain oli uutisen mukaan ollut kiinni. Siellä oli kuitenkin luvattu, että ainakin pienissä määrin olisi bensaa taas Alakurttiinkin tulossa lisää. Myös Murmanskin alueella toimiva nettiuutissivusto Hibini

on haastatellut Murmanskin alueella useita huoltoasemia omistavaa yrittäjää ja hän kertoo tuossa toukokuun lopulla, ettei ole viikkoon saanut polttoainetta myytäväksi bensapulan vuoksi. Ja juuri 92 ja 95 oktaanisista bensiineistä on erityisesti pulaa, jotka ovat niitä suosituimpia lajikkeita polttoaineissa tuolla Murmanskin alueella. Hinnat nousevat päivittäin, sanoo venäläismedia, 10 rublalla päivässä päivittäin. Nyt se on jo yli euron litralta. Onhan se bensan hinta tietysti korkea täällä meillä Suomessakin. Lue lisää tästä Murmanskin bensapulasta netissä yle.fi/Lappi. Pysy kuulolla, Sari Pöyhönen kiittää.

Baby Jane. Se oli Rod Stewartilta musiikkia 43 vuoden takaa. Sitten tulee vähän tuoreempaa ja kotimaista. Tämä on Mirella, kaikki vielä edessä.

Niin kuin jo aikaisemmin oli puhe, niin se semmoinen kansalaisen kokemus, että päättäjä ei nyt lakisääteisessä kuulemisessakaan ihan oikeasti jaksanut kauheasti kuunnella, niin se saattaa olla ihan tosi kokemus. Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset siis kokevat, että eivät voi vaikuttaa demokraattiseen päätöksentekoon, ja päättäjätkin ovat myöntäneet, että tuntuu hidasteelta. Lakisääteiset kuulemiset ovat joskus näennäisiä. Tämä kokemus on tuttu esimerkiksi Savonlinnassa, jossa on lakkautettu yöpäivystys vastustuksesta huolimatta. Muun muassa tästä hetken kuluttua, kun kello tulee 14 ja on uutisten vuoro. Ja on siellä aihelistalla muutakin, muun muassa tuommoinen KRP:llä tutkittavana oleva aika erikoinen vakoilutapaus. Siitäkin kuullaan kohta. Mutta nyt kuullaan Olavi Uusivirtaa. Tämä on Kielletty leikki.

0: säämi, ellei arkkata.
1: Alkakeesis kyhti tuhat savasta liikun tai kiella pirvaliin eti, jatko jehuto vai iä. Mattus ilmartoola ei pirval parkeit ja vanhimiitteet kär kuulussa anaras kielas ja kulttuuris. Ja Ritva Kangasniemi opas mii uudda pudaltem hommait. Loppas Matti Morotta ja Mustel kiella miinut ja Outa Mainas ja toimattajien Anja Kaaret.
2: Tämän ohjossa on avvel kielapirval jodettajia ja vanhemmat jokkanen ja siis miettii puhuttiin vuoda. Mahtaan arvois kielä opattiin uudelleen juvuoko pärnehmanne skoulu. Täällä tot pyöri eti anar kunteli vai sun nube anarvois kielä opattajia. Miina Päykkönen arkat opattiin avvelveli ja pajetäisissä puhuttiin George. Ja sun jälle miettii opattiin nellimis. Miinahan liotaan kiitä, jotta hän toppii nellimis opattiin. Skoula toima houta Katriina Morotta ja annataan pyörin äsin. Tätän liitellä tuorras tuorruuta kolaa kyhti opettajia. Mutta voi mahpa käyvä kellopirvalit, kun tämä kellopirvalit. Tämä pötte johtseli tjelka. Tälle vala avvelja se vetjäyri kellopirval toima jatkoa, mutta mahpa kiduu, Katriina.

0: Jem tietämättä kiltuu.
1: Joo, että olet liitus nukkotaan joutsen, tai katan puhettei joutsen. Mutta liutaa, että mun vaikat tälle, kun ei pyytä, kun aina tuon miettimänopan jees miettäi. Että mahtaa otas kulee.
0: No tuothan liitot ruuta.
1: Että ruutta
0: kohtii. Ile ruutta. No.
1: Liutakkar mähulaisvuotta tei toiva, että motto on peivi. Tää puhtelee takkar vastahomma, takkar pisovas homma.
0: Nuthan mi tuäivup, että tot lii pisolas homma.
1: Mutta tot rutta.
0: No.
1: No avvel kella pirval houta kerttu paltto tun etti tarkoittaa, että vanhimi ehit nuva, että taat lei pyrri ehit. Mitäs nuut pyrri lei?
2: Mun mielestä tästä ennu lei äs. Ja ulu muu kojavelli ja nuutta ootaskulai tämän kella pirval aasit, että mahtaa ootaskulai outan.
1: No Katriina, etu tii eilä, eti pättes johtseli tuista aipasta kärviisees, että taatte jatkoa. Tätä kyllä pirvalla.
2: Joo, mutta tästä ei täällä vanhempi, että on muutaskaan tämän kyllä pirvalla hommassa. Mun mielestä puhe enammus, mä ei kuassin outilta ja vanhempi ehdään liian tapahtuun. Ja älkään smittai tämän jotka vuotta outaskulai.
1: Monkalle pärnäätisillä laalan tämän täällä?
2: Mistä tämän täällä on kyhnupala?
1: Ja mä puhutte, että joutu,
2: No, et tietävällä.
1: Että olet liiton äikin.
2: Mut kuittatte kyhti värne vilkyys koulun.
1: No tullahan tästä, täältä kulma ive täällä toimat. Mä karre tuu mielas laalanta puhetuuse.
2: Mun kuittat jeslan hirmat tutalas tässä.
1: Pärnähla oppan.
2: Pärnähla oppan. Ja taat kyhtikä vilkit ja sai käyttiin muin aipassa mikään.
1: Näet Katriina Morottaja ja Avel Kella Pirval, jolette jää Kerttu Paltto. Tämän ohos tollui Avelis ohta ehit, kos mattus ilmarlei särnumin anarosain. Tät love tiimot pistee kurssali kuntaa ornim ja taatti uiviltun Kella Pirval parkeit ja jodettejeit ja pärnäi vanhimit. Mattus Ilmar tunla hirmat ennu nuuran tietuit anarosain tämän love tiimon.
3: Joo, mun nuurin. Kalviha annu ja orro otta lovetiimen ja oppa siettäkin, että mistä puoli täällä lovetiimet tievo ja äsken läp monnammin työppin pelimuuto vähän outiipan, että tässä tavalla annu ääsi litsi.
1: No kun mun keijastallin tämän kirjeen mosle jihteikkataan, tai läädit kuste jihtsokkin toitte, totta, aina rasiai eilin vyöhite, älkä aipastyppin alkas. No kuhas, kun laa tiedu?
3: Joo, no tos oli tietysti, mun alkatti minut kukkeen, kun vain peri kaunui mini tietty. Aipas, no kuhas, kun peri pois, ei tuhätti tiivit mangaskuli.
1: Ja... Mille ei tot outemus tiedu? Mun kukkeen ton kolkain rukkai.
3: No mun vistik, teneut tjelikäjim tonat, että maht sämmilihlää puettamaan arjäyri pirrasait ja koskuli tohla mähulaa puettam. Ja ne tiustuu, ne kantat varrat johon kulmatuhäät ive suula, et kal varra jo puettä. Kulmatuhäät ihe tassa asti talle, kal tiustuu jo puettanut tau identifeeril. Tieneutat anarasai uu eellimat. Ton rei kuitenkin piässä, mutta mä hulat vaan olkolau, jos lisi välillä jo tseppi ja tiedät, että siellä on nuasit.
1: No, onnettista ei saa kirjin ja musiikkis ja anarasahan laisia juoikan.
3: Joo, onnella ei mistä tien saa ja tietysti anarasa. Mujen tieli, että ei tule juoikan lämäs, mutta na liivitehän ton nommali, että kantat varre juoikamli lämäs. Mie paipas tärkkillä, että on tiede, että makkaartat juoikus lii lämäs, mutta mie vain pyhti järvätällä, että makkaartat lii lämäs.
1: Mutta kustaatti lappun tälle?
3: No, tälle lappun tietysti tälle, kun Ristolas Osko pohdi 1600-luvun. Alka ketsin lii jo puhkaasta sun anarasi, että kotohan liinut. Nuttuan tuo rehäli ulmu, että tuohon tämän juoikamissuuta leikkisti. Hilkkuu mättäl, kun valtii uutta oskoota. Tuli tälle jo lappuun tippeen 1600-luvua. Alkoi pelin jo, että alkoi lappuuskytti. Ja tuon tuo, kun anarisella lämäs, oli jo hirmat riistalli, että tuohon kal hilkkuun juoikam, kun suuttohan totta teustelee.
1: Ja meitä ei laulun.
3: No ja tuon laulun tietysti, kunhan tuon hanarisen tietysti laulun lää ja nuttaa tuon inarilappalaista kansantietoutta, että oppi hänellä mankatakkaan laulun. Ja kunhan tuon juoikusehu tietysti lää, mutta kun...
1: Tuohella challun paajaas.
3: Tuohella challun paajaas, mutta tain toit illa nuotta. Nuotta illa. Lää muskal päihist motomehtakarja juoikuse. Moit liikalle nuotta, mutta tuon tuo... Tai kolkatsi opattelua ja...
1: Joo. Kun tämän päivän äsken liinukko tämän musiikkihomman puhuttiin tuon kuva-aunelin rähtän. Eräs rähtääpä heidät anaraskielpäin tälle leikin.
3: Kantat auneli ainoa tämän äikin musiikkirähtä ja lahkalle järjää se.
1: Te laulohlaa, mutta ei siellä edes nuottaa ja saa niin rähtää vielä.
3: Joo, vieläpä laulohkalti ostuulla maankahu, mutta tuon nuottat ja saa niitä ei... Varra äppät edes rähtyä, järjestäjä äppät rähtyä kuin auni, kuin täällä äikkistä.
1: No, tämät kurssali pistän tuosta lovetiimot. No, mahtaa tähän väsivältä, laulan muuta. Kuitenkin onneto kultalinut, että leji muutitun.
3: Joo, kautta nämä shirmat muuta, että just aina tohkiahalla aina päihin alle, mutta tuon... Mutta me lämästä just tuon aina mõttel, mutta tälle kun siellä lämästä, kautta on lämästä muuta lämästä. Kultalla on tärkkä, mä et mulla on siihen mainosta.
1: No täällä kun tullaan tjokkin tai tiedot taas, että oro näytellä helppo. Kas vain täkkää kursa ornista, ei ärsä ei tuu kehla perustun, ei tuu kella pirvalla pärnäit laulmukoja tällä.
3: No lähän tokkal työppin varrekolitsi saakkis tuolla meittäkkaan lovetiime. Lovetiimme takkaan kulttuurkurssa, tai ei ole varannutkin kukketa edelleen, mutta taamukautulthan tuli teostuu älkkeeko. Mutta onko siitä teostuu, jos saakkis tuolla, että jurkalla jotain tavesämikillä nopeet?
1: Täällä tuli tussomakillan taas, vai lahu jurkalan anaraskillan?
3: Mun jäm lahu jurkalan tuon vala anaraskillan taas, oli tuse suomakillan.
1: Mutta tämä ivi äikin, kun tunnahtaa, että ornin te masinella puhuttiin ja puhuttiin kärrehti, parko oli helppo kouti.
3: Totta, kalli teostuu. Chilkasko teatturehla ja puhettamme, että oli jo älkkiä toi teatturikin. Täkärit taustat rähti ja täällä äikkisli internetti ja puhtien tekäri internetissä kaunoi hirmoittanut noita kari ääsi, mait puhettaan juolikis käytti.
1: Monen nuotaan kuulsa noutamerkkan internetissä finne ei tiedä.
3: No kalmu varra finneim takkaan 4-5 siitä kuitenkin.
1: Ja toppen kannat, jos käsli mahdollis vuotta, te ei liikeitse, mitä toppen käynu veikkamaan.
3: Joo, toppen, jos vain tietää, koska oot säätekal, toppen kall käynu, taa näikimasta mii vain, mii peri.
1: Takka tunnin Ilmar, mun pojalla on vielä koijat, min toin tuu kurssallinen mahtoilla liikuntaan kurssas. Kellapirval jodettejie, täällä peu kohtuu kellapirvali jodettejie, kun tää kellapirval jodettejie, Kerttu Palto ja Anaraskiela Servi jodettejie, Ritva Kangasniemi. Leijiu Ilmarista kärre uudda ääsi, mä ei teppeilän kuäppäskin kuässin kuulla, mahpa Kerttu tuun.
2: Joo, munhan on mesta Ilmaran ohtapuodes, mutta en kuitenkaan.
1: No.
2: Ilmar, meidän nuora teu mun.
1: Joo.
2: Ja teostuu munin liji, teu äpissä ääsi, muutu liji ennu omassa ääsi. Ja hirmat somaa, Ilmar puhuttiin uut pyrestäyt ääsit. Saarnuite tuota aipastakkaan, että mun kulttitsi vaikka vittatiimo ehdästä, että aasit.
1: No täältä tunnin on ukkoa takkaan lase äikin vala parkopeivimangaa.
2: Joo, mutta mun ollakin tuonne, kun käyvi vuosista näitä ehdästä vaikka valjoa tähän johdatsiin, vaikka tiimeli ehdässä oltse.
1: No mahpa turitpa tuon anaris lähtöä tämän teihin avelan, ehkä lähtöllään tämän määrikin. Ne juutun ja ritpa takkaan uutta ääsi.
0: Joo, kalhan toppen liji vielä ennu uutta ääsi, vaikka tietysti liji uäpis ääsi. Ja mun mielestä Ilmar oli hirmat ennu varra ei näin väivitään hommaa tietysti, että livältä ennu chilkasta ei taas. Teikka, mä mun tiedä, veikka jos sinusta liijii jo valmasilta. Mutta kuitenkin. Varrelivältä.
1: Liuta, että kun tuus lovee tiimot, te hirmat jotella, että äsin nukko outane.
0: Joo, ja varmi valaju etkip. Kuitenkin motto on tiime, outaskuli.
1: No mä et kerttu tähtuu kirjapirvalla pärnäi vanhimme, että toh leji täppin avelis täällä oli kulmas, mutta kirkani jo vieläkin. Te lauto että ne Timon pyöritään lillamassa, lauto liikuntaan kurssas.
2: Tää et kuitenkin älä vaarustamassa tästä vaan liikkun.
1: Ja tällähän tisli vielä täkkär täppin loppasta, että tain ettan vuoviin. Lautun irritva väppäsehtä ettan vyöviin.
0: No ja mun lahvalla tai luuha mohto pella.
1: Ajattelin, että mä tein monna nukko outaskulla, ei vei aina monna vetteet on siitä, mä et ole merit.
0: Iko mieskän finnin onnetaan kirje.
1: Ja nuuta, niin näet uutta kirje. No Ilmar, tunko lah nurran tai te ettan vuovit. Tää pinte. Kostun lah tait nurran.
3: No, tahkaa käyneet takkaar kirjeesko Inarin lappalaista kansan tietoutta.
1: Liiutunin uäppis.
3: Motto on mehla uäppis ottan vyövi, mutta la nutakare mait oinem jäskan vuosmuu keerti, mutta to välipyöreist heivejä anarassait.
1: Tunna takarit teihin chokkin mohja innik nukko teiva taampiäivän.
3: No motto on mehla takare sänni vajase mohja tuolla taampiäivi ja tuolla tiäivas, mutta lämmi takare mohtu väliin.
1: No ei tapa oota takkaan, niin ii tuu mielestään on nää päivän soova.
3: No, tuo, ii soota peessist kapper. No. Taathan niitä joskin tuolla tieivässä, kun tää näin kirjoittaa tuossa peessitaitere, mun rähti, vaikka mun fiina kapperit peessist, tietii tuolla tieivässä.
1: Joo, no mipä tällä takkaan, niin tuolla tieivässä.
3: No, no, niin sun tältä lisi. Vaikkapa tuotat apiitis me säplikun viisit.
1: Lavihutun jees käyttiin täkärit ettan vuovit. Arka epeili.
3: No ja mun teoskin arka pei päivällä elimist jemla käyttä, mutta alkoi siitä jos täälläkin harjoittella.
1: No tisli pättee tuu, tai amahan teet käyvä vettee, vaan tai te tjoota tai ettan vuovit.
3: Joo, minä monna tjoota tai puhteita ettan vuovit ja tällä takare, jänäisen takare, mahtuu en lihti äivästi. Tai et mii kuitti koopattalla.
1: Mutta mihin kellakurssa et taa tillä?
3: Iitat lah kellakurssa. Ton peleistä ihan lovetiime äikite. Ei pöyti takkaar kellakurssa pa ornekin, että maast päätsi kella oppa heti tekele.
1: Monnam oho siidas oerne jui pärnäite pudaltan puut. Aanar kellopirvaljuaukku leiset oppeen mieltä ja mai kangasniemi ritvain keijä tai makare uudo pudaltan vyövi toppeen leijii uäinin näällä.
0: Taas vain kiesä kaltan jo.
4: Maanantia.
0: Tjäit, näyt! Vuolke jurattiitaan tuo. Tälpiä ja oppeet liime tuossa vähän.
1: No anarkilla pirvel joukkuli puettan teihin siidan museon puoltain. Onneli täppin täkkär avus uusai teivi ja värne on täkkär puoltan puutta. Utsi uus Anna-Liisa Kuttorleip. Puettan särnyytään puoltein mees. Se on niin kirje almostun jo Ritvalla huäpäsmantain kirjeen.
0: Jellä valaa, mutta ei kunkaan ketsä ja varra uästä muuta.
1: Nää.
0: En tiedä kellapirvalan vai olsa, mutta kuitenkin.
1: No täällä leppää tää niin käsee kelkin rähtimin.
0: Oi, oi.
1: Rähtimin täkkär herva maittia ja tsepättän ja tos puetettaa. Kätkää ja tälle lädee koskaan. Ne ihutun täkkär outille. Rähtän.
0: No joo, mulla rähtän Schistnest. Ja Päpäristlän rähtän täkärit. Teku täältä pintaan leddeste.
1: Liutaat enap nukku sääni.
0: No vaara enap, jos täit käyttä.
1: Töit lädeit.
0: Nää et on. Tää muora päällu hankalla helmihlamas.
1: Joo. Ain. Ja uessi moonai rähti eres hommäit.
0: Joo.
4: Täppin on puhta kietakuvit kietämäällä ja teskälit on kietakove tuohon takaran. Miksi tot vitaulu tälle puhetta?
5: Joo. Täällä takaran uepis homma, jos tärää mun suessin.
4: Joo.
5: Me juutu niin mihin takaran ulta.
4: No laa, täppi mun mielestä vähän ennuu takaran. Mä et teikä laahan tohti jos kalmun tiedän tai mut mun jäljellä jieskuessin rähtä.
5: Vielä ei tiedä, Anna-Liisa, tämä mainasi tien intiaani hommaan. Mennäänpä altelää ketsiä.
4: Mm?
5: Ei osta hutu. Täältä takkär naharinurran viermi.
4: Naa, totta ei takkär. Anna-Liisa mainasti, että jos Pärni aina hönees naharit, te totte kun norrea tai mettäl tohta arvanehtoos ja tälle Pärni uedä räuhusta.
5: Eiku vette Anar killapirva, Anaraks killapirva, on rähti tykkää naver viermi, vei
4: no mitä olisi. No säättäpä leveämmäspä, tuon vala tietetään.
5: Lau Anarasen mu toi tuu tiedumet namais tekärrehen vyövi, täävi.
4: Jem munkan tiede.
5: No.
4: Jem tiede ollek.
5: Että jos tot intiaanit toheuti, että mahtee. Puhtauti, että viermi nurrei anarasoi naharit, venes naharit.
4: No vaara tuu puhtä, ei sun kantot nuutla.
5: Tu jos tuot norrea tuot sieu naharit.
4: No toki.
5: Ja tälle täppille ei tuokle kuitenkin ohta tuota kyellimille ei tein simpukkakuorin rahtun. Mutta tuot kuitenkin sieli tuopen merrarittaus nurramin.
4: No täppin ja lähtakare. Ja kuolitahan mille prähtän vielä ennukalla, mutta ei tuu työkärit ja puoluit liimi, mutta veikka makarit kuolit.
5: No mille ei tunnin takkaan? Mä et, mi poli oote musta mielen, että tiemmi rähti, kun mä annan päikän.
4: Jaa. No tuo kuitenkin, no tuot liitakkaan, mä oon mun tällens miettin tuot, kostla tuo kärpä. Lite kuritto ja naa, te totlisi vaara takkaan.
5: Nosta päpäris rahtun vei.
4: Kärpäsla rahtun päpäris ja kerkihla liime jun te kutat liite kuritto.
5: Joo,
4: tolla olma kerki. Naa, ja tälle li määlä jun chatsi ja tälle la työppili enna, mut petto pelu pekeistä.
5: Joo, ja ulun muu valto peijä.
4: Mihän lepkal kärpäit rähtä, mutta täkärit, mut pärnää laitu siratan vain toikin.
5: Joo. No tää oli se älkkä amna se käynoje, kun risteis rahtun tekkään.
4: Joo.
5: Mitä taatli? Mitä oli suomakielinen?
4: Jemmoin, mobiile varra.
5: Joo.
4: Kun totli aina, jos kalka tjoonna, te totli vihä korra homma pärnääkin kiehä. Ja vala määti rähti tjoolmait. Te tokka alkaa jyhi ainoa kuulla neljä, että on päältä hirmaten nuo äikin, että tuli vähän teostuu takarehkiä mätti suolomaatiin jie, ja te tällehän tokka on lihjälpu, mutta tuli vähän vaikat.
5: Täppillä tulee joulahomma, huu. Vielä tuon tunte keitkis rahtun.
4: Joo.
5: Mutta täällä ei takkaan ohtama, että mun jäsenes kirkonnan kuuluekin, kun Anna-Liisa selvattiin, että täältä lueutan terppum nähkipiitä.
4: Mä poso pueris lueutan jieka vai maksat lai?
5: Että mitäs leinukko juu?
4: No pueris lyöti ole vain speakerikin näyle työkäri sisne pitää leve pitää ja hervattai.
5: Nä joo tällä tällä naulim.
4: Nä mun mielestä kuin.
5: Naulim homma.
4: Vai lauksta? Ei, eikö kantohla missä liimiin pieniin? Vai mokstuhla?
5: Mutta tiedän poitsi juurta se, että naulitsi. Speakerikin.
4: Kokke sille ne utsa speakerit, tottiin luottantot löytiin.
5: Joo.
4: Eikö kantohla liimiin?
5: Liikko johu mutoi pärnää vetsirään ja tekärikin.
4: Joo, liikkoje, joo.
5: Joo. Toppen anarkilla pirvallisesti kuitenkin ohtatakaan. Päikki, että vatsuu toin vetsirään huskoa toi tutsa spiikäräit.
4: Joo, mistä liitakaan, mutta kun spiikkärillä on uuhan ja jenke finni kosten uut tutsa spiikkärit.
5: Jäi. Mä tohkal täys tuu läppojen hjälpus. Ja kinttäle, laua piskinttäle.
4: Tää mun mielestä silmät somaa tää puerre.
5: Joo.
4: Ja tää on puhe, että Chikal Pärnäikin on rähtii varma.
1: Pisti kelli vettä nurramin toitte vaksi pitkäät ja... Joo, no tilli.

0: Ei ole petälle tehtyä merra elleen, että on vähän
1: vaikeaa. Joo, täppin liian vähän vaikeaa.
0: Ja morra kärpähiä. Kerrois li rahtun paafis.
1: Joo, joo.
0: Kallan teos tulla uudella koonsta hain. Ja näyt mua kangas nimi Ritvanke ja tänne uudella puolelta vuoviteen säämi museos siittas monnam ohos.
2: Ja täällä mun rottaja Matti Mustal mainas Almaa Shottan peivi.
3: Almaa kotsa ei idetis nutte ku täväällä ot kärvutata ja kähväställe. Eikä sunnuppa mustamkin alnesle min Shottan peivi. Sun mun ei motta on täällust olletsina toppen sättojille te juhlomin. Almaa se musta ja te amahmis, tottan li Shottan peivi sustuu. Tontove parko hodjuu päätsi virti työppilupan. Sun sjalkotti juhlom. Täällä olisi liikin kyössihu. No, siis kalle mainase piisaji, äikki kuulei pyöreistä. Täällä on isset rutti mainas. Mun liikin mohti karttam kyöti kaupukli uäpisin. Soi halitain pölkit miätsän. Ku auttaa soi jävät ostan pölkit. Mi vaatsin maatiist sullan panakkullam. Toppeni takkar jäyrimas lää puuskohja väskune. Kun minä joutuin tuohon jäyrikuulta herra ja rouva läin viha vaipam. Piejäin tuula, puratiin, kähvästölein ja nuuttos kipärihu alkiin vuotieläski. Almas lai virvel ja vuoka fäärust ja väggun miela hirmat. Isun maassam kuhelletetas tulla pellast, kun toppii virvelis ja vuolki jäyrist puskoit väggut. Suu rouva kalepaasii muin tuula kuula, sun leivissä öönä vaipam. I monnam kuheko almai kullus kodi jarvu minete storra kyellili vuokast. Eikä sun tiede ete mi kuoli tot lii. Ja rouvasi sattel orteli tete. Tällan kalka puettit kamerain tohon. No mun se volkin rouva färun kotsio tete mapten piatu estus vuokaste lii. No loihan tot kal. Puskos losuupo kilupeläsöskin lamas. Ko almai finnit on pusku anaman talle kuvvim aalki. Li härvi kyölimast lännut annu kove valtu. Toko alta oli takkar olla kub tjukka mun alneli uainus viha kuhes. Turisti kyötis estus huäyriskodin, et ton tjukka alne ainas kolka tjieli. Nuut mi vuolkin kärngul tohon tjukka alatsan. Kolin possam tohon kito oola, tjadjup ja kajote pjöhikuaulun. Uvestam postibussi näkyy tulevan pohjoisesta. Tälle kalles kipärehalkin ohtsis kajostella, vaara se juurtin, että uäpistäitä jaloskyttyt, kun aina postapuusi näyt kukken metsistä. Alma ei kätsä aalas vielti vuelus ja kokka, missä, en minä näe mitään. Ja kalle vaara passin ton oskon, että ei kolka lyötty puhassit, maitot uäpis uvästalla. Almain kuulei äiki ja mainase piisäji. Sii liigi nautas ja muideu ko aalmugli luettamus, ki öönab, ki utseb. Shottan peivi sänkär kälgu algi tällanko kotsai, tjurkid ja posolad, päihisten kalli ainkäunua parko emetan. Emet musta, et källästis li Shottan peivi. Sunallas käypis laautsa västimin, rähtis Shottan peivi käähu källäsis. Kälgu ervitietekost källis lii. Sun puhelimen ja soitti täällunkos tietii källälemin. Mutta ei källis ostan pelkil päikän, kun löi poissam juhlan vaartan. Kälko soitti vala nupekert ja jätä. Shottan peivi käkku lii vertimin, kun puetä. Källis ei puettam ja kälkupia jäi käähu kolmas käypän. Ja jies vertii pelkil parkosajan, kun sus toivoille te ehit vuoru. Totla jo ehit, kun Shottan peivi sänkär poodii päikän. Susta lii vuolla miela ja moona ei tällan kolmas kääpist kotsed, et he lisiu toppen mihjään. Säppi tuoltiista lii, ko kolmas kääpist ei kaunu mohtkin vuolla puttal. Kaunais on kuitenkin tom lahtsa käähu. Alma jurteli. Tonttaa kalle liijin pirkit. Lisiu poitsa motton vuolla puttal lamas. Alma säppi tuoltaskuoti korrasuppahta. Vaihtuhkalle kälku jästäm lahtsakäähut, jem lahton väijuu. Nutsun valtii lahtsakäähu ja tällä ei kälkus uedimsajan, Ei tuu toko,

0: koko tieti kälkus jokäänis. Jies uedäi. Ko kälku pooti parkost, lai jo manget ehit. Sun katsoli lihat siivost ja värupäyte, ettei tunnatsi uedäit. Sun moon ei posatattan viistän, posatata ja kärputata ei pute siia pihtsit. Ei sun pieniä juova, kun moon ei uedin viistän, ettei tunnatsi uedäit. Källä piutus, estus luhostui. Kun kälku pooti sankaluusi ja jokäni ei tuton lahtsakäähu olla. Käkku topjasi, lovoni ja turteeti pooto ja uposaje. Källistast paltast uedas kooriit. Kälkust potta puoh lautsattu ja upo uedim saje. Kun sun kotsoli kiedän te esken hoksajet, totli sun jäijäs rähtim källäsi shotten baby käkku. Mon olla sun jokäni. Talle sun kallis lõdkali juovaid viistan, ikä innik väruhtam, et ja källis kotse. Ta su kälgu taivutam luho sottam päivän rähis källä, siis vaara sun mahtni hämäsut hitast. Vaara sunnui sotti saavastalme.
1: Ja täällä oppeet kella Miino Tuorru ja morottaja Matti.
2: Mulla on paihin oomaid kajatin sottam juurtasse takkar outa ääsimii väinno motomin. Paihi nooman ja totli takkar sääni loppamiili saaniin taveemus, mätimus, velemus, pajemus ja nyt autoskuli. Ja mulla nyt kun kultainen jehu tieti, että totli takkar adjektiivi loppuväisestä läpeille, isli kukke tästä puhetta kuhemus. Tot ilahkal mus, mut mus, kuhemus, vänihumos. Ketsimus ja nuhtain outoskuli. Motomin paihinoomen, että kuitenkin itse, taikka väinoilemin mus häämistä. Ja juurtaisi, että oli taveemus, mätimus, mutta kusto väinoilemin maankasaista. Ja mä saan iänäis liuet taveemus ja mätimus ja nuorttimus ja vylemus. Ja sä ajattelee, että oli puhetta moni eräs häämistä ja nuutte kuvaara liu, mutta oli kuitenkin päihinoomma. Li velemus nieri ja pajemus nieri ja pajemus jäyri. Islamanka jäyri juvaalne te pajemus jäyri. Taitvissa verteet uhitti nuutet otli pajemus, ike pajemus. Ja kun otli päihin oomasta, tallehan otli ton päihin oomma. Iton pyyti älki muutteetkin. Tallehan otli saada no, muutteet on päihin oomma mieli aanosta. Tätä on vissa verttää tuhkiitti tänkär. Sänni loopu voi mait kultaleijia taas jätä.

0: Yleisä Mi.
1: Yleisä Mi otsiava studios per päivi. On neljä koska vohku, kässe maanu kuolemää päivi. Ja tätä liian Yleisä Mi tiedä saattamaidon kultalat jätä pistää viitaratsäi. Ja oltaisi kuullat päin neljäike ja päin viideike. Ja tän saattaa, nuo pohjelä ja tiedä saattaa, saattaa kultalle haluutaan mangea, kun ollaan kuullaan radios, tämän mangea vielä maanapajäike Yle Areenas. Ja toima hetkiinle on muun nilla pieski, pireoblää nillä. Ja kiesiillä jo outan emän täppejä, ja lii jo outanan, ja parmolotti hoinua jo vaikka maan valjis, ja tjärrekka kiirtäisi jo valteja. Tjärrellä on, täällä muun muassa sokta tjabban semmos lotti, tai tjähpii kiirti ihan, ja täällä on lopukta kiesi touttuumai takia kuulla, kuulla tjärre jiena jo vai näe tuota pekiirtäisiä, ja muuta tien lahkaa, ja no, tjärre täällä on tjabba lotti, mutta täällä on pessämen tappena lohkaa maannat. Tässä verta muista johtuu ne väsäus, millä patsan mieli oli, että patsetään osoittaa unna suoluuman. Koska mulla vielä maannat, kun oli sävelpiutu, oli sävelipiuti, ja oli alle puolelle kellepäihki. Jokti, että se maanna, mä voin takaa jälkeen uu tuhpuuta sovilla, ei ole puremuspäihkä, ei pääse, mutta nuulet se pohjasta, tjärle, katso, folle, tällä päin mun päälle, ja Fertti vuolikin heere. Mä juurta sen vuoltaan tossa asioita la kärkän tai tsiukka ennäs ja tsiukkaakin vuolikin heere. Mutta näillä mun maana, mutta ei ihan sopii takottu tohpeme. Mutta kultalle taas alkoi sitten Isaac Wanyan tuu.

Ja näpäivä tiedossa saattaisi valto äsinhän mislä täältä että mi otsio kiili kuptasjes oino tähkö tähkö mitä pe ei oino no mala siitä hatte palvelussa leva non otsio vaan markkanis ja kieltä virke olema le koske ju toinen la koske juurta mo opti tiili ja otte ei ja haipa tuo ipu monattu von kuitke ja tien äsi piirlä mi kuulla tää mangeles maittai optidan jodi häitsi veli Matti Ruotsalainen ja kuulla vielä maitte iäläi Kaisa Tapiola ja Niilo Rasmus juurtaitien sama ässis, kun siihen kal oinet. Eikä sii röekto kiili, mokker monlaan tiilisto lää. Mutta tohku vuotta vuesten täs, mii Rasmus sielu tuolla.

No, tältki hälkeen, jo vielä leikka sädäpä, aipa toivimus suomaske ja mulla on ieska luohpan tasa ohte, olla pohti tjappa tältki täpä, leikka tältki, nalla kalka naapitas jotain ja kukasi ei tee, mon miie pohta voi, että mon kuhke piste ja just hälke hor vihta jaskuna. Naapitas jotain leikkasas talle, kun laitan äiki. Ja täällä on häikki, että mankkaas la smehtamme kosa vuleke luomuuskessi, halikohko reise kosanu matkoste ja kosa monna ja na, mutta tän saattaa luopakeetsön luopapäälles myö jut raavai ente zombi. Se on muistella puremus matkeraa vai ko se on matkostan ja reisen jälliin aikas viehka Oulu ja se on suusta puolella tipsa tiesa, että mä olen antalle täällä, kun jäppä sihkarissa äikiä, niin mä välti vuhtiiko matkosta. Mutta kuulla taas on äänemäärät ja Ilkka Heinonen.

0: Otsjöva kiltas ja keskahälkään optian joli häitsiin veli Matti Ruotsalainen. Viral kuulla sujeraalla me jään taas halkossa muistella vähän makkeer porpuusuusle.
1: No kehittämisjohtaja vastaa pääasiassa elinkeinotoimesta ja siitä elinkeinotoimen yrittäjyyden ja yritysten kehittämisestä.
2: No Utsjoella järjestetään kesän aikana ja varsinkin juhannusviikolla monia tapahtumia, vähän isompia tapahtumia ja näyttää siltä, että täällä keskustassa puuttuu ravintolapalvelut ja sitten eikä majoituspalvelujakaan ole kovin. Että minkälainen vaikutus näillä on näihin tapahtumiin?
1: Ilman muuta sillä on, että jos palveluissa on puutteita, sillä on vaikutusta siihen, miten vieraat viihtyy ja miten he kokevat sitten täällä oloa. Että se on silleen, että toki siinä on sitten myös, kun on palvelupuutteita, niin siinä on myös yrittäjille ja yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia oman toiminnan laajentamiseen tai ihan uuden aloittamiseen.
2: No, miten kunta voisi auttaa yrittäjiä?
1: Yrittäjät voi ottaa yhteyttä minuun milloin tahansa. Eli kunnan sivulta löytyy puhelinnumero ja sähköposti, tuun mielelläni käymään ja juttelemaan ja keskustelemaan. Eli mulla itsellä tosiaan 28 vuoden kokemus yrittäjyydestä ja oma yritykseni, missä vielä olen omistajana mukana, niin me tuotetaan palveluita aikaisemmin elinkeinokeskuksille, nykyään elinvoimakeskuksille, työllisyysalueille. Eli yritystoiminnan kehittämisestä lyhykäisyydessä on nyt 28 vuotta kokemusta.
2: No näiden tapahtumien lisäksi ihan varmasti myös turistit, jos eivät jää tänne, ajavat ainakin ohi. Miten ne saisi pysäytettyä tänne Utsjoelle?
1: Tosi hyvä kysymys. Eli siinäkin on varmaan se, täytyy olla jotain asioita, jotka pysähdyttää niitä. Ja ne on monesti ne palvelut ja erilaiset tapahtumat on yksi juttu, sitten taas, mikä on vetovoimaisuutta rakentava. Ja ne on niin kuin tärkeitä kokonaisuudessaan. Mutta palvelurakenne täytyy olla siinä, että missä sitten on vähän enemmän kuin kylätalo Giisaa, että täytyy niin kuin löytää erilaista eri kohderyhmille. Ja se on kyllä niin kuin ajatuksena myös tässä, että varsinkin nämä norjalaiset kulkee tästä monesti nopeasti ohitse, että miten me saataisiin se norjalaiskaravaani tähän pysähtymään myös.
2: No millainen ajatus kehitysjohtajalla on sitten tähän lääkettä?
1: No tällä hetkellä, että nyt jos ajatellaan, että olen muutaman viikon ollut tosiaan tutustumista, mutta kyllä minä näkisin siinä, että yhteistyössä, yhteistoiminnassa yrittäjien kanssa ja heidän keskeisellä yhteistyöllään, niin että kunta on sellainen slogani kuin MTK, mahdollistaa, tukea ja kannustaa. Se on kunnan rooli ja,

0: Yritykset on ja yrittää niitä, jotka laittaa toimeen ja käytäntöön. Me toki autetaan muun muassa rahoitusten haussa ja tällaisissa. Että nyt esimerkiksi on tämmöinen JTF-rahoitushaussa menossa ja tämän haastattelun jälkeen niin mulle tulee yrittäjä siitä juttelemaan. Ja voin siinä ehkä sitten tukea häntä, että tämmöisen rahoitus aina mahdollistaa aina uusia asioita.
1: No mitä tältä puuttuu, jos esimerkiksi olisi mahdollista järjestää, että voisi järjestää suurempia tapahtumia? Onko joku tekijä, mikä puuttuu Utsjoelta?
0: Suurempia tapahtumia? No, mä en näe, että Utsjoella nyt ainakaan kunta voi olla siinä mukana mahdollistamassa ja tukemassa, mutta että suurempien tapahtumien järjestäminen pienessä kunnassa on monesti monen eri tekijä ja toimijan yhteistyössä tapahtumaa, että harva pystyy yksin semmoista lähteä tekemään. Että kyllä mä näkisin, että se yhteistyö on sitä, mitä tarvitaan.
1: Onko semmoista tilavaa auditoriota täällä?
0: Sitä ei kyllä semmoista tilavaa auditoriota, että tuolla Kevola on tietenkin vähän pienempi, mutta se on sitten rajattummassa käytössä. Mutta sen tapaisen rakentaminen, niin sitähän on suunnitteilla tai tehdään juuri selvitystyötä, eli puhutaan tästä lohikeskuksesta, jossa sitten tämmöinen auditorio myös löytyisi.
1: No minkälainen vastuu sitten yrittäjällä on?
0: No, yrittäjällä on vastuu omasta yritystoiminnastaan.
1: Ja myös tapahtumien järjestämisessä ja tämmöisissä, että saadaan ihmisiä kuntaan, sitä me tarkoitan.
0: Niin. Mä en tiedä näin, että yrittäjän täytyy nähdä kaikessa tekemisessä ja toiminnassa liiketoimintamahdollisuuksia. Ja puhutaan toki yritysten sosiaalisesta vastuusta, eli se tarkoittaa sitä, että yritys myös on tuottaa yhteiskunnalle jotain vähän ilman korvausta niin asioita, mutta kyllä yrittäjä pääasiassa on niin vastuussa sitä yritystoiminnastaan ja sen, että siellä täytyy löytyä jotain liiketoimintamahdollisuuksia eri tapahtumien järjestämisestä ja muusta, niin silloin varmaan se parhaiten myös motivoi yrityksiä ja yrittäjiä olemaan matkassa mukana.
1: No miten yrittäjä Utsjoella voisi vastata tähän kysymykseen, että saataisiin tänne ihmisiä ja turisteja ylipäätänsä? Minkälainen vastuu olisi utsjokilaisella yrittäjällä?
0: No, kyllä mä näen, että se on sitten just sitä, että on sitä omaa palvelutuotantoa ja sen oman palvelutuotannon laajentamista, uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimistä. Että meillä on esimerkiksi nyt juuri päättämässä tämmöinen kalastushanke, jossa on muutamia yrittäjiä lähtenyt perehtymään paremmin kalastukseen, joka on Utsjoella ollut aina semmoinen, ja aikaisemmin erityisesti lohesta puhutaan, niin tärkeää. Mutta nyt puhutaan sitten muunlaisesta kalastuksesta tai sitten joen toisenlaisista tuotteista, myös kanoteille ja muille tämmöisille niin kuin jokimatkailuun tai siihen liittyviin asioihin. Mä näen itse tälleen nyt uutena henkilönä täällä, niin Utsjoella on tosi paljon mahdollisuuksia. Se vaatii sitä tuotteistusta, se vaatii sitä pitkäjänteistä työtä ja nimenomaan sitä yhteistyötä parhaimmillaan.
1: Tuotteistus, kerropa siitä.
0: No tuotteistus on sitä, että mietitään sitä, että mitkä on se tuote, mitä me myydään. Mitä se asiakas ostaa? Ja kun se on palvelu, jos meillä on konkreettinen asia, niin asiakas pystyy katselemaan, pyörittelemään ja tutkimaan ominaisuuden, mutta kun on palvelu, niin sitä ei pysty samalla lailla selvittämään. Eli palvelu täytyisi tuottaa sitä yhtä selväksi kokonaisuudeksi niin, että voisi esitteessä kuvata sitä, mitä tämä sisältää ja mitä se maksaa, milloin se toteutuu ja kuinka siihen voi ilmoittautua. Ihan niin kuin konkreettinen tuotekin.
2: Niin, muisteli Utsjoella optiaanjodijäitsi veli Matti Ruotsalainen ja sanoi, että tehdään fiitnoa ei koskaan ofta sporkkua. Ja tämä on mikä suhdissa vielä, että pisani Utsjoki ja outa merkka tihtiin norkalais mätkevomnai. Ja tehkellä norkimaan nämä ja turistai saattaa siljaa. Lässä sumelta tahatte Fertte kauna hieskuudellaan johkuita palvelu sai tähpäuhusai Lassiin.
3: Viiken jena kuuluu.
2: Tää kuulla Hilda Vuolap.
3: Viiken jena kuului.

Niel avlui Hilda Vuolap som fikka i Jena kuului. Jön eskä äschis eskeda sanhaalai velivatti ruotsalainen ja tuimahäitsin tästä Anneli Lappalainen. Ja tiimu täällä forka vihtäväile pälnjälje ja pälnjälje sami kuulat odasi ja täällä tierva saattamaidon kultalat ja tää pistää viitaratsai. Ja toima hädjilan tässä muun nilla pieski pirhoblää nillä. Ja tuon sama äsjiis me kuulemme tää justa outalasnaa tehohte otsio kovtaises kirta markanisla palvelussa vaan ja muhtiin verte on ohkanuella. Nää tien äsjiis me kuulla forkapeilin vielä odasimangea kuulla vielä loosii kuulla Kaisa Tapiola ja se on hänellä otsiova ostoäikekoordinaattor. Ja kuulla moittaa johtaa kirjassi, juurtaikien minun toimehäjit ja vai tappe markan päihkes kiilis, käyppäsiljus, se on Niilo Rasmus otsiohkalas. Ja kuulla suja juurtai vehäden. Mä oon sanonut aina täällä, kun ollaan vähän vaatnut tätä palvelusat. Otta dokkern mo olma porran päihkirel vailu uola ja tälkela mitsamara ikela hirma holu tähpäusa tokkola olmus puähtemme notsioki olu mankalaan tähpäusa otte vohku pistää ja tohor vähän unokkas mehta hotteko ja porran päiske ja palvalusa na modolle fertiako välti märfi farlu ja possi yökkäystä pekättis. Mutta tämä kuulla täällä voisi outa luoda siinä Niko Valkeapää äälevuollään.

0: Ja täällä pelnjädli yle otassa saamis puerre päivi. Taffin sähtää täällä kullat ja ainis sähtä kirtit. Kirtihla rahkanemen nato kirtiharjehussi mi älkää pahte vahkuus ruovenjärkas. Ja täällä tahket skuulen kirtimit. Härjehallamme lählappi aima faamuit härjehuskouluin kajaanis kiittää aanari. Aima suottelussas muittalit ahte eänä syössi kirtimistä pähuva allaasas, mutta muhtun verte härjehalle maittai vullin. Kirti toimmas välte fuhti assan kouluit ja patsotuolu. Otseuva markkana kuivtaisis ei lähtäällä restaurangat eikä hotella palvelusat. Oktasiva fitnotakait heihtimi sähtäläkko otseuva ellinpaamu läpporraan teanu luossa piutokieltuus ja koronapandemia. Tän käse otseuva markkanis orneihkoit olu tähpähusait. Outamerkka tihtee otseuva astu eikki koordinaattor Kaisa Tapiola puhtaa otseuhka sierra kulttuurfestivaala kuekte tuha kuekte logi kuhta. Sola fuolasko fitnotakat jäyhke kiili kuivtaisis.
1: No muuten olisikin, missä on grillinraappassa kiessäin. Ahti juo poralan päikki kalla tässä kouttaisissa, mutta olisikin antaa vaihkohaa. Viisohti olisikin vaihkohaa, että jos viitnotaan heitte ja tahto aivan ohkana kalhan nuo vaihkohaa tässä Elli Vuopmeella saatte. Mua olomot häälit tässä piisäni tahje orru tahje assahahte kalhan tahan vaihkohaa. Jo ehkä äsi vaihkohaa, jo ehkä äsi.
0: Ohtseuva kieltä keskaa halkahan otti tämän hauta veli Matti Ruotsalainen mielas tilli sähtää atti maittai oota veijolas vuotai.
2: Kun on palvelu puutteita, niin siinä myös yrittäjille ja yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia oman toiminnan laajentamiseen tai ihan uuden aloittamiseen.
0: Tänä Shibira äänet otne Yle Oltasiin ja Yle

Det kuulemme Marja Mortensson. Ja ton outal kuulemme, että oltaisiin toimii piipe aikio. Ja tuon nuo pohkaa täppä oina ja tiihtänä kessiillä, missä pöydä muuttaisi täppä tovimus suomaske ja leggasi täälläkin kuulla kouluimman aina opäike ja tällä myös suomaa täällä, kun kuulla kiehkaa ei kuhkea mennä peäkepotta ja tathan lökkär majje nano mulle ta chatta ta sei tolka kuassi kuulatan dan mutta tuonne mistä mä valtu ashin täältä otsio vaan appa kil

kun siitä olla palvelussa vähän kähpää näin ja kessiillä puhehtimen tai ehkä tai mankalaan tähpäyssä lapuhehtimen no tällä kyllä mitsä mä reikö pala opa vohkuu piste ja maita ei tämän vangia ei ole vielä muhtiin tähpäyssä ei ornen tai otsiovassa, mutta vähän ala olla vaihdettu, kun ei restoranka ja ei ole hotellapalvelussa, mutta tuon tien siis Mikulla vähän loo siitä forka peliin, mutta täällä vuosta vuorossa Keino ja Freija.

Otsieva kiiläisissä keskataat restoranka rastikaisa la heitän tuimaasta ja maitain hotelli Utsjokilla kiittää ja tää kiili, mutta otsieva kiili kuovtais olkopäältä kal kaunua hotella ja maitain restoranka tai oktavuodas ja okta siiva tasamaa niin tää fiitnaa heitettäppe otsievasli ja tela arvalla nuu ahte otsieva Jellin faamuille ja porran tien ulluassa piutokieltous ja maittai koronaepidemia. Ja tämän tieli hankalla finkan puoliet, mankalaan touvujan. Ja, mutta tänään siis kuulla maittai tämä folkapeli, jo voisi pihtää mangea Kaisa Tapiola, kuhtela otsiova ostoäikke koordinaattor. Ja ehkä palvelussa jäi vaanon otsiovasna. Kaltaan käsi Orni Markkanes, mankalaan tähpäyseihin. Mutta tässä kuulla voisi Johan Anders Bär. Tjappa.

0: Tämän kanssa aina mitsamar vohkuu eikä nuokota laipaa forka peli mitsamar vohkuu ja nää otsiovas levollis tähpäussa nuokko säämiräti orne säämekonferenssa ja kamniämi kolma tähpäussa ja otsiova sierra kulttuurfestiaala festivaala ja maita rihpaskovlocha konfirmeeriu viekirkus ja ja on mangia chovos vahkulahpadasna olemat chahkan ehkä stavi kevramuskilvui otsioki. Ja otsiova kuoptaisis vailo restoranga ja hotellapalvelussa, ko täyjä kuossi ja turista häliä le kuoptaisis. Ja palvelussa ei vaan numa vaihkuhusa tihtuu, ja tähpäuhusa ei eikä ja asto eikä koordinaattor Kaisa Tapiola.
1: No muuten olisikin, missä on grilliraappassa kiessäi. Ahti juo poralan päihkikalla tässä kouttasis, mutta olisikin antaa vaihkohaa. Viisi ohti olisikin vaihkohaa, että jos viitnolla heitte ja tahto aivan ohkana kalhan nuo vaihkohaa tässä Elli Vuopmeella saatte. Mua olomot häälittäis piisäni tai orru tai assa hahte kalhan tahan vaihkohaa. Johki äsi vaihkohaa, johki äsi.
2: No pa turista talle tot han tuske vaille he justu täkkär kuottajes iastallan päihki ja restoranga palvelussa.
1: Juu, tioske han talla huju nokkas att miss han lie täppe itjadan sai ihan restorangat, mutta ta heilla ta saitto kuottajes att tioske ta täkkär turistiimilla johti min täs miettä. Tai he aikuimme muutui piisäni, niin nää olihan taas tahte ilah taas laakko siis ilah, nää tiuskihan taas vaikkohan on tahki tiuski.
2: Muut on aina mä otsiva keltaisa, että siitä säytit on tiili.
1: No, kun teiltä siinä käytte, mä ei saa tosi parkat. Mä vieläkin just jättä, kalhan ta tiili lie keltaisanla heitto ruuhta tiili ja orru vehä. Vehä värttisvuota, että on pöhtävuota ektuja, että ahte tuon monin lahvel hutkan tai nahte viita joita saatta si lahta ahte mai keltavasta saa si parkaa, mutta jos kävi keltaasta ja toimasta sto iskah nuo ornet tähpahusai ja tiekkeri kultur ashi liikkade ja minuorai toima ahte olmuin lisi täppe puerretilli assa hain vaikka maasto jera sai istasto kehpani yhtse juo palvelusat.
2: No pala stora tähpähtussa, mutta sähtää olla jossiua sorni.
1: No, isän nuo tämän tähpähus puhtaat, että mulla vaillahan tänähtä, missä ei ole stora auditoria. Ja tästä, missä ei ole vielä, kuitu vielä tekee stora tschähkin saajit. Ahti liian maailmissa tschähkimat, mutta täällä vättis nuo fitne tai veikki, kun missä ei ole tämä fasiliteetta, ei ole vielä kuitu hortneis. Nää tuon juo sähtihornet tiekkäs tuoda tähpäusai, mutta tästä tämän verran täällä on nollaselki huksentaa nähtä. Tuolla voi tieltää ja tuolla voi tjohken saa ja tuon hivsidi ja ruskai tjohkema ja tiekkäraahte. Ahti kaltaisella veilas, mutta tämä tahtavalle olluko, missä ei ole tiekkär kärves tuoda laanja ja tjohkin päikkit. Kiesi entälikki kannetta pati ohtsiohkii. Ahti täällä, missä Sami Räädi konferenssa täppänä tästä, missä tämän jäi mitsä marvahkussa tästä ohtsiohkaisjärra. Kuekti päivät, tähpähus ja huipuori hartista ja toimissa verpore tälkimaittai. Ja tästä vahkutaan manga, kuekti olla chichepäivä kesemaanussa tavi kevramuskilvua. Ja tässä on tahlas turron ja viiton ja porranan jo ehkä jäinä tahlamaitiä kerrumassa käännettä aina pohtit.
0: Niin muisteli Kaisa Tapiola, otsiova ostaikakoordinaattori ja toimihäitsiin tienäsiistä Anneli Lappalainen. Ja tienäsii piirillä kuulla, että se voisi pihtää mangea velve. Halo siitä, olen Niilo Rasmus, otsiovas muistella nuota, kun se on täällä kirjoilmasta, mä oon sanonut aina tien. Mutta se voisi pihtää mosio ja chalmit.

0: Ja min tuimme heitsi Anneli Lappalainen tie, vai otsio vai kiilitalu siljus, mai tai otsio kallas niilo Rasmus ja niilo lohka eitsäs tjovu tärkiille, mi kieltaas tähpäähuva ja se on kyllä ollut fuolaas just kiiliä kuoptais kuorlana.
1: Ties ala, jos katsos vättissä, tuossa on ilsin kieva, tai muuttuu tjoevun hui tärkeille, että on, että ei ole älkäs mehtaa, että jos vaikka kiehnu pohti teikkä, olisi täkkärpäihki kurrani ja vulikton. Ja kuusalla autamme ketti turistamaan heijastalla. Että ei ole vaatunut täkkärä, ja että on vaikuttaa jyökkällä kaikilla. Ja että jos on myös häliivissä muuttuminen, että ei tapsi kohki, pitää porailemaan, mutta jos täkkärä vulik herra tuonne, kautta horro unukas. Ja jos mehtää täällä vihkeä, täppäin päihkiä viisuhdelmassa kiittää. Ei ole olemukki kievaa, että ei palvelussa. Että kautta horro ilkat. Että täällä lakia ainoa, kun saamme johtet. Ja tuossa tinnäkkäin, kun olen suuvun, ilahtuus se ohti, joka mutta tämän orrat, että siellä alkaa tuu kolkotauta johtaa miehtä Suomaa. Älkää kurranemme.
2: Nä ja tal mi lohkona hysta turista äikä läpi otsivas pohtelit ollu täkä tähpähtys aina stelle missä mar vohku äikä äikillä oinosessa te ehkä pohti störä tähpähtys te ja täppi kieli kuuttaisi se ja täkä palvelus te ma mo katta hahti ta pohta vaihku he ja turista ke monne kun miettää norki he kosanu ärissä
1: te no jo tehti ihan justa te samalla että jos minut tähpähtys pohta teikka kuusta tuolla maan heijasta, kuitenkin jossa suora ämpöpohti tuolla, mutta kuusta heijastalle. Vaikka vielä tuolla on arvustikkar, että no mun kaisa Tapiolla, Orne, Oululla, Vishalle se on mun. Mun verran kanssa rapmut. Mä täällä Oulu oitsi on äikäi. Mulla muhtumin kaisa sijarrana. Mulla on kille, kun mulla on jäskin muhtumin, kun lämmästön tämän Falaistallan päältiin ja Päiskärissä. Sirpissä myös faaruusta tuonne. Tai ei meidän kehpaparkkuja. Kaisala, mielestäni tahtsaa tjoala viisi oli se onnus.
2: No nyt se on tuosta kertoutu, että mä en kaksi tahkaa, että täppelun palvelussa lasseen yhtiö.
1: Tuon järjestäen on vaikaa, että minun on nuolus mehtä, millä yhtiö on monia loktan yhtiö. Että täällä huivättis kaunu, mutta liian hokta te osaatte, kun astuhan tämä verran vuodun päätet. Että kun te puhutaan vuotta, että eikö me juonolla kai lokta, mutta mun ei tiedä pääsään kuin mun äinissä, ei sen jälleen naistaan. Mutta toivon, että tätä puolella siellä räikkiit.
2: Mä ehtin vielä loktan yhtä?
1: No loktan yhtä, vaikka siivas, lukko pojaas kuului.
2: No pa, mua fiitnolla vasta saattaisi tälle väkte ja keltalan tiili.
1: No, orrat hui vättissä, että fiitnolla jälkeen. Se työdämpä parkat. Okei, tuossa oktavissa tehdyssä mankapielä fitnolahti. Mutta täällä oktavättis vuotta kiettei palvelu se kivatissa olla onnusmierillä lakkar kuin lie ja muista olet säikki, että tässä ohti jo kieliskin. Mä olin onnustäppiä nuoraa kevellekin. Ja täällä ei ole nuoraa viisi pahtaran mättäs. Tämä ei kallis paljon ruvettelutta.
2: Mutta ohti jo vasta kuitenkin tjapa puhtis luentuu. Mitä saattaisi olla kiesuhteet?
1: No joo, vaikka olet tuossa okta, että iso on jollain, kun olen härjännyt luonnollisen pojan shantan. Tätä mun jalalla, mä olin monivuelko siihen rohtius. Aito olisi ehkä pankku, mutta muutu ei limvuelko. Että tällä lihkupihtä, että missä putsi luentuu lohkaa. Ja päässä vääntää se luonnollisuus ja tienää.
2: No pa turistapalvelussa en saattaisi jotain äfkästä.
1: No, kun mun tiesä kannasin, että mainin takkar älkki tässä autolla, mutta orro hui vätti, se on ollut mehtä, että mainin fitnessimme tämän turistapäätä teikkaa.

0: Että jos kiinni on takkar viiksis käynä, niin se autalla. Tai kuitenkin käypi korra porkku, jos alkaa vuodekin loktaneet. Tarvitsi toivoa, että puolaiset kakkar fitnovaa houtamerkkaa, että se vielä vuotta loktaneet.
1: Niin muisteli Niilo Rasmus ja toimäitsiin tietysti Anneli Lappalainen. Ja ehkä main Niilo muisteli tuo luoppaa sohteen, missä uutu allaa täppettämään, se on kalli juurtaiset färre herraa. Lato lentuu, puhutas lentuu ja tietysti kerran hoppa keuluu täppä. Ja tiellä sivvaan mulla on te nuoraan muhtimien häälestänä. Mankka nuoraa täällä yhteen. Hän yhtä färre, röftoluotta ehkä etsäs röftuu kuului ja just luentuu ja rahapa kueuluu millään, mutta tietysti veulas vuoda olla vähän uhtsäänä, tiellä tietysti tiellä oktadokkeella millään vähän vättisäsi ja tiesä on färteellä kauna monu tjoutassa ja amma tiesä minä toivon tiesä kauna minu tjoutus, mutta tässä kuuntelee täällä Manne ja Inger Märjä, tarpeeseen tuu.

Ko sanu kuhkeleppuina, tietysti tässä alkemata rahkane, ja numa olmo lävihkä rahkane, ja tjata puolella faaruus, ja nämä enkin tietysti vaan niin ei ole, piilipa taipa tievakkeen kalvoimaa, jopa tarpeeksi, mutta tietysti, nää rahkallista saa olla ferte, mutta minä olen juuri farkapeilijakkeen, puolelle matkustan raavaa, mätkäraavaa. Ääntä se on muistella supuremus mätkäraavaa, kun se on laajalla matkustan, että välillä ollut. No, mutta minä kuulostan, että se voisi pitää mangaa täällä. Bernd Mikkel Haglund, Mikkel Anders Eira. Hän ska nilja sapilla laulot. Ja on mangaa, minä kuulostan, ääntä se on mätkäraavaa.

0: Läget så nu att det allt på palla en på matkursit dangest. Ja, mejle delas gå gjorde sitt gågag hållgitt matkursit. Ja, mejle del är ju en dotki ande som vi är ju besagade. Ja, munlen gullan att det så ser många både i radit allt möjde. Ja, både i det hande. Ande donan barkat rika kaskas algo alpmot jeftin. Jalle westers amanuensa UITS. Ja go mieri me UITS lägo siis saapmelaski saat sivaasti kajallagai matkustemi bidra. Tesi lak jo ringe fall andi. Lävkon matkustit olo maailmis.
1: Na mulla on kartan hui olo matkustet. Anja musta sikkele alkoalmosrekti mi tuolvu tuokku ja teikka ja tällä on vielä lämmöslän joikki aktiiva joikki tämän räikäs kun lähtien kuhtan lähjahkässä että muuten men tällä lähtee tähtä alkoalmost laakka mi tuolvu ja nuppivuorolla lähtee joikka mi tuolvu että mun kanssa saattan tohtia että mun on kartan ollu maakusti.
0: Ja vada olles maailmis maita ei makkaillaan kuhkimus matkis maita olen lämmös.
1: No mun jahkan oktari kuhkimus matki on mä sähtäranu matkusti tällä Tromsas Aucklandi New Zealandista. Tahla lekkär maailme kuhkis kirjettiin matki.
0: Oh, oh takai olen kuhki. No, jak kolon ahte olp mulle ämpo baalus volki matkustit on käsi koudal?
1: Tämä on mun kai jakkanan, että suoriittaa tohoat, että iljät oikeipasta tilli. No liikkuu siellä täällä kai kulla nu olu, että tämä on girdisiljujen laduunu pavkalan aunas lämmöslän, mutta tällä oudal tähpätuvan ja ja tahtoo uskoa vieläkin, että minua tässä suoli hän outan, että saatko kirjoitusiljut oikeipas, sama oikeipas kuin tämän rätteellä. Tässä vuotta raavan muista tällä justiin, että tjuvu puhdas oldasi on.
0: Joo, ja tjuvu mieltä, mitä tahpoa maailmissa vai?
1: No, tämä on kaltellut, että tahkaat.
0: No, lääkö... Läkö muhtin puoli päälle taas, että olpmo saita vähän palle tankeasi uolikin holkuriikki?
1: No, lähtökö täytällä, että tällä sihkalle manka pleenamma, että Oulu puheen puhaltu, että täppö huovlujen ja sihkalle manka viesumassa, että määliumumma
0: mulujen.
1: Äänipti saattaa, että sihkalle tiekkäl Oulu viekkäl puoli päälle.
0: Joo. No, liittyykö tuon jäsen uolkan olkoriikki dal?
1: No, mun on tällä plane, men vuolikin tekee huikuuksista mätkäjä olkoriikki. Että mun kallan ja illävä balla tässä johti, mutta mun kallan tjuovuus ehkä tämän maailman diili ja lävän tjuovuus, että mun irti selvi, että hän on minä reytä, että ei tai iättui opäikä, että mä oon tuolla kiehtämään kanssa sähtäällä, että mä oon myös mitäällä tähpätun, vaan tällä lähtee powerbank, kun tajunnan saattaa olla julkaus, ja tässä sähtää, että tjaupii voi veleämpun. Että tällä tiekkärpeellä mä ferit tjuvu tärkeitä.
0: Joo. No, mä kai radit, du sä olet muuten ehkä kalki matkustit tämän käsi.
1: No, tällä on lähtenyt rahkanan, että juovu melti. Ja tällä on muun esko jo tämän, en muista tekkär uutsa tekkär madras, mä saatan bossut. No, että jos te saatte hui kuuks mangone, meidän kirjoittis. Tällä muista käy manalla mun sahtan välillä, että siellä muista käy vähän storra sheriffa. Ja tällä okta god skuolas välillä, että tämän siis on mun naktan piktsin, että tällä tässä on tämän mun ja koettan.
0: Jaa, no että du se madrassa mieltä gehtabagas.
1: Joo, musta tekee tekkar madrassa, millä hui onni odan tänä kiessaan tjohkeen, mutta millä aips tohkalus, jos tämän tarpeen.
0: Joo, no lähkön aatnana mangi.
1: No mulla on moddi saattaa tämän kevät, ja tohla lämmöslän tämän vierä. Ja te lähven tienu, että musta liiki pikitsä majan, on musta tätä terivuotta stundi kaafen tähän majan.
0: Joo.
1: Ja pikirti siljus, että tohla hui vuovas, että on musta la ofta tekee liiki pikitsä toppe.
0: Joo, takalla mun muista nokti mun fehti noit kiitin siljus ja mun siitä se sihkalla mieltä. Näitä mun viitsin sihkalla hetspatsille. Näitä on rikalla vähän puhuin madrassin.
1: No tatkalla toiman huipuures näitä kun viekkäärä tällä kiehtä bagas. Sitä lähen välti vähän niesti, mä en niehti la huipuoreen. Että tahla välttä ollut sai, tahla kehpistä, että ei ole ollut peppu. Ja sitten saattaa tehdä mangoneet, mitä kirjoittis. Ja te äljätä porran päihki rahpas. Ja noin, että kodalla orenen on musta, että mannaa älypuudessa tälle.
0: Joo.

0: Nästa dag var jag i Mongolien när jag åkade in på Udres. Jag var lite mer madrassa, jag nyttigt. Geta bagage. Jag går sen jag bor i Radi.
1: Mun on peuskellan kartan tai koska riikallis kirjoitti tällä kirjoitti silju tällä täyviä huistu erällä, hui puhukki vaatii tuohkuja teikko. Näette mun kallan orinen altsen, mun on näin hujunna olemus. Näette mun on orinen altsen tekkär, kiettä kuffara tekkär, massa tällä te uutsas paskas, tällä tuikkär. Sparskesykkeltä.
0: Jaa, nähtä on käyvä tämän koko te
1: nuppipaikki. No, ja mun lämmin jo.
0: Ja
1: mun lämmin jo.
0: Joo. No, mani musta kajalla, aotsa kun olet mun huolikin matkustit on käs hui i?
1: No, mun kallin häälistä kärä maailmislehkä, kus puhkaa perä ballet. On musta Ellen han läst stora risiko miss bohkar en opa äiken att i onnuskalka dikti palu ett stiv att väldigt ifall matkuste mutta rahkan sikke gehtsat att ei räuta att de bilehtä ei aftui gehtsat ei alke bafkut de kirintisille ja rahkan praktikalla tjat att sähtä mangonasti hienon att Päärä välikit ja naavt sitten tjaapa oli hunnas pappa, som on alti mieli.
2: Tee kuulemme, että ääntä sombia puoli letsää matkustan laava, missä on aatti. Ja toimme häitsiin tiesi eila määrät eira. Ja näiden matkustamassa munkelan kal viehka ollut jälleen äikestä ole nuorapun matkustan kal miehtää. Miehtää jo ehkä jopa kille lovatellakin, mutta kaltaisen härjäänä tiedän, että välti vuotiin manka unna äsi maittaa ja no sihkaras nallu olka ja haalo faarus kostnu sootsoses ja maittain nallu ja vähän arppu ja vähän tämän lovan ja plastari just hävi puhta ja ne rottelu maspunkien pitsän aloitessa laahpa, päivälaahpa, mi vehä päihtää tämän oinoran lukmaasti ja kohti. Just mä mun puhetsään tai monu rouvkan ja rouvkan toppi. Just kinupot katsu, ne on kehtsy tämän laahpas, että otta kissan täällä, jota saa mun tietuutta löydäkään. No telefon nummiltus ja naama. Ja teus mä jä iimasiikalle. Mutta vielä matkustan, tässähän teus härjänä, kun johta ollut. Ja nuo äntä luovai tuo, otte Joo, kolka polla puhäisiin tämä ilmestä. Nauttaisi tämän aalis pappas mun altemilja täällä.

Jättäkö päivi, lauluri ja maarit heitä överli. Ja tiimulia täällä aita forkapuolta, kun ehtelö minun pohjalla näille. Tai ehkä nupepeen nupelakkeen lohkon loi väille pian vihta. Ja pian viireikki mi kuullat odasi. Ja täältä liian yleensä mi tierva saatta maidon kultalat. Ja tuemme häitsiin liian munnilla pieski pireovlää nillä. Ja tää tierva saatta pistää viiraratsai. Viiraratsai ja tän odasi mongeata, mutta pohti täällä farkapeilin. Ja tämän mongea mikä vähän tälki. Tälkeen ennusta samalla lohpien ihtäpäivän ratsai miehtää Suoma ja täälläkinhan tällä tiivus lohpilotta mikitä. Ja. Nää, täältä kuulla taas avuisten paava säärähkän aamiin.

Ja niin matkustan raavaimoi eske vaat kuulemme tätä muisteli ante sompy ja eske muisteli vehäkkär etsan fierani muuta etsan voimaa mulle ver rahkan kun voi käy matkusta mutta pati miljoona nuppi dokker asiato kun voi käy lömme se että eske luosa läpi voi suhka jos voi käy vehä kuhkele kun etsas röktökäntiina kalta perehpos kolekella tolle tehalla sässiä ja sieltä on mahtaa pereä osattaa palaa viisa puht, mai sähtä tarpeeseen ja sähtää tarpeeseen. Ja mai tämä oli tärkeä ja sieltä on ahtee tapeille make, mai ei tarpeeseen, make patsel mieräällä, sieltä tuusi kurputta päin selkkiis mai jälkeen, mai ei tarpeeseen. Tätä leala, tuohon kajalla vihkeä olla, tarpeeseen on tuon ja tarpeeseen on tämän ja antaa kun just niin voidaankin me lyömme mehtsä, ei tiedä, että ei tiedus, että sähtäällä itse saadaan pekosnuu, joka kättäis mesta, maattaisi tai muonuu. No, lei aalo tehalla, sitten, no tiedus kääfet, sältiihti, että oli puh tehalmasat. Mutta taas kuulla täällä Orbiina, äles piehkas, ja tom, olla tolään kuulla, ootasi, moi pohta tuimahit piipe aikio.

Ja tää lähti vielä viita yläotassa säämispuerra päivi. Mietsirätähu saa paresia luonttuviita vuuttiit inventeerijätkiit johtehtän käsi enotaka otseva ja aanara kieltäi kovlus ja suelta kilitavvi osin. Inventeerimä vuilta lässihkeä vuilta kovlut ja laakisvuuttiit tietihän mietsirätähus. Sami Ruftukullu mehtsälohka, millä pärkää huvan oktipuot kolma lokivuilta surkkii M-holma, kiehtä alkahit mehtsäparkkuit kässämanu alkkus. Sii arvostallet mehtsis vuuttiit, ma vei ole tsehteutet suottilan kriteerait. Sii ohtse maittai tsalme mihtuu mieltä, vei ole svuilta kietä hallama luottait. Ohtse hyvä markkana kuivittajis ei lähtää restaurangat eikä hotella palvelusat. Oktan sivvan tasa manin fiitna takat heihtet sähtälä takko otseuva ellinfaamu lapporran tuon teanu luossa piutokilttus ja koronapandemia. Tiili läffikkaan pyöriit ieskuutelakan fitnuikuin. Tän käse otseuva markkani sorneit olu tähpähusait. Outamerkka tihti, missä marvahkuus sämirätti orne sämekonferenssa, kaunatjapmi kolmetsa ja kulttuursäpmi tähpähusait. Tai lässin otseuva kieltä orne otseuhka sherrä kulttuurfestivaala ja servekotti rihpaskuulalle chait konfirmeerema. Sihke ikään saitte ja palvelu saitte lifchi tarpu. Tänne siis sähtä lohkahteanet yleisemmi nähtä siittuin. Kiitä tulvit, läh nohkaan täällä säämis. Tän kiitä pohtsäät satakain tulvi i joutanopa kaska mieralas tässä, kun muhta kahtei suttaan fahka, eikä kiitaat arvänke mento olu. Afil joka, juutu joka ja teanu aalimus tulvi lei aarapusko kaska mieralla chat. Teanus ja afil jokas chatsi leimaittais tuoremus tulvi eike sulli nollarihku oftsimehtera vuelle leppos ko kaska mieralla chat. Aneriavris ei lähti ollenkään se päijitsähtsä allotaka mihtomerrei. Taffin sähtää täällä kulla ja haini sähtäkirtit. Kirti lährahkanemen nato, kirti härjähussi, mielkää pahte vahkus rövenjärkkäs. Ja täällä tahket skuulen kirtimit. Härjähallamalla lappi aima faamuit härjähuskolluin kajaaniskiitta aanari. Aima suottelusas muihtali tahte hienä sjössi kirtimis tähpää huva allaasas, mutta muhtun verta härjähallet maittai vullin. Kirtin toimas välte vuhti assankuvluit ja puatsotualu.

Tie kuulemme Tiina Sanila ja tuottaa Casanova. Ja täällä on pareikikä, se on vähän tälkiä. Me ollaan tälkillä, eikä ennustuvan. O näs tai tänä ihtiä ratsa ja alkaatte tuossa alkaatte poikke otsiokka otsiokka ja onär tällä vuosten on ne orpestolle mankasoes Orvewofti ja temperatuurilla 3 ja käftsen blokkoskas ja ihtiin leggana vel. Ja ihkujalla temperatuurilla loimakraada. Ja janotas irihias orvit ja temperatuurilla ne tjeche ja käftsen blokkoskas ja ihtiin 3 ja käftsen blokkoskas. Ja kiertarvehta siis Irihias mankaisoihin orvää ja temperatuurlot kuhta ja ohtamlot on koskas ja ihtiin 3 ja käftsämlot koskas ja ihkujalla loimakraade liekkaas. Ja syöde kiilis tappelaan ohtamlot ja kuutamlot koskas ja ihtiillä suullis samaverte

Järven järkas ihti niitä smankaisoi arvää ja temperaturilla ne ohtamalla ja kudamalla kostas ja ihti leggana rappe uhtiin verte. Ja Oulus o ihkulea. Ihku mankaisoi arvää kjahpai ja temperaturilla jäljemmalla ja ohtamalla kostas ja ihti leggana rappe. Ja Tampereen tappelaa ne kvektelua ja kvektelua kvektelua tiesulla temperatuurilla ja ihtiin leggana tappeen mankakraada. Ja tappeilla ihkuu liekkas kvektelua jäljen lakkaskas. Jeviima heesei tappelaa koski ja sulai mankaisoin orvi ja vielä maittain pojan tälki. Ja on neljä temperatuurilla ja kvefteloi kvefte koskas ja ihtiin käftsemlo ja kvefteloi kolmakraada koskas. Ohtata hälkeä tässä vaini ja kuullat ohtata hälkeä lenkanet. Lenkas kuului monna täällä opäikäranko pohkuluohpa lohkona ja tahtan katjuus heive. Heive mikki tahtaht. Ja tuonne... No... Mutta leikkas kuuli maana, mutta mun käsi on vähän kuhkelempi tälkeä ennustus näppe. Sanapä ääkät orre lämenohte, orvi lohkonehte ihka ja sanapä ääkäs voi sarka sähtäällä piekkalaan orvi. Anke tämän häviö, tämän vuoro kähtsää tänne ennustossa ja tietysti tässä sähte muhta syvä tässä ei vielä ikävällä maankakärteen, mutta onhan aina. Ja kalta vielä puhdistaa tälkeen ennustassa tuolle kalti äivässä. Ja no, laulun vielä maankalaan sisällä tuot stasiunnat tämän aikaa, vaikka kooskostottut, koska no, mihtärät ja mua mihtiä ja no, meteoroluokas sihalla. M3 tietysti, kalta vielä puhdistaa ennustetta ja muhti mun mukaan ilmastolla on tannut, että mua mähtettiin ei ennustaa tajalla. Se puhuttiin, että voisikin korrastua armaa. No tapee Lofotenissa asemme sullus muhti mennä. Tapee kuulla muhti mennä, kun on muuten ottaa stuarmaa puhuttiin. Muistelen, että hiimo äikö, että olla just tolle ja tolle, ja kun tjoskaa sullu. Ja kautta, että on läviöllä vieläkaan lakai tuolla tieivästä. Tahatte, no toppelit ja uske vähän järjellään, että stuormaa, kun miistä äppä, että täppä härve, lisko kuessi jopa liankki, että ne korra stuormaa, kun mä oppelin, että täyvälis korra stuormaa, ja tälle olkajalla viisot, toppella nuo norka dieppä, taatsa mielellä käätti, että laulamo härjänä, että viisot luovasti hinka, että kolke tjotno kiittää, tai ehkä raatsa kosanu, ställi, että älkää penkka, että sähtää, tätä sähtää taaluja vähän sluukia, taaluska olla sisten toutoutella penkka. No muhtimelle nukorlastu armo, leijan otte fina ei penkas pälli, että se käy potse vihtana meitä sekuntas. Tällä mun mulla sori, että kun laassa pohjassa vähän, tätä suma vähän siisä kuulin. No, mun kyllä se oli, kun olisi tuolla laassa ruuhta, että lepatti ehkä lupaa laassa vai jäätä plastikko, tiedän opa, että pulja saa siisä kuului, mutta nuuta vaan kertai tohke. Ja no mun taita muuten pitsä hunna fielluu tuossa tuut ihan, että just ottaa hippiä äsken siisä. Mutta täällä kuulla Sling Race, mua ärsii.

Ja taas mun aiko täällä lohkahtaa kerran muistele tämän Lappi Puresvetsiin kuoblu Lapha. Tän Olmuhus, täällä on Olmuhus. No, ja jos kiinnuu kättää, täältä on jo ehkä me ruuta ollut muita tokkal feilje. Tän, niin, no mä lasin keskeä täältä Lappi Puresvetsiin kuoblu Tjouke Sästiin toimimai. Ja tässä Sästiin Puresvetsiin kuoblu Tjouke Sästiin toimimai mästä 5 miljoonaa euroa. Ja täällä Puresvetsiin kuoblu ekonomias lepotsel tjodi 7 miljoonaa euroa vuolleipaatsa. Ja tokkal iljat välle uhtsiin, unniin tokkal. Ja Keulostirla saat välle Timo Peisa, muistella, että sestimä tohke erähierää loktemiin äschehast mafsui sihke kähpelemän laboratorio iskosi ja pudas vetsiin kuoblu parki pohtsuvuora erehodlumi ja tathan kusket nuo täällä dokkär viida listumassa vihta dokkär maailma maita säästiin keskellä. Oktalla tietysti si loktia mafsu loktanet ja nubbiela laboratorio iskosi kääpeämi tai illa tarkkuus kääpeät inteitä moo jäällä rova säikii kärtsiä me ahtetat ta päihki heille sahten nukuhkia rovasta. Mun itse moo tiesi muista luvua moolla aiko kärtsiä toi rovas äiki. Ja neljäällä puhtsuvuota tihti ere orlu mikä peämi. Tieskä ei muista luvua justa moo si aikot. Jolla viitään vel ladon nuo outamerkka tihti reytää valtotuftiin rolla klinikkalas osa taas Valto Puhtsi tuof Puhtsu Tänkelfertel okka hoitas täällä on nuu Fuunetsalla Valto tuofti rolla klinikkalas osa taas Valto Puhtsi tuofti rollan. Na ties ei muista luvu mai tärkille justa moo ja kuäs, mutta täältä kolka sillä aita tai nuo tai kuuhtalia ja teidät olle. Mutta lapere sästima ja nuo lohkana tätä kun lappaa ja mainuu tiedihtänä täällä tiedihtämässä täällä minä ei ehkä ruuta täällä puhuri hoidassa. Mutta minä vuodettiin

Non tehtä voitkin älykäkki puhuta puolihoidossa. Toivu ja saava, että puhuta kuului monna. Aalohan tällä puhuta toivu puhuta äiki. Ja tothalla nuo minun opetus presidentta Mauno Koivistolla toitsan muhtiimen, että just miellä aipa sihkan taas, että muu puhuta käyvät. Nämillä puhuta, tuossa on abtsuhjalla, että mitä toivuu, että puureskia on vaan. Että mihän käymättä jähkiä sanoo, että puuresta manna, puuresta manna. Ja tiellä on tiuskialla pöre jälleen raavakalla. Tällä on manka ässää, että immentuaalikin tuusi morasta toimivat äijä veltääs. Mä oon jopa lääkkiä, känskeipä puoleen. Ja muhtiin viisaathan lohkeo, että nuppilla mä ikävinen morjesta, ladot mulla jo maannan. Mutta paitsi jälleen tämän pottuu, mihin täällä. Tämä pottuu, just tätä pottuu, mihin täällä, missä. No, tuolla tuossa, tuossa tämän pottuu, missä. Ijelas jaten, ihtiinänä tämän pottuu, jaten. Ota tämä pottuu illuille, tämän pottuu, millä. Ja antalle täällä, kun on legga viippuja, että me legga täälläkin, chapa täälläkin. No, nauttaisi, että taas chapa käsä täälläkin on ja mua kiinni mähtää. Mankaathan, täällä mankka voi mua nauttaisi. Mutta täällä sä kuulla täällä, inga määrät, go piuso, mucho euka.

Nielablui Ingemar Göpjuuso. Tämä on liian muu tjöuka. Ja manka olemothan sähtellä tjöukan nuppi olmui nuottesi. Ei jopa iätsäi teetet on ottesi. Pukte puolelle miela iäräitä. Ja tällä on... No, tällä on kyllä. Tällä on nuu. Ja tällä on tehdä asia. Te muutu jäi jäljimessä. Mihin sähti härjehtolla, kun muuttiin pari säitsää loimuun ja reikää tossa, että tämän sähtää härjehtolla, kun te puhuttiin pari miellä iäräitä ja ustilas iäräitä, että lauvaa, että just on toivottavasti tuon häljyksellä ustilas, mutta on pakko ottaa heitä tuossa näytä, että on puhuttaa pari tähpiä. Muuttuu tuon tiimulia täällä, farkaa vihtäväille vihta, ja täthän lie ylösäämiä tierva saattaa ja toimi äitsiin lemosan muun tässä nilla pieski, pireho lää ja tierva saattahan nohkatus vähän patsilas vitaminukkiatsyön ja tämän kanalas jatkaisuvat olleen Radio Suomi ja Säämi Radiohan jo vuotta vuotten kullosi iddes tjietsäike ihtiin iddes ja tierva saattaa olla vuotta nihtiin kolme ikkätä. Tämän saama torvolas äikkis. Ja tuon talolla vuotta nihtiin, missä ota äsit, ota odasat ja ota jiena ja niin aina odotus kuuluis. Mutta tuon taas totta vielä adjöö ja aina lämme kuulla miitä ja lohpaas kuulla pelkkaisa Balto Rääjääs. Ja kun tiimuu puhutta vihtä, no munkin pesän tässä lampuille, että on forkapeli tässä tämän mangea. Rohtuu kuuluu ja aikon kalma anna tuohon joka kättää, voi sitten kolahtaa vähän äikkiä. Ja se just tappi moi hutka mainuu tappi, mä ei oppi keksä parka. Ja tappihan kalli joka kättiis äikkiä koolla täällä koteetta, toppilla kuolliä. Tappe chat siis, ja, mutta tämä on itselle vielä mahtua kuolii tappella, mutta tämähän minä pohtin huaini tässä kiesiä äikä, miettää kiesiä. No tämän äikähän ei tiedä, olla minusta sitten numento mainoton, jolla kun kuolii kodan, että maille kodan, tällä tehdään tien, että ei jännu kuelle saa vai olla minusta sitten jäljellä. Mutta tässä minä kuulla täällä Kaisa Balto Rääjäs ja kuulla mitä ihtäisiin.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Ukraina on iskenyt Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin. Iskut ovat kohdistuneet myös sotilaskohteisiin. Pietarissa on alkanut kansainvälinen talousfoorumi, jota isännöi presidentti Vladimir Putin. Pietarista toimittajamme Mika Hentunen.
1: Paksu musta pilvi nousi kaupungin ylle Pietarin sataman alueelta, eli siellä tämä öljyterminaali sijaitsi. Ja toinen kohde, johon Ukrainan droonit osuivat, oli Kronstadtin kaupungissa Pietarin lähettyvillä, ja siellä laivasta tukikohtaan on ilmeisesti tullut osuma. Mutta Venäjän viranomaiset ovat tiedottaneet hyvin niukasti tästä. He puhuvat vain, että infrastruktuuriin tuli osumia. 50 droonia ammuttiin alas Pietarin seudulla viranomaisten mukaan. Ja myös tiedonkulkua haittaa se, että täällä on mobiiliverkot olleet matalana lähes koko päivän ajan.
0: Miksi Ukraina iskee Pietariin juuri nyt?
1: No, Ukraina on iskenyt jo useamman kuukauden ajan, koska Pietarin alue ja ylipäätään Suomenlahti on tärkein öljyn viennin kannalta Venäjälle. Ainakin 40% kaikesta öljystä lähtee Suomenlahdelta. Et siinä mielessä tämä oli niin kuin jatkoa sille, mutta nyt ilman muuta myös tämä oli viesti Venäjän johdolle ja Venäjän ystävällismielisten maiden johdolle, jotka kokoontuvat tänne Pietarin talousfoorumiin.
0: No, mikä merkitys näillä iskuilla on talousfoorumille?
1: Varmasti se on niin kuin isku vasten kasvoja Putinille, joka tosiaan on täällä ja isännöi sitä ja puhuu perjantaina foorumissa. Ja tämähän on hänen kotikaupunkinsa myös. Tämä foorumi on Venäjän talouden ehkä tärkein tapahtuma vuosittain. Ja nytkin sanotaan, että täällä on ainakin 140 maasta edustajia, mutta tämä ei ole samanlainen kuin ennen hyökkäyssodan alkua, jolloin paikalla oli korkean tason edustusta lähestulkoon kaikista maista, että tällä hetkellä vain Venäjän ystävällismielistä maista on korkea edustajia, esimerkiksi Kiinasta, Valko-Venäjältä.
0: EU pyrkii vähentämään riippuvuutta amerikkalaisesta teknologiasta. Komission on määrä julkistaa keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Taustalla on Yhdysvaltain pyrkimys käyttää teknologiaa geopolitiikan välineenä. Digikomissaari Henna Virkkusen mukaan 80% teknologiasta tulee EU:n ulkopuolelta.
2: Tämän päivän maailmassa tämmöisiä meidän riippuvuuksia, mitkä on rakentunut meidän teknologioihin, niin niitä voidaan myös käyttää meitä vastaan. Eli nyt pitää arvioida sitten, että mitkä on tämmöisiä riskipitoisia sektoreita, missä on tärkeää, että Euroopalla on oma kapasiteetti toimia. Että siellä ei ole niin sanottua kill switch-mahdollisuutta, että joku voi katkaista jonkun meidän toiminnan tai teknologian Euroopan ulkopuolelta.
0: Keskusrikospoliisi tutkii harvinaista vakoilutapausta. Esitutkinta luvattomasta tiedustelusta alkoi huhtikuussa. Enempää KRP ei tapausta kommentoi. Luvattomassa tiedustelussa on kyse tietojen hankkimisesta toisen valtion hyväksi tai vahingoksi. Monet suomalaiset kokevat kyvyttömyyttä vaikuttaa päätöksentekoon. Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan vaikuttaminen koetaan laajalti lähes mahdottomaksi. Huolta herättää etenkin sosiaali- ja terveys.

0: terveyspalvelujen katoaminen. Savonlinnassa Tuija Vänttinen ryhtyi aktivistiksi yöpäivystyksen pelastamiseksi.
1: Demokratia on kriisissä ja se, että äänestää, ei nykyisin enää riitä. Semmoinen huhu kiersi, että Savonlinnassa loppuu yöpäivystys. Ja se on ensimmäinen kerta, kun jotenkin ajattelin, että nyt riittää.
2: Mitä te käytännössä teitte asioiden muuttamiseksi?
1: Adressi 16 000 nimeä, mielenosoituksia, mutta kyllä meillä se kokemus on ollut, että sitä mitä me tehtiin ja niitä argumentteja, joita me käytettiin, niin niitä ei kuultu.
2: Onko meillä vielä Suomessa hyvinvointivaltio?
1: Ja jos tämä tie jatkuu ja varsinkin jos katsoo tulevan hallituksen säästötavoitteita, niin pahoin pelkään, että ainakin heikkenee.
0: Tutkimukseen haastateltiin kuntalaisia ja päättäjiä 4 paikkakunnalla. Pilvisyys vaihtelee ja enimmäkseen on poutaa. Sadekuuroja voi tulla pohjoisessa ja idässä. Lämpötila vaihtelee 7 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin Etelä- ja Länsi-Suomessa ja Utsjoen kunnassa.
3: Ja toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Harri Heliövaara ja Henri Pätten voittivat Ranskan avoimen tennisturnauksen puolivälierässä Ziran Balayin ja Marcelo Demolierin suoraan 2 erässä lukemin 6-3, 6-4. Kaksikko eteni tenniksen Ranskan avointen nelinpelin välieriin nyt ensimmäistä kertaa urallaan.
4: No jatkettiin aika lailla siitä, mihin ollaan päästy tässä kisassa tähän mennessä. 3 erittäin hyvää matsia alla, niin tietysti oli semmoinen hyvä itseluottamus lähteä tälle päivälle ja siltä se näyttikin. Syöttöpeli toimi, palautuksi pystyttiin älyttömän hyvin luomaan painetta vastapuolelle ja oli semmoinen niin kuin hyvä ote siitä pelistä koko ajan. Tuntui, että homma oli hallussa, saatiin toiseen erään vielä niin kuin tuplamurtokin ja vaikka sitten siinä ihan lopussa yksi pieni lipsahdus tulikin, niin ei haitanut ollenkaan. Että oma oli niin hienosti kasassa ja oli kiva pelata. Semmoinen älyttömän luottavainen, rauhallinen, päättäväinen olo. Jotenkin on semmoinen fiilis, että tässä ollaan kyllä nyt niin kuin pelaamassa vielä pidemmälle, että ei tietysti tyydytä tähän. Massaketti muista sopii meidän tiimille. Eka kisa, mikä pelattiin yhdessä, heti voitettiin ATP-kiertoa nimenomaan massalla ja meillä on monipuolinen osaaminen. Että pystytään oikeastaan alustalla kuin alustalla pelaamaan. Ja mäkin on kuitenkin pienestä pitää aina kesät viettänyt massakentällä, että vaikka ei se välttämättä kaksin peliaikoina mun niin kuin lempialusta ollut, niin kyllä tässä vuosi vuodelta tulee viisaammaksi ja kokeneemmaksi ja osaa aika hyvin kikat täälläkin. Yhtään helppomat se ei tule. Saa nähdä, tuleeko ranskalaiset kotiyleisö edessä. Se on tietysti aina mukava kokemus, vähän erilainen kokemus, vai sitten yllätysvalmiit hollantilaiset. Mä luulen, että joka tapauksessa meidän peli on niin vahvassa kunnossa, että lähdetään toteuttaa sitä ja silloin aika hyviä asioita tapahtuu.
3: Heliövaara on hyvin lähellä maailmanlistan kärkipaikkaa. Ja kotimainen yleisurheilukausi käynnistyy Turussa Paavo Nurmen kisoilla, josta lähetys on juuri alkanut TV2 ja Yle Areenassa. Ja me olemme äänessä taas 21 uutisten jälkeen.
5: Onko sinulla kiinnostava kysymys tai tiedätkö vastauksen johonkin jo aiemmin kysyttyyn? Soita suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600.
6: Juise Leskinen, rakkauden ammattilainen. Kello 17.07. Kappaleen jälkeen jatkuu KVV.

0: Juise Leskinen, rakkauden ammattilainen. Kysymys vai vastausohjelma on käynnissä 020317600. Nyt kannattaa soittaa. Me ehditään ottaa tähän uskomaton määrä soittajia ennen puolta vielä mukaan. Ensimmäinen langan päässä on Tuomo, terve.
1: Terve, terve.
0: Onko kysymys vai vastaus?
1: Vastaus. Hiukan vesisäiliöön.
0: Lähdetään ennen vastausta piirtämään vielä kuva siitä kiukaan viereisestä vesisäiliöstä, niin onko sulla käsitys, että onko ne aina siinä pikkasen pohjan yläpuolella?
1: Kyllä on pääsääntöisesti, että jos ei ole joku itse juottanut sitä sillä tavalla, että se ei niinku nouse alareunan yli, eli se on niinku kalliimpi ja vaikeampi tehty. Mutta ne syyt, että miksi siellä on jäävettä, niin ne on sellaisia, että ei palaa se tiiviste siitä hanasta, jos ei muista täyttää sitä vesisäiliötä. Sinne jää muutama sentti ja muuten se menee niin kuumaksi, että se tiiviste palaisi sieltä. Se on yleensä kumia ja sen jälkeen se olisi niin kuin aika heikossa kunnossa se vesisäiliö, eli ei pitäisi vettä.
0: Okei, eli se, sinne että, siis joo. Suojellakseen sitä veden ulostuloaukkoa, niin siellä on tarkoituksella vähän tilaa vedellä.
1: Kyllä, just näin. Ja just se tiiviste, että vaikka lapset tai nuoret laittaa saunan lämpimään eikä muista laittaa vettä, niin sehän palaisi se tiiviste, jos ei siellä olisi yhtään vettä. Se menee niin kuumaksi se yleensä ruostumaton säiliö.
0: Tämä onkin kiinnostava vastaus.
1: Joo.
0: Minkä verran sun käsityksen mukaan siellä pitäisi olla vettä, noin kun puhutaan aina, että ei saa lämmittää tyhjänä, niin riittääkö se, mitä sinne menee tai mitä sinne jää, vai pitääkö olla, jos haluaa pitää sen pitkään hyvässä kunnossa, niin pitääkö olla melkein täynnä?
1: Ei tarvitse. Varmaan muutama litra riittää, mutta usein se pohja on sen verran iso, että se, mitä sinne jää, niin siellä on jopa yli litra, puolitoista jopa. Ja todennäköisesti saunaa saa lämmittää aika kauan ennen kuin se niinku haihtuu sieltä ja sitten palaa tiivisteet. Koska se on osittain kivien päällä se vesisäiliö.

0: niin se menee tosi kuumaksi kyllä.
1: No mites, jos se unohtuu se reilu litra vettä sinne pohjalle talveksi, niin onko siinä riski, että se jäätyessä halkaisee sen vesialta?
0: Ei halkea.
1: Mikä se sen nyt sitten selittää?
0: Sitä on niin vähän, että se ei halkea. Ja tuota, mulla on mökillä, ja olen täällä nyt juurimmakin, niin talvellakin sinne aina jää se. En ole koskaan poistanut sitä, eikä koskaan haljennut se. Ehkä 2 senttiä pohjalla. 1,5–2 senttiä pohjalla.
1: Tämä Tuomo kertoo ainakin minun korvini täysin uskottavasti sen, että minkä takia valmistajat eivät halua sinne pohjaan sitä jättää, että tiivisteet ei pääse sulamaan. Mutta mistä sä tämän tiesit?
0: No, olen tätä itse pähkäillyt, mutta olen kysynyt joskus 90-luvulla rautakaupassa tätä samaa asiaa. Kun ostin uutta säiliötä, tai kiuasta. Säiliö on edelleen 80-luvulta.
1: No se on kerran hyvin tehty ja se on kestänyt.
0: Niin, niitä on koskaan poistettu sitä jäännösvettä talveksi, eikä koskaan haljennut, eikä rikkoontunut.
1: Ja se jäätyy siellä se puhuttiin. Sauna ihan läpeensä talvella tietenkin.
0: Ihan, joo, ei siellä ole mitään lämpöä.
1: Kiitoksia hyvästä vastauksesta.
0: Joo.
1: Tässä oli hyvä esimerkki, kun kuulee vastauksen, niin omakin mieli muuttuu. Ennen kuin kuulin, että siinä suojellaan säiliön tiivisteitä, niin pidin sitä hölmöläisen hommana, että minkä takia ei voisi olla semmoista, että pohjasta saisi lirut pois. No, onneksi joku minua fiksumpi tekee laitteita, mitä minäkään hölmönä saan niin helposti rikki. Suojellaan käyttäjä omalta tyhmyydeltä. Ihan mahtavaa. Tällainen tämä ohjelma toimii. Seuraava soittaja on sitten Jaakko. Terve.
2: Terve.
1: Onko kysymys vai vastaus?
2: Mulla on vastaus. Tämä on päästöhomma.
1: Tämä pakokaasumittaushomma.
2: Niin.
1: No miten sinä siihen vastaat?
2: No 40 vuosikymmenenä suorittanut näitä katsastuksen mittauksia. Ja tämä kaveri, joka soitti aikaisemmin, se kertoi sen tekniikan. Mutta se ei kertonut sitä, että pakokaasujärjestelmässä ei tarvitse olla kuin yksi pien reikä. Niin se happivuoto sotkee koko päästöjärjestelmän. Ne arvot ei toteudu. Taikka sitten kaasarissa on vuoto, happivuoto. Nimimerkillä kokemus on.
1: Eli siinä Fiat 127 oli sun arvion mukaan niin jotain korjattavaa.
2: Jopa, niin, kun sanoit, että ei tule mitään arvoja. Sieltä tulee arvoja, mutta ne on sellaisia arvoja, että me ei voida hyväksyä katsastusta.
1: Onko mahdollista, että se näyttäisi niin kuin, että ei tulisi mitään päästöjä? Siis se, että siinä autossa on semmoinen virhe.
2: Ei, kyllä sieltä tulee mitään. Mutta se on se kollega, kuka se on ollutkin, niin sanonut, että ei tule mitään. Kyllä sieltä tulee, mutta se happi näyttelee hyvin suurta osuutta.
1: No mites, jos saat Jaakko 40 vuosikymmenellä näitä mittailun, niin tuossa oli vähän sivulausessa puhe siitä, että hajoako ne mittauslaitteet koskaan, niin onko sulle käynyt semmoista, että kävisikin ilmi, että katsastuslaite olisi hajalla?
2: Me kalibroida joka vuosi.
1: Niin just.
2: Se on laissa määrätty.
1: Tarkkaa hommaa. Onko muuta täydennettävää vai pannaanko homma pakettiin?
2: Tämä on ihan faktaa, mitä mä sulle kerron.
1: Mä uskon ja mä annan sulle aplodit.
2: Kiitos.
1: Kiitos Jaakko soitosta. Mä tykkään, kun kokemus soittaa tänne lähetykseen ja kertoo, miten asiat ovat. Ville on sitten jonossa seuraava. Terve.
3: Morjesta.
1: Mitäpä Ville, onko kysymys vai vastaus?
3: Mulla olisi vastaus.
1: Mihin kysymykseen?
3: Siihen, että miksi lääkevoitteet pakattaa yleensä tämmöisiin metallisiin tuubeihin eikä muovissa.
1: Ennen kuin mä päästän vastaamaan, niin sun ääni kuulostaa siitä, että sulla ei vielä ole 40 vuotta kokemusta alalta. Millaisella natsoilla lähdit soittamaan?
3: Joo, toimin proviisorina avoapteekissa ja nyt on tästä tehnyt vuoden töitä, mutta no opinnot on

0: sen verran lähellä, että kävin siellä tämmöisen lääkkeiden säilyvyyskurssin, niin tota, sieltä ajattelin, että siinä mulla voisi olla tietoa.
1: Kuulostaa riittävältä. Mitäs Ville vastaat?
0: No, minun näkemystähän on se, että lääkkeet onkin mielestä yhdisteitä ja usein joudutaan ne syntetisoimaan jostain, eli on olemassa lähtöaineet ja sitten niistä tehdään se lääkeaine, joka sitten vaikuttaa. Ja tällöin kun ne tehdään rakennetta, niin ne myös ajan saatossa hajoaa, jolloin ne ei sitten toimi. Ja tätä hajoamista nopeuttaa monet tuota, niin ympäristötekijät, lämpö, kosteus ja sitten valo yksi. Ja tämmöinen muovipakkaus, niin se voi sitä valoa jonkun verran päästää läpi. Niin sen takia esimerkiksi hydrokortisonivoitteet on tämmöisistä alumiiniputkiloissa, että se hajoaminen ei tapahdu niin nopeasti. Eli se alumiinia samalla tavalla ei sitä valoa päästä läpi.
1: Joo, ja ne tarvitaan säilyttää myös jääkaapissa. Vaikka,
0: no itse asiassa näistä muistelen, että ohjaa, että säilytään huoneen lämmössä. Eli sitten se kosteus voi olla toinen, mikä jääkaappi on yleensä kosteampi paikka kuin huoneen lämpö. Niin esimerkiksi vaikka tuon kortisonin voi pitää huoneen lämmössä avattuna kiinni. Sama on sitten vaikka silmätippoja myyvän tämmöisessä kertaannospipeteissä, niin ne on yleensä foliopussiin pakattu, ja sitten kun se foliopussi avaa, niin niistä on säilyvyys jonkun tiedon aikaa. Eli se rupeaa sen muovipakkaus siellä, niin päästämään valoa läpi, ja silloin ne nopeammin hajoaa. Mutta on olemassa myös lääkkeitä, esimerkiksi nyt Voltaren Forte, niin se on pakattu muovi tuota, niin tämmöisen tuubiin, eli tässä nyt ilmeisesti sitten ei olla katsottu, että se vaikutus olisi niin merkittävä siihen lääkkeen säilyvyyteen. Mitä kannattaisi pakata tuommoisen alumiiniputki?
1: Eli siis se alumiini on, siis valon läpäisy on se tärkein syy.
0: No näin minä sen niin kuin ajattelisin, eli se, juuri että se alumiini estää sen valon vaikutuksen siihen hajoamiseen. Monesti näistä on myös ohje, että säilytä sinä ulkopakkauksessa, eli monet lääkkeet tulee tämmöisessä pahvipakkauksessa, niin jos sinä lukee, että herkkä valolle, niin se kannattaa pitää siinä pahvilaatikossa.
1: Kiinnostavaa. Kiitos, kun lähdit soittamaan. Tähän tuli vastaus nyt. Annan sinulle siitä aplodit.
0: Kiitoksia.
2: Summertime. Kesän lapsi. Baarabaada vasty. Pitkä kuuma kesä. Kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Kuka on sinun mielestäsi antanut tänään parhaimman vastauksen? Voit äänestää Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata -kappaleen ajan. Pistä WhatsAppilla äänesi. Kuka antoi parhaan vastauksen tänään numeroon 0401455666?

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen kappale Joku johon nojata. Tänne on tullut ääniä useammalle vastaajalle. Täällä on kehuttu tätä, joka kertoi Kiukaan vesisäiliöstä. Sitten tälle ensimmäiselle pakokaasuasiantuntijalle on tullut useampia ääniä, mutta paras vastaus oli teidän mielestänne henkilö, joka kertoi lääkkeen säilyvyydestä. Ja se oli siis tämä soittaja, oli Ville. Kiitos Ville, jos viitit, niin pirauta takaisin, niin Kaisa voisi ottaa sulta yhteystiedot ylös vielä kertaalleen. Lähdetään sulle kiitokseksi hyvästä vastauksesta joku kassi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee Sastamalaan tielle 11 Tampereen ja Porin välillä Sastamalassa. Tarkempi paikka välillä Salmen tienhaara Perämaantie. Siellä on sattunut onnettomuus. Suuntaa ei ole määritelty. Siis Sastamala tie 11 välillä Salmen tienhaara Perämaantie. Siellä on sattunut onnettomuus ja tämä on sitä ensitiedote. Toinen liikennetiedote Lohjalle tielle 1 välillä Orosmäen tunneli Lehmihaan tunneli. Siellä liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle kello 18 ja liikenne pysäytetään molemmista suunnista noin 15 minuutin ajaksi. Eli tie 1 Lohja Helsingin ja Turun välillä Orosmäen tunneli Lehmihaan tunneli. Siellä liikenne pysäytetään molemmista suunnista kello 18 noin 15 minuutin ajaksi. Sitten tänne tuli kommenttia liittyen saunan kiukaan vesisäiliön tyhjentämiseen liittyen, niin joistakin kiukaasta niissä vesisäiliöissä on kuulemma pohjassa sellainen erillinen tyhjennysproppu. Eli jonkinlainen ruuvattava juttu, että saa ne pisarat sitten rättiä helpommin sieltä ulos. Mutta niin kuin soittaja kertoi, niin ei kannata sitä ehkä tyhjentää, koska siinä se riski on, että jos sen sitten vahingossa sen saunan lämmittää ilmatta muistaa laittaa vettä, niin sitten se saattaa se tiiviste sieltä sulaa. Kello lähentelee nyt 17.30. Kiitos kovasti kaikille kysymys- vai vastausohjelman tänään soittaneille. Ja kohta puolelta starttaa sitten pyöreä pöytä. Siellä puhetta johtaa Pekka Seppänen, keskustelijoina tänään Kaarina Hazard, Anu Koivunen ja Hilkka Olkinuora. Tämä siis minuutin kuluttua starttava ohjelma. Sitten kello 18.02 alkaa Luontosuomen muurahaisilta. Jos teillä on kysymyksiä aiheeseen liittyvän tai kommentteja, niin voitte soitella näihin samoihin numeroihin kuin tässä kysymys- vai vastausohjelmassa. Eli nyt jo voitte pistää WhatsAppilla vaikka kysymyksiä numeroon 0401455666. Ja sitten suoran lähetyksen aikana kello 18 jälkeen niin soittaa myös numeroon 020317600, mutta ihan vielä tuohon ei kannata soittaa. Muurahaisista siis Luonto-Suomen teema tänään kello 18.02 muurahaisilta. Paavo Häikkö toivottaa oikein mukavaa illan jatkoa. Siirrytään seuraavaksi sitten pyöreän pöydän pariin. Ei muuta kuin moi moi.
2: Pyöreä pöytä.
3: Pyöreä pöytä toivottaa hyvää alkukesää kaikille kuuntelijoilleen. Pyöreässä pöydässä on tänään puheenjohtajana kesätyöntekijä, eli minä, Pekka Seppänen, tuuraan Ruben Stilleriä tässä lähetyksessä ja kaikissa muissakin kesäkuun lähetyksissä. Pyöreän pöydän ääressä tänään Anu Koivonen, Kaarina Hazard ja Hilkka Olkinuora.
4: Hei.
3: Hyvää iltapäivää, kiva nähdä ja kuulla teitä.
5: Kiitos samoin.
4: Kiitos.
6: Kiitos. Ja mä onnittelen heti Pekka Seppästä kesätyöpaikan saamisesta. Mm,
3: se on aika harvinainen ilmiö. Mm,
5: Ja vielä ikäkin oli rasitteena. Mm.
3: Mitäpä tuohon nyt sitten sanoisi, kun parhaani yritän, katsotaan mihin se riittää. Mm. Mutta ennen kuin mä päästän teidät aiheisiin ne käsiksi, niin alkukysymys. Tunnelmoidaan ja viivähdetään vielä pieni hetki kansallisesti tärkeissä kysymyksissä. Nimittäin Suomi voitti jääkiekossa miesten maailmanmestaruuden, mutta Suomi ei voittanut Eurovision laulukilpailua. Kumman voiton olisit itse valinnut ja halunnut Suomelle? Ja miksi?
5: Mä voin aloittaa sanomalla, että multa meni molemmat ohi tänä vuonna. En osallistunut Euroviisuihin, enkä katsonut Lätkän MM-kisoja, mutta juhlinta oli niin iloista ja sanoisinko, että kansanosat pääsivät revittelemään, että soin kyllä tämän lätkän kultamitali, mutta en osallistunut itse.
4: Ilokseni juuri tänään, kun tarkkailin näitä kysymyksiä, niin paavi Leo 14 ilmoitti, että hänen seuraava rukousaiheensa sisältää muun muassa tämän ajatuksen, siis globaali rukousaiheensa. Kukaan ei pelastu eikä voita yksin. Me tarvitsemme toisiamme kasvaaksemme, oppiaksemme kunnioittamaan toisiamme, ylittämään itsemme ja rajamme. Ja riemuitaksemme voitosta yhdessä. Ja paavihan pasautti tämän mielipiteensä juuri sopivasti, koska ymmärtääkseni tämä on sekä euroviisujen alkuperäinen jaloidea ja sopii myös MM-kultaan. Mitä euroviisuihin tulee, niin nehän on mun nuoruuden aikaista musiikkia. Mä osaan nämä laulelmat vieläkin ulkoa, mutta nyt täytyy sanoa, että kun se nyt sitten politisoitu ja maa, joka ei edes kuulu Eurooppaan, on onnistunut torpedoimaan sen juveniilin ja jalon ilon, niin euroviisut on mun mielestä, pitäkää tunkkinne. Sen sijaan MM-kulta. Meillähän on kotona yksi MM-lätkänkulta. Leijona, mutta en katso olevani jäävi, vaan päinvastoin läheltä nähneeni millaista itsekuria ja niin kuin yhteisyyttä tämä MM-kulta vaatii. Ja en siis ihmettelekään, että tämä paavin rukoushetki tulee koskemaan urheilua. Minä liityn siihen, eläköön kulta.

0: niin kuin jääkiekko aina voittaa. Mm. Aina. Mutta menkäämme varsinaisiin aiheisiin. Anu, mikä on aiheesi tänään?
1: Muistatteko vielä, kun heräsimme perjantai-aamuna tietoon, että drooni uhkaa pääkaupunkiseutua?
2: Sitähän käsiteltiin täällä pöydässäkin.
1: Kyllä, joo. Kyllä. Joo. Ylen analyysi totesi silloin, että Suomi selvisi taas droonin uhasta, mutta enemmän tuurilla kuin taidolla. Ja nyt maanantaina Helsingin Sanomat posautti mun mielestä vuoden kovimman skuupin julkaistessaan tiedon, että kyse oli siis Ukrainan väärin koodatuista drooneista, joissa oli räjähtelastia mukana ja ne tulivat vahingossa kohti Suomea. Mun mielestä tämä uutinen oli todella kova monessa mielessä. Se oli siis, no ensinnäkin siis se, että kun oli ihmetelty sitä, että miksi koko pääkaupunkiseutu laitetaan kiinni, miten me drooni saa meidät niin sekaisin. Sitten toisekseen se, että epämääräisesti poliitikot halusivat mihinkään kysymyksiin siihen liittyen vastata. Sitten kolmanneksi me saatiin keskustelua hälytysjärjestelmien kehityksen nopeudesta tai hitaudesta. Ja neljänneksi me saatiin pääministeriltä torut siitä, että meillä ei ole kriisitietoisuutta kansalaisina tarpeeksi. Aivan. Tätä kaikkea oli niin kuin tarjolla ja ihan vaan epämääräistä. Ja nyt tosiaan siis eläköön journalismi. Tosiaan tieto siitä, että kyse oli niin kuin Ukraina oli tiedottanut ja sen takia sen takia Orpo lensi sieltä Kuusamosta ja sen takia oltiin valmiudessa ja sen takia oli Hornetit ja sen takia oli kaikkea mahdollista. Ja mä ajattelen, että tämä on niin kuin hirveän kiinnostava uutinen sen takia, että tästähän kävi ilmi, että näitä tietoja ei ollut myöskään annettu siis eduskunnan ulkoasian valiokunnalle. Siis kansalaiset ei tiennyt, ulkoasian valiokunta ei tiennyt, että on ollut olemassa joku tietty joukko tätä meidän turvallisuuspoliittista, ulkopoliittista värisuoraa, joka on tämän asian tiennyt, mutta ei ulkoasiainvaliokunta. Aika iso juttu, plus kansalaiset. Pidättekö te tätä niin kuin yhtä kovana uutisena kuin minä?
3: No joo, tämähän on tässä se skandaali, että ulkoasiainvaliokunnalle ei ole annettu tietoa. Mm. Mä haluaisin nyt niin kuin terävöittää tuonne hallituksen suuntaan tätä, että kuka täällä oikein asioista päättää. Se on nimittäin kansa ja sitä edustava eduskunta. Että siinä mielessä tämä on niin kuin valtava skuuppi. Nimenomaan tuossa kohti. Mä ensin kun mä luin tästä, mä mietin, että no mehän tiedettiin, että se jotenkin se Ukraina mokasi, että onko tämä asia nyt niin suuri. Mutta sitten kun sitä vähän aikaa miettii, niin kyllä se varsinkin siinä mielessä musta on, että sen jälkeenhän erilaiset tahot kuitenkin oli sitä mieltä, että oltiin tosi valmiina ja oltiin muuten tosi hereillä ja heti lähettiin ja heti mentiin ja heti tultiin ja heti laitettiin. Siinä on sellaisen kuvan, että Suomi olisi tehnyt kauhean paljon itse jotain tiedustelutyötä.
1: Aivan.
3: Ja sitten onnistunut omin voimin. Jos kysymys on ollut siitä, että Ukraina on soittunut ja sanonut, että hei, sori. Niin tämmöinen on tulossa ja sitten vaan
1: reagoidaan.
3: Tämä onkin vaan reagointia, eikä mitään niin kuin omaa toimintaa. Niin tämä muuttaa sen koko tulkitsemiskehyksen mun mielestä.
2: Siis mun mielestä tämä keissi on, niin kuin sanot, on iso ja tärkeä. Tietysti heti herää mieleen, että mitäs luotammeko me nyt sitten ulkoasiainvaliokuntaan, kun ne uhriutuu ja sanoo, että meille ei kerrottu. On kenties heillä syytä olla olevinaan tietämätön, mutta siis sinänsään kukaan meistä ei ylläty. Me muistamme, kun ruvettiin tekemään koronan tilinpäätöstä, niin kaikki valtionhallinnon itse nimittävät tahot kehuivat itseään ja tarvittiin Mörttisen Matin tilaustyö tai siis selvitys sanomaan, että kaikki oli siiloutunut eikä mikään mennyt hyvin. Mm. Mutta siis meidän hallituksellahan on ainutlaatuinen kyky olla pysyvästi tyytyväinen itseensä ja tässäkin tilanteessa mä katson, että epäkypsät poliitikot kohtelevat kansaa kaltaisenaan.
1: Niin. Siis mä ajattelen, että tämä skuuppi koskee niinku tavallaan sekä sitä, että miten meitä ajatellaan, että kun meillä on olemassa kertomus Suomesta, että me ollaan niinku valmiudessa. Meillä on niinku kotivarat. Ja me suhtaudutaan rauhallisesti siihen, että meillä on Venäjä naapurissa, meillä on niin kuin, me ollaan rauhallisia tässä ja me ei hötkyillä eikä mitään muuta. Ja sitten niin kuin tosiaan tulee tämmöinen tilanne, jossa niin kuin droonilla saadaan niin kuin ihmiset epätietoisiksi siitä, että pitäisikö mennä töihin vai eikö ja onko palkkaa ja eikö ja saako mennä julkisilla ja kulkeeko Helsingin kaupungin liikennelaitos. Ihan tämmöinen niin kuin tavallaan iso häslä ja sitten kansalaiset tässä niin kuin tavallaan syyllistetään. Mä ajattelen, että tämä on niin kuin luottamuskysymys. Että voidaanko me luottaa niin kuin viranomaisiin? Niin. Voidaanko me luottaa niin siihen arvioon?
3: Niin, jos kaikesta on tullut markkinointia, että niin viranomaisetkin toimii niin, että lähinnä markkinoi omaa kykyään.
1: Joo, olemme niin, hereillä.
3: Olemme hereillä, poikas valveilla on, tai siis joka pitäisi olla, että poikas kyllä vastaa puhelimeen, jos niin,

0: niin, tota, niin silloin se on mun mielestä ongelma, että ei voi mennä maailma sellaiseksi, että aivan kaikki kommunikaatio on pelkkää markkinointia.
1: Onko tämä nyt siis tämä suomalainen luottamusyhteiskunta sellainen, että Suomen asiat eivät kuulu suomalaisille, eivätkä oppositiolle myöskin?
2: Ilmeisesti joo, tämähän on niin kuin merkittävää tässä, että ulkoasiainvaliokuntaa johtaa sosiaalidemokraatti Koskinen, Johannes Koskinen. Ja siis voidaan nyt ajatella, että siinä on niin kuin poliitikko, joka nyt ei olisi ensimmäisenä ärjymässä yhtään mitään kenellekään. Että jos joku voi olla tämmöinen asiapoliitikko, niin hän varmaan, että jos hänelle ei kerrota, niin herättää kyllä todella paljon kysymyksiä. Mutta että mun mielestä tämä Scoopin kovuus on niin kuin potenssiin kaksi myös sen takia, että meillä tehdään aivan äärimmäisen vähän mitään turbokriittistä journalismia. Me eletään niin kuin todella, mun mielestä Suomessa media elää hyvin niin kuin säyseästi tekemättä kriittisiä kysymyksiä puolustusvoimille, puolustushallinnolle.
1: Turbo taisi tarkoittaa turvallisuuspolitiikkaa.
2: Joo, kato, me uutisfriikit täällä, anteeksi, turvallisuuspolitiikasta tehdään todella puolustuspolitiikasta tosi vähän mitään juttuja. Ja meillähän on siis keissi, joka tietyllä tavalla niin kuin hiljensi tätä kenttää todella paljon. Se koski Helsingin Sanomia ja Viestikoekeskus-uutisointia. Siitä huolimatta ne teki. Kaivo, soitti, jäljitti, haki tämän tiedon. Ja mä haluaisin sanoa, että tähän niin kuin demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu tämmöinen journalismi. Ja meillä on vielä sitä, vaikka kaikki turvallistuu ja me eletään Natossa ja on niin kuin jatkuvaa kriisiä. Mulla niin kuin ryhti parani, kun mä luin tämän uutisen. Mä olin ihan, että jee.
3: Mutta mä oon kyllä sitä mieltä myös, kun Pekka sanoi tästä luottamuksesta, että kyllähän meidän luottamusyhteiskunnan rapautuminen näkyy, jos meidän täytyy ikään kuin skuupitse elää. Ja tuota, mun ystäväni sekä mediassa että julkishallinnossa sanoo, että se mikä on parina viime vuonna räjähdysmäisesti lisääntynyt on tietopyyntöjen tekeminen. Eli kun sä et mitenkään muuten saa tietoa niiltä ihmisiltä, jotka me ollaan äänestetty informoimaan, kun ne sulkeutuu eikä informoi. Sitten tulee tietopyyntöjä ja sitten ministeriöt ja muut on ihan tukossa, kun ne vastailee näihin. Minusta se ei tiedä hyvää, ei. Niin kuin mä ihailenkin tutkivaa journalismia.
1: Mutta turvallisuushan on oiva työväline. Ei tarvitse koskaan kommentoida mitään eikä kertoa, koska se on liittyy turvallisuuteen. Joo, niin. Se on sama kuin vähän yrityksillä on liikesalaisuuksia. Just. Emme kerro kauppahintaa. Olemme sopineet, että se on salainen ja jää kiinni siitä, että tekee tyhmyksiä.
3: Tutkimus on meneillään.
2: Kuinka monta jatkojuttua olette nähneet?
0: Niinpä niin. Kaikki vaan jää odottamaan, että joku toinen tekisi sen. Niin. Ja mutta eikö tämä ole niinku ihan peruskauraa, mitä journalistien pitäisi tehdä?
2: Joo.
0: Eikö ole näin? Se niin hieno kuin tämä onkin, niin eikö ole näin, että pitäisi. Ja se on totta. Mä oon ennenkin sanonut sen, että silloin kun tuli nämä NATO-journalistit Ylellekin ja kaikki moneen muuhun paikkaan, niin mä oletin, että alkaa keskustelu Natosta. Mutta sehän olikin vaan sitä pelkkää markkinointia, Naton markkinointia meille kansalaisille. Ja mä en ymmärrä, miten se on meidän etu. Niin. Miten niinku keskustelun loppuminen on meidän etu?
3: Siis musta aika lystikästä, että meidän tutkivan journalismin palkinto on lumilapio, koska kun mä oon katsonut tätä, miten se toteutuu, niin mehän yleensä vaan panemme lapion maahan ja odotamme, että lumi sulaa.
1: Otamme lapion kauniiseen näin. Käteen.
0: Se on juuri noin. Joo, lapion maahan ja odotamme, että lumi sulaa.
4: Pyörää pöytä.
1: Pyöreä pöytä ja seuraavan aiheen tarjoilee Kaarina Hazard.
0: Joo, no täällä olemme ennenkin käsitelleet tätä ammatillista opetusta ja oppilaitoksia ja nyt on uudelleen syytä palata aiheeseen. Ja se johtuu siis siitä, että OAJ oli kaivannut sellaisia tietoja opetushallituksesta muistaakseni, että miten siellä nyt oikein siellä amiksissa opetetaan. Ja saanut selville, että ollenkaan läheskään aina ja kaikki opiskelijat eivät saa edes sitä minimiopetusta, mikä niille on luvattu. Ja tämä kauhistutti ja järkytti minua, että okei, että tämmöinen on tilanne. Ja sitten siinä jutussa, Yle jutussa vielä kerrottiin, että on myöskin totta, että kukaan ei tutki, eikä siis pane katso päältä, käy tarkistamassa, että mitä näissä oppilaitoksissa opetetaan. Ei kukaan, se ei kuulu niinku kenenkään vastuulle. Ja mun mielestä hirveintä tässä ei ole se, että miten huonoja ammattilaisia niistä tulee. Totta kai sekin on niinku nuorten ihmisten itsetuntoa syövää. Ja juuri tämä puoli on minusta tämä uutinen tässä, että millä eri tavoilla nuoria ihmisiä voidaan jättää heitteille. Esimerkiksi sillä tavalla, että heidät niin kuin jotkut alaikäiset 16-kesäiset pakotetaan itseohjautumaan. Kysympä vaan ihan oikeasti. Ja sen jälkeen kun vaaditaan tällaisia taitoja, mitä niille ei ole kukaan koskaan opettanut. Sitten niille annetaan paperi käteen, olet valmis. Ja ne tietää itsekin, että ne ei osaa. Miten sä lähdet maailmaan sellaisessa mielentilassa niin hylättynä? Niin mä haluaisin, että me pidättäisiin niin kuin nyt oikeasti jotenkin ratkaista tämä, että me ei voida jättää niitä tällä tavalla itekseen netin kanssa.

0: kahdestaan katsomaan jotakin videoita.
1: Mm. Mulla oli tämä, mä toin tämän vuosi sitten Penni Pietilän väitöskirjasta uutisoitiin. Hän oli nimenomaan tutkinut tätä yleissivistävää koulutusta ammattikouluissa ja oli paljon juttuja eri medioissa siis siitä, että tavallaan niin kuin Juha Sipilän hallituksen aikana tehty tämä ammattikoulujen uudistus, niin vei sen, tarkoitus oli tehdä työelämä lähtöistä, mutta samaan aikaan haluttiin 200 miljoonaa säästää, jonka tuloksena ikään kuin tämä ammattikoulutus muuttui todella paljon ja Pietilä otti tämän asia esille ja musta on niin kuin todella hyvä, että nyt niin kuin OAJ myös ikään kuin tutkii tätä asiaa. Mä katsoin myös niitä kalvoja, se oli musta häkellyttävää ajatella, että esimerkiksi niin kuin liiketoiminnan perustutkinnossa niin keskimääräinen opetus verrattuna minimi oli -20% tai talotekniikan perustutkinto. Ajatelkaapa -20% talotekniikka. Mm-hmm. Niin onhan ne niin kuin hurjaa juttuja. Sitten
2: ne palosulut rakentaa.
1: Ne jää palo. Tushee, Hilkka.
0: Joo, ja mutta siis, että mehän pitäisi jollakin tavalla pystyä korjaamaan tämä tilanne. Mm. Ja se Penni Pietilän, sehän puhuu siinä sitä yleissivistyksestä. Joo. Ja näistä aineista. Kyllä. Mutta jos se koskee myös ihan näitä ammattiaineita. Kyllä. Että millä tavalla, vaikka ajatellaan, että niistä pitäisi kuitenkin tulla sitten jatkotutkintokelpoisia myöskin tämän opiskelun jälkeen. Ja ne tietää itsekin, että ei ne pärjää, ei ne pysty. Mm. Niin eikö tälle nyt hyvä Jumala pidä tehdä jotakin? Eikö tämä nyt pidä oikeasti korjata?
2: Jos mä voin marssittaa tähän taas yhden perheenjäsenen, niin yksi meidän lapsista siirtyi yliopistosta tietotekniikasta ammattikouluun. Ja se on 2-vuotinen koulutus ja juuri siinä saumassa tapahtui tämä muutos, että siirryimme sitten niin kuin työpaikkakeskeiseen ja enemmän omaehteiseen opiskeluun. Se oli siis täysi katastrofi, että kun koulusta siirryttiin niin sanotusti kentälle, kaikki vihas näitä opiskelijoita, jotka vei niiden aikaa, kun on muutenkin juustohöylätty työpaikat. Mm. Ja opettajia ei saanut enää mistään kiinni ja loppujen lopuksi siis kurssilta katosi lähes kaikki. No tämä oli tietysti alkuvaivoja, mutta se mitä on myöhemmin seurannut, niin ei se siitä kauheasti ole kohentunut. Ja kyllä mä ihmettelin, kun luin tätä koskevaa yhtä juttua, että oliko nyt sitten opettajat itse, jotka parkasivat, että tähän tarvitaan oikeusasiamies. Että onko tämä nyt joku saatana suvivirsi tämäkin juttu, että pitää oikeudenkäyttä mennä lasten oikeuksia hakemaan.
0: Mun ammatillisen koulutuksen kontakti sanoo mulle sillä tavalla, että ja tässä on niinku iso ongelma se, että tämä on niin hirveän epätasasta, että mitä isompi, niin sitä koulutuspaikka, niin sitä paremmin se lähiopetus esimerkiksi toteutuu, mutta mitä pienempi paikka, sen vähemmällä mennään. Mm. Et jos on esimerkiksi koko tutkinnon aikana vaikka 8 tuntia yleissivistäviä aineita, niin sen jälkeen pitäisi olla niin kuin jatkokoulutuskelpoinen.
3: Mitäs Anun kontakti sanoo?
1: mä oon ihan paperitiikeri tässä suhteessa, eli perehdyin näihin tutkimuksiin ja raportteihin, mitä on tehty, mutta mä ajattelen, että tässä on niin kuin, siis jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin siis Marinin hallituksen aikaan, jolloin tapahtui sekä tämä oppivelvollisuuden iän nosto, niin silloin myös ammattikouluille asetettiin niin kuin normeja, eli asetettiin tämä minimi. Sitä ennen ei ollut mitään minimiä. Ja nyt on käynyt ilmi, että siis niin kun ammattikoulut ei raportoi riittävästi, eli ei ole olemassa edes tietoa, plus sitten sitä, että seurantaa ei ole. Ja tämä on mun mielestä taas yksi esimerkki siis siitä, että kun Suomessa rakastetaan, tai monet meillä rakastaa kertoa sitä tarinaa, että meillä on niin kun valtavasta kontrollia. Meillä on ihan hirveästä kontrollia.
2: Liikaa byrokratiaa.
1: Niin sekä niin kun se, että työmarkkinoilla riistetään erinäköisiä ihmisryhmiä ja tapahtuu väärinkäytöksiä, että on tämmöistä koulutusta ja muuta. Ei ole mitään kontrollia. Ja ne, jotka voi kontrolloida, niillä ei ole mitään välineitä ikään kuin vaatia mitään. Niin mä ajattelen, tämä on musta aivan uskomaton paradoksi.
3: Mutta onko edes mitään välineitä, millä tämä asia pannaan? Siis tämähän on tuttu ilmiö kaikkialta, että paljon mieluummin paperit on kunnossa kuin asiat kunnossa. Kun paperilla lukee, että nyt on hoitajamitoitukset kunnossa, niin se on ihan hailee, mikä se on, mutta saat. Mä kuuntelen kauhulla näitä teidän tarinoitanne, koska siis minä olen monta kymmentä vuotta kuullut tämmöistä, että panostamme koulutukseen, että Suomi ei menesty muuten kuin osaamisella. Niin onko tämä nyt ihan pelkkää puhetta kaikki?
2: On. No siis mun siteeraamaani, tai sitaattini olisi Anna-Leena Laureenilta tältä päivältä, kun hän sanoi, että on helpompi tehdä teknisiä ratkaisua kuin laadullista parannusta. Mm. Ja sehän tässä on nähty. Ja vielä niin kun korkean ikääni viitaten, niin kyllähän Amiksen maine on edelleen jätetty oman onnensa nojaan. Siis kyllähän rohkenisin sanoa, että tämä on luokkakysymys.
0: Totta kai tämä on luokkakysymys, että ketkä lapset. Nehän, ne ihmiset, ne lapset, jotka menee, joilla on semmoinen kotitausta, että ne menee lukioon, joilla on siellä se täystuki vanhemmissa, jotka niinku osaa johtaa ne tiedon äärelle ja ajattelun äärelle. Mm. Ne on ihan muussa asemassa kuin nämä, jotka menee aviksi, jotka ylipäätään lähtökohtaisesti usein ajattelee, että mä en ole lukunaisia tai lukumiehiä, mä haluan tehdä käsillä, niin mä haluan oppia käytäntöä. Mm. Se on mainiota ja hienoa. Mutta se, että sinne justiinsa tulee tällaisia ihmeellisiä solia, että ne on siellä aivan pyörii itseksensä hylättyinä, niin se on musta aivan sietämätöntä.
1: Se on sietämätöntä ja se ei, niinku, heillä on oikeus oppia. Että meillä on olemassa siis lainsäädäntöä, mutta eihän laki sitä, niinku, just se on ihan sama kuin se, että ei juhlapuhetkaan tätä toteuta tai paperit, vaan että se pitäisi saada tapahtumaan. Et en mä tiedä, onko se sitten niiden yksiköiden isonnuttaminen ja jotenkin yleiskoulutuksen järjestelmä, mutta että siis jollakin tavallahan täytyy saada tähän muutos. Mutta tämä on iso ongelma, kun meillä on siis koulutuskriisi ylipäätänsä. Pitäisi saada niinku koulutustasoa nostettua kaikkialla, mutta että sitten niinku ammatillinen koulutus on jäänyt niinku pitkän aikaa todella huonolle tolalle.
2: Ja nyt kaikille nuorille kerrotaan, että älkää yrittäkö, tekoäly tulee ja ottaa teidän työt. Joo. Siis niin kuin eläköön just niin. Toivo.
0: Joo, ei, mutta toihan tietysti, eihän se ota, siis sehän ottaa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden työt. Ei todellakaan amiksesta valmistuneiden töitä. Että tulevaisuus on teidän. Haluaisin ainakin sen verran uskoa luoda noihin lapsiin.
1: Kyllä, joo.
4: Pyörää pöytä.
3: Pyöreässä pöydässä tänään puheenjohtajana Pekka Seppänen ja puhumassa Anu Koivunen, Kaarina Hazard ja Ilkka Olkinuora. Tässä on kahta ongelmaa väkevästi käsitelty. Pahoin pelkään, että kolmaskin aiheemme on jokin ongelma. Onko niin, Ilkka?
2: Jo vain. Tuon tämän teeman. Olen kohdannut sen niin pappina kuin itse uusperheellisenä ja testasin nyt ylioppilastutkinto viikonloppuna tai juhlaviikonloppuna monenkin kuohuviinilasin ääressä ja totesin, että tämä on ongelma, sori siitä. Olemme nyt siis jättäneet taaksemme yhden juhlasesongin ja astumme perhejuhlasesonkiin ja ongelmaksi on muodostunut se, mitä tehdä, kun erilaiset perheenjäsenet eivät suostu samoihin juhliin tai edes samaan huoneeseen, jota siis ilmeisesti uusperheiden yleistyössä, mutta muutenkin ennen vanhaankin varmasti on ollut. Ja mun kysymys teille, arvokkaat ritarit, on, että miten saada tähän kesään aikaan juhlarauha? Nämä ylioppilasjuhlat vielä pystyttiin porrastamaan, se on oikeastaan perinne, mutta miten porrastaa häät ja hautajaiset, jotka määritelmän nojalla toimitetaan vain kerran? Juhlarauhaa, miten saamme aikaan sen?
0: No mullehan tulee tästä sanasta juhlarauha ensimmäisenä mieleen joku mahtava kotimainen komedia. Ja me tiedämme, miten siinä sitten kävisi. mä en tiedä.
1: Sahtia kaikille.
0: Ehkä sahtia kaikille. Mutta siis jotenkin tämä tavallaan.
1: Komediassa.
0: Niin, komediassa. Niin jotenkin tämä ajatus siis siitä, että meidän pitäisi niinku käyttäytyä. Että kun me kohdataan toinen toisemme, niin tärkeintä olisi käyttäytyä hyvin. On mulle vaikea. Että tavallaan niinku, että sellainen tilanne olisi ideaali, missä voisi ihminen sanoa toiselle, että okei, se tai ne tulee tänään sinne myöskin ja mä tuun. Ja nyt on tilanne se, että mä luultavasti menetän hermoni. Mä yritän olla menettämättä hermojani, mutta etukäteisvaroitus, näin voi käydä. Niin kuin tavallaan, että se tilanne olisi jotenkin niin kuin avoin ja mahdollinen, eikä pelkästään niin, että kaikkien pitäisi vaan niin kuin jotenkin sillä lailla ahdistuneesti yrittää käyttäytyä, koska sekään ei tunnu kauhean juhlavalta.
1: Niin, varmaan se juhlavuus on tässä se tosi haaste, koska mä ajattelen, että nämä tämmöiset perhekontekstiin sisältyvät jännitteet ei riity pelkästään uusperheisiin, vaan että niin kun monilla meistä on erilaisia kokemuksia siitä, että miten raskasta on mennä ja yrittää olla juhlava tilanteessa, jossa ei tule nähdyksi, ei ole olemassa, on kaikenlaista väärinymmärrystä ja vuosikymmenien takaisia pahoja mieliä ja outoja dynamiikkoja ja kaikenlaista. Että sehän kaikkihan aktualisoituu tai ajankohtaistuu näissä perhejuhlissa. Että mulla on jotenkin sellainen olo, että juhlarauha on niin kuin tosi tämmöinen yleinen. Että mä aina ajattelen, niin kuin, että jotenkin tämä on siis senkin takia myös loppumaton, ei pelkästään komedioiden, vaan jotenkin tällaisen niin kuin fiktion aihe on niin kuin se, että on tällainen festen, tämmöinen niin. Thomas Vinterberg-festen, jossa niin kuin tavallaan kokoonnutaan ja sitten jotkut asiat paljastuu ja tapahtuu jotakin kauheaa ja sitten jotenkin niitä sirpaleita kootaan. Mutta että se juhlatunnelma on niin kuin vaikea

0: saada aikaiseksi. Että ehkä se, niin, että ehkä pitäisi ajatella jotenkin sitä niin, että toi Kaarina mainitsema niin kuin se avoimuuden, että miten voisi jotenkin mennä sillä tavalla, niin kuin, että joo, mä tiedän, että meillä on hirveä riita, tulee heti, kun ruvetaan puhumaan politiikasta tai uskonnosta tai siitä, että kenen kanssa mä oon ja oon ollut ja mitä kuka, mitä tässä, niin kuin mikä draama tulee, niin me ei varmaan tule riita ja näin, mutta että ollaan nyt vähän aikaa tässä ja
1: yritetään. Lähetään siitä, että yritetään.
0: Lähetetään okay. Siitä, että yritetään.
1: Voi leppakakusta lähetään. Niin tämä on mun mielestä niin kuin jotenkin joo, se
0: ja
1: kiva.
0: Ja sahtiin ei kosketa ei, kumpikaan.
1: Anna, ei missään nimessä kosketa. Ja ainakin toinen on lähtenyt paikalta ennen kuin toinen ottaa sahtia. Joku tämmöinen diili. Niin kuin, että jos tämmöiseen avoimuuteen pääsisi, se olisi musta mainiota.
2: Mutta sehän just on, kun päästäisikin. Mutta kun se mun kokemukseni elinvuosiltani ja ammateiltani on se, että perhejuhlien performatiivisuus on sen kun lisääntynyt.
3: Onko sulla, Hilkka, papin virassa tuoreita kokemuksia, kun olet tämän niin. aiheen ottanut?
2: Kyllä, valitettavasti se, että kolme olemassa olevaa naista riitelee siitä, kuka on oikein leski. Siitä, että lähdetään 3-4 muistotilaisuuteen. Siitä, että arkku varastetaan, mutta tässä nyt...
3: Kerro lisää.
1: Tämähän on sitä komediaa justiinsa.
2: Ei, mä haluan palauttaa fokuksen siihen nuoreen ihmiseen tai siihen nuoreen pariin. Niihin, jotka siis puree kynsiään ja itkee ja kysyy, että voinko mä järjestää yhtään mitään, koska mä tiedän, että mun perheeni ei siihen kykene.
1: Mä olin se täti, joka sanoisi et.
0: Niin, kyllä mä ajattelen niin kuin noin niin kuin lähtökohtaisesti, että jotenkin tuota näkökulmaa, siis kiitos siitä, korostamalla ikään kuin pitäisi pystyä ylittämään ja keksimään joku sellainen minimitaso, että tulen ja olen tunnin ja käyttäydyn. Voin olla, että asentoni on jäykkä, enkä katso kaikkia silmiin, mutta tulen.
2: Mutta kuka tämän ikään kuin organisoisi? Kuka niin. olisi se, joka kävisi joka, näiden epäaikuisten?
0: Joka perhekunnasta pitäisi tykkö. Valita joku sellainen niin kuin turvallisen tilan koordinaattori, joka hoitaa asian.
1: Mä voin ruveta semmoiseksi, hei. Mua voi vuokrata semmoiseen niin. toimeen. Mä olisin siinä aika hyvä. Mutta sitten niin kuin, tavallaan mä ymmärrän sen pahan mielen, mutta eikö se ole myöskin sillä tavalla, että sitä on tavallaan elämä? Että emme voida niin kuin poistaa noita konflikteja. Sitä ihanuutta ja tavallaan sitä ideaalia ei ole olemassa. Ja juhlia voi siis järjestää vaikka kuinka monia peräkkäin ja lomittain ja eri päivinä ja muuta. Että eikö se ole vaan kiva, että saadaan yhä useampia juhlia yhä useammalla porukalla? Eikö sekin ole vastaus?
0: Niin, ihmisillä voi tulla tietysti budjetti vastaan vähän.
3: Aivan kuten Kaarina sanoi, niin eikö sitä ole vähän kaikilla elämäalueilla, että olemme koulussa, siellä on se kiusaaja istuu viereisessä pulpetissään ja kaikki muut, jotka epäreilusti on kohdellut sua liikuntatunnilla ja työpaikalla siellä on se tyyppi, jonka työpäällikön viran sä veit ja niin edespäin harrastuksissa on kaiken näköistä. Tämä elämähän on koko ajan, niin kuin, jos ymmärsin Kaarina sinut oikein, niin tämähän on pelkkää elämää.
1: Mähän on ihan semmoista koko aikaista pettymistä.
0: Mä edelleen sanon, että se juhlatunnelma mä tässä mietityttää, että kun sehän on se, mikä niin. tavallaan ne nuoret ihmiset haluaisi, että olisi juhlatunnelmaa, tuntuisi erityiseltä joku vihittävä pariskunta tai surevat omaiset tai joku muu, että se fokus olisi niin kuin siinä, eikä tässä kaikessa muussa. Mutta me tiedetään, että oikeassa elämässä niin se fokus on niin kuin tosi monella kaikissa, että se illuusio pitäisi vaan pystyä.
3: Mistä tästä? Mikä olisi se tilanne, jos tässä kaikista pystyisi vapautumaan?
1: Jos mä ryhtyisin juhladoulaksi, niin se olisi just toi että no niin, fokus nyt päiväsankari, fokus vainajaan. Nyt ihan oikeasti, heti ovella, että no niin, sä, nyt tiukasti katse sinne.
2: Sä oot ollut salaa kuuntelemassa mua erilaisissa asiakaskeskusteluissa, koska kyllä mä oon sanonut, että jos te Jumala otatte, ette osaa olla aikuisia edes Jumalan avulla, te pysytte täältä poissa.
0: Toi hyvä, mä kannatan tota linjausta. Toi kuulostaa musta
2: hyvältä. Mutta se lapsi itse, tai niin. se nuori pari itse, tai se vainaja itse, niin sehän ei pysty tätä tuottamaan. Se on hänelle emotionaalisesti aina niin vaikeeta.
1: Ilman muuta. Mutta pitäisi vaan etukäteen vähän varoitella, että ootko ihan varma tästä sakista, ketä kaikkea haluat juhlissa?
0: Niin, mutta kyllä ne varmaan lähtökohtaisesti on, mutta ne tarvii tavallaan tällaista institutionaalista tukea. Että onneksi on sitten sellaisia pappeja kuin Hilkka. On varmaan monia, niin kuin tavallaan tarvitaan tällaisia, jotka sanoo, että nyt fokus kuntoon tässä ja käyttäydytte. Ja...
2: Koska kysymyshän ei ole pitkästä ajasta.
0: Ei ole
2: todella, niin kuin sä sanoit, tunti riittää, mutta sä oot siellä, sä saatat sen alttarille, sä whatever.
1: Ja pappi tai joku ylipäätään muu ulkopuolinen on hirveän hyvä siinä tilanteessa läsnä olevana.
0: Juuri.
1: Sehän on mainiota.
4: Pyörää pöytä.
3: Rakkaat kuulijat, minulla on hieman harmillisia uutisia teille. Tämä oli nimittäin Hilkka Olkinuoran viimeinen pyöreä pöytä. Hän on päättänyt jättää meidät. Miksi näin, Hilkka?
2: No, vanha viisaushan sanoo, että juhlista on lähettävä silloin, kun on, ne ovat parhaimmillaan. Ja ne kymmenet sadat kuulijat, jotka on ollut yhteydessä ja kiittänyt tätä yhteisöä ja olleet eri mieltä ja samaa mieltä, niin vakuuttaa mut siitä, että tämä instituutio jatkaa myös ilman mua. Kiitos kaikille.
3: Kiitos, Hilkka.
0: Tulee ikävä. Tulee ikävä. Kyllä.
4: Pyöreä pöytä.
5: Yle Uutiset ja Jussi Hainivaara. Hallitus esittää noin 7 miljoonan euron lisärahoitusta tuomioistuimille ja syyttäjille. Kehysriihessä rahoituksesta leikattiin yli 40 miljoonaa vuosikymmenen loppuun mennessä. Tuomioistuinviraston ja syyttäjälaitoksen mukaan rahoitus tuo väliaikaista helpotusta. Henkilöstövähennykset voidaan toteuttaa suunniteltua hitaammin. Ukraina on iskenyt Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin. Iskut ovat kohdistuneet myös sotilaskohteisiin. Pietarissa on alkanut kansainvälinen talousfoorumi, jota isännöi presidentti Vladimir Putin. Iskut ovat viesti Putinille, kertoo Pietarista toimittajamme Mika Hentunen.
6: Varmasti se on niin kuin isku vasten kasvoja Putinille, joka tosiaan on täällä ja isännöi sitä ja puhuu perjantaina foorumissa. Ja tämähän on hänen kotikaupunkinsa myös. Tämä foorumi on Venäjän talouden ehkä tärkein tapahtuma vuosittain. Ja nytkin sanotaan, että täällä on ainakin 140 maasta edustajia, mutta tällä hetkellä vain Venäjän ystävällismielistä maista on korkea edustajia, esimerkiksi Kiinasta, Valko-Venäjältä.
5: Oppositiopuolueet Keskusta ja Liike Nyt ovat jättäneet välikysymyksen nuorten tulevaisuudesta. Puolueet arvostelevat hallitusta välinpitämättömyydestä nuorisotyöttömyyden suhteen. Keskustan kansanedustaja Ilkka Kemppi.
7: Hallituksen pitää kantaa vastuu politiikkansa seurauksista, nuorten työttömyyden ja lapsiperheköyhyyden jyrkästä kasvusta. Kun koulupolkunsa maaliin kulkenut nuori ei saa millään töitä, ei se ole hänen häpeänsä, se on yhteiskunnan häpeä. Suomen ja päättäjien pitää pystyä parempaan, selittelyjen ja näpertelyjen pitää loppua. On saatava nuorille töitä.
5: Työttömänä on lähes 80 000 alle 30-vuotiasta.
8: Uutisten jälkeen kello on keskiviikkoillassa 2 minuuttia yli 6:00. Tämä on tilanne ohi, tiedote tie 101 eli kehä 1 Espoo. Tarkempi paikka oli välillä Turun tien liittymä, Turun väylän liittymä, mutta nyt siellä kehä 1 Espoossa tilanne on ohi.

0: me keskiviikkoiltaa vietetään ja kello on tosiaan itse asiassa nyt 6:03, niin se tarkoittaa sitä, että Yle Radio Suomessa käynnistyy Luontosuomi. Ja onko meillä kaikkien aikojen muurahaisilta tulossa, Markku Sipi, tänään?
1: Tietenkin on. Kaikkien maailman aikojen ikinä paras muurahaisilta tulossa juuri nyt. Nimittäin jos ikinä haluat mistään muurahaista tietää, niin nyt on sinun hetkesi soittaa, koska täällä on Suomen ja ehkä jopa maailman parhaat muurahaisasiantuntijat paikalla.
0: Kyllä. Tosiaan kerrotaan heti alkuun, että tähän lähetykseen toivotaan teiltä mahtavia, mielenkiintoisia, hassuja ja ihan mitä vaan kysymyksiä muurahaisista, koska minä ainakin haluan tietää muurahaisista ihan kaiken. Voit soittaa lähetyksen aikana numeroon 020317600. Mirjami vastaa siellä puhelimeen tai laittaa WhatsAppiin kysymystä 0401455666. Mutta nyt kerro, Markku, ketä nämä ovat nämä maailman mahtavimmat muurahaisasiantuntijat?
1: No niin, hold your horses täällä. Nyt aletaan kumartelemaan. Nimittäin tässä vieressäni istuu Jouni Sorvari, erikoista.

0: tutkija Luonnonvarakeskuksesta. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos, kiitos.
0: Hienoa, kun olet päässyt paikalle. Ja sitten hänen vieressään tässä niin kuin minun lähes vastapäätä istuu Heikki Helanterä, professori Oulun yliopistosta. Tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos.
0: Miltä se tuntuu istua siinä?
2: No kyllä, jännittää.
0: Mitä
2: päästään vastailemaan?
0: No mitäs Jouni?
1: Sama juttu. Mielenkiinnolla odotan, että mitä kysymyksiä tulee.
0: Meillä on siis jo etukäteen tullut niin kuin ihan hirveän määrä kysymyksiä. Mä en tiedä, että mä vähän pahoin pelkään, että tämä 2 tuntia on valitettavan lyhyt aika meille käsitellä näitä.
3: Joo, siis koska siis, ja voin kertoa, että WhatsAppiin paukkuu tulemaan siihen tahtiin näitä kysymyksiä jo, että ei meillä tule niistä varmaankaan olemaan pula tässä illan aikana.
0: Ja meillä on ihan hirveän määrä, niin mä tiedän, että muurahaiset on tärkeitä. Ne on tärkeitä luonnolle, mutta ne on tärkeitä suomalaisille ja meille ihmisille. Ja ne on äärimmäisen kiinnostava laji, niin sitäkin suuremmalla syyllä niin me ollaan nyt kuulolla ja tai niin kuin vastata mahdollisimman moneen kysymykseen ja palvella teitä mahdollisimman hyvin, eikö näin?
3: Kyllä. Meillä on jo yksi soittaja, mutta ennen kuin otetaan Linda mukaan, niin otetaan tämmöinen lyhyt kysymys, koska tämä on tullut tuolta TikTokin puolelta. Että montako muurahaislajia Suomessa on?
0: Siitä vaan.
1: No tämmöisiä luonnonvaraisia muurahaislajia Suomessa on vajaat 60, ehkä 55 tällä hetkellä tiedetään, mutta sitten meillä on vielä muutamia tämmöisiä tulokkaita, mitä on ihmisten mukana tullut erinäisiltä retkiltä tai tavaroiden mukana, tämmöisiä, mitkä ei elää Suomen luonnossa ollenkaan, niin niitä on vielä, mitähän mä sanoisin luvuksi.
0: Suurin piirtein.
1: 50 lajia ainakin.
2: Ei ole pitkä aika kuin Korkeasaarin jostakin Afrikka-talosta vai mistä talosta löytyy esimerkiksi Suomelle uusi muurahaislaji muutama vuosi.
0: Herranjestas.
1: Teknomuurahainen.
0: Mikä?
1: Teknomuurahainen.
0: Mä kuulin oikein se kuitenkin, koska mä ajattelin, että meillähän on niinku puu, mä vedän täällä aina niinku puulähetyksiä, meillä on puiden kevät ja puiden syksyä. Meillä on siinä tavallaan semmoinen niinku rajaus, että me halutaan keskustella nimenomaan luonnonvaraisista puista. Mitä mieltä te asiat, me ei olla keskusteltu tästä etukäteen, mitä mieltä te olette, rajaammeko me, että keskustellaan nyt näistä luonnonvaraisista muurahaista vai haluatteko te niinku tämmöisistä tulokkaistakin keskustella, haittaako se teitä?
2: Kyllä mulle sopii ainakin, siis tulokaslajit ja vieraslajit on iso asia biodiversiteetille. Kyllä voidaan puhua vieraslajeistakin.
0: Mitäs Jouni?
1: Kyllä sopii mulle.
0: Vihreää valoa molemmilta.
3: Meillä on nyt pelkkää vihreätä valoa tälle iltaan. Otetaan ensimmäinen soittaja mukaan Kuusamosta, Linda. Ja Linda, sinulla oli kysymys.
4: Kuinka kauan yksi muurahainen elää?
0: No niin. Hei kuule Linda, olisitpa nähnyt noiden tyyppien ilmeet, kun ne katsoi toisiaan, vähän tulleen myhäilivät, mutta eli kyseessä on mielenkiintoinen kysymys selvästikin. Heikki, haluatko aloittaa?
2: Joo, no tosiaan riippuu hyvin paljon siitä, että minkä kenestä siellä muurahaispesässä puhutaan. Koiraat ei elä montaa viikkoa ja työläiset elää vuoden tai maksimissaan pari ja kuningatar voi elää 20 vuotta tai 30 vuotta, eli vaihtelua on paljon. 30 vuotta on sentin pituiselta hyönteiseltä aika kova saavutus.
0: Herranjestas, 30 vuotta, muurahainen.
3: Aattelepa Linda kuule, minkälaisia ryppyvoiteita se käyttää se kuningatar, että se pysyy sädehtivänä 30 vuotta.
0: Linda, mun on pakko kysyä, että mikä sai sinut pohtimaan tätä asiaa, muurahaisten ikää?
4: No, kun niitä on aina niin paljon, niin sitten mä mietin, että kuinka kauan ne sitten elää, että kun niitä on niin paljon aina joka paikassa.
0: Mitä te haluatte kommentoida tähän, Jouni?
1: No, täytyy niiden elää yli vuoden, että tavallaan se yhteiskunta kasvaa. Täytyy olla edellinen sukupolvi vielä elossa, kun tulee uusia. Sen takia se muurahaisyhteiskunta kasvaa ja sen takia niitä on paljon.
3: Hei Linda, kiitos kun olit mukana meidän muurahaisillassa.
4: Kiitos.
3: Kiitti, moi.
0: Kiitos, moi. Hei, nyt mun täytyy tähän alkuun ottaa tämmönen pieni muistutus, koska muurahaiset, niin kuin nyt on käynyt selväksi, niin se on tärkeää herättää paljon kysymyksiä niin, ja intoa. Niin siksi mä haluaisin Jouni sulta tähän niin kuin lähetyksen alkuun, koska teillä on tämmönen tärkeä hanke, kun se on nimeltään MonitAnt. Se on tämmöinen kansalaistiedehanke ja te siis niin kuin haluatte kartoittaa, kuinka paljon muurahaiskekoja on Suomessa, koska ilmeisesti on näin, että kukaan ei ole koskaan laskenut niitä. Jokainen suomalainen on varmasti nähnyt muurahaiskeon metsässä, mutta kukaan ei oikeasti tiedä, paljonko niitä on.

0: oliko se suurin piirtein näin? Jooni, ole hyvä.
1: No, ei se ihan
0: noin. No niin, se ei tarvitse vielä meni. Niin, puhu sinä.
1: Mutta tämän hankkeen tarkoituksena on kehittää tämmöisiä monitorointimenetelmiä, millä saadaan etsittyä niitä muurahaiskekoja tehokkaasti. Ja Suomessahan meillä on paljon kekomuurahaisia, että meillä ei ainakaan vielä ole hätää sen suhteen, mutta monissa Euroopan maissa kekomuurahaiset on harvinaisia ja osassa maissa ei ole edes saatu arvioitua, että onko ne uhanalaisia vai ei, kun niitä on niin vähän. Ja tässä kehitetään tämmöistä työkalua, minkä avulla eri puolilla Eurooppaa ihmiset voi havainnoida niitä muurahaiskekoja ja ilmoittaa ne saman tien havainnot eteenpäin, niin saadaan.
0: Eli periaatteessa niin kuin jokainen ihminen, joka nyt vaikka kuuli, jos sä tiedät, hei, että minä tiedän, että tuolla on muurahaiskeko, niin voi kännykällä niin kuin ilmoittaa tiedot teille siitä.
1: Kyllä, sieltä löytyy laittaa vaikka monitant ja lukee.fi Googleen, niin sieltä löytyy ohjeet. Mitenkä saa sen kännykän viritettyä niin, että pystyy laittamaan niitä havaintoja.
0: Ja mä oon kerran ton tehnyt, mä oon sua Jouni haastatellut viime syksynä ja silloin puhuttiin tästä ja tehtiin se. Ja voin sanoa, että se on aika yksinkertainen, se ei niin kuin sinänsä vaadi paljon. Siinä muutama kysymys on, mutta se hoituu kyllä. Ja mun henkilökohtainen syy, miksi minä halusin tämän nostaa, on se, että mulla on semmoinen niin motto, että tärkeintä ei ole voitto, vaan murskavoitto. Ja koska mä tiedän, että muualla Euroopassa niitä on vähän ja meillä Suomessa on paljon ja sitten mä tiedän, että muualta Euroopasta ei tule paljon ilmoituksia, mutta Suomesta ne tulee ihan helvetisti, niin mä haluan, että kaikki ilmoittaa, että muut voivat sitten olla kateellisia meille.
1: Kyllä se minulle sopii oikein.
0: Et vastusta tätä näin. Hyvä.
2: Hei, mä otan WhatsAppista täältä. Näitä kysymyksiä tulee siis aivan valtavasti ja pahoittelut jo meidän aktiivisille kuuntelijoille, että kaikkia ei millään kerkeä mukaan poimimaan. Mutta täältä tulee ulkomuurahaisten ystävältä kysymys. Iltaa, minulla on noin 100 vuotta vanha hirsitalo, jossa joka kevät on sama ongelma. Nimittäin sisälle ilmestyy kymmenittäin, jollei jopa satoja lentäviä muurahaisia. Kysymys kuuluu, että mitä muurahaisia nämä ovat ja miten estää tämä keväinen invaasio?
0: Tätä tuossa lämpiössä puhuttiin. Me oltiin melko varmoja, että tämä on sellainen teema, mikä tässä lähetyksessä nousee esiin. Heikki, haluatko kommentoida vastata tähän?
3: Esimerkiksi se, että hirsitaloja, tämä tapahtuu keväällä ja ne on siivekkäitä, niin viittaa hevosmuurahaisiin, että niiden parveilulennot tapahtuu aikaisemmin kuin niillä mauriaisilla, jotka on se toinen sitten ihmisasumuksiin. Silloin tällöin parveileva laji, että hevosmuurahaisilta kuulostaa.
0: Mitäs Jouni?
1: Kyllä, allekirjoitan tuon.
0: Tuomio.
1: Hevosmuurahaiset parvelee aikaisin tai joskus toukokuun lopussa, mutta yleensä ennen juhannusta ovat kyllä jo parveilleet kesäkuun ajan.
2: No entä sitten tämä, että millä estää tätä keväistä invaasioa, ettei nämä hevosmuurahaiset tätä tekisi? Onko sille keinoja?
1: No
0: voi mikä hymy.
2: Oi, en haluaisi vastata tähän.
1: Tämä on mikä minulta aika usein kysytään, mutta se on ehkä enemmän tuholaistorjujan asia. Asia sitten, että miten hevosmuurahaista päästään hirsimökissä eroon.
3: Joo, ei kotikonstein kyllä taida onnistua.
0: Ei kanelilla lähde, niinkö?
3: En usko. Kokeilla voi. Kokeileminen ei maksa paljon. Mutta
0: me puhuttiin tuossa äsken lämpiössä myös erilaista torjuntakonstista, koska ei välttämättä tule hevosmuurahaisia sisälle, koska multakin on kysytty nyt vaikka sille, että jos taloon tulee sisälle, niin tuli kollegalta terveisiä vaan Pasille, niin että kerrostalon neljänsä kerroksessa heillä on muurahaisia. Miten niistä päästään eroon sitten? Käsitellään hei nyt nämä ikävät tuholaistorjunta-asiat tässä kärkeen pois ja sitten voidaan siirtyä eteenpäin. Joo.
1: No jos se neljännessä kerroksessa on, oliko se parvekkeella?
0: Joo, näin mulle kerran.
1: Jos siellä on jotakin kukkaruukkuja tai muita semmosia, niin ne voi pesiä siellä. Tai sitten ne tulee jostakin alempaa sinne. Tai sitten ne on näitä ikäviä importtilajeja, eli vieraslajeja, jotka sitten elelee siellä kerrostalossa.
0: Te mainitsitte faaraomuurahaisen. Se oli myös eksoottinen nimi. Niin.
2: Todella.
3: Joo, no faaraomuurahainen on varmaan yleisin näistä. Se on ihmisen mukana kaikkialle maapallolla kulkeutunut laji, joka Suomessa siis elää vaan sisätiloissa. Ja se on semmoinen, joka siellä kerrostalossa sisälläkin voi esiintyä, mikä meidän niin kuin luonnonvaraisista lajeista ei siellä neljännen kerroksen seinissä kyllä pesi. Jos se ei ole siellä kukkaruukuissa, niin sitten se pesä on siellä jossain.
0: Eli

0: se, vaan pitää.
1: Jos kukkaruukut ja niiden sisällön tyhjentää jonnekin, niin on mahdollisuus päästä eroon, jos se on niitä siellä asuvia tyyppejä.
2: Kyllä. Olen kuullut tapauksesta, että Amppelissa oli keskellä talvea alkanut mauriaiset parveilemaan, että
3: kyllä saattaa sisällä pesiä, mutta se oli kyllä omakotitalo.
1: Te puhuitte myös konjakista.
2: Joo, näitä olen kuullut paljon tämmöisiä näitä konstia, millä muurahaisista voidaan päästä sisätiloissa eroon. Eli kaneeli on yksi ja kaikenlaiset valkosipulit ynnä muut on käsitelty kyllä, mutta ehkä hauskimpia konsteja oli tämmöinen, mitä kuulin, on konjakki. Että sitä laitetaan esimerkiksi pullon korkkeihin sinne jalkalistojen reunoille, huoneen nurkkiin ja niin poispäin. Siellä haiskahtaa sen verran, että muurahaiset ei halua tulla sinne.
0: Aha. Jos ei keksi konjakille parempaa käyttöä, niin tota voi tällaista.
4: Siinä on naapuritkin ihmeessä, että kun viina haisee, että ei niin. Kun tässä muurahaisia vaan.
1: Mutta siis mun täytyy vielä tarkentaa tavallaan, että se on se haju, mikä ne karkottaa. Mä ajattelin, että toimii jotenkin silleen, että ne muurahaiset niin kiipeää sinne tuota korkkiin hörppimään konjakkia ja jäävät sille tielle sitten. Ei, niinkö?
2: Haju tässä tapauksessa, mutta voi kokeilla myöskin Cointreau sitruslikööriä, joka toimii juuri näin niin kuin kuvailit. Ne muurahaiset menee sinne ja hukkuu.
0: Voimakkaat hajuthan ylipäätään on sellainen, mikä voi toimia muurahaisia karkottamaan. Ja joissakin töissä on havaittu, että tuommoinen spriitussilla vedetty viiva paperilla, niin muurahaiset ei kävele siitä yli, mutta haluuko nyt sitten parkettiinsa mennä piirtelemään, niin on toinen juttu.
1: Mutta oliko näin siis, että ylipäätään jos ajatellaan muurahaisia lajina, niin tuoksut ovat niille tosi tärkeitä?
0: No ehdottomasti hajuaisti on niiden tärkein niin kuin tapa ymmärtää maailmaa. Joo.
4: Meillä on soittaja mukana, mutta ennen kuin otetaan Raimo Raippaluodosta mukaan, niin otetaan yksi liikennetiedote. Ja tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3, eli Hämeenlinnan väylä Helsinki. Tarkempi paikka on välillä Kehä Ykkösen liittymä, Kannelmäen liittymä. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3, eli Hämeenlinnan väylä Helsinki. Ja tarkempi paikka on välillä Kehä Ykkösen liittymä, Kannelmäen liittymä. Ja nyt otetaan Raimo mukaan lähetykseen. Ja Raimo Raippaluodosta, ja sinulla on kysymys.
5: Joo, tai semmoinen ajatus, kun tämä on tapahtunut jo joitakin vuosia sitten. Meillä oli täällä mökirannassa tämmöinen muurahaisten parveilu, eli lentomuurahaisia valtavat määrät. Sitten mä tulin sisälle, niin tuli radio-ohjelma. Olisiko, en muista mikä, mutta joka tapauksessa Lappeenrannasta joku ihminen soitti samanaikaisesti ja sanoi, että siellä on aivan valtava lentomuurahaisten niin kuin ilta. Mä rupesin miettimään sitä, että onko se nyt sitten niin, että se on koko maassa silloin, kun ne parveilee, vai oliko tässä vain sattuma? Onko joku kuun asento tai joku astaa?
1: Onko niillä joku semmoinen yhteinen synkroni näillä Suomen muurahaisilla?
2: Eri lajit parveilee eri aikaan, mutta usein niillä joku tämmöinen säätilaan liittyvä laukaiseva tekijä, että esimerkiksi pihamauriaiset, mitkä heinäkuun puolenvälin jälkeen yleensä parveilee massoittain, niin niillä on tämmöinen ilman korkeapaineen lähestyminen tai syveneminen vaikuttaa siihen, että ne lähtee parveilemaan tai ennen sadetta jotkut lajit lähtee parveilemaan.
0: Niin. Ja sitten jos ajattelee,
5: että silloin täällä oli oikein kova korkea paine.
1: Joo, Heikki.
5: Ainakin täällä takaisin Räppäluossa oli silloin siinä iltana, kun se oli se parveilu.
0: Joo, no siis siihen tosiaan, että kuinka synkronisesti se tapahtuu eri alueilla, niin varmaan jos on pitkään sopivia kelejä ympäri maata, niin se tapahtuu enemmän tipottaen, mutta jos on pitkään huonot kelit ja yhtäkkiä tulee koko maahan hyvät kelit, niin sitten ne varmaan lähtee hyvinkin isolla alueella samaan aikaan liikkeelle. Että se on vähän, että minkälaisilla, miten ne säätilat on alueellisesti mennyt, että missä on milloinkin sopivat kelit. Jos pitkään joutuu odottamaan, niin siellä on ikään kuin painetta lähtee liikkeelle ja sitten se purkautuu kaikkialla yhtä aikaa.
5: Aivan. Joo. No hyvä.
4: Hyvä, kiitos. Jee, hyvä, kiitos Raimo, kun olit mukana. Näitä kysymyksiä tosiaan murhaisiltaan tulee ihan valtavasti. Otetaan tämmöinen vähän hauskempi, että täällä Miko kysyy, että miksi murkuista osa menee yläruumis pystyssä ja jotkut menee takaperin. Onko vaihdelaatikko rikki vai mikä on syy?
1: Olkaa hyvä vaan. Joo.
3: Harvemmin näkee kyllä pakittavia murhaisia, mutta kyllä ne joskus saattaa peruutellakin, mutta yläruumis pystyssä. No joo, kekomurhaisilla on semmoinen uhkailuasento, missä ne nousee vähän pystympään ja taittaa sen takaruumin alle valmiina suihkuttamaan murhasappat. Se on tämmöinen pystyasento kyllä.
0: Niin, se voi vähän näyttää ehkä siltä, että se murhainen pakittaa siinä, kääntyy ikään kuin mutkalle, mutta se on puolustautumisasento.
1: Kyllä. Mun on kanssa pakko kysyä, kun mainitsit tästä, että alkaa tulla WhatsAppista noita, niin meillähän on myös tässä TikTok-live-käynnissä parhaillaan, just täällä studiossa pyörii meidän niin kuvaa, ja haluan nopeasti kysyä, että onko TikTokin puolelta tullut meille minkälaisia murhaiskysymyksiä?
4: On täällä niitäkin.
6: Joo, ne on, valitetaan täältä.
1: Ai ja teillä on tämmöinen hieno systeemi.
4: Joo.
1: Hyvä, no niin hienoa, joo, jatka TikTok-live ja otetaan sitten aina sitä mukaan, jos sinne tulee niin.
4: Mä voin täältä poimia yhden.
1: No ota.
4: Otetaan, mitä on, joo, tullut. Täällä on tämmöinen, että onko kaikki muurahaiset lihansyöjiä, kun raadot ottaa ja häviää pesistä? Ja ylipäätään.
3: Kyllä meidän suomalaiset muurahaiset on pääosin lihansyöjiä. Toki ne syö paljon myös kirvojen ulosteita, että nestemäistä ravintoa, mutta kaikki tarvii kyllä proteiinia uusien muurahaisten kasvattamiseksi. Mutta tuolla Etelä-Amerikassa esimerkiksi on lehdenleikkaaja muurahaisia, jotka syö sientä.
4: Lehdenleikkaaja muurahainen ja syö sientä.
1: Niin, eikö ne jopa viljele niitä omissa keoissaan, pesissä?
0: Joo, nimenomaan. Eli jos luontodokkareista on tuttu, että muurahaiset kantaa lehdenpalasia pesään, niin ne ei kanna niitä sinne rakennusaineeksi eikä omaksi ruuakseen, vaan niistä tehdään massaa, jossa kasvatetaan sieniä, niin, ja sienistä muurahaiset saa kaiken, mitä
1: ne tarvitsee. Ne viljelevät ja tällä tavalla ruokkivat tai tekevät, niin kuin hyödyntävät viljelmissä niin, näitä lehtiä,
0: joo,
1: sitten.
0: Joo.
1: Mutta siis juuri kun oli puhetta tavallaan tästä, kun mulla on ollut semmoinen käsitys, että muurahaiset on niitä lihansyöjiä tai onko ne sekasyöjiä, omnivoreja tai mikä ikinä, kun taas sitten niiden se arkkivihollinen tai joku muu, niin kuin termiitit, ne ovat kasvinsyöjiä. Niin onko tämmöinen jako oikea vai väärä? Anteeksi, mikä kysymys, ne katsoo, että mistä tuo jatkaa tyyppi.
3: Muurahaiset on, voidaan sanoa, että ne on semmoisia omnivoreja, että ne syö, joo, kaikki, mikä kelpaa niille vaan.
1: Tästä päästään nyt semmoiseen teemaan, jonka mä ihan ehdottomasti haluan käsitellä, koska puutiaisista puhutaan paljon, niistä on valtavasti havaintoja. Niin mä viime syksynä jututin Riikka Eloa, hän on myös Lukella muurahaistutkija, joka kertoi mulle, että murkut, varmaan kekomuurahaista puhuttiin, mutta muurahaiset syövät puutiaisia ja nymfejä, ja niillä alueilla voidaan olettaa ehkä, että missä on enemmän kekomuurahaisia, niin siellä on vähemmän puutiaisia. Ja tämä oli mulle niin kuin sinänsä hauska yhteensattuma, koska vuosia sitten mä olin Risto Isomäki, tämmöinen tietokirjailija, hänen kanssaan juttelemassa, ja hän esitti sellainen teorian silloin, että koska heillä, siellä missä heillä on jossain kesäpaikka, niin siellä ympäristössä on paljon puutiaisia, mutta juuri siinä heidän maapaikallaan siellä on paljon kekoja, siellä on niitä puutiaisia juuri lainkaan. Ja hän sitten niin kuin teki johtopäätöksen siitä, että ehkä näillä kekomuurahaisilla on joku vaikutusasia. Nyt Riikka ikään kuin vahvisti sen. Mutta se mun kysymys nyt liittyy tähän, mikä mulle tuli sellainen huoli siitä, kun mä kuulin, että kun metsää vetää sitä avohakkuu, niin nämä kehot kuivuu. Niin voiko tästä nyt sitten vetää sellaisen johtopäätöksen, että jos meillä on paljon avohakkuita ja muurahaiskeot katoaa, niin voiko se vaikuttaa siihen, että puutiaiset lisääntyvät? Ole hyvä.
3: No paikallisesti varmaan kyllä. Ja sitten jos avohakkuita on ympärinsä, niin tietenkin se voi laajemmalla alueellekin vaikuttaa. Mutta tosiaan tästä ei kauhean paljon ole tutkimuksia tehty muurahaisten ja puutiaisten suhteesta, mutta joitakin tutkimuksia on julkaistu, minkä mukaan jos on paljon kekomuurahaispesiä, niin puutiaisia on silloin vähemmän.
1: Joo.
3: Ja se voi ihan perustua siihen saalistukseen, että kekomurrasta saalistaa kyllä kaikkea, mikä liikkuu, että mikäpä ettei puutiainen, varsinkin jos on verta imennyt puutiainen. Kyllä mä oon nähnyt sammakkoakin vietävän pesään, että tuota, kaikki mikä, missä on eläinproteiinia,
1: rotskua kelpaavan. Nappaa sitä, joo, mitä Heikki ajattelet.
0: Niin, ja siis se, niin. Tietysti, että, se tietysti, että vaikuttaako hakkuu puutiaisiin, niin varmasti jollain tasolla vaikuttaa muutenkin kuin sen muurahaiskeon kautta, koska se vaikuttaa siihen, missä puutiaisia Turkissa kantavat nisäkkäät liikkuu ja näin, että monen se voi tulla tietysti monen eri mutkan kautta se vaikutus, mutta kyllä muurahaisetkin varmasti, tai olisi helppo ainakin uskoa, että niillä on punkkitiheyteen vaikutus.
1: Joo, ja puhuttiin toki, että ei varmastikaan mikä ole sille yksi yhteen, että kaikki on vaan näin simpeliä, koska esimerkiksi vaikka se, että jos alueella sattuu olemaan aika paljon myyriä, on hyvä myyrävuosi, niin varmastikin silloin niitä puutiaisia on sitten varmasti myös enemmän. Mutta kuten sanottu, niin ne ovat tehokkaita saalistajia kuitenkin. Nämä perkaavat sitä metsän pohjaa.
3: Kyllä, metsän pohjaa ja puiden runkoja, että ne saalistaa huomattavan paljon myöskin puiden rungoilla.
1: Koska me tästä julkaistiin se video tuossa meidän somessa, ja sitten tietenkin se herättää ihmisissä kiinnostusta. Ja jos tuossa nyt alussa lähetyksessä puhuttiin siitä, että halutaan muurahaisista eroon, niin nämä puutiaiset sitten herättävät toisenlaista intoa. Ihmiset haluavatkin, että tulee kysymys, että voiko, jos sanotaan, että omalla mökkipaikalla tai vaikka jossain muualla kotipaikalla olisi runsaasti puutiaisia, niin onko sinne mahdollista sitten saada kekomuurahaisia? Voiko niitä tuoda sinne? Jouni, saako niin tehdä? Voiko niin tehdä?
3: Saa, jos on maanomistajan lupa sieltä, mistä niitä siirtää. Kyllä niitä pystyy siirtämään.
1: Okei, eli siis muurahaiskehon sä voit siirtää paikasta A paikkaan B, niinkö?
3: Kyllä se hyvin usein onnistuu, jos on sellainen laji kyseessä, millä on useita kuningattaria samassa pesässä. Että tämmöinen laji, millä on vain yksi kuningatar, niin se onnistuminen riippuu siitä, että tuleeko kuningatar mukaan. Ja yleensä se on niin syvällä sillä keossa, että ei tule mukaan. Mutta
1: okay.
3: Näillä, millä voi olla 500 kuningatarta, niin sieltä hyvin usein tulee joku kuningatar mukaan, kun syvältä kaivaa se.
1: Mitä nämä lajit on? Onko se perinteinen tai yleisin? Onko se tupsukekomuurahainen? Meillä on kaljukekomuurahainenkin.
3: No tupsukekomuurahainen ja kaljukekomuurahainen, kumpikin on tämmöisiä hyvin helposti siirrettäviä lajeja, että niillä on niitä kuningattaria ihan yleen määrin siellä pesässä.
1: Mitä Heikki?
0: Niin ei tuohon lisättävää, ne on sellaisia lajeja, että ei tarvitse hirveän syvältä kaivaa, että saa kuningattariakin mukaan ja tietysti se kuningattarin mukaan saaminen on välttämätöntä, että onnistuu.
4: Minä joudun tässä taas muutaman liikennetiedotteen lukaseen ja sen jälkeen me otetaan Kari puhelimen kautta mukaan tähän lähetykseen. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 45 eli Tuusulan väylä Vantaa. Tarkempi paikka on välillä Kehä Kolmosen liittymä ja Tammiston liittymä. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 45 eli Tuusulan väylä Vantaa. Tarkempi paikka on välillä Kehä Kolmosen liittymä ja Tammiston liittymä. Mutta nyt me otetaan sitten Tohmajärveltä Kari mukaan murhaisiltaan. Ja Kari, sinullakin kysymys on.
7: Joo, hyvää iltaa vaan. Meillä on tuota mökki täällä Rääkkylän Oravisalon saarihan. Tämä on tämäkin, mutta sellainen askarruttanut homma, kun tässä on nyt kilometrin päässä sellainen kuin Sikiön saari, niin siellä on sellainen iso, valtava iso muurahaispesä, että miten se sinne on, miten vanha se on ja milloin ne muurahaiset on sinne mennyt. Tässä kuitenkin on vettä, niin kuin tähän mantereeseen, niin kuin, kun tullaan tai tänne saarihan se äkki on tämä Oravisalon saari, mutta tämä on valtava iso. Niin tässä on sellainen reilu 3 metriä ainakin, niin kuin nytkin, vaikka on näin alalla tämä vesi, niin tänne mantereeseen. Että missä vaiheessa ne muurahaiset on sinne mennyt, sellainen juttu on askarruttanut.
1: Täällä nyökkäillään ja ymmärretään, Heikki.
0: Siis se muurahais kuningatar, joka sen pesän on perustanut, niin on lentänyt sinne, että kyllä se sen kilometri on tietysti aika pitkä matka lentää, mutta kyllä ne saariin lentämällä pääsee, että ei tarvitse niinku ajatella, että se olisi sinne kuivaa maata pitkin levittäytynyt. Kyllä ne lentää saariin, ei ehkä ihan jossain tulee raja vastaan, että kuinka pitkälle, mutta
1: niin mun on pakko kysyä, kun sanoit, että kilometri on pitkä matka. Niin tavallaan, tarkoittaako se nyt sieltä, että sinne on kuitenkin ne kuningattaret, joka nyt tänne saari on päässyt, jostakin sieltä lähialueelta tullut sitten sinne?
0: No kyllähän kuningattaret voi tietysti tulla mukana pitkiäkin matkoja tulla lentäneeksi, mutta ei sitä ihan hirveän hyvin tiedetä, että kuinka pitkiä matkoja kuningattaret pystyy levittäytymään.
3: Joo, ja tämmöinen anekdootti vielä, että kekomurhaisilla on osa lajeista on karvaisempia kuin toiset, ja nämä karvaiset lajit on parempia kellumaan, jos ne tippuu veteen, kun niille jää ilmakuplia sinne karvojen väliin. Ne voi kellumalla vielä saada.
0: Totta, ei ole tarvinnut edes lentää.
3: Niin vaikka voimat loppuu kesken, niin vielä voi niin rantautua. Cast away tyyppisesti.
7: No, mutta sitten sellainen kysymys vielä, että mitenkä vanha voisi sellainen pesä olla? Se on ehkä sellainen 1,5 metriä anttisa.
3: Kyllä ne kymmeniä vuosia voi elää kyllä hyvinkin, sanotaanko 80 vuotta voi olla, mutta vähän riippuu, jos on oikein hyvä ravintotilanne sillä paikalla, että on paljon kirvoja puissa ja paljon hyönteisravintoa, niin kuin monesti rantaseuduilla on hyönteisravintoa yllin kyllin, niin se voi kasvaa hyvinkin nopeasti, kun se pystyy tuottamaan paljon uusia työläisiä nopeasti, niin se voi kasvaa se pesäkin nopeasti.
7: Joo, se ei ole kuin puolen hehtaarin saari suunnilleen tai alle hehtaari joka tapauksessa.
1: Aika pieni kuitenkin. Voiko tuommoisella alueella, onko siellä useampia vai onko se vain tämä yksi keko?
7: On siinä on kaksi sellaista saarta samankokoista suunnilleen, että toinen on vähän lähempänä mannerta.
1: Tarkoitan siellä, niin kuin, siellä pienellä saarella, missä on tämä jättimäinen keko, niin onko sillä samalla saarella useampi keko?
7: Ei ole mitään huomioon. Ei ole nähty kuin se yksi vai, että on se kierretty sillä.
1: Heikki, näytät miettelijät.
0: Niin, kyllä puolen hehtaarin saareen useampikin keko noin niin kuin reviirien puolesta mahtuisi, ja varsinkin jos ne on tällaisia monet kekomurhaiset, muodostaa tällaisia monipesäisiä yhteiskuntia, niin sellaisen nyt varsinkin voi olla puolella hehtaarilla useita pesiä helposti.
7: Joo. No, tämäpä selvisi nyt sitten tämä, että
1: mysteeri.
4: Hyvä.
1: Hei, semmoinen mun täytyy
4: kiitos vielä, Kari, kun olit mukana.
1: Ennen kuin Karia pääsit pois, niin mulla olisi Karille kysymystä. No. Kari, olitko kuulolla tuossa lähetyksen alussa, että ootko mahdollisesti ilmoittanut tätä tuonne Jounille sinne Monitantti, tätä jättikekoa?
7: En ole ilmoittanut kellekään.
1: Uskaltaisitko lähteä yrittämään sitä kännykällä sohimaan ja näyttää koordinaatit?
7: Kyllä minä voin koordinaatit lähettää.
1: No niin, kato, me saadaan nyt tällä tavalla. Nyt tulee jättimäinen keko sieltä Sohmajärveltä. Hyvä. No niin, kiitoksia. Jätetään tämä muhimaan sitten sinne. Niin. Kiitos.
7: Tämä keko Rääkkylässä.
1: Rääkkylässä, no niin, yes. Sieltä päin. Joo.
4: Kiitos Kari tästä. Tänne on tullut aika montakin kysymystä WhatsAppin puolelle tästä, että kuinka syvälle maahan tämä muurahaispesä menee. Kun mehän nähdään totta kai, että mikä on maan päällä oleva osuus, joka voi olla tosiaan hyvinkin jättimäinen, mutta miten siellä maan alla, meneekö se kuinka syvälle?
3: Se vähän riippuu maasta, että jos on esimerkiksi kuivahko hiekkamaa, niin se voi mennä hyvinkin syvälle, mutta jos on tämmöinen korpimetsä kostea, niin voi olla, että se ei mene puolta metriä syvemmälle.
4: Mutta kuinka syvä, kun se voi mennä hyvinkin syvälle, niin onko se, osaatko sanoa yhtä, että kuinka syvä se sitten voi olla?
1: 100 metriä.
3: En ole kaivannut ihan 100 metriä asti, mutta sanotaanko, että kyllä se voi metriin mennä.
4: Oho.
3: Riippuu tosiaan sitä maaperästä ja kuinka kuiva se on ja helposti kaivettava.
1: Mitä se Heikki?
0: Ei mulla tähän, en ole minäkään kauhean syvältä kaivannut, että vähän on jäänyt mysteeriksi, kuinka syvälle voi mennä.
1: Meneekö se jotenkin, onko se roudalla mitään tekemistä sen kanssa, kuinka syvälle ne menee? Jos miettii pohjoisia karuja olosuhteita, niin kovat talvet ja nyt ei ole viime vuosina ollut, mutta
2: kyllä sillä roudalla on tekemistä, että tuota, kekomurhasta, vaikka ne on tämmöisiä pohjoisia lajeja, niin ne ei yllättäen olekaan kovin kylmän kestäviä. Että ne täytyy talvehtia roudan alapuolella. Toki me on nähnyt kyllä niitä hyvinkin jääkalikoissa muurahaiskin on sisällä talvella, mutta tuota, suuri osa yhteiskunnasta pitäisi olla roudan alapuolella. Ja se muurahaiskekokin itse asiassa voi olla osittain sopeama siihen, että ne rajaa sen roudan sinne

0: ne on sielläkin on vuoristoissa mieluiten kyllä, että se tietyllä tavalla on tämmöinen vähän karumman ympäristön sopeuma ehkä.
1: Mm, kyllä sitä keko, ainakin osa sen keon merkitystä voi hyvin olla, että se on lämmön keruuseen tarkoitettu.
2: Voitko Heikki kertoa vähän, kun niin sä tuossa lämpiössä sanoit silleen, että se on aika nerokas rakennelma, että se ei ole vaan mikään semmoinen sattumanvarainen kasa jotakin neulasia?
1: Niin, no siinä on päällä tiiviimpi ja kosteempi kerros, joka auttaa pitämään sen lämpötilan ja kosteuden siellä pesän sisällä tasaisena, ja sitten sisällä on kuivempaa ja siellä siis tärkeä asia siinä on se, että siellä on ikään kuin sille yhteiskunnalle tarjolla erilaisia lämpötila- ja kosteusoloja tarpeen mukaan, mitkä on munille sopivia olosuhteita ja mitkä toukille ja mitkä kuningattarille ja niin edelleen. Niin siellä se on aika niin kuin, eläväinen kokonaisuus, että siellä niin kuin asioita siirrellään ympäriinsä, ja koko ajan työläiset etsii kasvaville jälkeläisille parhaita olosuhteita, niin iso keko, joka jatkuu sinne maan alle, niin antaa ison valikoiman olosuhteita myös. Se on varmaan yksi, mikä siinä on tärkeää.
2: Tuo on ihan huikeaa ajatella tavallaan, että se tuolla tavalla niin kuin laitetaan sektoreihin. Että täällä on kosteampi sektori ja tuolla on kuivempi sektori ja tässä on viileämpi sektori ja tuolla on lämpimämpi sektori. Että ne osaa ihan oikeasti tehdä tämmöisen. Mä oon ihan, tiedätkö, silleen, että hei, itseä, nuo jätkät on vaan silleen, että no niin, no me ollaan nyt katsottu tätä tässä, on teille mitään ihmeellistä.
1: Mäkin nyökyttelin, että on se ihmeellistä, kyllä myönnetään, samaa mieltä ollaan.
3: Otetaan soittaja kohta, mä otan muutaman kysymyksen, tänne tulee niin valtavasti näitä, ja ne on äärimmäisen mielenkiintoisia myös täältä WhatsAppin puolelta, että tässä on nyt muurahaisten käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä tullut tosi paljon. Meri on laittanut, että mökkimme välittömässä läheisyydessä on suuri muurahaiskeko vanhan puun juurella. Muurahaiset tällä paikalla ovat kovia kiipeilemään vaatteisia puremaan. Ovatko jotkut muurahaislajit aggressiivisempia kuin toiset?
2: No niin, ovatko?
0: Kyllä niiden välillä eroja löytyy. Toki sitten saman pesäänkin sisällä voi löytyä eroja sen suhteen, että jos sitä menee sitä pesää häiritsemään, niin totta kai ne on aggressiivisia, mutta ne voi olla esimerkiksi semmoisen aikaan keväästä kekomuurahaiset hyvin aggressiivisia, kun sillä pesässä on tuotettu juuri uusia kuningattaria ja koiraita. Olen sen itse kivuliasti joskus kokenut, että tämmöinen pesä saattaa olla hyvinkin vihamielinen, jos tämä menee tonkimaan, kun siellä on vaikka uusia kuningattaria valmiina lähtemään perustamaan uusia pesiä, niin ne on ehkä tavallista aggressiivisempia, jopa hyppivät puusta kimppuun, kun sitä pesää lähestyy.
2: Ihan totta.
0: Mutta sitten on meillä sitten semmoisia lajeja, mitkä on niin kuin hyvinkin, eivät varsinaisesti voi sanoa, että olisi aggressiivisia, niin kuin liekomuurahaiset sitten nämä, että ei ole koskaan minun kimppuun kyllä liekomuurahainen.
2: Mikä on liekomuurahainen?
0: Se on semmoinen pikkuinen, pieni muurahainen, joka elelee monesti tämmöisten maahan pudonneiden oksien sisällä tai lahokannoissa kaarnan alla. Hyvin pieni muurahainen.
1: Pieniä muurahaisia, ja yhteiskunnassakaan ei välttämättä ole kuin muutama kymmenen yksilöä tai ehkä satakunta, eli voi hyvin helposti, tai siis jää helposti huomaamatta.
2: Tämäkin on muuten ihan jännittävä, että joku liekomuurahainen, joka on vähän tämmöinen säyseä ja elää piilossa jossain pienessä ruokosessa, ja sitten meillä on tämmöisiä kekomuurahainen jättimäisiä megalopoliksia, jotka sitten hyppii puusta kimppuun. Niinkö?
0: Kyllä, ja ehkä liekomuurahainen, koska se yhteiskunta on niin pieni, niin sen ei kannata karruta.
2: Hyökkäile. Itsesuojeluvaisto riittää. Mä mietin vaan, mun on pakko, että kun puhuttiin näistä eri lajeista, niin mulla on tähän liittyvä kysymys. Meille tuli niin video, jonka mä oon teille näyttänyt. Mä en nyt näytä sitä tässä, koska radion kuuntelee, että sitä hirveästi hyödy, mutta että se kysymys on kiinnostava, koska tällä tavalla kysyjä kirjoittaa, että viime kesänä huomasin pihahaavan juurella olevan muurahaispesän, jossa kaksi eri muurahaislajia näyttivät elävän yhteissovussa. Mustien muurahaisten seassa oli kullankeltaisia sukulaisia. Tänä keväänä totesin saman meiningin jatkuvan, mistähän mahtaa olla kyse. Ja te olette nähnyt nyt tämän videon, ja mä voin sen nopeasti selittää, että se oli kännykällä kuvattu perinteinen, että siinä näkyy maata, ja sitten siellä oli mustia muurahaisia meni, ja siellä tosiaan oli muutamia semmoisia kullankeltaisia muurahaisia. erilaisia seassa. Niin, mikä tässä on?

0: kuvia?
1: No kaikki muurahaislajit ei kykene, tai kaikki muurahaislajien kuningattaret eivät kykene perustamaan omaa pesää, jolloin semmoisten lajien kuningatar koettaa käyttää muita muurahaisia hyväkseen uuden pesän perustamisessa. Ja jollakin tavalla tämmöinen kuningatar soluttautuu toisen lajin pesään sisälle ja joko tappaa sen alkuperäisen kuningattaren tai sitten jollakin muulla tavalla onnistuu pääsemään sitä kuningattaresta eroon. Sen jälkeen feromoneillansa huijaa niitä alkuperäisiä työläisiä sinne keossa tai pesässä huolehtimaan hänestä tästä uudesta kuningattaresta.
0: Hitto, miten kierroa touhua. Eli siis, se siis luikertelee pesään, tappaa kuningattaren, alkaa itse kuningattareksi ja huijaa vielä muut palvelemaan häntä.
1: Suurin piirtein näin.
0: Okei, no Heikki, mutta kun tässä on kaksi lajia, niin pystytkö sanoa, että mitkä lajit siinä nyt sitten on? Ja onko se niin kuin oikeasti nyt sitten mitään yhteiseloa kuitenkaan näiden kahden lajin välillä?
2: No kyllähän ne siinä nimenomaan tämän huijauksen takia ne elää yhteiseloa. Eli tässä tapauksessa ne kullankeltaiset joku keltiäislaji, mä en ole ihan varma mikä keltiäislaji on kyseessä.
1: Joku tuoksukeltiäinen.
2: Niin ne on ikään kuin huijattu tähän yhteiseloon, mutta selvästi näki siitä kuvasta, että enemmistö oli näitä mustia paperimuurahaisia, jotka on, joiden kuningatar on ikään kuin se tunkeilija ja se muuttuu pikkuhiljaa paperimuurahaisen yhteisöksi. Siis veikkaus oli tosiaan, että ensi keväänä siellä ei varmaan niitä keltaisia muurahaisia enää näy.
0: Eli siis keltaiset oli ensin, mustat tuli ja valtasi sitten sen.
2: Näin.
3: No ne on, nämä paperimuurahaisethan on niitä kingejä. Mennään tähän lajimeinaan jossain vaiheessa vielä tarkemmin. Mutta mun on otettava Tuusulan väylälle liikennetiedot ja sen jälkeen otetaan Juha mukaan meidän lähetykseen. Eli tie 45, Tuusulan väylä Vantaa, liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Kehä Kolmosen liittymä, Tammiston liittymä. Ja Helsinkiin päin ajettaessa siellä on onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 45, Tuusulan väylä Vantaa, sinne liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Kehä Kolmosen liittymä ja Tammiston liittymä. Ja haittaa on Helsingin suuntaan ajettaessa. Ajokaista on onnettomuuden vuoksi siellä suljettu liikenteeltä. Ja nyt kysymyksensä tässä lähetyksessä pääsee esittämään Juha. Ole hyvä.
4: Terve vaan ja mukavaa iltaa kaikille.
0: Kiitos. Onpa
4: mielenkiintoinen aihe. Hei, semmoinen kysymys. Mä olen 20 vuotta asunut metsän keskellä tuolla. Mä olen katsonut reilu 15 vuotta seurannut muurahaispesä, joka silloin, kun aloitin seuraamaan, niin oli tuommoinen ihan siis pienestä lähti 15-20 senttinen ja siitä se on suurin piirtein laajentunut ja se on varmaan tuollainen halka sieltä reilusti 1,5 metriä ja saman verran melkein korkeakin. Ja nyt se on viimeiset vuodet niin, että se ei juurikaan ole kasvanut, se ei ole muuttunut. Niin kysymys kuuluu, että onko näillä joku standardi mitta näillä pesillä, kun ne niitä rakentaa ja että miksi se ei ole enää kasvanut? Se on täysin aktiivinen pesä muuten.
1: Jaa. Onko sillä lähistöllä muita kekoja?
4: Ei ihan, sanotaanko näin, että ei varmaan nyt, kysyn satoja metrejä täytyy olla, useita satoja metrejä, mistä löytyy seuraava pesä.
1: No sitten tämä pesä on saavuttanut semmoisen maksimikokoonsa. Tämä kuulostaa, on meillä tämmöinen karvakekomuurahainen ja punakekomuurahainen, jonka keot kasvaa suurin piirtein tuon kokoiseksi. Kun ne on maksimikoossa, ne on tämmöisiä yksinäisiä kekoja näillä lajeilla.
4: Joo, okei. No onko se sitten vaan tuommoinen ja ne asustelee siinä ja sitten joskus se sitten loppuu vai?
1: Joo, jos tämä on tämmöinen laji, jolla on vain se yksi kuningatar pesässä, niin sitten kun se kuningatar kupsahtaa sieltä, niin parin vuoden sisällä, niin työläisetkin sitä häviää, kun ne kuolee pois.
0: Mun on pakko kysyä tarkentava kysymys tuohon vielä, nimittäin kun oli puhetta tässä, että jos on joku semmoinen niin kuin yksinäinen keko, niin olisi joku punakeko muurahainen ja joku muu, minkä mainitsin, niin neko on semmoinen laji, että jos on meillä on olemassa muurahaisia, jotka tekee useampia kekoja ja ne niin kuin elää niin kuin yhdessä, niin kuin, mutta sitten on tämmöinen keko, joka elää vaan niin kuin itsekseen. Mikä?
1: No näillä lajilla usein on semmoiset, että ne voi kyllä elää joskus myöskin monipesäisissä yhteiskunnissa, joo, mutta meillä Suomen oloissa ne yleensä on tämmöisiä yksittäin pesiviä.
2: Niin, yksi pesä, jossa on yksi kuningatar, se on näille lajeille se tyypillinen.
0: Ja kun tuossa aiemmin lähetyksessä oli puhetta, että jotkut muurahaiskeot voi olla jopa 80 vuotta, niin tämmöiset pitkäikäiset keot ovat sellaisia, missä tarvii olla sitten useampi kuningatar, jos se elää joku 20-30 vuotta. Niinkö? Mutta tämmöinen yksittäinen keko, niin siellä on vain yksi muurahainen ja sen keon taru loppuu siihen, kun se kuningatar kuolee.
2: Joo. Näin yleensä tapahtuu.
4: No mites pitkäikäinen se kuningatar sit voi olla?
1: No näillä...
4: Meinaa, että eläinköhän mä niin kauan, että mä näkisin, että se loppuu.
0: No niin!
1: Jos se on tämmönen yhden kuningattaren laji, niin se ei varmaankaan yli pariakymmentä vuotta juurikaan sillä lajilla elää.
4: Ai saakeli.
2: Niin, että jos se oli 15...
4: Me kello käymään
0: minulla ja kuningattarella. No niin, nyt alat sitten kattelemaan, mitä siellä tapahtuu.
4: joo, mun täytyy nyt tarkemmin seurata sitä, että voiko mä jotenkin pitkittää sen kuningattaren elinikää.
0: Voi niin, voiko sitä jotenkin, millä sitä voisi?
4: Pitääkö sinne viedä jotain erikoisruokaa tai jotain? Ei kai.
1: Taitaa olla kello pohjassa kuningattaren sydämen, että se seisahtuu, niin kuollut aika alkaa.
4: No niin, joo,
0: hyvä. Ei.
4: Kiitos paljon, mutta sitten ei semmoinen vielä katso, kun nyt alkoi lapsilla kesälomat ja muuten, niin sitten yksi erittäin mielenkiintoinen asia on se, että vanhemmat, jos kuuntelette, niin jos lapsilla aika pitkä, niin en tarkoita, että viedään mihinkään kekon viereen tai mihinkään niin lähelle sillä tavalla, mutta kun nyt murhaisin liikkuu, niin pistäkää ne lapset seuraamaan niitä.
0: Niinpä.
4: On niin mielenkiintoisia.
0: Voi kuule, hei, arvaa vaan, vetikö Jouni peukkua tuossa, kuule. Ja mä sultakin...
4: No, hyvä, kun veti, koska...
0: Sultakin, Juha, kysyn nyt, että et sä viitsit sä, niin lykkästä sinne monit Anttiin, niin kuin ton teidänkin keo, ellet ole sitä jo tehnyt.
4: En ole tehnyt, kun mä kuulin vasta äsken semmoiseen. Mikä sä sanot, se on?
0: No niin, kato, kun tässä, niin, tässä lähetyksessä alussa puhuin, mä oon luvannut niin kuin boostata tätä sen takia, että me lyödään kaikki eurooppalaiset laudalta ja tehdään heistä kateellisia meille, koska muualla Euroopassa on harvinaisia muurahaiskeot noin lähtökohtaisesti ja meillä niitä on paljon, niin Jounilla on sellainen hanke kuin Monit Ant. Ja he siis keräävät tavallaan siitä, että sä voit kännykällä, niin kuin, sä voit googlata Monit Ant ja sieltä löytyy Lukelta sitten ohjeet, niin kännykällä meet ja otat kuvan siitä ja siellä ne muutaman kysymyksen laittaa, niin tiedätkö, ne lähettää koordinaatit suoraan, niin tieteilijät ja tutkijat saavat tietää, että kuinka monta kekoa Suomessa esimerkiksi on. Eli teitä kaikkia kansalaisia tarvitaan tässä auttamaan.
4: Joo, toihan on hienoa. Ilman muuta mä pistän, joo.
0: Kaksi kekoa on tilattu teille. Kiitos, Juha.
4: Joo, hyvä juttu, mutta ei mitään. Oikein mukavaa iltaa ja mukavaa kesää, hei, kaikille teille.
3: Kiitos samoin, Juha, sinne. Tämmöiseen lasten kanssa puuhasteluun liittyy tämä kysymys, jonka WhatsAppista poimin, mitä olen itsekin nimittäin joskus tehnyt. Mm-hmm. 1900-luvun alussa syntynyt mummoni vei minua toisinaan murhaispesälle. Pesään työnnettiin kuorittu keppi, josta sitten nuoleskeltiin muurahaisten pissaa. Mikähän idea tässä mahtoi olla?
0: Maku,
3: niinkö? Niin, mutta minäkin olen tätä tehnyt joskus tuolla maalla.
0: Maistuiko se hyvälle?
3: No en minä sitä enää muista, mutta oliko tässä järjen hiventäkään? Mikä tässä on tämä juttu?
2: Muurahaishappo, mukava kirpeä maku, mikä siinä?
1: Joo, itsekin olen kokeillut joskus sitä koulupoikana, että olikohan se koivun oksasta keväällä kuorittiin se kuori pois ja sitten pantiin sen muurahaispesäänsä ja sitten nuoltiin sitä tikkua ja lopulta oli suupielet rakoilla sen jälkeen. Se oli tehdä, se tuli semmoinen himoinen kuin sipseihin esiin.
0: Oikeastikko, niinkö?
3: Ja otetaan vielä täältä 8-vuotiaan pojan kysymys WhatsAppin puolelta. Hän on kovasti kuulemma miettinyt, että onko muurahaiset fiksuja vai toimivatko he vaan ilman aivoja vaistomaisesti?
0: Erittäin hyvä kysymys, Heikki.
2: No murhaiset... niiden fiksuus ehkä eniten piilee siinä joukkovoimassa tai tällaisessa parviälyssä, että kun katsoo yksittäisen murhaisen menoa, niin se saattaa näyttää tietysti aika päättömältä, mutta jos niitä on iso joukko ja jokainen tekee niin kuin samoja asioita, niin lopputulos on toimiva, mutta ei se yksittäinen murhainenkaan niin kuin täysin aivoton ole. Kyllä ne yksittäiset murhaisetkin aistii ympäristöönsä ja tekee päätöksiä ja muistaa asioita ja oppii vaikkapa assosioimaan jonkun hajun siihen, että tämä haju on semmoinen, mikä yhdistyy ruokaan, ja muurahaiset muistaa vaikkapa talven jälkeen, että mistä sitä ruokaa on syksyllä haettu, ja muistaa maamerkkejä ja osaa suunnistaa, että ei se yksittäinen muurahainenkaan tyhmä ole, vaikka ne niinku siihen joukkovoimaan ja parvielyyn luottaakin.
3: Hei, palataan tähän muurahaisen käyttäytymiseen merisään jälkeen. Sen minä kuulkaas lukasen tähän väliin nyt. Kello on 18.50 ja vuoro on säätiedotus meren kulkijoille. Huomautus veneilijöille: Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Kaakkoistuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa. Korkea paine on Barentsin merellä. Matala paine, jonka keskus on Brittein saarilla, lähestyy Norjaa lännestä. Suomenlahti, idän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 3-5 metriä sekunnissa, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, kaakkoistuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 3-5 metriä sekunnissa, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakkoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakon puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja idän välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, yöllä etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä etelän puoleista tuulta, Selkämerellä alle 14 metriä sekunnissa, muualla alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, kaakkoistuulta 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 39 kilometriä. Kotkarankki 19, Eteläkaakko 3, selkeää 34. Orrengrund 17, Eteläkaakko 2, selkeää yli 20. Emäsalo 17, Itäkaakko 4, Kalbodagrund tiedot puuttuvat. Itätoukki 15, Itäkaakko 5, Harmaja 16, Itäkaakko 4, selkeää 20. Mäkiluoto 16, Itäkaakko 5, Bokashär 16, Itäkaakko 5, pilvistä 34. Hanko Tulliniemi 15, Itä 8, Russarö 15, Itä 8, Venö 19, Itä 6, Uttö 16, Itä 4, selkeää 22. Rajakari 16, Etelä-Lounas 4, Fagerholm 18, Itä 3, Vilsanti 16, Länsiluode 3, näkyvyyttä 37 kilometriä. Gotska Sandön 19, etelä 5, 20, Kumlinge 16, eteläkaakko 5, pilvistä yli 20. Nyhamn tiedot puuttuvat. Märket 13, kaakko 9, Isokari 14, eteläkaakko 6, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 15, etelälounas 11, pilvistä 20. Tahkoluoto 14, etelälounas 4, pilvistä 36, Selgrund 14, etelä 6, pilvistä 39. Bredsjäret 14, etelä-lounas 8, Strömmingsbodan 11, etelä 5. Valassaaret 14, etelä-lounas 4, Kallan 16, pohjoinen 2. Tankkar 14, koillinen 1, melkein selkeää 44, Ulkokalla 13, pohjoiskoillinen 4. Nahkiainen 13, koillinen 6, Raahe 17, Pohjoisluode 3, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 19, kaakko 3, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 16, Pohjoiskoillinen 3, Selkeä yli 20, Kemi 1, 14, Itäkoillinen 5 ja Ajo

0: aluksen tiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 11 senttimetriä. Oulu miinus 12, Raahe miinus 11, Pietarsaari miinus 7, Vaasa miinus 5, Kaskinen miinus 8, Mäntyluoto miinus 9, Rauma miinus 8, Turku miinus 13, Föklö, Hanko, Helsinki sekä Porvoo miinus 11 ja Hamina miinus 8 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä. Jatketaan meidän muurahaisiltaa ja päästiin näiden muurahaisten käyttäytymiseen tuossa ennen merisäätä todella mielenkiintoisesti.
1: Mulla on täällä jo niin kuin, tiedätkö, kolme asiaa, mihinkä on luvattu palata, niin mä ajattelin, että muistetaan, että me palata sitten niin, että tuota niin.
0: No jos ne on sulla ylhäällä
1: on,
0: siellä kuule, niin.
1: Tota niin. Tehdäänkö hei sellainen nopeaa, koska kohta siirrytään toiselle tunnille, niin sitten niitä tulee kuitenkin uusia asioita, niin käsitellään nämä kolme asiaa. Lyhyet ohjeet oli, halusin kuulla vielä tästä, kun oli puhetta, että jos haluaa se muurahaiskeon siirtää nyt sinne, ja se on mahdollista ja luvallista, jos on maanomistajan lupa ja näin. Miten se siirretään? Jos se ei ole kaivinkonetta valtava, niin miten sille lapiopelissä, voiko se vaan niin kuin lyödä kottikärryyn ja sitten?
2: Kannattaa etsiä semmoinen paikka, missä on useita kekoja ja sitten saaviin, kannelliseen saaviin kaivaa sitä muurahaiskeokkoa ja mielellään sitä sisältä, että sitä pintaa ei välttämättä kannata kauhean paljon siirtää, mutta keon sisällä on sitä porukkaa ja niitä kuningattaria mahdollisesti myös.
1: Joo.
2: Niin sitä vaan lapiolla saaviin ja saavin kanssa kiinni ja se kannattaa ehkä teipata kuljetuksen ajaksi, jos on pitempi matka kyseessä. Ja sitten vaan kaadetaan uuteen paikkaan ja yleensä ne muurahaiset ei jää siihen kohtaan, mihinkä se on kaadettu, vaan ne etsii mieleisemmän paikan. Mutta siihen lähistölle jonnekin ne yleensä jää.
1: Mun on pakko kysyä tämmöinen eettinen puoli, että onko se nyt ok mennä tekemään näin? Onko se sellainen takuvarma tuho vai onko sillä oikeasti mahdollisuus selvitä sitten uudella paikalla?
2: Se riippuu vähän olosuhteesta, että jos siellä on jotakin vihamielistä muurahaisasutusta muuta, niin saattaa olla, että käy huonosti siirretylle muurahaisille.
1: Joo.
2: Ja vastaavasti sitten taas se keko, mitä on mennyt kaivamaan, se ainakin itselläni tekee vähän häijyä, kun toiset on vaikka niin 50 vuotta rakentanut sitä kekoa. Sitten mennään lapiolla sorkkimaan sitä, mutta joskus on tutkimustarkoituksessa joutunut näin tekemään.
1: Ja
2: on sitten pari vuoden kuluttua katsottu, niin kyllä ne keot on selvinnyt siitä.
1: Riittääkö mikä 10 litran perusämpäri, mitä niin kuin Tokmanilla tai jossain muulla jaetaan ilmaiseksi, vai pitääkö olla sellainen iso kunnon saavi?
2: 80 litran, 100 litran saavi. Ja vielä, jos oikein ison pesän haluaa siirtää, niin esimerkiksi 4 semmoista saavia, niin on ihan...
1: Herra jöstä sentään, kyllä pitää varautua siihen. No mutta näillä ohjeilla sitten, jos nyt jollakin on niin kuin tähän puutiasasiaan liittyen, niin esimerkiksi...
0: Hyvä, koska tänne on tullut todella paljon kysymyksiä tästä pesän siirtämisestä, että onko se niin kuin vaikeaa ja selviääkö ne siitä.
1: No siinä tuli nyt konkreettiset suorat ohjeet, että 4 helkkari isoa niin kuin tynnyriä ja niihin kansia, sitten se teipataan kiinni, koska... Ja kuinka kaukaa? Voiko se hakea, niin kuin tiedätkö, kuinka 10 kilometriä, 50 kilometriä, 100 kilometriä?
2: Sillä matkalla ei oikeastaan muuta väliä ole, kunhan se eli on kauan kestä se siirtäminen, että mahdollisimman nopeasti. Mutta kyllä niitä on siirretty useampia kymmeniä kilometriä avolava auton lavalla saaveissa, että kyllä ne hengissä on pysynyt.
1: Okei, selvä. No mutta pidetään tuommoista haarukkaa sitten. Ja tässä on pari minuuttia aikaa ennen kuin meillä alkaa uutiset, niin tuossa mainitsit, puhutte tässä, että paperimuurahaiset on niitä kingejä. Te kerroitte, että niillä on aikamoiset aseet. Mä haluan kuulla tämän tarinan niin kuin nyt. Että
0: minuutissa.
1: Minuutissa. Noniin.
2: Joo, paperimuurahaisilla on tämmöinen dendrolasiini-niminen furaaneihin kuuluva yhdistä, jota ne levittää ympärillensä ja muut muurahaiset sitä pelkkää. Ilmeisesti ne kokee jopa kipua siitä.
1: Sanoit, että se on kaasuase.
2: Se on tavallaan kaasuase, että ne päästää sitä muistaakseni jostakin tätä leukarauhasistansa sitä ainetta. Ja muut muurahaiset sitä pelkkää. Ja nämä paperimuurahaiset, niiden käyttäytyminenkin on vähän erilainen kuin muilla, että ne on kävelee sillä tavalla, niin kuin kingit kävelee sillä.
1: Niinkö niillä on itseluottamusta?
2: Niillä on itseluottamusta, niiden ei tarvitse pelätä muita muurahaisia juurikaan.
1: Sanoit jopa, että kun tämmöinen, nyt kun oli vaikka se video, että missä oli näitä keltaisia muurahaisia ja sitten nämä mustat ja ne mustat on niin kuin sitten varmaan näillä kaasuaseillansa karkottaneet sitten nämä keltaiset ja voittavat lopulta.
2: No tavallaan siinä

0: tapauksessa oli ei tule karkoittaneet niitä keltaisia, vaan se on se syrjäyttäneet sen keltaisen kuningattaren ja sitä kautta.
1: Nyt meille koittaa aikamerkin jälkeen uutiset, mutta muurahaisilta jatkuu vielä sitten uutisten jälkeen.
2: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. EU pyrkii vähentämään riippuvuutta amerikkalaisesta teknologiasta. Komission on tarkoitus julkistaa keinot tavoitteen saavuttamiseksi. Taustalla on Yhdysvaltain pyrkimys käyttää teknologiaa geopolitiikan välineenä. Digikomissaari Henna Virkkusen mukaan 80% teknologiasta tulee EU:n ulkopuolelta.
3: Tämän päivän maailmassa tämmöisiä meidän riippuvuuksia, mitkä on rakentunut meidän teknologioihin, niin niitä voidaan myös käyttää meitä vastaan. Eli nyt pitää arvioida sitten, että mitkä on tämmöisiä riskipitoisia sektoreita, missä on tärkeää, että Euroopalla on oma kapasiteetti toimia. Että siellä ei ole niin sanottua kill switch-mahdollisuutta, että joku voi katkaista jonkun meidän toiminnan tai teknologian Euroopan ulkopuolelta.
2: Keskusta ja Liike Nyt ovat jättäneet välikysymyksen nuorisotyöttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikentymisestä. Puolueet syyttävät hallitusta kasvupolitiikan laiminlyömisestä ja välinpitämättömästä suhtautumisesta nuorisotyöttömyyteen. Keskusta esittää nuorten työllisyyden parantamiseksi takuutyömallia vastavalmistuneille, työttömyysturvan suojaosan palauttamista ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamista. Pilvisyys vaihtelee ja lähivuorokauden aikana varsinkin maan keskivaiheilla tulee sadekuuroja. Lämpötila on yöllä 7-13 astetta. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Utsjoen kunnassa.
1: Uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia yli ilta 7.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kyllä, ja Yle Radio Suomessa Luonto Suomi ja muurahaisilta. Kaikkien aikojen muurahaisilta on käynnissä.
2: Kyllä.
1: Ja tuossa ennen uutisia me jäätiin tähän muurahaisten kingiin, eli paperimuurahaiseen. Ja minun oli ihan pakko käydä katsomassa kuva tästä, kun sitä niin kehuttiin, kuinka kaunis, upea, kiiltävä se on. Niin se on muuten ihan totta, että en mä yhtään ihmettele, että ne ihan kurkona tuolla kuule muiden murkkujen säässä painaa menee.
2: Niin ajattelen, niillä on vahva itseluottamus.
1: Kyllä.
2: Ne on kauniita, yes. Ne on mustia, upean näköisiä. Mm. Sitten niillä on vielä kaasuaseina karkottaa.
3: Ja hyvän tuoksusia.
2: Niin, niillä on niin, vielä. Kerro Heikki, tää oli hauska.
3: Eli niissä on tämmöinen hyvin selvä tämmöinen sitrusesanssin tuoksu, jos ottaa käteen ja vähän sivelee sitä pintaa ja haistaa sormia, niin astianpesuaineille tuoksuu.
2: Sun ei tarvitse siis niinku liiskata sitä muurahaista.
3: Ei, voi. Hellästi vähän.
1: Silittää. Muurahaista tuoksuu hyvällä.
2: Okei, mutta tässä nyt on tätä monit Anttia puhuttu ja me ollaan saatu jo Jouni teille kaksi kekoa varmasti tämän lähetyksen aikana niitä varmasti tulee lisää, mutta onhan näitä hankkeita muitakin. Heikki, teillä on tämmöinen, mikä, sä puhuit, tää oli hauska nimi, hyönteisasennetutkimus tökkää ötökkää. Mikä tää juttu on?
3: Joo, eli meillä on tämmöinen ötökkäakatemia tiedeviestintä ja tutkimushanke. Meitä kiinnostaa, mitkä on ihmisten asenteet hyönteisiä ja muita pikkuötököitä kohtaan ja mistä lajeista ihmiset pitää, mistä lajeista ihmiset on kiinnostunut, mitä lajeja ihmiset olisi halukkaita suojelemaan. Eli kännykkä tai verkkosivu tökkää ötökkää Googleen, niin pääsette niillä sanoilla Googlaan, niin löytää meidän kyselyn. Sieltä tulee ötököiden kuvia, joille saa antaa arvosanoja, että onko hieno vai ällöttävä ja kiinnostaako vai eikö kiinnosta yhtään ja haluaisitko suojella vai pitäisikö hävittää maan pinnalta ja tällä vähän kartoitetaan suomalaisten suhdetta tuohon vähän näkymättömämpään luontoon.
2: Mähän olen siis tämmöinen hyvin vannoutunut näkymättömien tyyppien fani. Puista

0: esimerkiksi, me suhtaudumme niihin hyvin sillä, että ne on niin kuin elottomia pökkelöitä, vaikka ne on kaikkea muuta. Sama koskee hyppyhäntäisiä ja kunttamatoja ja muurahaisia, kaikkea tätä näkymätöntä maailmaa. Ja ne kuulkaa tekee ihmeitä. Mikä Heikki sun niin kuin ennakko-oletus tai ajatus on tästä, että onko ne niin kuin vähän, että suomalaiset pelkää, on ällöttävää vai onko ne kiinnostavia kivoja?
1: No kyllähän meidän odotukset on, että perhoset ja pörröset, pölyttäjät, kimalaiset, mehiläiset on niin kuin ihmisten suosikkeja ja ehkä sitten ampiaiset ja tollaiset, joista ihmisillä on ehkä vähän negatiivisempia kokemuksia, niin voi saada vähän huonompia arvosanoja, mutta ei se tarkoita sitä, että ihmisiä ei kiinnostaisi. Voihan se ikään kuin epämiellyttäväksi koettu laji olla kiinnostava ja me halutaan kartoittaa esimerkiksi sitä, että mikä sitä suojelumyönteisyyttä selittää, onko se pelkkä kaunis ulkonäkö vai voiko se NS ällöttömänkin näköinen elukka olla semmoinen, että on se kuitenkin aika mielenkiintoinen, pitäisi niin sitä silti suojella. Eli tätä niin kuin, tässä on monta toisiinsa liittyvää asiaa, joiden suhdetta ei hirveän hyvin ymmärretä, ja tähän me halutaan päästä käsiksi.
0: Ja se oli hyvä, kun sä mainitsit tuon kauneuden, koska mulla itse, mä niin kuin tykkään kaikenlaisesta niin kuin estetiikasta, ja mä oon huomannut, tiedätkö, että hyönteiset, ne on poikkeuksellisen upeita. Ja en ole siis biologi, olen luontotoimittaja vähän niin kuin vahingossa on työtapaturma. Mä olen siis koulutukseltani taiteen maisteri ja mä olen aina haaveillut siitä, että ehkä joskus mulla elämässäni on navetta, jonne mä saan semmoista helvetin isottia, että saa jotkut kivilitografiaprässit. Ja jos sellainen toteutuu joskus, mä teen jättimäisen isoja kivilitografiavedoksi, niin kuin hyönteisistä, kaikista kovakuoriaista ja sudenkorennoista ja muista.
2: Niiden ja paperimuurahaisista.
0: Paperimuurahaisista, koska niiden mittasuhteet, ne on upeita linjoja, tiedätkö? Ne on valtavan hienoja.
2: Hei, otetaanko nyt soittaja, meillä Arja nimittäin odottaa tuolla Mäntsälästä linjalla, niin hyvä. Otetaan nyt Arja mukaan ja saat Arja esittää kysymyksesi.
3: Kiitti. Mulla on itse asiassa 2 kysymystä. Mikä aiheuttaa sen jokavuotisen invaasion? No, meillä niitä on kutsuttu sokerimuurahaisiksi, mutta ajankohta on aina niin kuin toukokuun loppupuolella. Ja se kestää noin 3-4 viikkoa ja sen jälkeen ne häipyy. Ja sitten toinen juttu on pihalaatutuksen alla. Ei todellakaan joka paikassa. Niin on sitten joku mustia muurahaisia, jotka päättää kaivaa maata sieltä lattojen alta. Ja ilmeisesti heillä on ihan kivaa sillä lailla, että kämpätää täällä. Mutta millä ne saisi häädettyä nätisti pois?
0: Sisältä vai lattojen alta vai molemmista?
3: No sisältä yleensä kanelia ottaa niin kuin jonkun verran, ainakin pöytien päältä, mutta kokonaisuudessa, niin joo. Toi konjakvinkki oli ihan kiva, mutta meillä nyt ei valitettavasti juoda konjakkia.
0: Niin, sitähän voi jättää jolle muurahdelle sitten. Mutta mitä Jouni vastaa tähän?
4: Tuohon ensimmäiseen kysymykseen, tähän keväiseen invaasioon, niin siinähän kyse yleensä on siitä, että nämä sokerimuurahaiset, eli pihamauriaiset viralliselta nimeltään, ne elää siinä rakennuksen aivan siinä seinän vieressä tai jopa osittain seinän allakin. Ja ne herää siinä kohtaa aikaisemmin ja luonnosta eivät vielä saa ravintoa, mutta kas, sisältä ne löytää. Ne tulee sitten sisälle etsimään ravintoa ja sitten kun ulkona alkaa olla ravintoa tarpeeksi tarjolla, ne yleensä silloin häipyy ulos.
0: Mitä ne syövät? Onko nekin metsästäjiä, lihansyöjiä, saalistajia?
4: Kyllä, lähestulkoon kaikki muurahaiset saalistaa jotakin tai syö eläinproteiinia, hyönteisproteiinia, mutta nämä on saanut sen sokerimuurahainen nimensä myöskin siitä, että on hyvin persoja sokerille ja sokeripitoisille nesteille ja kissojen ja koirien ruuille ja kaikille tämmöisille, mitä vaan saavat kerättyä, mutta sokerimuurahaiksi niitä kutsutaan, sen takia ne mielellään tulee tuonne mehupurkkeihin, sokeriastioihin ja
0: no, mutta jos niitä haluaisi tavallaan tuossa toukokuussa saada sitten pois, niin tarkoittaa, pitäisikö niille laittaa niinku ulkoruokintaa?
4: Sitähän voi kokeilla, että sinne käy pihalle kippamassa vähän sokeria.
3: Okei.

0: ei.
1: Entäs sitten ne pihalaatat?
2: Pihalaatat, näyttikö ne samanlaisilta muurahaisilta pieniltä mustilta ne?
0: Joo, pieniä mustia vipeltäjiä.
2: Ne on todennäköisesti samaa porukkaa sitten. Sitten ja mikään se olisi semmoinen konsti, millä ne hävittäisi muuten kuin kaivamalla sen koko laatotuksen auki ja vaihtamalla ne asennushiekat sitä alta pois. En oikein tiedä. Tiedä, itsekin kamppailen vähän vastaavan ongelman kanssa.
1: Mikä se on se, mun on pakko kysyä että miksi ne haittaavat siellä pihalaattojen alla, Arja?
0: No se, että kun ne kaivaa sitä hiekkaa siihen, ja kun laattasauma on vähän niin kuin, ehkä ei paras mahdollinen, niin siihen tulee hiekkaa pinnalle, ja sitten siinä kasvaa rikkaruoho.
1: Aivan niin.
0: Että niin kuin ruohottuu se, ne pihasaumat.
3: Ja ne saattaa olla ihan semmoisia kekoja ne just.
1: Sä tunnistat tänne.
3: Tunnistan tänne, että ihan semmoisia niin kuin hiekkakekoja tulee siihen, kun ne kaivaa sieltä. Joo. Sitä. Joo.
1: Mutta ne laatat eivät kuitenkaan ala heilumaan sille ikävästi jalan alla, niin kuin muljuomaan siellä.
0: No onneksi ei vielä.
1: Joo.
0: Mutta todennäköisesti tulevaisuudessa kyllä.
2: Joo. Ja kyllä näinkin voi käydä, jos tarpeeksi kauan kaivelee sillä samojen laattojen alla, niin se voi laatta lähteä kallistumaan. Mutta kyllä se voi kestää hyvinkin monta vuotta ennen kuin tuohon pisteeseen asia menee. Että kaikenlainen voisi olla tämä tömistely, laattojen paukuttelu jollakin tämmöisellä kumivasaralla tai jollakin muulla, niin voi häiritä niitä, mutta muurahaiset on kyllä niin sitkeitä, että ne kyllä vuodesta toiseen jatkaa sitä kaiveluurakkaansa siellä. Ja voi olla, että niillä on varsinainen pesä jossakin vähän kauempana, mutta niiden laattojen alla on hyvä kasvattaa jälkeläisiä, niin sillä on tämmöisiä pieniä sivupesiä sillä, että se varsinainen pesä ei välttämättä ole siinä laatoitetulla alueella.
1: Mun on pakko kysyä tavallaan sitten, kun tuossa alussa vähän käsiteltiin, haluttiin käsitellä alta pois myös niin kuin ne puoliksi minun ohjauksessa nämä karkotuskonstit, mutta että jos me emme halua niin kuin myrkyttää niitä ja etsimme tällaisia muita, niin voiko tollaisen, jos ikään kuin sen löytäisi sieltä niin kuin laatan alta vaikka sen pesään, niin voiko sen siirtää samaan tapaan kuin kekomuurahaisen keon voisi siirtää? Voiko tuommoisen yhdyskunnan siirtää pois? Naapurin puolelle vaikka.
2: Täytyy tunnustaa, että nuorena muurahaisharrastajana siirtelin myöskin näitä mauriaisten pesiä.
1: Joo.
2: Pesiä kyllä, kyllä ja nimenomaan niin päin, että omalle pihalle siirsin niitä. Niitä ei vielä siellä ollut siinä vaiheessa, mutta kyllä niitä voi siirtää, mutta toki niiden laattojen alta kaiveleminen, en tiedä onko se kovin kannattavaa, koska se on hyvin tarkkaa se asennushiekan asennus sinne, että jos sitä menee kaivamaan, niin sitten sen jälkeen ne laatat ei kyllä ole suorassa, vaikka sinne kuinka yrittää.
1: Minä olen oman pihani kiveet ja tiedän kyllä, mitä se konttaaminen on ja se muljuaminen, että se ei ole kivaa, mutta jos nyt ajatellaan, että haluamme kunnioittaa sitä elämää ja haluamme antaa heille mahdollisuuden, niin kyllä minä ainakin sitten niin kuin itse, kyllä sen konttaamisvaivan voi nähdä siinä. Mutta että se periaatteessa voisi olla mahdollista.
2: Kyllä on mahdollista.
1: Kuinka kauas se pitää siirtää, etteivät ne tule takaisin sinne hyvälle apajalle paikalle, tutulle paikalle?
2: No tämmöisen sokerimuurahaisen tai pihamauriaisen, niin kyllä minä sanoisin, että 50 metriä.
1: Tai ai ei sen kauemmas kuitenkaan.
2: Joo,
1: ei tarvitse kilometrit olla.
2: Nämä ei siirry niin pitkiä matkoja.
1: Joo.
2: Voi jopa riittää, että tien toiselle
0: meidän
2: puheelle.
0: Pihalle.
1: Niin, kerro Arja, mitä tarkoitat?
0: Meidän pihalle kaivailee laattoja ja maata, ja sitten ne laatat takaisin.
1: Niinkö? Et lämmennyt tälle minun vinkille.
0: Ei ihan.
3: Hei Arja, kiitos kun soitit ja olit mukana meidän muurahaisillassa.
0: Ja kiitos vastauksista. Moi moi.
3: Moi moi. Moi moi. Tänne tulee näistä muurahaisten valtateistä ja muista paljon kysymyksiä, mutta tähän liittyen poimitaan WhatsAppista tämmöinen, että kuinka kaukaa tuodaan tätä saalista pesään? Tea on Vehmaalta laittanut ihan videon kanssakin tänään kuvatun videon, jossa aika isoa hyönteistä tuossa nyt sitten porukka kuskaa, siis muurahaisporukka, niin kuinka kaukaa, onko tästä mitään tietoa, että minkälaisia matkoja ne sitten niitä kuljettaa?
4: No kymmeniä metriä nyt helposti polut polut voi olla, en tiedä kuinka pitkiä pisimmät on.
2: Olen joskus mitannut yli 100 metrin pituista polkua, mutta ne on lähinnä vaan sitten näitä, että ne menee niille puille, missä on kirvoja, että ne kuljettaa sitä kirvojen ulostetta sisällänsä. Että
1: kirvan ulosteille on sellainen hieno nimi kuin mesikaste, eikö näin?
2: Kyllä.
1: Että ei tarvii
3: siis
1: niinku
3: mesikaste on kirvojen kakka.
1: Niin.
2: Kyllä.
1: Ja sitten
3: kauniisti on muotoiltu mesikasteeksi.
1: Eikö ole ja ajattele, toiset syövät kakkaa ja sitten siinä puhutaan mesikasteena ja näin. Että jos joku nyt on Berliinin klubeilla ikinä käynyt ja kuvittelee, että siellä on villimeininki, niin se ei mitään tarkoita niinku muurahaisten elämää sitten. Joo, anteeksi, jatka vaan.
2: Mutta raskaampia saalit ehkä kannattaa pikkusen lähempää lähteä kantamaan.
4: Niin,
2: että
4: niin.
1: Joo. Juuri näin. Mutta jos ajatellaan, että keko on keskellä suurin piirtein, niin onko se semmoinen niin kuin noin maksimissaan ehkä 100 metrin säteellä siinä ympäriltä sitten?
2: Kyllä, ja tämmöinen, olen jostakin lukenut ja voisin melkein allekirjoittaa, että 30 metriä on semmoinen tehokas ravinnonkeruu etäisyys, että sillä etäisyillä on pääosa sitten ravinnon keruusta.
4: Joo.
3: Tänne muuten tuli tästä, näitä kysytään näitä ei-myrkyllisiä keinoja, joilla saisi häviämään pihapiiristä. Niin tänne on kuuntelija kirjoittanut, että meillä tehosi kivijalan viereen pesiytyneisiin mauriaisiin pentukissojen pissa. Ei ole pari vuotta enää pesineet. Suku väheni myös sisätiloista, vaikka kissan tuotetta ei sisälle levitetty. Niin näin olisi sitten kissanpissa auttanut siellä.
1: Miten sitä kerätä?
3: En pitää. No.
1: Puristamalla, niinkö?
3: Ehkä emme nyt rupea tätä miettimään enää, mutta konstit on monet. Jotkut tepsii ja jotkut ei.
1: Oletteko te kuullut tästä?
2: En ole kuullut, mutta ehkä se pitää myöskin myyrät loitolla ja hiiret.
3: Totta. Tässä on tämä kerrannaisvaikutus sitten, että sitä ei ole myöskään...
2: Sitä kautta ja ne puutia.
3: Ja puutia.
1: Aivan. Niin, mulla on tässä tämmöinen kuvallinen kysymys tullut tämmöisestä. Näytin tästä olisi kuvat ja videot, jonka näytin myös, että oli tällainen mökille nopeasti on kasantunut, tämä on siis Ari kirjoittaa näin, että mökille on nopeasti kasantunut lähes vierekkään kaksi kekomuurahaisten pesää. Toisesta pesästä nousee noin 3 metrin mänty ja sen oksat täyttää muurahaiset. Mitä tässä tarkalleen ottaen on käynnissä? Ja onko nyt näin, että ne menevät tänne männylle, koska sitten taas kollega kertoi samankaltaista havainnosta, mutta siinä ei ollut mikään 3 metrin tällainen pikkumänty, vaan ihan valtavan suuri honkaa ja elossa oleva mänty siis, ja siinä samankaltainen ralli kävi muurahaisralli, niin onko siinä nimenomaan nyt kyse sitten siitä, että ne matkustavat tänne niin kuin lypsämään niitä kirvoita ja sitä kirvan mesikastetta hakemaan?
4: Joo, kyllä se yleisin syy on sille, että jos puurungolla paljon trafiikkia näkyy, niin kirvojen perässä sinne mennään. En tiedä, onko mänty nyt se yleisin, mistä eniten kirvoja haetaan vai?
2: Kuusi ehkä on vielä yleisempi, mutta mänty ja koivu myös kelpaa.
4: Joo.
1: Siellä on paljon kirvoja niissä puissa sitten. Joo.
3: Me otetaan, kuulkaa, soittaja tänne mukaan, Konnevedeltä lähetykseen mukaan. Ilkka, hyvää keskiviikkoiltaa. Ilkka, oliko kysymys sulla?
5: Kysymys on, hyvää iltaa vaan. Tuota on askartanut mieltä, että tasaisella mäntykankaalla saattaa löytyä kekomuurahaisen, niin kuin sanotaan, muurahaispesä. Miten määrittyy se paikka, mihinkä muurahaiset rupeavat sen pesänsä kasaamaan? Vanhalla kansalla oli siihen tiettyjä uskomuksia, mutta onko tutkijoilla näyttöä, kokemusta, tietoa, mikä määrittää sen paikan? Jos on ihan tasan samanlainen kangas tasainen, niin että se voisi niinku yhtä samannäköistä ihmisen mielestä on joka paikassa, niin tietyssä paikassa on se pesä.
1: Pystytkö Ilkka heittämään jonkun tämmöisen uskomuksen?
5: No, vanha kansa sanoi, että jos siinä samassa on raita, tai siinä vieressä raita niin on, ja on pesä, niin todennäköisesti vesisuoni on siinä hyvin lähellä.
1: Okei. No nyt alkaa käydä, mä tykkään nimittäin näistä, kun alkaa tulla tarinaan konkretiaa. Jouni näytit suorastaan yllättyneeltä, ettenkö sanoisi ällistyneeltä. Miksi?
2: No tämä vesisuoniasia olen kuullut jo ihan lapsuudesta asti kyllä, mutta se taitaa olla hyvin kiistanalainen juttu, koko vesisuonetkin, mutta tästä pesän ilmestymisestä johonkin paikkaan, että millä ne valitsee sen paikan, niin kun tuossa aikaisemmin puhuttiin näistä, että muurahaisilla jotkut lajit ei pysty perustamaan omaa pesää, niin kekomuurahaiset on myös näitä lajeja, että kekomuurahaiskuningatar menee mustamuurahaisten pesään ja yksi tuhannesta tällaisesta kekomuurahaiskuningattaresta onnistuu sitten valtaamaan mustamuurahaispesän lopulta itselleen. Tässä siinä tapauksessa mustamuurahainen päättää, mihinkä se keko syntyy. Toki ne kekomuurahaiset voi myöhemmin sitä muuttaa toiseen paikkaan, jonka ne katsovat ehkä vielä paremmaksi kuin mitä mustamuurahaiset ovat alun perin keksineet. Mutta ravinto, maaperä, ravinnon runsaus ympäristössä ja maaperän laatu on tärkeää.
4: Ja se, ettei siinä ole isoja kekoja valmiiksi lähellä, koska sitten se mustamuurahainen ei olisi pärjännyt siellä ja se olisi ikään kuin jo vallattua aluetta. Et tietysti se vaikuttaa. Keot ei ole ihan hirveän lähellä toisiaan, jos ne on eri yhteiskuntia.
1: Nyt kun puhutaan tämmöistä mustamuurahaista, niin se on siis oma lajinsa. Se ei ole mikään mauriainen, sokerimuurahainen tai joku muu vastaava.
2: Joo, se on tätä mauriasta isompi. Muuten samannäköinen
1: musta. Että kun meillä on tupsukekumuurahainen, niin sitten meillä on ihan myös mustamuurahainen.
4: Joo.
1: Ja se tekee sen alkuperäisen keon, ja sitten tämä raukka joutuu taipumaan, jos sinne tulee joku toinen kuningatar, ja esimerkiksi tupsukekumuurahainen. Mä oon nimittäin valtavan yllättynyt siitä, että tupsukekumuurahainen on ikään kuin jonkinlainen niin kuin valloituksen jäljiltä rakennettu valtava rakennelma.
4: Niin, mustamuurahainen on aika oleellinen laji niin kekomuurahaisten pärjäämisille. Mustamuurahaisen, ne ei rakenna kekoja varsinaisesti, niiden pesä on kannossa tai mättäässä ja aika usein sieltä kekomuurahaispesänkin sisältä, jos joo, tarpeeksi syvälle vitsiä kaivaa, niin kanto sieltä löytyy ja se voi hyvinkin olla se kanto, missä mustamuurahaiset on alun perin tykännyt pesiä.
1: No mutta onko sitten esimerkiksi vaikka tässä nyt Ilkka kertoi tästä raidasta tai näistä, niin onko tämmöisillä puulajeilla niin kuin ylipäätään merkitystä, mihinkä nyt vaikka sitten mustamuurahainen voisi aloittaa oman yhdyskuntansa rakentamisen?
2: Sen ravintotilanteen suhteen juuri sillä voi olla vaikutusta, että siinä on jotenkin rikkaampi ympäristö, on tarjolla eri puulajeissa eläviä kirvoja. Ja
1: kyllä, no niin. Miltä Ilkka kuulostaa?
5: No kyllä kelpaa selitys. Kyllä kelpaa selitys. No mahtaa olla mustamuurahaisten populaatio sitten pienenemään päin, koska ei ole enää niin paljon muurahaiskekoja kuin ennen. Ainakin täällä pohjoisessa Keski-Suomessa se, mitä on tullut metsissä liikuttua, niin ei ole enää pesiä niin kuin ennen.
4: No mustamuurahaisella menee oikein hyvin. Kyllä mustamuurahainen on tämmöinen tyypillinen laji, joka esimerkiksi hakkuun jälkeen tulee valtaa ensimmäisenä sitä hakkuu aukeeta. Eli kyllä Suomessa mustamuurahaisille sopivaa ympäristöä riittää. Mustamuurahainen on hyvin, hyvin yleinen laji siihen, että onko kekomuurahaiset vähentynyt tai lisääntynyt, niin odotellaan varmaan, mitä monit ant meille asiasta kertoo.
2: Kyllä,
5: ja kiitoksia vaan, hyviä vastauksia. Ja se, että nyt mä kun kuulin, että se on 20 vuotta suurin piirtein alkaa olla maksimi keolle, niin nyt mä ymmärrän, koska siellä täällä metsässä on selvästi hyvin vanhoja suuria muurahaiskekoja, jotka on keskeltä sitten, en tiedä onko ne palokärki tai joku, kenties karhukin tai on möyrinyt mutta että ne on selvästi hylätty, toisin sanoen siellä vaan on sen populaation aika tullut ja keko on jäänyt.
2: Joo, tällaisten yhden kuningattaren lajien pesillä on se rajallinen elinikä, mutta monikuningattaristen lajien, kuten tämä jo aiemmin mainittu tupsukekomuurahainen, niin keko voi kyllä elää hyvinkin vaikka 80 vuotta. Se voi olla välillä hylätty ja sitten voidaan asuttaa uudestaan ja ne välillä asuu jossakin muussa keossa, ja usein on useita kekoja ympäristössä. Ne voi vähän vaihdella sen tilanteen suhteen.
1: Ai jaa. Mutta onko tupsukekon muurahaisilla sitten kanssa, että he,

0: heidän kuningatarron niin kuin se 20-30 vuotta voi elää?
1: Yksi arvio on, että se elää noin 5 vuotta, mutta niitä jos on 500 ja niitä tulee koko ajan uusia, niin se on tavallaan
0: eri systeemi.
1: Joo. Eri systeemi.
2: Niin, näistä monikuningattarisista pesistä on vaikeampi arvioida sitä kuningattaren elinikää. Jos pesässä on vain yksi kuningatar, niin sen nähdään, että nyt se pesä kuoli, niin siitä voidaan päätellä kuningattaren elinikä, mutta tällaisessa monikuningattarisessa niin sitä on vaikeampi havainnoida tietysti.
3: Hyvä, kiitos Ilkka, kun soitit tänne ja olit meidän muurahaisillassa myös mukana.
4: Kiitoksia vaan. Totta kai mielenkiinnolla ohjelmien seuraan. Hyvää jatkoa.
3: Kiitoksia, okay, kiitoksia. Täällä on valtavasti näitä kysymyksiä. Otetaan, mä poimin eka tämmöisen, että onko tämä kuningatar aina piilossa siellä pesässä? Eikö se kevättä aikaan se saataisi sieltä tulla lämmittelemään kiinni?
0: Niin miten tuo menee oikein? Niin.
3: Onko se aina siellä vaan kätköissä?
2: No kyllä, niitä joskus keväällä näissä monikuningattarisissa pesissä niin näkee ihan siinä pinnallakin, mutta harvemmin. Kyllä ne yleensä on, voi olla lähellä sitä pintaa, mutta ei ne nyt hirveän usein mun kokemuksen mukaan siihen ihan näkyville tuu.
1: Joo, silloin kun siinä keväällä näkyy semmoinen musta pläntti siinä keon pinnalla, mikä on semmoinen kuhiseva muurahaismaassa, niin silloin tällainen näkyy semmoinen kiiltävämpi, isompi yksilö seassa, niin se sillä voi olla kuningattari, mutta ne tosiaan käy vaan ihan pistäytymässä siinä ja sitten ne painelee muninta hommiin keon sisään.
3: Takaisin hommiin. Mm. Ja sitten näistä keoista on kanssa poimitaan tämmöinen, että kun metsässä on useampi keko, ovatko nämä keot yhteydessä toisiinsa? Jorma lähetti tämmöisen tuolta TikTokin puolelta.
2: Niin, no. Joillakin kekomuurahaislajeilla on, ja se on helppo todentaa sille, että katsoo, yhdistääkö polku niitä kekoja tai liikkuuko, onko siinä virta muurahaisia keosta toiseen, niin siitä se on aika helppo. Jopa keväällä ennen kuin ne muurahaiset rupeaa olemaan aktiivisia, niin polut voi metsän pohjassa näkyä, vaikka muurahaiset ei olisi vielä herännyt. Ja jos polku yhdistää kaksi kekoa, niin se on aika hyvä merkki siitä, että kyllä ne on sitten samaa.
0: Ne on samaa porukka. Mutta voiko ne olla kilpailijoita myös keskenään?
1: Kyllä joskus voi olla jopa samankin lajisia pesiä varsin lähelläkin toisia, ja ne on silti kilpailijoita, mutta yleensä ne on keskenään samaa porukkaa olevia. Joskus voi olla myöskin eri lajisia kekomuurahaisia varsin lähellä toisiaan, vaikka on tämmöinen monipesäinen kaljukekomuurahainen ja 10 metrin päässä onkin pieni punakekomuurahaisen pesä. Että se on niin kuin vähän yllätys, että miten ne tulee keskenään toimeen, mutta ne ilmeisesti ne kaljukekomuurahaiset jollakin metatasolla ymmärrät, että tämä punakekomuurahainen ei ole ongelma, koska se ei koskaan tule valtaamaan niiden aluetta.
0: Tämä on hirveästi kiinnostaa tavallaan tämä. Onko sulla siellä paljon kysymyksiä?
3: On itse asiassa, meillä olisi Heikki Sysmästä ja hänellä nimenomaan on kysymys, joka liittyy muurahaisten näihin polkuihin, mistä tässä...
0: No niin, otetaan Heikki.
3: Niin otetaan Heikki mukaan. Hei, sinulla oli siis polkuihin, muurahaisten polkuihin liittyvä kysymys.
5: Joo, tässä on Heikki, joo.
3: Sano vaan kysymys.
5: No niin, joo, eikö tämä kuulu?
3: Kuuluu.
5: Joo, mä oon ihmetellyt, kun ei ole ollut puhetta tosiaan näistä muurahaisen poluista, kun niitä, mä oon niitä aina ihmetellyt, kun niitä on. Onko sinne niin kuin johonkin määrättyihin ilmasuuntiin vai mikä siinä on niin kuin tarkoitus niillä, että vai, ja kuinka pitkälle ne menee ja silleensä. Ja onko se just se, kun että niin mihin se nyt liittyy, juu kyllä. Että miten...
0: No niin,
3: otetaan tähän Heikin kysymykseen nyt sitten. Onko niillä jotain ilmansuunnilla väliä?
2: No ei nyt varsinaisesti varmaan mihinkään tiettyyn ilmansuuntaan. Joko ne polut menee, yleensä ne menee kirvapuulle tai sitten ne menee saman yhteiskunnan toiseen kekoon. Ne tyypillisimmät on, että jos lähtee metsässä sitä polkua seuraamaan, niin joko se jatkuu sinne puurunkoon ylös tai sitten se jatkuu toiselle pesälle, tai sitten se vaan loppupäästä ikään kuin hajaantuu sitten, ja ei näy polun päätä, vaan muurahaiset menee joka suuntaan sitten. Mutta en mä ainakaan huomannut tai kuullut, että siinä nyt mitään suosittuja ilmansuuntia olisi.
5: Mutta niitä on kuitenkin niin kuin moneen suuntaan tosiaan, että tuntuu vähän, että niin kuin ne olisi jotenkin etelä, pohjoinen, länsi, itä, tälleensä, että mutta sitä nyt tässä vaan mennäkin, että mutta siinä ei ole ilmansuunnissa kyse, kun ne on mutta joka suunta on aina niin kuin usein on tosiaan, että joka se ilmansuunta niin kuin menee niitä kyllä. Ja välillä ne on oikein leveetäkin ja silleen.
0: Mitä Jouni, oliko sulla joku lisättävä juttu tähän vielä?
1: Ei sitä ainakaan ole kyllä tutkittu, että sillä olisi mitään ilmansuuntavaikutusta, mutta varmaankin jos se kekopesä on metsän sisällä, niin sitä voi lähteä vähän joka suuntaan niitä polkuja, mutta jos on metsän laidassa, niin sitten sinne avomaalle päin tuskin menee sitä polkua, että silloin ei mene joka suuntaan.
0: Mm, okei.
1: Okay. Mutta niin kuin Heikki sanoi, niin tämä meidän Heikki täällä sanoi, että menee puihin ja muihin kekoihin ja joskus haarautuukin komeasti sitten semmoinen Y-muotoinen polku tulee, kun se haarautuu kahteen osaan. Ja se on tämmöinen logistinen reitti.
0: Onko se niinku pikemminkin, että ne lähtee, se on niinku tämmöinen niinku ravintoa kohti? Tai no. Hyville metsästysapajille tai...
1: Ravintoa kohti takaa naapuriin.
3: Niin. Naapuriapajille. Heikki, kiitos kysymyksestä ja kiitos kun olit mukana meidän muurahaisillassa.
5: Olisin sanonut, että meilläpä tässä niin on ollut niitä hevosmuurahaisiakin kyllä, kun on tuo vanha saunarakennus, niin niitä, ne on vierailleet siinä. Siinä tosiaan. Täällähän on karhuja ja muitakin tietysti.
3: Kyllä. Näin on. Kiitos Heikki, kun olit mukana meidän lähetyksessä. Ja täällä oli Veikko Oulusta laittanut kysymystä tähän liittyen, että onko todellakin kaikkialla maailmassa muurahaisten polut rakennettu jonkin saman kaavan mukaan. Näin on kuulemma kerrottu yliopiston luennolla 30 vuotta sitten.
1: Joo, se kaava tarkoittaa sitä, että ne on optimoineet sen reitin. Puhutaan tämmöistä, oliko se joku muurahaisalgoritmi, oli se, että miten ne... Mikä kulma siihen polkuun tulee, että missä kulmassa ne haarautuu. Että ne ei tee semmoisia T-risteyksiä, niin kuin me ihmiset tehdään, taikka neljän T-risteyksiä, vaan niillä aina tahtoo haarautua se polku niin kuin Y-kirjaimen muoto. Ja se oli tietty, en muista sitä kulman astelukua, mutta se on ihan tämmöinen optimointijuttu. Et periaatteessa, mutta ei ehkä välttämättä kaikki maailman muurahaiset sitä noudata. Toisilla voi olla vain yksi polku, joka menee aina vaan yhteen suuntaan, niin kuin joku vaeltaja muurahaiset, niin niillä se menee se armeija yhteen suuntaan.
2: Niin, jotenkin nimenomaan faarao-muurahaisilla sitä taidettiin tutkia, että sillä, jos on tämmöinen Y-risteys, ja se ei ole täysin symmetrinen, vaan että siinä on ikään kuin yksi semmoinen terävämpi kulma siinä kolmen tien risteyksessä, ja se, että se risteys ei ole symmetrinen, niin se auttaa niitä muurahaisia tietämään sen suunnan, että kumpi suunta on sinne ruokakohteeseen ja kumpi suunta on sinne pesään päin. Mutta näitä on tosiaan, muurahaiset on taitavia löytämään sen lyhimmän reitin kahden pisteen välille just tämän joukkovoiman avulla. Et sitä on kyllä paljon ja nimenomaan silloin 20-30 vuotta sitten se oli hyvin aktiivinen tutkimusaihe kyllä niin kuin ympäri maailmaa.
0: Tämä on jännittävää. Minun on pakko, koska minulla oli se kolmen kohdan lista, missä oli, että näitä asioita, mihinkä palataan, niin yksi oli sitten tämä muurahaisten äly. Mä haluaisin tässä kohdassa nyt palata tavallaan siihen, koska olen nähnyt sosiaalisessa mediassa esimerkiksi videon tästä ryhmätoiminnasta, jossa oli siis kuvattu ylhäältäpäin, että oli annettu muurahaisille tällainen joku kannettava asia, joka taisi olla joku T-muotoinen. Ja sitten ne laitettiin sellaiset, että se pitää taivutella niin kuin kuljettaa pisteestä A pisteeseen B, mutta siinä oli aika tiukka seinäinen niin kuin labyrintti, että niiden piti selvittää, että mitenkä ne niin kuin mallailee tavallaan se, mitenkä ne saa sen kuljetettua. Ja samankaltainen tehtävä oli annettu ihmisille. Oli otettu ihmisryhmä ja niille oli annettu samankaltainen niin kuin suhteessa yhtä suuri tämmöinen T-kirjaimen muotoinen joku kanniskeltava asia ja samankaltainen labyrintti. Ja sitten ne kuvattiin molempia tavalla ylhäältäpäin, että kumpi niin kuin selvittää nopeammin tämän reitin ja kuinka ollakaan muurahaiset voittivat. Muurahaiset oli huomattavasti neuvokkaampia kuin ihmisryhmä tavallaan tämmöistä suureen. Se oli vähän tietysti, että jos sulla on järkyttävä iso sohva, kun sä muutat ja jonnekin kerrostalo yrität taivutella sitä, tiedätkö, ahtaassa rappukäytävässä, niin samankaltaista

0: hahmota sitä kokonaisuutena sitä ongelmaa, vaan jokainen tekee ikään kuin
1: omaa juttuaan. Tämä on se ihme, että jos joku ei hahmota kokonaisuutta, niin miten hiivatissa ne pystyy yhdessä sitten niin kuin raapasemaan sen järkyttävän ison kantamuksen niin kuin tuommoisen tiukan labyrintin läpi?
0: Joo, siis yhden sanan vastaus on evoluutio.
1: Hyvä vastaus kaikkeen.
0: Mutta niin. Siis jotenkin ne yksinkertaiset säännöt on sellaisia, että ne tuottaa sen toimivan ratkaisun. Eihän ne varmaan niin. joka asiassa tuota, mutta... Niin. Mutta joo, sen takia se on aktiivinen tutkimusala edelleen. Nämä on hämmentäviä asioita.
1: Kun näistä muurahaisten kyvyistä siis tulee jatkuvasti mulle ainakin tuolla somessa kaiken näköisiä, että muurahaiset osaavat sitä ja tätä ja tuota ja osaavat suunnistaa tähtien mukaan ja näin. Mutta sitten myös tämmöisiä, että ne viljelee sieniä niin kuin oli tässä nyt puhetta ja sitten niillä on jotain antibiootin kaltaisia lääkintäkykyjä ja sitten ne myös amputoivat. Ja jos ne osaavat amputoida raajan toiselta muurahaiselta, ja osaavat vielä parantaakin sen, että niillä on tämmöisiä niin kuin lääkintäkykyjä. Niin osaako ne ihan oikeasti siis, niin kuin, onko tämä totta?
0: Siis joo, näitä tutkimuksia on tehty, en muista sen lajin nimeä, mutta afrikkalainen muurahaislaji, joka saalista...
2: Matabele.
0: Joo, niin, eli muurahaislaji, joka erikoistuu nimenomaan saalistamaan termiittejä ja... Termiitit pistää hanttiin, kun niitä saalistetaan, ja on tyypillistä, että näiltä muurahaisilta saattaa raajoja vahingoittua tai katketa siinä ikään kuin metsästysretken aikana. Mm. Ja on huomattu, että muurahaiset pystyy antibakteerisilla eritteillään näitä katkenneita raajoja hoitamaan ja jopa amputoimaan ne, että ikään kuin saataisiin siistittyä vähän sitä ja tai niinku pienennettyä sitä niinku infektion
1: riskiä. Niin, ettei tulehdus leviä, niin kuin ihmisilläkin.
0: Niin.
3: Otetaan ennen kuin tämä ihan käsittämättömiä. Ja sitten mä sanon myös, että mä en ole ikinä eläissäni googlettanut niin paljon eri muurahaislajeja ja katsonut niiden kuvia kuin tässä viimeisten nyt tämän vajaan parin tunnin aikana.
1: Onko löytänyt hienompaa kuin paperimuurahainen?
3: No ei nyt ehkä vielä, mutta tämä matabelekin käydä katsomassa. Totta kai heti. Otetaan ennen kuin Raimo Liedosta mukaan napataan, niin täältä viisivuotiaan Selman kysymys, että miksi kuningatar tiputtaa siivet? Ja miksi joillakin muurahaisilla on siivet? Mm.
1: Haluan tietää tämän.
3: Ja Selma 5V haluaa myös tietää.
2: No, se kuningatar tarvitsee siipiä siihen lentämiseen, eli tämmöiseen, että leviää uudelle alueelle. Mutta sen jälkeen se ei tarvitse niitä siipiä enää ollenkaan, että se kannattaa ne puottaa, koska ne on sitten tiellä tuolla maan uumenissa tai missä puunkolossa ne elääkään, ja sitten siihen siipiinkin jää helposti kaikkia itiöitä ja bakteereita, että se on melkein niin kuin kannattavampaa amputoida se siipi pois, kun jättää se roikkumaan loppujääksi siihen mukaan.
0: Niin, ja lisäksi ne siipilihakset, jotka kuningattarilla on ollut sitä lentämistä varten, niin jopa pystyy ne ikään kuin hajottamaan ja käyttämään niissä olevat niin kuin ravintoaineet ja niin kuin ikään kuin rakennusaineet uusien munien tuottamiseen, eli se tehostaa sitä sitten sen uuden pesän alkuun pääsyä. Sen jälkeen, kun kuningatar on lentänyt, niin kohta sillä on työläisiä, jotka hoitaa ikään kuin kaiken sen kuningattarin puolesta, niin ei sen tarvitse enää sitten mihinkään lähteä.
1: Eli ne asiat, mitä ei tarvita, niin ne pistetään pois. No, niin. Annetaan pois. Niin.
3: Turhat kuormat pois. Mm. Mutta nyt otetaan Raimo Liedosta mukaan muurahaisiltaan, ja oliko sulla, Raimo, myös kysymys?
4: No joo, mulla oli sellainen muistikuva joskus, kun olen ollut lapsena, no siitä nyt on jo yli 70 vuotta aikaa, mutta meillä kotipihan reunalla oli tällainen sileä kallio. Ja siinä joskus meni muurahaisia niin kuin laumana kummaltakin puolelta kallio, ja siinä suunnilleen keskellä, kun menivät toisiaan vastaan ja rupivat käymään jonkinlaista taistelua siinä toistensa kimppuun. Että mistä tässä on kysymys ja onko tällainen kovin yleistä?
2: No siinä on kahden muurahaisen reviirin raja, tai kahden pesän raja ollut, ja joskus ne keväällä erityisesti tutkii sitä rajan sijaintia vielä, että missä se kannattaisi pitää, ja se kumpi saapii enemmän porukkaa sinne rekrytoitua sinne rajalle, niin se yleensä määrittää sitten, missä se raja kulkee. Mutta tämä on ihan yleistä. Monillakin muurahaislajilla, tekeko muurahaisilla ja näillä pihamauriaisilla,

0: kun on pieniä pikkumuurahaisia, niin ne on kyllä varsin aggressiivisia tappelemaan keskenään sitten aina varsinkin keväisin.
1: Reviirikiistoja. Mulle tulee mieleen just näistä tämmöistä, että on joku kaksi polkua ja sitten sinne tullaan hirveällä possalla ja siinä keskellä sitten tavataan, kun varmaan jokainen on nähnyt elokuvia jostain tämmöisestä niin kuin skottilaisista taisteluista valtavalla kentällä ja niin kuin sinne otetaan kuule talonpojat ja kaikki ritaarit ja niillä on kirveet ja muut hirveät astalot, tiedätkö, niin muurahaisilla on sama, niin kuin ne sotivat keskenään ja tappelevat, tämä on meidän alue, me otetaan se, jos sanotaan, että toinen pystyy ajamaan ikään kuin voittaa sen taistelun siinä, sanotaan vaikka tällä silokalliolla tässä näin, niin onko se sitten sen toisen yhdyskunnan loppu vai tarkoittaako, että toinen vaan vähän laajentaa sitä aluettaan?
0: Ei tarkoita loppua, ellei sillä ole tämmöinen kahina, missä niin kuin hyökätään toiseen pesään asti.
1: Se voi olla sellainen.
0: Voi olla sellainen, mutta yleensä ne on semmoisia niin kuin rajakahinoita, missä määritellään sitä rajaa.
1: Niin kuin sijaan. Ukrainassa tällä hetkellä, niinkö?
0: Kyllä, ja kertaalle olen päässyt sattumalta näkemään semmoisen, kun kaksi hevosmuurahaispesää teki tätä rajan käyntiä ja seurasin sitä jonkun aikaa, kun aina ne tekee, nyt menee jo yksi vastaan yksi semmoisen rivissä, kunnes sitten toisesta pesästä oli yksi enemmän kuin muilla ja toisella niin sitten niin kuin olikin kaksi vastaan yksi ja sitten se alkoi se rähinä siihen.
1: Hurjaa, tuo.
2: Nämä on kyllä mielenkiintoisia.
1: Mitä Raimo, miltä kuulostaa?
3: No kiitos, ihan mielenkiintoista, että ei tämä nyt mitenkään siis harvinaista ole ollut. Joo, no niin, kiitoksia.
2: Kiitos.
3: Ja oikein mukava kuunnella tätä teidän ohjelmaa.
1: Kiitos.
3: No hei.
1: Hei. Mulle tulee heti mieleen, kun edelleenkin näistä termiiteistä, koska niistä on kanssa hurjia luontodokumentteja, että kehotan kaikkia, jos vaan löydätte. Hypätkää sinne Googleen ihmeellisen maailmaa, kirjoittakaa termites versus ants tai jotain vastaavia, niin löydätte. Se on ihan hurjaa, että muurahaiset menee isolla joukolla, ne tunkeutuvat sinne termiittipesään tai kekoja, ryöstävät, nirhaavat, tappavat, mutiloivat sieltä näitä termiittejä, vievät mukanaan niitä omaan pesäänsä ruuaksi. Ja tietenkin termiitit alkaa sitten puolustaa tätä omaa pesäänsä ja se onkin kuule kovaa taistelua, että siellä on kaikenlaisia salakäytäviä ja sit lyyvään kuule umpeen, tiedätkö, ja sitten ne hyökkäijät niihin listitään siellä ja se on kuule valtavaa sotaa ja en yhtään ihmettele, jos siinä muutama raaja, tiedätkö, katkeaa, sitten pitää mennä kotipesään niitä hoitamaan. Mutta tää on aivan käsittämätön maailma. Joo.
0: Täytyy sitten muistaa, että muurahaiset osaa tehdä myöskin rauhan.
1: Niinkö?
0: Mitä voisi ihmiset ottaa joskus vähän maltia.
2: Kyllä, todellakin. Mutta hei, tämä on kysymys, joka on tullut siis ihan jo valtavan monesti täällä viesteissä, että onko se, pitääkö se paikkansa, että siellä missä on muurahaisia, niin siellä ei ole käärmeitä?
1: Tärkeä aihe, tästäkin puhuttiin. Joo,
0: siinä on jotakin perää. On, mutta kyllä niitä isoja käärmeen lötkäleitä joskus näkee tuolla muurahaiskekojenkin lähellä menevän, mutta oletteko koskaan nähnyt siellä pienen pientä käärmettä kulkevan? Eli se voi olla, että nämä paikat, missä on paljon muurahaiskekoja ja näitä polkuja menee ristiin rastiin, niin ne eivät ole ehkä oikein hyviä lisääntymisalueita käärmeille. Mutta ne voi ehkä siellä, kyllä niin kuin aikuiset isot käärmeet kyllä pärjätä, kulkea saalistamassa myyriä, sammakoita, mitä nyt sitten saalistavatkaan, mutta ehkä ne eivät lisäänny kuitenkaan sellaisella alueella, eivätkä viihdy pitempään siellä.
1: Käärmeen poikaset on aika pieniä, ne on varmaan aika hyviä saaliita taas muurahaisille sitten.
0: Joo, siinä sitä proteiinia on.
1: Jälleen kerran, tämä sama homma.
2: Hei, ja sitten täältä vielä otetaan kohta seuraava soittaja, vielä ehditään muutama ottaa, mutta tämmöinen, mitä myös on kysytty, tämä liittyy näihin muurahaisten käyttäytymiseen, että onko muurahaisissa eroja, eli onko niistä nyt jotkut ahkerampia kuin toiset, ja entäs sitten, että osaako siellä osaporukka luimistella, eli laiskotella, vältellä vähän hommiaan, että onko tämmöisiä eroja muurahaisissa.
1: Ovatko tässäkin muurahaiset kuin ihmiset, että siellä on niinku laiskottelijoita ja ahkeria niin ihmisiä? Anteeksi, muurahaisia tyyppejä.
4: Kyllähän siellä laiskotellaan. Ei kaikki muurahaiset koko ajan ole työn touhussa. Tietysti jos katsoo kekoa, niin siitä nähdään ne työläiset, jotka on liikkeellä ja hommissa, mutta kyllä siellä sisällä saattaa hyvinkin olla työläisiä, jolloin on vähän pitempi tauko.
1: Kunnanmiehet on siellä.
4: Niin, jos meillä on aika paljon tuolla meidän kokeissa murhaisia erilaisissa purkeissa, joissa me tarkkaillaan niiden käytöstä, niin kyllä siellä pitkiä aikoja ollaan tekemättä yhtään mitään, että ei se. Sitä vähän on liioiteltu sitä ahkeruutta kyllä.
0: Kyllä, ja joskus juuri tämmöisessä laboratoriopesässä oli murhainen. Ja yleensä poiminnista ne kuolleet murhaiset pois, ettei mikään taudit leviä siellä ja näin poispäin. Ja kerran murhaisten ruokakupin takana kellotti murhainen kyljellä ja mä rupesin sitä pinsetellä nyppäsemään pois, niin se ponkas jaloille. Ja
1: eikä se.
0: Se oli vetänyt hirsiä.
2: Toinen päivälevolla.
1: Sinä menit ja häirit. Oli heittänyt pitkäksi.
2: Heti tulee joku tökkimään, kun vähän ottaa lepoa.
0: Hirmu ahkeralta näytti sen jälkeen.
1: Jäi kiinni. Joo. Mä muistan armeijassa opittiin just tätä, että kunhan vaan näyttää kiireiseltä, niin se sillä pärjää pitkälle.
2: Mutta hei, nyt otetaan Lappeenrannan suunnalta Sami mukaan ja kysymys on Sami myös sulle.
5: Joo, terve vaan. Semmoinen, kun puhuitte siitä, että se kuningatar saattaa elää semmoisen parikymmentä vuotta esimerkiksi. Ja siinä, kun on niitä työläisiä varmaan monessa sukupolvessa, niin kuningatar kun kuolee, niin mitä sitten käy niille työläisille?
1: Heikki, haluatko vastata?
4: No, jos se on tämmönen pesä, missä on vaan se yksi kuningatar, niin sitten ne työläiset kyllä valitettavasti vaan odottavat kuolemaansa. Se pesä ei siitä enää kasva tai ikään kuin tokene. On toki tapauksia, että sinne joku uusi kuningatar saattaa tunkeutua tällaiseen pesään, josta on vanha kuningatar kuollut, mutta jos taas ajattelee näiden vanhojen työläisten kannalta, niin se on tunkeutuja eikä niin kuin uusi oma kuningatar. Kyllä se niin kuin ikään kuin niitten sen yhteiskunnan taru loppuu siihen, kun se ainoa kuningatar kuolee.
1: Mun on pakko kysyä tästä tarkentava kysymys, että miten se sitten tavallaan toimii, tai että miksi esimerkiksi vaikka tämä kuningatar ei vaikka synnytä itselleen jälkeläistä tai seuraajaa, että sitten jos se on kerta, se on niin riippuvainen tästä yhdestä tyypistä, se koko keko ja se yhdyskunta siinä, niin sitten kun se kuolee ja kaikki muut menee mukana, niin eikö se ole jatkuvuuden kannalta vähän huono juttu?
4: No tietysti, jos se kuningatar sattuu kuolemaan sellaisessa vaiheessa vuotta, että se on ehtinyt munia ja siellä on toukkia, joista voidaan kasvattaa uusia kuningattaria, niin silloin se pesä pystyy tietysti uusia kuningattaria vielä jostain saamaan, mutta nekin kyllä tyypillisesti sitten lähtee parittelulennolle ja yrittää perustaa omat pesänsä, eikä niinkään jäädä siihen ikään kuin kotipesäänsä, jos on tämmöinen yksi kuningattarinen.
1: Eli siis periaatteessa kuningatar munii munia, ja sitten niin kuin voidaan sitten kasvatusvaiheessa päättää, ketä mistäkin tulee, niinkö?
4: Joo, se ravinto, mitä ne saa siinä toukkavaiheessa, niin se
1: ratkaisee.
4: Työläiset ja kuningattaret on geneettisesti samanlaisia, ja se kasvatus ratkaisee, kuka kasvu kehittyy mistäkin.
1: Sami, miltä tämä kuulostaa sinun korviisi?
5: Kuulostaa ihan loogiselta, ainakin toivottavasti. Mä ajattelin, että ne lähtee etsimään uutta mammaa tai jotain muuta
2: vastaan. Hyvä. Kiitos.
5: Ei mitään. Kiitoksia tästä.
2: Kiitos. Kiitos, kun olit täällä mukana lähetyksessä. On nämä kyllä huikeita.
1: Mua hämmentää jotenkin tämä, että sieltä tulee niin kuin sieltä kuningatar munii vaan munia. Mutta että niin kuin ne lähtökohtaisesti, niin se muna ei ole kuningatar muna tai työläismuna, vaan se on muna kuin muna ja sitten ravinnolla siitä päätetään, kuka tulee. Onko se jotenkin sitten, että työläisille syötetään jotain halpaa ruokaa ja huonoa ruokaa ja sitten kuningattarille syötetään hienoa ruokaa? Että jäitte hämilleen kerrankin. Noniin.
0: Siinä voi olla jotakin tekemistä proteiinien kanssa, että kuningattareksi kehittyvät naarastuokat, ne saisi enemmän proteiinia, tai sitten vähän näitä konsteja on ilmeisesti varsin monia muunlaisten keskuudesta, mitä käytetään. Kekomurhaisilla voi olla eri kuin pihamauriaisilla. Joo. Se systeemi. täytyy tietysti muistaa, että munitaan myöskin koirasmunia, jotka on, josta tulee vain koirata sitten.
1: Semmoinen ero on kuitenkin, että on naarasmunia ja koirasmunia.
0: Kyllä.
4: Ja työläiset kaikki kehittyy näistä naarasmunista. Koirasta kehittyy aina näitä siivellisiä lisääntyviä koiraita, eli suurin osa

0: sitten, joita tuolla nähdään, niin on naaraita.
1: Jos siis ajatellaan kekoa.
2: Hei, tähän tuli, joo, tähän liittyen tähän, hyvä, että miten tätä ruokaa, kun että tällä ruoalla tavallaan niin kuin, tai ravinnolla päätetään, että mitä heistä tulee, niin tänne tuli heti viesti, että kuka sen päättää, että mitä nyt sitten, mitä ravintoa millekin munalle annetaan?
0: No työläisethän siinä on kontrollissa. Työläiset ruokkii toukkia, eli työläisillä se työläisten tekemä päätös, se on aktiivinen tutkimuksen kohde edelleen, että ei ihan täysin tiedetä, kuinka paljon se muni ja muniva kuningatar pystyy vaikuttamaan siihen munien kehitykseen. Joissain lajeissa ilmeisesti kuningatar pystyy siinä munintavaiheessa, siellä munassa on muutakin kuin vaan geenejä, siellä on proteiineja ja hormoneja ja näin, eli on, voi olla, että kuningatar pystyy jotenkin siihen jossain tapauksessa.
3: Jollakin on vähän sellainen kuninkaallinen perimä ehkä, niin, eli litkut kuin jollain tavalla.
0: Ei perimä, mutta niin kuin resurssit, eli mutta kyllä se aika laajasti se yhteisymmärrys taitaa nykyään olla, että kyllä työläiset on se, kyllä suurin kontrolli siinä.
3: Vielä palaan niin kuin tähän sukupuolijakaumaan tässä, että jos me katsomme isoa muurahaiskekoa, se tarkoittaa, että se on vaan niin kuin naara, että siellä on kuningatar ja sitten työläiset ja kaikki ovat naaraita.
0: Joo, koiraat on vaan sen kesän parittelun ajan.
3: Mutta jos ne parittelee tavallaan niin kuin kerran, ja onko se, siellä ei kuningasta? Että kukaan ei niin kuin jatkuvasti siitä sitä kuningatarta niin kuin tiineeksi, vaan ei?
4: Ei, vaan sillä kuningattarilla on semmoinen säiliö, mihin se varastoi siittiöt ja aina tarpeen vaatia sitten hedelmöittää sen munansa.
3: Tapahtuuko se niin kuin, että se parittelee vain kerran elämässä ja sitten se loppuikänsä niin kuin syytää munia vai parittelee se tyyli vaikka kerran vuodessa?
4: Kerran elämässänsä, mutta ei tarkoita, että vain yhden koiran kanssa, ne voi joskus olla myös useamman koiran kanssa.
0: Mutta joka tapauksessa siis niillä on tämmöinen siittiösäiliö, jossa niitä. Sekin on hämmentävä asia, että nämä siittiöt säilyy siellä hedelmöittämiskykyisinä sen kuningattaren
3: eliniän.
0: Parinkymmenen vuoden eliniän ajan. Eli sekin on aika mielenkiintoinen asia.
3: No onhan tuo, jos nyt ajattelet ihmisiä, että sulla on yksi naaras ja sitten se harrastaa, niin kuin, ties kuinka monen ihmisen kanssa parittelee, miehen kanssa. Ja se kaiken sen
2: säilöö
3: ja sitten vai mitään muuta kuin puskee pari 30 vuotta putkeen.
2: No niin.
3: Murhaiset.
2: Nämä on kyllä melkoisia otuksia nämä murhaiset. Katsotaan, minkälaisia havaintoja ja kysymyksiä Kouvolasta saadaan Rainolta. Tervetuloa Raino mukaan murhaisilta.
5: No niin, terve vaan. Meillä on muurahaispesä postipolun varressa ja olen sitä seurannut varmasti kymmeniä vuosia jo ja ihmetellyt sitä, että minkä takia sinne ilmestyy aina reikiä sinne pesään päälle. Onko muurahaisilla joku tuuletuspäivä käynnissä vai mikä siinä on? Ja toinen se, että kun sataa vettä, joskus voi sataa koko päivän vettä, niin kastuuko se pesä sieltä sisältä vai onko se pesä rakennettu niin, että se valuu ulos koko ajan? Tällaiset kysymykset.
3: Laittaako ne luukut kiinni sateelle vai?
4: Kyllä ne yleensä laittaa kiinni.
5: Joo, välillä ne ilmestyy auki ja välillä ne menee kiinni.
3: Ihanaa. Jouni, ole hyvä.
4: Joo, kyllä ne tuulettaa kekoa. Ne ylimääräisen kosteuden haihuttaa niitä tuuletuksen kautta. Ja ne voi, kun muuttuu sateisemmaksi keliin, niin sulkea niitä suuaukkoja, että sen keon sisälle ei tule liikaa vettä. Ja sitten yksi syy, minkä tekee, että keko on rakennettu semmoista neulasista, on se, että kun niitä neulasia siihen ripottelee siihen pinnalle, niin harvoin on täysin vaakatasossa, että aina osoittaa jompikumpi pää neulasesta vähän alaviistoon. Ja sitten se vesipisara valuu sitä pitkin seuraavaan neulaseen, joka osoittaa taas alaviistoon ja se menee. Vesi valuu sitä kautta pois.
5: Onko se niin kuin pärekatto periaatteessa?
4: Periaatteessa niin. Kyllä.
3: Ajattelette osaa tehdä tuommoisen, niin.
4: Kyllä. Ja toki ne muurahaiset, ne jossakin määrin myöskin tykkää, että se pesäpinta pikkusen kastuu, että se pitää ollakin vähän kostea sen pinnan, mutta sinne pesän sisälle ei saa päästä liikaa vettä.
3: Eli siis nämä aukot, mitä siihen ilmestyy, ne on nimenomaan, ne on tuuletusaukkoja.
4: Joo, tuuletusaukkoja ja sitten myöskin kulkuaukkoja tarvitaan sen pesässä.
2: Tuonne tuli aikaisemmin muuten WhatsAppin puolellakin kysymystä tästä muutamaltakin, että jos vesisade kova.

0: vaan yllättää muurahaiset täällä ravinnonhakureissulla ja muuta, niin mitä ne tekee, että kipittääkö ne? Tykkääkö ne vesisateesta ylipäätään? Niin kuin, onko ne moksiskaan siitä?
1: Ei ne pienestä sateesta välite, mutta kyllä tuommoinen rankka sadekuuro, niin kyllä ne jää niin kuin paikoilleen johonkin kuurottamaan ja odottaa, että sade menee ohi.
2: Hyvä.
0: Tämmöisiä. Oliko vielä jatkokysymystä sieltä Rainolta?
3: No, ei tällä kertaa ole.
0: No niin, hyvä. Kiitos, kun olit mukana.
3: Kiitos.
0: Ja sitten kysymys vielä, otetaan mikä on tullut monelta, että mikä on Suomen se kaikkein suurin muurahainen ja muurahais varmaan laji, mutta onko minkälaista, kuinka isoa yksilöä Suomesta on löytynyt?
1: Fyysisesti suurin laji ilmeisestikin on punahevosmuurahainen. Kaikki hevosmuurahaista on suurikokoisia, mutta punahevosmuurahainen on vissiin vielä millin pari saattaa olla kuningatar isompi kuin tavallisen hevosmuurahaisen. Mutta ne on yleensä kuitenkin alle 2 senttiä. Vaikka ne vaikuttaa ne kuningattarit, kun ne näkee siinä eessä isoina mötkäleinä, niin yleensä ne kuitenkin on, jää alle 2 sentin sitä huolimatta, vaikka ne näyttää niin valtavan isolta.
2: Kuvassako? Niin.
1: Kuvassakin. Ja tuota, työläinen, hevosmuurahais työläinen voi olla vähän yli 1 sentin pituinen myös.
2: Joo. Entäs pienin?
4: No nämä liekomuurahaiset, joista tuossa alkupuolella oli puhe, ja nummimuurahainen on toinen, joka on sieltä pienimmästä päästä, ne on sitten alle 1.5 sentin, 3-4 milliä varmaan vai mitä?
1: Joo, kyllä 3 milliä tai vähän allekin saattaa olla pienimmät.
2: Mulla on yksi kysymys vielä, ennätetäänkö vai onko
0: ennätetään, nyt ei tule enää, okay. Ei ehditä enää puheluita ottaa. Niin,
2: Satu on lähettänyt meille tällaisen viestin vielä näistä, mä kysyinkin, tää oli tää, että muuttaa laumassa. Onko mä kysynyt sen tässä lähetyksessä, nyt mulle tuli nimittäin aukko, vai puhuinko mä tuolla lämpiössä sen? Muistatteko te?
4: Lämpiössä.
2: Okei, no niin, hyvä. Sitten me käsitellään tää, koska tää on, muuttavatko mustat muurahaiset laumoissa? Tyhjensin useita kukkapurkkeja, jotka olivat talven yli alassuin pihalla. Kaikkiin oli tullut mustia muurahaisia paljon. Kippasin muurahaiset ja mullat luonnontilaiseen penkkiin. Muutaman viikon päästä tästä saapui muurahaislauma aittamme terassille ja annoimme olla ne rauhassa. Mutta seuraavana yönä ne tulivat aittamme sisälle, varmaan kostamaan meille pesien hävitystä purkeista. Voisiko olla kyseessä samat muurahaiset? Muuttavatko ne ylipäätään laumoina? Olisiko hirsiaitta niille mieluinen pesäpaikka? Ja mikä tärkeintä ensin kostaaksi.
4: Niin, muurahaisten motiiveja ei nyt mennä arvailemaan. Tosiaan se on ehkä sitten oma syyllisyyden tuntoa, jos tuntuu siltä, että muurahaiset tulee kostamaan. Kyllähän ne tietysti, niiden pitää yhteinen pesäpaikka löytää, niin silloin on parempi liikkua laumassa. Eikä hajaantua sinne tänne.
1: Kyllä laumassa on turvallisempi, varsinkin jos siellä on kuningatarta saatetaan kaartin vartioimana, ja jos on toukkia, munia, koteloita myös mukana, niin laumassa niitä pysytään suojelemaan.
2: Ja ne luultavasti on samaa porukkaa, joka on sitten tullut sisälle sinne aittaan.
1: Joo, varmaan ne palailee maamerkkien perusteella sinne, mistä ne on häädettykin.
0: Kyllä voi sanoa, että niin kuin jos lapset kysyy kesälomalla, että ei ole mitään tekemistä, että sen sijaan kun sanoo, että no heiluta vaikka käsiäsi, niin voi sanoa, että menepä seuraamaan muurahaisia. Siellä nimittäin riittää. Hei, kerrotaan vielä ihan nopeasti se, että mihin näitä pesiä nyt voi käydä ilmoittamassa.
1: Monitant-hanke löytyy vaikka googlaamalla monitant ja luke.fi, niin sieltä löytyy hanke.
2: Ja sieltä aukeaa kuin sen lomake, missä kysellään asioita.
1: Siellä on ohjeet tämän lomakkeen löytämiseksi.
0: Loistavaa. Nyt sinne sitten kaikki. Ja on tullut valtavasti viestejä, että ovat jo innostuneet kuulijat asiasta.
2: No niin, saadaan useampikin kuin 2.
0: Hyvä näin. Joo. Hei, kiitoksia tästä kaikkien aikojen murhaisillasta.
2: Kiitoksia. Tämä oli aina mukavaa.
5: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hallitus esittää noin 7 miljoonan € lisärahoitusta tuomioistuimille ja syyttäjälle. Kehysriihessä rahoituksesta leikattiin yli 40 miljoonaa € vuosikymmenen loppuun mennessä. Tuomioistuinviraston ja syyttäjälaitoksen mukaan rahoitus tuo väliaikaista helpotusta. Henkilöstövähennykset voidaan toteuttaa

0: suunniteltua hitaammin. Lähi-idän sota hidastaa maailmantaloutta tänä vuonna, arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD. Järjestö ennustaa tälle vuodelle vajaan 3 ja ensi vuodelle runsaan 3% kasvua. Edellytyksenä on energian hintojen kääntyminen laskuun. Kriisin jatkuminen tuo sekä taloudellisia että sosiaalisia seurauksia, sanoo OECD:n pääekonomisti Stefanos Karpetta.
1: The longer the disruption lasts, the greater the economic but also the social cost of this crisis and certainly will make policy choices much more difficult.
0: Kriisin jatkuessa talouskasvu voi jäädä ensi vuonna alle 2%. YK-alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350. Suurin osa tapauksista on ollut Kongon demokraattisessa tasavallassa. Naapurimaassa Ugandassa on todennettu 15 tartuntaa ja yksi Ebolasta johtuva kuolema. WHO toisti aiemmat varoitukset rajojen sulkemisesta. Vaikka taudin seulonta rajoilla on tärkeää, voivat rajojen sulkemiset viivästyttää lääkintätarvikkeiden sekä humanitaarisen avun ja erikoishenkilöstön pääsyä tautialueelle.

Uutisten jälkeen kello 2 minuuttia yli ilta 8 ja tähän väliin otetaan Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys vaihtelee ja lähivuorokauden aikana varsinkin maan keskivaiheilla tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, yöllä kuitenkin poutaa. Päivällä mahdollisesti ukkosta. Yön alin lämpötila on 7-13 astetta, päivän ylin 20-25 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 7-13 astetta, päivän ylin 17-24 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa. Siis maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa. Ja vielä veneilijöille huomautus: Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Kaakkoistuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa.

0: 4 minuuttia yli ilta 8 on kello ja tästä käynnistyy nyt sitten murhaisillan jatkoksi Radio Suomessa Metsä Suomi. Ja tervetuloa Joppe Ranta.
1: Kiitos.
0: Hei, meillä on nyt sitten tänä kesänä nämä Metsä Suomen osiot vähän erilaisia.
1: Kyllä, me vietetään Metsä Suomen retkeilykesää, eli tehdään kesä-heinä ja elokuu kaikki keskiviikot suorana kello 20 retkeilysisältöä.
0: Ai että, onko Suomi kuinka innokasta retkeilykansaa?
1: Kyllä se on, ja jotenkin tuntuu, että se vaan kasvaa ja kasvaa, sitten ennen kaikkea se vähän monipuolistuu.
0: Oh.
1: Näin mä väittäisin.
0: Joo. Tästä kuulen vielä kesän aikana. Mä veikkaan, että kun näitä Metsä-Suomen iltoja ihmiset kuuntelee, niin retkeily menee vielä kuule entistä enemmän ihmisille harrastuksen puolelle. Mutta mitäs tänään on meillä luvassa?
1: No me laitetaan vesikielelle, sillä lailla ruoan kauttahan me saadaan ihmiset innostumaan tästä sarjasta. Ja meillä on nuotiokokki Joel Heino täällä tänään ja jutellaan vähän sellaisista asioista.
0: Ihanaa. Hei, dingon sinä ja minä soimaan ja sen jälkeen sitten otetaan tosiaan myös Joel Heino lähetyksen mukaan.

Näin soi Dingo, sinä ja minä. Erikoiskuljetus Kainuun Pohjois-Pohjanmaa välillä Suomussalmi-Kalajoki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, jonka pituus on 74 metriä. Ja seuraavien 2 tunnin aikana tämä kuljetus liikkuu reitillä tie 5 Kajaani, tie 28 Kajaani Kärsämäki. Siis erikoiskuljetus välillä Suomussalmi-Kalajoki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, jonka pituus 74 metriä. Seuraavan 2 tunnin aikana liikkuu reitillä tie 5 Kajaani ja tie 28 Kajaani Kärsämäki.

0: Metsässä on hiljaista, haapa havisee ja tuulenviret tarttuu lehtiin. Räiskyvä nuotio, padasta nousee ruuan tuoksu. Onko tämä Joel Heinosun tämän kesän idylli?
1: No ehkä niin kauniin kuulon, että olkoon joka kesän idylli.
0: Tervetuloa Joel Heinos, saat Metsähallituksen luontopalvelujen palveluomistaja, oliko näin se sun titteli?
1: Joo.
0: No niin. Mutta sitten se syy, miksi sä oot oikeastaan täällä, on se, että sä oot nyt hurahtanut tuohon nuotiokokkailuun, sä teet sitä someen ja kaikkeen, niin mistä sä yhtäkkiä päätit jakaa nämä sun kokemukset?
1: No joo, ehkä se on niinku pidempi historia tässä muonituksessa, että partiotaustaa, luonnosliikkumista, retkeilyä paljon. Aina ollut tärkeä se, että kun ollaan retkellä ja luonnossa, niin voi syödä myös hyvin ja ehkä on syytäkin vähän niin kuin boostaa sitä retkeä hyvällä ruoalla. Ja no sitten ehkä liittyen tähän niin kuin ulostuloon siinä, niin sitten viime syksynä vähän niin kuin läpällä ajattelin, että ehkä joku voisi katsoa ja tein tämmöisen videon siitä, kun se on nykyään tosi helppoa on ollut pohjimmilla tehdä kaikkia.
0: Niin siis videon tekeminen on helpompaa kuin se ruoan tekeminen, mitä sä teet, koska siis sähän teet niin kuin aika monimutkaista kamaa. Ja sitten ennen kaikkea sä teet hirveän hienon näköisiä annoksia. Oot sillä lailla niin kuin erikoistunut tähän ruoan tekemiseen.
1: No se tulee sieltä pitkä historia. Mulla on ensimmäinen työura ravintola-alalla ja sieltä tavallaan se visuaalisuus se on osa sitä nautintoa. Ja tietenkin sitten tuo oman haasteensa, kun haluaa sen vielä jotenkin saada järkeväksi paketiksi niin kuin kavereille jaettavaksi.
0: Kyllä. Ja aika monelle muulle kuin vain kavereille, koska se on mun käsittääkseni, niin sitä nyt katsotaankin aika hyvin niitä sun videoita. Ja sitten niissä on sellainen, sä sanot vähän läpällä oli se aluksi, mutta niissä on tosi hauska sellainen niin kuin humoristinen klangi, mutta silti ne on niin kuin aika ammattimaista kamaa. Sitten sä oot vielä siinä mielessä erikoinen nuotiokokki, että kun sä saatat tehdä itse kaadetusta peurasta, sit sä laitat siihen itse kasvatettua karhunlaukkaa, sitten sä teet niitä erilaisia kastikkeita ja tällaisia niin omasta pihasta, niin ehdit sä käydä siellä töissä ollenkaan siellä Metsähallituksessa?
1: No ehdin, kyllä sinne sen valtaosa viikosta menee ja sitten vielä ruuhkavuodet ja lapsiperhearki on toinen, mutta sitten ehkä se tavallaan on käynyt aika hirveä niin kuin mäihä ja tuurikin elämässä, kun saa niin kuin kaiken työn elämän, kaiken sen luonnon ympärillä tehdä.
0: Ihmetelläänkö sitä joskus, että se peura, mitä sä teet, että se on niin kuin sun itsesi ampumaa. Mä muistan, kun kävin teille joskus, niin siinä vieressä, mihin jätettiin takki, niin siinä vieressä oli kuin peura. Semmoista hämmentävä kokemus.
1: No näin se on. Mutta kyllä mä tykkään siitä, että tietää, mistä se liha tulee ja että se on saanut hyvän elämän ja toisaalta sitten mä itse tiedän, kun mä oon ihan alusta asti tehnyt ketjun lautaselle metsästä, niin mitä se on se juttu.
0: Kerroppas nyt vähän sitten niistä tämän kevään yrteistä. Nythän niin kuin luonto kukkii ja siellä karhulaakko oli jossain, sen mä näin, mutta mitä muuta nyt voi syödä?
1: No tuolta voi syödä melkein mitä vaan. Niin kuin me
0: hei.
1: Rajusti sanottuna ja sitten tuolta varmaan netissä löytyy hyviä vinkkejä, mutta kyllähän niin kuin valtaosa pihan luonnonkasveista on syötäviä. Ja sieltä pystyy ihan salattiainekset tai jonkun kivan lisän tuomaan perinteisesti nokkonen, vuohenputki, voikukanlehti. Ja sitten tietenkin nyt kuusenkerkkä on jossain päivin niin kuin just parhaimmillaan nyt ehkä meillä tässä etelässä rupeaa olemaan vähän yli.
0: Kuusenkerkkä, sehän vaatii maanomistajan luvan, kun sitä kerätään, eikö niin?
1: Joo.
0: Mutta sitten tuommoisia lehtiä kasveja, tavallaan niitä voi ottaa kuin marjoja, eli se kuuluu jokaisen oikeuksiin. Niin sanoppas nyt sitten, jos olisi lupa ottaa sitä kuusenkerkkää, niin mitä sä tekisit sitä kuusenkerkästä nyt niin kuin tällä hetkellä?
1: No aika kivan siirapin saa, se on aika perinteinen. Toisaalta sitten siihen kyllä niin kuin ryydittää aika hyvin vaikka pestona tai tämän tyyppisenä. Että siitä tulee aika semmoinen niin kuin vahva vihreä maku.
0: Joo. Ja pystyykö sitä sitten säästämään tai niin kuin tallentamaan tuonne talvikauteen?
1: Pystyy. Itse niin kuin pakastaminen on mulle se ehkä, miten niin kuin haluan säästää mahdollisimman niin kuin tuoreen näin kuin sen alkuperäisen raaka-aineen, niin pakastan aika paljon.
0: Sitten se karhunlaukka. Mä väitän, että se ei ole ihan normaali tuote ihmisille, mutta kerroppas vähän, mikä se on. Wild garlichan se on niin kuin in English.
1: Joo, ja meilläkin se ei luonnonvaraisena kasva, vaan niin kuin istutettu sitten tuonne niin lehtomaiseen paikkaan meidän meidän metsässä.
0: Joo, joo. Mutta sitä voi käyttää niin kuin melkein missä vaan.
1: Joo, se on niin kuin lehti, ehkä vähän kielomaisen näköinen, mutta lehti ja varsi ja jopa noin kukatkin, niin on semmoinen aika valkosipullinen maku.
0: Joo, se on muuten makea se maku, koska se et oleta, että sieltä luonnosta, suomalaisesta luonnosta löytyy sellainen, että kun sä keräät sen, niin siinä tulee semmoinen oikein vahva.

0: kakkosipuli. Sitten melkein katsoo, että missä se pizzapaikka sinne lähellä on.
1: Just näin.
0: Hei, mä heitin tuossa ennen kuin suunniteltiin tätä, niin mä heitin sulle sellaisen haasteen. Sä sanoit tietäväsi, mikä on focaccia, ja mä kysyin, pystyykö sen tekemään nuotiolla. Ja nyt sulla on paperin alla siinä selkeästi jotain.
1: Mulla on täällä, en ole kertonutkaan mitä kävi, mutta mulla on täällä yllätyksenä
0: wow.
1: Pala nuotiolla tehtyä focaccia.
0: Joo.
1: Ja ottaa kuvan.
0: Joo, otin kuvan. Audiossa on kiva kertoa sen.
1: Tein tämän hyvissä ajoin valmiiksi ne lähetystä. Ja otin itse tänään pakastimesta.
0: Joo.
1: Ja tota.
0: Sanois nyt siis, miten se tehdään. Taikina tehdään niin kuin normaalisti, eikö niin? Ja sit sä oot laittanut sen johonkin paistinpannulle vai pataan vai mitä sä oot tehnyt?
1: No mulla on 2 valorautapannua, jotka on samankokoiset ulkoreunaltaan niin, että toimii niin kuin yhdessä uunivuokana. Taikina tehdään, laitetaan hyvin öljyttyyn pannuun.
0: Joo.
1: Ja sit toinen pannu siihen päälle. Sit laitetaan tulelle ja nostetaan myös hiiliä. Aimo pino siihen tulen päälle, tai siihen pannun päälle. Se toimii uunina, lämpö tulee ylhäältä ja alhaalta.
0: Eli se on se sama tekniikka, kun ulkomailla puhutaan Dutch ovenista, eli ylälämpö saadaan siinä, että laitetaan niitä hehkuja sinne päälle. Eli uunipata on varmaan sen suomalainen. Mutta toi, että 2 paistinpannua on päällekkäin, niin se toimii. Ja tuossa nyt, kun mä katson, laitetaan toi kuva tuosta sinne, vaikka mun someen, sulla se näkyy, eli retkinikkari, ja sit sä oot Joel Heino, sieltä se löytyy. Mutta tossa selkeästi on niinku ruskeita tossa päällä, että se ylälämpö toimii.
1: Kyllä toimii ylhäältä ja alhaalta tietenkin. Aina tossa tulee kokkailussa, varsinkin leivonnassa, lämpötilat on aika herkkiä, ja tossa se variaatio siinä tulen lämmössä on aika kova, että kyllä tossakin niinku pientä tuommoista mustaa näkyy tossa reunassa.
0: No, sit mä katson alta, koska siis se, joka on, sä oot vähän raaputtanut tuolta. Eli se, joka on padalla tai paistinpannulla tehnyt avotulella ruokaa, nimenomaan vaikka tuommoista leipätyyppistä, niin siinä helposti käy niin, että se lämpö sieltä alhaalta onkin kova. Ja sit on hirveän vaikea kontrolloida, niin silloin helposti käy, että se vähän tummuu sieltä. Mutta aika netti se oli kuitenkin tosta.
1: Se on ihan hyvä. Pahimman, ja sit se on vielä epätasainen se lämpö, niin, pahimman mustan otin pois.
0: Joo. Ei maiskuteta tässä nyt suorassa lähetyksessä. Maiskutellaan sitten tuon kappaleen ajan, mutta onko sun nyt jotain sellaista tämän hetken asiaa, mitä sä suosittelisit ihmisten kokeilemaan, kun ne menee tuonne luontoon keräämään tai tekemään sitä ruokaa?
1: No ehkä se, että menkää, olkaa, tehkää kosketuksissa siinä. Ja kyllä mä sitten se luontoyhteys ja sen ihan mielettömät terveysvaikutukset vaan on siellä, niin ehdotan, että poimii sieltä jonkun vaikka poikukan lehden ja vähän pureskelee sitä, niin kuin kasvattaa sitä fyysistä yhteyttä siihen ympäristöön.
0: Ja nyt taas se sanoo, että älkää poimikko tai syökö mitään, mitä ette tiedä. Eikö se niin kuuluisi mennä?
1: Opettele tunnistamaan myrkylliset kasvit ja syö vain tuntemia se kasveja.
0: Joo. Nyt me ollaan puhuttu siitä, että sä oot nuotiokokki, niin tuossa seuraavassa osiossa niin puhutaan sitten siitä maastopalovaroituksesta ja kaikista näistä tällaisista, niin soitetaanko me kipaleen ja maistetaan focaccia.
2: Näin me tehdään. Juha Tapion perhosefekti soi tähän väliin.

0: Meillä on tosiaan Metsä-Suomen retkeilykesä käynnissä ja vieraana on Joel Heino, nuotiokokki ja somevaikuttaja ja Metsähallituksen luontopalveluiden palveluomistaja. Me puhuttiin äsken sitä nuotion tekemisestä. Mä luen sulle uutisen. Kuuntele. Maastopalokausi on jälleen alkanut ja suurelta osin ovat asialla olleet pikkupojat ja koululaiset. Suurempana viimeaikaista maastopaloista mainittakoon Korson Mikkolan puistossa sattunut noin 2000 neliön palo, joka sammutuksen jälkeen syttyy vielä uudestaan ja vaikuttaa siltä, että uudelleen syttymisen syy on jälleen pikkupojissa. Myös maataloudellisen tutkimuslaitoksen takana oleva maasto oli jälleen tulessa ja tämä paikka on joka keväinen koululaisten tupakalla olopaikka. Kuulostaako tutulta tämmöinen maastopaloasia?
1: No kuulostaa se tutulta, että työn puolesta kun paljon retkeilijöitä opastetaan ja neuvotaan, niin kyllähän näin alkukesän ja kevään juttuja on tämä palovaroitus ja siitä muistuttaminen.
0: Heitäpäs villi arvaus, koska tämä uutinen on luettu radiossa.
1: 60-luvulla.
0: Joo, 30.5. vuonna 69, eli 57 vuotta sitten isäni lukenut tämän radiossa, löysin tämän paperin. Musta oli vaan niin hauskaa, että silloin jo maastopalovaroitus tai maastopalovaara on ollut niin kuin käsin kosketeltava. Siitä on puhuttu, eikä me olla vielä opittu sitä, että oltaisiin sytyttämättä.
1: No joo, siis, tai ehkä ollaan.
0: Ei olla.
1: Okei. Okay. Mutta kyllä sitä pitää aina muistuttaa ja seurata ja sitten tietenkin on myös rakennettu paikkoja, paikkoja, joissa voi turvallisesti tehdä niille, kenelle se on sitten tärkeä osa.
0: Teillä on se luontoon palvelu, se Metsähallitus pyörittää sellaista, se on netissä ja sitten myös applikaationa, niin jos mä oon nyt jossain kohdassa, liikitän vaikka Evolla, mä klikkaan siitä, niin tuleeko siihen ajantasainen tieto, että nyt on metsäpalo, tai maastopalovaroitus tuli ja ei saa tehdä?
1: Joo. Tulee se tulee ihan suoraan ilmatieteen laitoshan sen jakelee.
0: Joo.
1: Ja sieltä me haetaan sitten heidän.
0: Eli se on niinku 100-prosenttisen varmaa tietoa, ajankohtaista tietoa, kun tulee sinne.
1: Joo.
0: Ennen kuin ruoditaan lisää sitä luontoon palvelua, koska käsittääkseni se on hyvin suosittu ja sitten siinä on tullut jotain uutta, niin mä kysyn nyt siihen, mihin mä viittasin tuossa edellisellä setillä, että kun on maastopalovaroitus, millä sä teet noita ruokia? Sä nuotiota voit tehdä?
1: No, trangialla. Tai sitten keksi jotain muuta tekemistä. jos idean on nuotion ruoka, niin sitä se jää tekemättä.
0: Sen on no joo, okei. Okay. Retkiruoka kuitenkin, mutta luulisin, että sä et syömättä jää.
1: Ei. Jää muutenkin tossa se, että pitää olla hyvä fiilis ja hyvä tehdä, niin sit pitää myös jättää tekemättä rohkeasti, jos tuntuu, että ei saa tehdä, koska se on kuitenkin tärkeä se turvallisuus.

0: Kyllä, kyllä. Mutta retkikeittimellä tai sitten termosastiassa voi viedä ruokia ja kaikkea tämmöisiä. Sä oot varmaan tottunut kuskaamaan, kun sä oot lapsiperheen isä, niin kaiken näköisiä eväitä tuonne metsään.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä. Pakastepurkit on erittäin hyvä tuote.
0: Joo. Mennään nyt siihen luontoon palveluun. Eli se on pari vuotta vanha, eikös niin?
1: Niin, tai no, että jos on...
0: Tai siis se uusi versio.
1: Jos on kansallispuistoissa retkeillyt, hakenut tietoa, niin on jo iät ja ajat löytänyt se luontofiisti, että se on ollut kansallispuistojen koti. Ja pari vuotta sitten tuli tämä uusi versio, missä on kaikki Suomen ulkoiluretkikohteet, kuntien, valtion, kaikki tulipaikat, reitit, muut. Ja se on niin kuin laajentunut. Ja sitten se, mikä se on, niin se on niin kuin ihan uudella tavalla on se sisältö, mikä on ennenkin, ja teksti ja ajankohtaiset tiedot, palovaroitukset, mutta myös se kartta siinä integroituna, että missä ne on ja miten ne menee.
0: Eli se on semmoinen, mikä niin kuin koko valtakunnan kattaa, ja siinä on myös, niin kuin sä sanoit, niin myös muiden kuin teidän. Eli mistä esimerkiksi Joensuun kaupungin tiedot tulee sinne?
1: No on, Jyväskylän yliopisto pitää semmoista tietokantaa, mihin kaikki kunnat näitä tietoja sitten syöttävät.
0: Eli jos tiedot ei pidä tarkkaan paikkansa, niin teitä ei kannata syyttää, vaan niitä, ketkä syöttää sinne lippaaseen kamaan.
1: Joo, kunnat tuo ja tietenkin rehellisyyden nimissä monta kuntaa meillä on yli 300, että osa on edelläkävijöitä ja osa on niinku vaiheessa vielä, mutta kyllä se niinku hyvältä näyttää ja sanoisin, että jokaiselle löytyy huippuretkikohteita ihan uusia.
0: Kyllä, joo. Ja sitten mä kuulin jossain vaiheessa niin, että tavallaan eri kunnissa on vähän erilainen se järjestelmä ollut. Niin tavallaan että se pikkuhiljaa hakee paikkansa ja kaikki rupeaa tekemään samalla lailla, niin sinne lippaa sen menee sitä kamaa, niin ottaa hetken.
1: Joo.
0: Mutta sitten se luonto on, se on myös applikaationa nykyään, eikö totta?
1: Kyllä, kyllä. Ja se on nyt hirveästi tässä kehittynyt ja parantu edelleen. Ja itse esimerkiksi käytän sitä retkeilijänä ihan siksi, että siinä on tosi hyvä maastokartta, sijainnin paikantaminen.
0: Eli onko se kartta sellainen, kun ennen vanhaa otettiin paperikarttaa ja sitten katsottiin sitä?
1: Joo, itse asiassa tässä välissä on ollut semmoinen teknologiana semmoinen niin kuin digitaalinen maastokartta, joka on ehkä ollut enemmänkin just digitoitunut paperikartat, mutta nyt sitten tuolla on semmoinen, mikä on myös se digitaalisen näytöille niin kuin optimoitu, vaikka värit voi näyttää vähän erilaiset, mihin on tottunut, ja myöskin sen takia, että vaikkapa reitti ja tulipaikka erottuu siitä pohjakartasta, että se on miellyttävä katto. Mutta ihan samat asiat, ihan sama data siinä.
0: Ja näyttää samalta kuin suomalainen kartta.
1: Joo, se on.
0: Joo. Ootko nähnyt, tai ootko sä itse mennyt siihen lankaan, että kun sä katsot jotain karttaa, paperikarttaa, niin sitten rupeat niin kuin sormella, peukalla, etusormella koittaa zoomaa sitä.
1: Kyllä, tai kirjaa, tai mitä
0: kyllä, vai. Kyllä, kyllä, kyllä. Niin, me vieraannutaan, mennään tuonne digimaailmaan. Se applikaatio toimii siis sillä lailla, että sä voit ladata sinne, että jos sä menet esimerkiksi paikkaan, missä ei ole kenttää, niin sä voit ladata esimerkiksi sen tiedon sinne sun kännykälle.
1: Joo, niin sanotut offline-kartat on siellä käytössä, että pitää ladata sovelluskaupasta ja sitten sieltä pystyy erikseen lataamaan niitä karttoja kohteita puhelimeen. Ne toimii ilman mobiilidataa eli verkkoa ja sitten se paikannuspiste, jos haluitte se paikantaa, niin se tulee eri teknologialla ja sehän toimii ilman sitä mobiilidataa.
0: Joo. Pystynkö mä hakemaan sieltä esimerkiksi sillä lailla, että jos mä haluaisin esteettömän reitin, niin voinko mä hakea jollain niin kuin sen tyyppisellä hakusanalla?
1: Joo, eri mittoja, esteettömiä, erilaisia tulipaikkoja. Sä saat siihen kaikki Suomen tuvat nostettuun kartalle, veneilypalveluita, niin kuin hirveän laajat suoritushakumahdollisuudet.
0: Joo.
1: Tai sitten sä voit mennä vaan sen mukaan, että missä sä oot nyt paikantaa, ettei katsoa siitä, että tiedätkö se, mikä sulle on niin kuin vaikka lähin retkikohde.
0: Kyllä, joo. Oliko tämä kysymys?
1: No voisi olla sitäkin.
0: On. Se ei lue teidän luontoon palvelussa, koska mä menen lähimetsään. Se on siellä mun lähellä.
1: Salainen paikka.
0: Ei ole, kun se on. Siellä voi käydä ihan kuka vaan, mutta niin pitää muistaa, että jokaisen oikeudet pelaa siinäkin, että mä voin mennä periaatteessa mihin vaan. Tietysti on luonnonsuojelualueita ja tällaisia, niin kuin meidän lähelläkin on semmoinen, missä sitten polkupyörällä ajaminen on jollain lailla rajoitettu ja muuta, mutta itse asiassa se saattaa löytyä se luonnonsuojelualue sieltä teidän laitteestakin tarvitsee tsiikata, eli katsoa. Sitten sä lupasit, että sulla olisi joku ylläri meille siitä applikaatiosta.
1: Joo, nyt on tulossa ensi viikolla sinne sovellukseen myös semmoinen toivottu kansallispuisto bongareille suunniteltu työkalu, mihin voi merkata itse kaikki kansallispuistot, missä on käynyt ja voi pitää kirjaa. Että ei tarvii enää pitää muistin varassa, tai niin kuin tätä tutkittiin ja kyseltiin vähän meidän asiakkaiden kanssa, että mikä, miten pidetään kirjaa, mikä kiinnostaisi, niin ei tarvitse pitää vaimon muistissa, niin kuin eräs vastaaja sanoi.
0: Okei, joo. Sitähän on olemassa niitä sellaisia karttoja tai kirjoja, mihin laitetaan niitä tarroja, niin te nyt niin kuin jätätte senkin historiaa sellaisen tekniikan.
1: No ei tietenkin. Ihmiset osaahan keräilee kangasmerkkejä ja sekin on ihan niin ok tämän tyyppinen, että lähinnä tuodaan se digitaalinen tapa tehdä tätä, kun sitä ei tällä hetkellä ole.
0: Eli se tulee nyt sitten lähiaikoina, mutta mitä sä sanoit, että se voi laittaa niinku tietoja? Eli jos mä nyt klikkaan vaikka sen hossan, niin mä voin laittaa sen päivämäärän vaikka niinku omalle tiedolle ja voiko mä laittaa jotain muuta, kauan mä olin siellä?
1: Tai... Tällä hetkellä ei muuta, että käynti ja se ajankohta, milloin on käynyt.
0: Joo.
1: Ja sitten tietenkin, jos täällä on kiinnostusta, niin sitä pystytään kehittämään eteenpäin, mutta myöskin halutaan lähteä.
0: No näkeekö toiset se, että pystyykö mä, niin kuin, jos mä oon käynyt vaikka 17, niin pystyykö mä keuliin niin kuin jollekin, että nyt mulla on tosi aika hyvä.
1: Pystyt. Se on helppo.
0: Koska mä tiedän, että noissa älykelloissa on se sellainen, että kun menee tuonne johonkin juokseen tai ajaa fillarin lujaan, niin sitten laitetaan sinne niin kuin muut on kateellisia.
1: Joo, tuossa pystyy tekemään saman, että se on helppo jakaa sieltä se oma saldo, että kuinka monta 41 on käynyt.
0: Okei. Tämä on ehkä vähän, sanotaanko, oma lehmä ojassa, mutta voiko niitä takautuvasti laittaa, jos on käynyt 20 vuotta sitten jossain?
1: Voi laittaa, kyllä.
0: Okei, no hyvä. Onko muuta jotain sellaista, mitä meidän tarvitsisi tietää siitä luontoon palvelusta?
1: No se suosittelen käyttää kokeilemaan. Ja sovellus tuo sen niinku, tämmöisen niinku retkeilyn niinku semmoisen retken aikaiseksi tueksi aika kivasti. Sen takia, että ne kartat on hyvät, mittaustyökalut tämmöiset.
0: Mutta tuleeko tässä nyt sitten se, että sit me ollaan siellä luonnonhelmassa ja me vaan tuijotetaan kahta kauheammin sitä kännykkää vai oletteko te ajatellut tätä puolta ollenkaan?
1: No ollaan ja edelleen paperikarttoja on ja myydään ja tehdään näin, mutta kyllä niinku, ymmärrys on se, että se suunnistaminenkin digitalisoituu niinku tuossa arkisemmassa retkeilyssä. Totta kai jos lähdet tuonne erämaahan tai varustaudut pidemmälle, niin siinä pitää olla muitakin, mutta tämmöisessä niinku, vaikka viikonloppuretkissä tämmöisessä, niin on sitä digiä.
0: Mietitäänpä sitä turvallisuusaspektia tässä kohtaa. Eli mehän ollaan aina niinku rummutettu sitä, että kun sä menet sinne luontoon, sulla on kartta ja kompassi mukana. Ja sanotaanko viime vuosina me ollaan rummutettu sitä edelleen riippumatta siitä, että osaako se ihminen käyttää sitä karttaa tai kompassia. Niin jos meillä on nyt tämä applikaatio ja me mennään nyt sitten johonkin, riittääkö se suunnistusvälineeksi, jos oletetaan, että siellä on kuitenkin jotain viittoja siellä, mihin mennään?
1: No riittää. Riittää se paremmin, kun sä voit paikallistaa itse. Se on paljon turvallisempaa. Mm. Ja tiedän monet, jotka suunnistaa just digilaitteella, on offline ne ladatut kartat, paikannuspiste ja sitten on rinkan pohjalla paperikartta hätätilanteita varten. Mm. Koska sitten ei tarvitse keskittyä, monihan havainnoi mieluummin sitä luontoa. Joo, ja kulkee siellä, kun keskittyy sen suunnistamiseen. Ja se digihän mahdollistaa sen, että sä voit katsoa enemmän ympärille.
0: Tämä on mun mielestä niinku mielenkiintoista niinku leikkiä pelleillä tällä ajatuksella, koska siis lähes jokainen, kun tulee tänne kaupunkiin, niin katsoo sitten siitä jonkun nimisestä karttasovellutuksesta, mikä meillä on niinku kännykässä, että mistä nyt löytyy toi ja toi kahvila. Niin eihän se siinä mielessä eroa siitä teknisestä suorittamisesta tai turvallisuudesta, kunhan vaan se ikään kuin se paikannus on kunnossa.
1: Joo, sinänsä se kukaan ei estä suunnistamasta, mutta jos sä haluat tehdä muutakin ja nauttia, niin toihan mahdollistaa sen.
0: Kyllä, kyllä. Voiko sinne, vielä palaan siihen kansallispuiston bongarien juttuun, voiko sinne laittaa jotain kuvia?
1: Ei voi tällä hetkellä.
0: Mut jos paljon ihmiset toivoo, niin sit voi.
1: Joo, muutenkin tuohon palveluun koko ajan kehittyy, mielellään kuullaan, mihin suuntaan kannattaisi mennä ja otetaan palautetta vasta.
0: Nyt semmoinen käsi sydämellä kysymys, niin onko sitä oikeasti tykätty? Oletteko sanonut paljon ikään kuin moitetta verrattuna siihen paljon, että teitä on kehuttu?
1: No, palvelu on muuttunut paljon, se muutos on aiheuttanut tuskaa ja moitetta, mutta se mitä niin kuin mitataan ja mitä palautetta saadaan, niin kyllä se kehu ja se yleisfiilis on positiivinen, mutta suomalainenhan ei kehu. Niin kuin, vaan siksi, että homma on hyvä ja toimii. Et jos joku harmittaa, niin se haukutaan, mutta sitten kun me tehdään semmoista vaikka asiakastyytyväisyyskyselyä, niin se on hirveän hyviä lukuja saadaan.
0: Sä et varmaan tajunnut, mutta mä rakennan tähän semmoista pientä aasinsiltaa tähän moitteeseen, koska niin nythän viime päivinä on niin kuin tuolla julkisuudessa paljon puhuttu siitä, että te suljette 154 paikkaa ja sitten se eräskin virkistysalueyhdistys, mikä tekee niitä sähkögrillikokeiluja, niin sekin on mennyt teidän piikkiin, että te lopetatte kaikki. Ja sitten teiltä on juuri auennut tämä luntaan. Ilmastoviisaan taukopaikan käsikirja, eikö semmoinen ole tullut? Ja siinä on kahvitteluryhmä.
1: Joo, ja siinä ei ole sähkögrilliä.
0: Ei ole.
1: Ei ole. Siinä on niin kuin enemmänkin penkkiä ja pöytää ja mahdollisuus vaikka omalle keittimelle.
0: Nimenomaan omalle keittimelle.
1: Joo. Ja se on siinä se juju. Joo. Ja sitten haluan vinkkaa, että luontoon pistä kuitenkin löytyy.

0: sitten ei pelastuta ollenkaan, kun ei saada olla lämpimässä. Niin, miten sä suhtaudut niin tähän?
1: No onhan ne totta tarpeita, ja kyllä mä itse olen myös tuleen tuijottelun ystävä.
0: Niin mäkin
1: olen. Maailman vanhin telkkari, ja kyllä semmoinen tavallaan turha puun poltto on tavallaan myös tärkeää.
0: Ei ole. No, mutta sä oot nyt se, tää on niinku pääosassa, niin sovitaan, että se on. Mutta joo, siis niinku, tuleen tuijottaminen, me ollaan tuleen tuijottaja kansaan. Mä tykkään siitä, mä teen sitä, mutta silti jotenkin mä en haluaisi polttaa muiden puita turhaan. Nyt menee niinku ihan liiallisuuksiin. Pitäisikö me Hanna laittaa jotain musaa ja mennään sitten tuossa kolmannella osuudella, koska meillä on sitten kolmas osuus on semmoinen kuin ystävän kirjan täyttö.
2: No me otetaan musiikkia, sitä tässä tuo meille Phil Collins, In the Air Tonight.

0: In the air tonight. Ja tämän oli tietenkin tuttuakin tutumpi herra Phil Collins. Nyt annetaan toisten herrojen jatkaa.
1: Jeps, Metsä-Suomen retkeilykesä, se jatkuu ja meillä on Joel Heino vieraana, nuotiokokki ja Metsähallituksen pieni dirika. Ja nyt meillä tässä osuudessa on ystäväni kirjan täyttö. Eli kun tätä Metsä-Suomen retkeilykesää tässä koko kesä, heinä, elokuu tehdään, niin mä meinaan kaikilta, ketkä täällä käy, pyytää, että ne täyttää ystäväni kirjaa. Niin mulla on hieno kirja sitten kesän lopussa, kun luonnonpäivä koittaa, niin lueskelen sitä sitten jossain. Aletaan täyttämään. Päivämäärä siellä laitetaan myöhemmin. Minä olen.
2: No Joel Heino.
1: Minun lempinimeni on.
2: Jöllerö.
1: Joo, se on. Mistä olet kotoisin?
2: Helsingistä.
1: Se on mielenkiintoista, että olet Helsingissä, mutta sä oot kuitenkin jotenkin niin tommonen niin kuin metsäläinen. Mistä se on niin tullut sulle, toi tommonen?
2: No se lähtee varmaan siitä, että pienestä asti on viety ulos ja luontoon ja papan kanssa Saimaan laungittu ja sitten partio on vienyt mukanaan pienestä asti.
1: Okei. Mikä eläin tai kasvi on sinulle tärkeä ja mieluisa Suomen luonnossa? Kohta 6.
2: Tämä on nyt ystäväkirjojen vaikeita kysymyksiä. Joo, pitää valita monesta tosi tärkeitä. Hyvästä ja rakkaasta.
1: Sanoisinko, että älä käytä tähän hirveästi aikaa. Tämä on ihan yksinkertainen juttu.
2: No nyt alkukesällä mä sanoisin metsäkurjen polvi, koska se on ihana kukka.
1: Hyvä. Mikä on suosikki retki tai luontokohteesi?
2: No se on lähimetsä.
1: Mitä eväitä otat mukaan metsään? Me on nyt paljon puhuttu niitä ruuista, mutta tavallaan joku semmoinen eväs.
2: No mä tykkään nyt, kun lasten kanssa lähten, jotta sinne lettuja ja vaikka semmoista hyvää tofuskaagen täytettä.
1: Tofuskaagen? Eli se olisi sellainen niin kuin suolainen lettu?
2: Joo.
1: Okei. Okay. Mitäs sitten, jos sä söisit makeena sen, mitä sä laittaisit itse tehtyä hilloketta?
2: Ehkä mustikkahillo on vähän vielä tuo säilössä viime syksyltä.
1: Okei, okay, no niin. Hei, sitten mikä ruoka tuo sulle mieleen lapsuuden retket? Eli nyt sä oot ollut se papakas Saimaalla, niin onko sieltä jotain?
2: No ei siellä, mutta ehkä kuitenkin sitä, niin kuin, että mä oon saanut nötkötit jossain partioreissulla kokea.
1: Eli siis sikanautapukki.
2: Joo, se on kyllä kauhea. Tai sitten musta jotain pirkkapastaa syöttiin vaelluksella aina.
1: Okei. Okay. Ja se tuo sulle niin kuin mieleen lapsuuden retki.
2: Semmoiset traumat ehkä sieltä.
1: Ja silti susta on tullut tommonen niin kuin Metsähallituksen mies ja nuotiokokki.
2: Tai just.
1: Eli sä pystyt tekemään siis parempaa kuin nötkötti. Niin.
2: Se on ehkä opettanut sen, että hetkellä ei tarvii syödä tämmöistä.
1: Ootko muuten koska viimeksi tehnyt sikanautaa jollain lailla?
2: Ei, mutta kun ajatellaan, niin se maku ja haju tulee tänne mun muistista, niin tunnemuistista.
1: Mä haastoin sua tuohon focacciaan. Tää on sitten seuraava, että semmosia ohkaisia slaisseja leikkaat siitä sikanaudasta, vähän molemmin puolin käristät ja sitten semmoisen hampparisämpylän väliin. Ai että on hyvä. No hei, eteenpäin. Mikä on mieleenpainuvin retkimuistosi?
2: Ei ole painunut riittävän syvälle, mutta ehkä tulee joku tämmöinen klassinen auringon nousu Kolin huipulla.
1: Ai, Suomen lippu liehuu luonnonpäivä. Suomi 100 vuotta, sä olit tekemässä silloin sitä, sä et tykkää tästä, mutta sä oot niinku aika iso vaikuttaa siihen Suomen luonnonpäivään.
2: Sain olla mukana silloin siinä hienossa ajassa.
1: Sen verran peruutetaan tuohon hyvään ruokaan. Mikä on Suomen luonnon, tätä ei luettu, mutta mä kysyn, mikä on Suomen luonnonpäivän herkku?
2: No se on mustikkapiirakka.
1: Joka tehdään mihin taikinaan?
2: Pullataikina.
1: Eikö tehdään murotaikinaan? Ei jäädä tähän, me jäädään aina tähän. Onko sulla joku rituaali tai retkeilyyn liittyvä motto? Kohta 13.
2: No joo, ehkä liittyy tuohon retkiruokaan niin kuin vaikkapa tietyt varusteet, metalliset pinsetit on tosi tärkeä ja hyvä juttu, mikä pitää aina pakata mukaan tai oma hyvä veitsi. Että ehkä semmoisia rituaaleja niin kuin pakkausasioita.
1: Toi on tommoinen kokkijuttu toi, että pitää olla tosta metallista.

0: pinsetit.
1: Ne on tosi hyvät kaikkeen.
0: Eikö se ole vähän niin kuin leuhka?
1: No ei, ne on sekä kotona että...
0: onko ne eri?
1: Aina pitää olla.
0: Onko se sellaisessa pienessä nahkakukkarossa vyöllä ne?
1: Ei, mutta mulla on pienemmät retkikäyttöt
0: painamaan. Asia. No täällä on kysymys oli, että mitä, tai myös semmoinen, että mitä retkeille varustetta ilman, että lähtisi reissuun, niin mä vastaan sun puolesta, että niitä metallipinsettejä.
1: Joo.
0: Okei. Okay. No sitten, millainen ystävä on paras retkikaveri?
1: No kyllä on mahtava lähteä vanhojen partiokavereiden kanssa, hyvien ystävien kanssa retkelle, vaikka näinä aikoina ei hirveän usein nähdä, niin sitten kun se retki alkaa, niin tavallaan jutut alkaa sieltä, mihin ne viimeksi päättyi.
0: Kuulostaa hyvältä. Hei, sitten meillä on lopuksi tässä tämmöinen kahden väittämän tämmöinen systeemi, eli minä sanon täältä kaksi asiaa ja sinä sanot, kumpi niistä on sinulle mieluisampi. Tätä mennään aika niin kuin nopeasti. Päiväretki vai yöretki?
1: Yöretki.
0: Metsä vai tunturi?
1: Metsä.
0: Eväsreppu vai olkalaukku?
1: Reppu.
0: Kumisaappaat vai vaelluskengät?
1: Kumisaappaat.
0: Kompassi vai navigaattori?
1: Navigaattori.
0: Metsäpolku vai tunturivaellus?
1: Metsäpolku.
0: Nuotiokahvi vai termarikahvi?
1: Nuotiokahvi.
0: Retkileipä vai makkara?
1: Retkileipä.
0: Kasvisruoka vai liharuoka?
1: Kasvisruoka.
0: Lähdevesi vai energiajuoma?
1: Lähdevesi.
0: Telttailualue vai villitelttailu?
1: Villitelttailu.
0: Riippumatto vai teltta?
1: Teltta.
0: Järvi vai meri?
1: Järvi.
0: Kesäyön valo vai syksyn ruska?
1: Syksyn ruska.
0: Hiljainen metsä vai lintujen laulu?
1: Hiljainen metsä.
0: Kun sä oot retkellä, niin ootko mieluummin yksin vai ystävien kanssa?
1: Ystävien kanssa.
0: Joel Heino, iso kiitos, että tulit Metsä Suomeen ja oikein mukavaa retkeilykesää sulle.
1: Kiitos, että sain tulla ja samoin kaikille kuulijoille.
2: Näin on korkattu nyt sitten Suomen retkeilykesä. Mitäs Joppe Ranta kaikkea tähän retkeilykesään nyt sitten tulee vielä mahtumaan mukaan?
0: Me tehdään tosiaan 13 jaksoa ja meillä tulee erätaitoa, vähän retkipyöräilyä ja monta mielenkiintoista asiaa. Muun muassa jossain vaiheessa jutellaan, että millaista on käsikirjoittaa retkeily reaalityö ja tällaisilla asioilla me tässä pyöritään. Mutta ensi viikollahan me jatketaan ja silloin meillä on vieraana Jouni Laaksonen, eli Suomen tuottelijain retkeilykirjailija. Ja Jounin kanssa jutellaan siitä, että millaista on, kun 25 vuotta on kirjoittanut, niin käykö se jo työstä?
2: Niin, mistä ammentaa sitä niin, ensinnäkin? Kyllä, niin kuin ainakin itsellä tulee heti mieleen, että mistä ammentaa sitä uutta intoa ja uusia paikkoja ja kaikkea tätä.
0: Kyllä.
2: Tosi mielenkiintoista.
0: Niin on, ja sitten se, että jotenkin kun itsestä tuntuu, että niistä nyt on niin kuin kirjoitettu monen monta kirjaa, niin miten se Jouni saa niihin sitten sellaisen oikean kulman? Niin siitä me kuullaan ensi viikolla.
2: Kyllä.
0: Sitten mä annan pikkusen vinkin vielä sinne, koska sitten seuraavaan viikkoon, kun siellä on tuo juhannuksen alusviikko, niin me otetaan vähän ennakot, tämän Mittumaari ennakot. Meillä tulee laulava ratikkakuski Arne Tenkanen tänne studioon. Me jutellaan vähän haujan kalastuksesta ja saadaan haukireseptejä ja sitten millaista on viettää juhannusta Helsingin Kalliossa.
2: Mahtavaa, eli Arne Tenkanen on sitten juhannusviikolla täällä Suomen retkeilykesässä. Joppe Ranta, kiitos tästä, että sain olla täällä kuuntelemassa ja kiitos Joel Heino. Meni muuten tiliseurantaan, mä rupean katsoa sun kaikkia ihania nuotiokokkailuja. Mutta jos tämä aihe herätti sinussa jotakin mukavaa tunnetta, niin voit laittaa vielä vaikka tulemaan WhatsAppilla viestiä 0401455666.

Tässä keskiviikkoillassa kello on kohta 21. Kuulemme tuoreimmat Yle Uutiset ja siihen perään vielä urheiluradio. Ennen näitä Jesse Kaikuranta lauluvuoronsa saa ja kappale

0: Ranskan presidentti Emmanuel Macron on toivottanut Suomen tervetulleeksi mukaan eurooppalaiseen ydinpelotteeseen. Asiasta kertoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa Pariisissa. Orpo on osallistunut Pariisissa teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n kokoukseen.
1: Kyllä se nousi esille ja ensinnäkin oli selväksi se, että Suomi on tervetullut mukaan. Onhan tämä niin kuin valtavan kokoinen kysymys, että jos me lähdetään rakentamaan eurooppalaista ydinpelotetta, niin siinä on sitten totta kai sotilaallisesta näkökulmasta ja tietenkin meidän oman puolustuksen näkökulmasta paljon kysymyksiä, mihin pitää saada tietoa, mitä Suomelta odotetaan, mitä tämä mahdollinen yhteistyö tarkoittaisi. Mutta tänään viesti oli selvä, että ollaan tervetulleita ja Suomi kiinnostunut.
0: OECD ja EU-komissio vaativat Suomea korjaamaan julkisen talouden alijäämää ja hillitsemään velkaantumista. Keinoiksi esitetään menojen sopeuttamista, mutta myös investointeja vihreään siirtymään ja puolustukseen. Lisäksi Suomen pitäisi helpottaa osaajapulaa koulutuksella ja työperäisellä maahanmuutolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu Naton valtionpäämiesten seuraavaan kokoukseen, kertoo ulkoministeri Marco Rubio. Naton seuraava huippukokous järjestetään Turkin Ankarassa heinäkuun alkupuolella. Presidentti Trump on toistuvasti vaatinut Eurooppaa ottamaan suuremman vastuun omasta puolustuksestaan ja ilmoittanut vähentävänsä NATO-sotilaiden määrää Euroopassa. Trump on ollut pettynyt Euroopan panokseen Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyssodassa Irania vastaan.
2: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Kotimainen yleisurheilukausi käynnistyi kovatasoisilla Paavo Nurmen kisoilla, joista päällimmäisenä Ilona Monosen Suomen ennätys 3000 metrin esteissä 9.18.50.
3: Ilona Mononen, onneksi olkoon. Suomen ennätys heti kauden ensimmäisessä estekisassa 9.18.50. Kuvaile niitä fiiliksiä. Mitä ajattelet tällä hetkellä?
4: Mä nautin ihan sika paljon kisaamisesta tänään, että se on päällimmäisenä mielessä. Et oli vaan ihan mahtavaa päästä takas päälajin pariin ja semmoinen rauha, mutta niin kun silti niin locked in olo. Ja esteet on kiinnostava laji, että yksi vesieste mä en osunut esteeseen ollenkaan ja vähän meinasi taas jalat pettää alta, mutta siitä jatketaan. Ja se on aina, että keskitytään seuraavaan esteeseen, niin turha sitä murehtii niitä taakse jääneitä. Joka on elämässäkin silleen aika hyvä tämmöinen kuvaus.
3: Se on ihan totta. Hei, kerro kokonaisuudessaan tuosta kisasta. Ensimmäinen tonnihan oli aika kova, 3.03.
4: Tuntui tosi helpolta silti, että mä olin vähän pettynyt nähdä sit sen tokan tonnin väliajan. Että mä olisin ehkä jopa voinut jatkaa samaa vauhtia. Se 3.03 mä olin silleen, että okei, ei ikinä tuntunut näin helpolta estekisassa eka tonni. Mutta ehkä se oli hyvä, että se rauhoittui siinä välissä, niin jakso sit painaa taas lopussa.
3: Sulla on ihan mahtava alkukausi ollut nyt. Mistä se oikein johtuu?
4: Mä luulen, että mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen. Ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä. Ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
3: Miten kovaa tulosta tulee EM-kisoissa? Mikä sun tavoite siellä on?
4: No, mitali tietysti. Se, että minkä värinen, niin ehkä se tässä hahmottuu seuraavien kisojen aikana. Mutta kyllä mulla on kirkas tavoite tietysti elokuun alussa.
2: Joel Holm haastatteli muutamia poimintoja. Ella Mikkolan ennätys korkeudessa 1.91, Saga Anderssonin seipäässä 4.56, Saara Keskitalo 100 metrin aidat 12.81 ennätyksensä, mutta kisat kovatasoiset ja Yle Urheilun verkkosivuilta löytyvät kaikki tulokset ja artikkelit aiheesta. Harri Heliövaara ja hänen parinsa Henri Päten voittivat Ranskan avoimen tennisturnauksen puolivälierissä Cyril Balain ja Marcelo Demolinerin suoraan kahdessa erässä 6-3, 6-4. Kaksikko eteni tenniksen Ranskan avointen nelinpelin välieriin ensimmäistä kertaa urallaan.
5: No, jatkettiin aika lailla siitä, mihin ollaan päästy tässä kisassa tähän mennessä. Kolme erittäin hyvää matsia alla, niin tietysti oli semmoinen hyvä itseluottamus lähteä tälle päivälle ja siltä se näyttikin. Syöttöpeli toimi, palautuksi pystyttiin älyttömän hyvin luomaan painetta vastapuolelle ja oli semmoinen niin kuin hyvä ote siitä pelistä koko ajan. Tuntui, että homma oli hallussa, saatiin toiseen erään vielä niin kuin tuplamurtokin, ja vaikka sitten siinä ihan lopussa yksi pieni lipsahdus tulikin, niin ei haitanut ollenkaan, että oma oli niin hienosti kasassa, ja oli kiva pelata, semmoinen älyttömän luottavainen, rauhallinen, päättäväinen olo. Et jotenkin on semmoinen fiilis, että tässä ollaan kyllä nyt niin kuin pelaamassa vielä pidemmälle, että ei tietysti tyydytä tähän. Massakenttä muista sopii meidän tiimille. Eka kisa, mikä pelattiin yhdessä, heti voitettiin ATP-kierrottuja nimenomaan massalla, ja meillä on monipuolinen osaaminen, että pystytään oikeastaan alustalla kuin alustalla pelaamaan. Ja mäkin olen kuitenkin pienestä pitää aina kesät viettänyt massakentälle, että vaikka ei se välttämättä kaksin peliaikoina mun niin kuin lempialusta ollut, niin kyllä tässä vuosi vuodelta tulee viisaammaksi ja kokeneemmaksi ja osaa aika hyvin kikat täälläkin. Yhtään helppomat se ei tule. Saa nähdä, tuleeko ranskalaiset kotiyleisö edessä. Se on tietysti aina mukava kokemus, vähän erilainen kokemus, vai sitten yllätysvalmiit hollantilaiset. Mulla on joka tapauksessa meidän peli on niin vahvassa kunnossa, että lähdetään toteuttaa sitä, ja silloin aika hyviä asioita tapahtuu.
2: Tenniksen maailmanlistan ykköstilaa kaksinpelissä pitävä Arina Sabalenka on pudonnut Ranskan avoimesta. Valko-venäläinen hävisi yllättäen puolivärinille Diane Snyderille. 3-6, 7-5 ja 6-0 menivät erään. Maailmanlistan 10 kärjestä vain 8. Ranskan avoimiin lähtenyt Mira Andrejeva on vielä mukana turnauksessa. Ja tämän lähetyksen loppuun suru-uutinen, sillä merkittävä suomalainen urheiluvaikuttaja, Suomen olympiakomitean pitkäaikainen pääsihteeri Jouko Purontakainen on kuollut 78-vuotiaana. Purontakainen työskenteli muun muassa Suunnistusliiton ja Urheiluliiton toimitusjohtajana sekä olympiakomitean pääsihteerinä vuosina 1996-2012. Purontakainen palkittiin elämäntyöpalkinnolla urheilugaalassa tänä vuonna.
6: Uutisten ja urheiluradion jälkeen kello on 7 minuuttia yli ilta 9. Tie 12, Lahti, liikennetiedote. Tarkempi paikka on välillä Okeroisten eteläinen liittymä, Kujalan eteläinen liittymä. Haittaa on molempiin suuntiin ajettaessa. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja syy on tunnelien huolto. Tämä on alkanut kello 21 ja jatkuu huomiseen aamuun kello 6 saakka. Siis tie 12, Lahti, tarkempi paikka välillä, Okeroisten eteläinen liittymä, Kujalan eteläinen liittymä, ja haittaa on siis molempiin suuntiin. Tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja syynä on tunnelien huolto, joka on alkanut kello 21 ja jatkuu huomisaamuun kello 6. Jatketaan yhteistuumin keskiviikkoiltaa, Hanna Kata ja Rahko, tuohon kello 22 saakka täällä Radio Suomen studiossa. Ja jos on mielen päällä ajatuksia tai vaikka toiveiden yöhön jo toiveita, niin WhatsAppin kautta voi laittaa viestiä 0401455666. Nyt meidät yllättää hyökyaalto, ja tämä on Antti Tuisku.

0: Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
1: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Radio Suomi.
1: 16 minuuttia yli ilta 9 on kello ja tässä keskiviikko illassa pääsemme kuulemaan nyt viikon

0: Luontoäänen, se on Lapasorsa ja esittelijänä on Pertti Koskimies.
1: Suomessa elää monta lintulajia, jotka ovat saaneet nimensä äänestään. Kuikka, kaakkuri, kuovi, liro, tikli, tylli, tiltaltti ja jotkin muut. Muissakin kielissä ääntä mukailevia linnun nimiä toki on. Yksi onnistuneista on lapasorsa saksaksi, löffelentte. Saksankielistä nimeään suomalainenkin lapasorsa keväisellä rantaluhdalla huutelee. Sorsia ei yleensä äänistä tunnisteta. Ovathan etenkin koiraat niin eri värisiä lajissa toiseen, että se riittää. Mutta kyllä sorsien kymmenet erilaiset äänetkin oppii erottamaan toisistaan. Olen alaa harrastanut Parikkalan Siikalahden sorsaparatiisissa 55 vuotta. Esikuvani sorsatietijänä oli Siikalahtea 10 kertaa suuremman ja lintuarvoiltaan vielä upeamman Äyräpäänjärven metsästyksen valvoja Topi Tourunen. Hänen sorsa- ja lintuosaamistaan kehui lintututkijoidemme ylimpään mestariluokkaan koskaan kuulunut Einari Merikallio. Kirjassaan Äyräpäänjärvi, Suomen linturikkaan järvi. Lapasorsa on helpoimmin äänessä tunnistettavia ja ylimpäänsä äänekkäimpiä sorsia. Se hönöttää nenäsointisesti etenkin soidin aikaan huhti-toukokuussa koiraan kosiskellessa naarasta. Lapasorsan huomaa saraa ja kurjan jalkaa kasvavilla vetisillä luhdilla, lajin mielipaikoilla, koiraan äänestä etenkin lajikumppanien lentäessä läheltä. Silloin luhdalla piirtellut koiras tai pari pomppaa ohilentäjien perään ja hönötys vain yltyy. Lentoon raskaan oloisesti pomppaavan lapasorsan siivistä kuuluu voimakas kumea läpsyttely, mikä paljastaa äänetikin ilmaan nousevan sorsan. Lapasorsalla on ylenpalttisen suuri lusikan muotoinen nokka verrattuna muihin sorsiin. Lentävä lapasorsa näyttää niin etupainoiselta, että sen luulisi putoavan viistosti päädeellä hetkellä millä hyvänsä. Nokasta erottaa lapasorsanaaraan helposti muista ruskean kirjavista sorsanaaraista ja keskikesästä syksyyn ruskeassa peruspuvussa olevan koiraankin. Kevään ja alkukesän juhlapuvussaan. Koiras on rinnasta ja takaosasta valkoinen ja sillä on ruosteenpunainen vatsa ja kylki sekä tumma pää, siis aivan itsensä näköinen lintu. Jättinokka on lapasorsan tehokas syömäkalu. Sorsa hyrppää nokan täydeltä vettä ja purskuttaa veden nokareunojen välisestä raosta, jolloin nokareunan sukasmaiset lamellit estävät veden mukana nokan sisään joutuneita vesihyönteisiä, nilviäisiä, äyriäisiä ja muita selkärangattomia sekä vesikasvien versoja ja siemeniä karkaamasta veden mukana. Lapasorsa on sinisorsan, haapanan, jouhisorsan, tavin, heinätavin ja harmaasorsan sukulainen, ja siis puolisukeltajasorsa. Lapasorsa siivilöi ruokaa veden pinnalta, jouhisorsa pitkän kaulansa ansiosta kaikkein syvimmältä ja muut lajit siltä väliltä, käännähtämällä pystyasentoon nokka kohti pohjaa ja peräpää pinnalla. Eri pituiset lajit välttävät näin keskinäistä kilpailua ravinnosta. Lapasorsa on vaatelias, ruovikko ja luhtarantaisten järvien ja merenlahtien pesimälintu, joka tulee toimeen myös ruohosti ja niittyrantaisilla luodoilla ja lahden poukamissa. Metsäseuduilta ja karulta rannoilta se puuttuu kokonaan. Suomessa lapasorsia pesi noin 10 000 pariskuntaa. Kanta kasvoi pikkuhiljaa 1900-luvulla pesintään ja ruokailuun suotuisien rantakasvustien ja luhtien laajennuttua. Kun vedet rehevöityivät jätevesien, pelloilta sekä metsiä suojista valuneiden ravinteiden ja karjan rantalaidunnuksen loppumisen vuoksi. Mutta 80-luvun jälkeen lapasorsan, kuten muidenkin rehevärantaisten vesistöjen sorsa ja monen muunkin pesimälajin, kannat ovat pienentyneet. Lapasorsallakin 60%. Suuri osa lintuvesistämme on kasvanut liikaa umpeen. Linnuillehan olisi parasta, jos sekä avovesiä että vesikasvustoja olisi kokonaispinta-alasta suunnilleen yhtä paljon ja monipuolisena mosaikkina. Sorsien pesä- ja ruokailupaikat luhdilla ja vetisillä rantaniityillä ovat tuuhettuneet liikatieheiksi ja ruovikoiksi, osmankäämiköiksi ja pajukoiksi. Lapasorsat talvehtivat Länsi-Euroopan ja Välimeren maiden kosteikoilla ja saapuvat pesäpaikoilleen Etelä- ja Keski-Suomeen huhtikuussa ja toukokuun alkupuolella. Koiras ja naaras ovat usein pariutuneet jo talvialueella. Pariside purkautuu naaraan alettua hautumaan. Loppukesällä ja syksyllä lapasorsat liittyvät muiden sorsien parviin ja lähtevät syysmuutolle elo-lokakuussa.

poskimies. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa välillä Kokkola-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3, kuljetuksen pituus 55 metriä. Ja tämä kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 13, Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Siis erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa. Kokkola-Halsua. Välillä liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, jossa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3. Kuljetuksen pituus 55 metriä. Seuraavien tuntien aikana tämä kuljetus liikkuu reitillä tie 13, Kaustinen Veteli ja tie 751 Veteli-Halsua.

0: väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
1: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 15464. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi.
3: Nyt kiitos ja kunnia ja tätä kiitosta ja kunniaa meille tarjoaa yö.

Näin. Yö, kiitos ja kunnia. Kello on 21.30 muutaman sekunnin kuluttua, eli tasan 2,5 tuntia on jäljellä tätä päivää, 3. päivä kesäkuuta. Ja huomenna on siis luonnollisestikin 4. päivä ja on myös puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Ja tuo tarkoittaa myös sitä, että meillä täällä Radio Suomessa seurataan niin puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraatikatselmusta kuin myös sitten puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraatin ohimarssia. Sehän on tänä vuonna tuolla Raaseporin tiellä Tammisaaressa ja, tai Raaseporissa Tammisaaressa ja selostajana tuolla kukapa muukaan kuin Aki Laine, ja tuo paraatikatselmus alkaa 11.55 ja sitten 10:50 puolestaan puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraatin ohimarssi. Eli tuota juhlallista tapahtumaa on sitten huomispäivässä luvassa. Cool at the Gang ja Celebration soimaan nyt.

0: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
1: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
0: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
1: Sitä kohti pyritään, joka arkiaamu kello 6.05.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Uutta musiikkia on tehnyt myös mies nimeltä Mikko Kuustonen ja tämä on nimeltään Suoraa huutoa.

Kello on 21.50 vuoroon säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Kaakkoistuulta iltapäivällä 11 metriä sekunnissa. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle, korkeapaine on Barentsin merellä. Matala paine, jonka keskus on Brittein saarilla, lähestyy Norjaa lännestä. Suomenlahti, idän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakkoistuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivällä heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, kaakkoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa. Illalla heikkenevää tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, illalla 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakkoistuulta

3-7 metriä sekunnissa illalla. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakonpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta perjantai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja idän välistä tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, yöllä etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä etelän puoleista tuulta, Selkämerellä alle 14 metriä sekunnissa, muualla alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari lämpötila 17 astetta, itätuulta 1 metri sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 36 kilometriä. Kotkarankki 16, kaakko 2, selkeää 47. Orrengrund 16, kaakko 2, selkeää yli 20. Emäsalo 14, kaakko 4. Kalbodagrund 17, itäkaakko 8. Itätoukki 14, kaakko 7. Harmaja 14, kaakko 5, selkeää 20. Mäkiluoto 14, itäkaakko 6. Bokashär 14, itäkaakko 4, selkeää 37. Hanko Tulliniemi 14, itä 8. Russarö 14, itä 8. Venö 16, itäkaakko 6. Uuttö 14, kaakko 5, selkeää 31. Rajakari 16, etelä 5. Fagerholm 16, itäkaakko 4. Vilsanti 17, pohjoiskoillinen 1, näkyvyyttä 46 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 15, eteläkaakko 5, selkeää yli 20. Nyhamn tiedot puuttuvat. Märket 12, eteläkaakko 9. Isokari 13, eteläkaakko 6, selkeää 18. Kylmäpihlaja 16, etelä 5, pilvistä 20. Tahkoluoto 14, etelä 4, pilvistä 40. Selgrund 13, eteläkaakko 7, pilvistä 50. Bredsjäret 15, etelä 2. Strömingsbodan 11, eteläkaakko 4. Valassaaret 13, etelä 3. Kallan 16, itäkoillinen 3. Tankkar 15, itä 2, puolipilvistä 48. Ulkokalla 13, koillinen 3. Nahkiainen 16, itäkaakko 3. Rahe 19, itäkaakko 2, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 18, eteläkaakko 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 16, etelä 3, selkeää yli 20. Kemi 1, 15, itä 5 ja Ajoksen tiedot puuttuvat. Sitten vuoroon puolustusvoimien ampumatiedotteita. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella tiistaista 2. päivä torstaihin 4. päivä kesäkuuta kaikkina vuorokauden aikoina ja perjantaina 5. päivä kesäkuuta kello 12:30. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 4, 5 ja 6. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Pohjois-Karjalan rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla Hienvaaran ampuma-alueella keskiviikkona 3. päivä kesäkuuta kello 15:23-59 ja torstaina 4. päivä sekä perjantaina 5. päivä kesäkuuta kaikkina vuorokauden aikoina. Vaarallinen alue on Hienvaaran ampuma-alue. Alueen rajana on lännessä Kelovaara, Hienkangas, pohjoisessa Patvinsuon kansallispuiston raja, idässä Patvinsuon kansallispuiston raja, Lahnalammin tie, Vene, Saahkari ja etelässä Saahkarin vaaran tie.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen kello 22 uutisia otetaan vielä Jukka Poika, ja tämä on nimeltään Älä tyri nyt.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki, hyvää iltaa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on toivottanut Suomen tervetulleeksi mukaan eurooppalaiseen ydinpelotteeseen. Asiasta kertoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa Pariisissa. Orpo on osallistunut Pariisissa teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n kokoukseen.
1: Kyllä se nousi esille ja ensinnäkin oli selväksi se, että Suomi on tervetullut mukaan. Onhan tämä niin kuin valtavan kokoinen kysymys, että jos me liitytään rakentamaan eurooppalaista ydinpelotetta, niin siinä on sitten totta kai sotilaallisesta näkökulmasta ja tietenkin meidän oman puolustuksen näkökulmasta paljon kysymyksiä, mihin pitää saada tietoa, mitä Suomelta odotetaan, mitä tämä mahdollinen yhteistyö tarkoittaisi. Mutta tämä viesti oli selvä, että ollaan tervetulleita ja Suomi kiinnostunut.
0: Ukraina on iskenyt Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin. Iskut ovat kohdistuneet myös sotilaskohteisiin. Pietarissa on alkanut kansainvälinen talousfoorumi, jota isännöi presidentti Vladimir Putin. Iskut ovat viesti Putinille, kertoo Pietarista toimittajamme Mika Hentunen.
2: Varmasti se on niin kuin isku vasten kasvoja Putinille, joka tosiaan on täällä ja isännöi sitä ja puhuu perjantaina foorumissa. Ja tämähän on hänen kotikaupunkinsa myös. Tämä foorumi on Venäjän talouden ehkä tärkein tapahtuma vuosittain. Ja nytkin sanotaan, että täällä on ainakin 140 maasta edustajia, mutta tällä hetkellä vain Venäjän ystävällismielistä maista on korkea edustajia, esimerkiksi Kiinasta, Valko-Venäjältä.

0: Keskusta ja Liike Nyt ovat jättäneet välikysymyksen nuorisotyöttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikentymisestä. Puolueet syyttävät hallitusta kasvupolitiikan laiminlyömisestä ja välinpitämättömästä suhtautumisesta nuorisotyöttömyyteen. Keskusta esittää nuorten työllisyyden parantamiseksi takuutyömallia vastavalmistuneille, työttömyysturvan suojaosan palauttamista ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamista. Enimmäkseen on poutaa. Pohjois- ja Itä-Suomessa sadekuurot ovat mahdollisia. Päivällä myös länsirannikolla voi tulla jokunen sadekuuro. Päivälämpötila on huomenna 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa on paikoin vähän viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Lapissa Utsjoen kunnassa.
1: Ja vielä toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Kotimainen yleisurheilukausi käynnistyi kovatasoisilla Paavo Nurmen kisoilla Turussa. Päällimmäisenä Ilona Monosen Suomen ennätys 3000 metrin esteissä 9.18.50. Naisten moukarissa Cameron Rogers Kanadasta heitti 80.09, Silja Kosonen 76.41 ja Krista Tervo 75.55. 100 metrin aidoissa Saara Keskitalon aika 12.81 sivua hänen ennätystään. Korkeudessa Ella Mikkola teki ennätyksensä 1.91 ja seipäässä Saga Andersson niin ikään ennätyksensä 4.56. Miesten 5000 metrillä Mustafe Muuse juoksi 13.24.80 ja Tuomas Heikkilä 13.25.85. Siinä poimintoja kovatasoisista kilpailuista Yle Urheilun verkkosivuilta yle.fi ja Yle sovelluksesta tarkemmin. Harri Heliovaara ja Henri Päten voittivat Ranskan avoimen tennisturnauksen puolivälissä Srihan Bajajin ja Marcelo Demolierin suoraan kahdessa erässä 6-3-6-4. Ovat siis selviytyneet urallaan ensi kertaa välieriin. Naisten superpesiksessä Pesäkarhut voitti Pöytyän urheilijat Pesiksen 2-0, Jussi Tare sarjan kärjessä. Miesten puolella Manse Kempeleen Kiri 2-0, Koskenkorva urheilijat Kouvolan pallojat 0-2 ja Kiteen pallo Alervin ankkurit 1-0, Joensuun Maila sarjan kärjessä. Ja loppuun suru-uutinen, sillä merkittävä urheiluvaikuttaja, Suomen olympiakomitean pitkäaikainen pääsihteeri Jouko Purontokainen on kuollut 78-vuotiaana. Hänet palkittiin elämäntyöpalkinnolla urheilugaalassa 2026.
2: Ja tästä alkaa yöradio, kello on 5 minuuttia, eli 22 Vellu Salminen tänä yönä seurannasi. Erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaan alueella, ja tämä kuljetus liikkuu seuraavan parin tunnin aikana ensin tiellä 28 välillä Kärsämäki-Nivala. Sen jälkeen kuljetus menee sitten tielle 27 Nivala-Kalajoki välille ja sieltä tie 8 Kalajoki-Siipo välillä ja vielä lopuksi kuljetustiellä 7771, joka on satamatie Kalajoella. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska erikoiskuljetuksen pituus on jopa 74 metriä. Siis erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaan alueella. Ja kuljetus liikkuu nyt sitten seuraavien noin 2 tunnin aikana ensin tiellä 28 välillä Kärsämäki-Nivala, sitten tiellä 27 välillä Nivala-Kalajoki ja sieltä kuljetus menee tielle 8 Kalajoki-Siipo välille ja vielä lopuksi tielle 7771. Se on satamatie Kalajoella ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska se kuljetuksen pituus on 74 metriä.

0: Kauniisti aloitettiin tämä yöradio, jos sä tahdot niin. Siinä lauloi Jippu ja Samuli Edelman, kyllä vain. Vellu täällä siis tänä yönä seurannasi ja kesäkuu on saatu hyvin alkamaan. Toivottavasti sinulla on kesäinen tunnelma siellä päässä. Minulla ainakin on. Siihen auttaa hyvin paljon se, että on teepaita, shortsit ja tämmöiset, mitkä nämä virallisesti on, suihkusandaalit ilman sukkia.
1: Yöradio.

0: Muistuta mua, Sani. Siinä oli aurinkoista päivistä ja monesta sen sellaisesta puhe. Ja tänään ainakin itse mietin tuossa, kun oli aurinkoinen päivä ja jotain hommia siinä tein parvekkeella läppärin äärellä. Ja kyllä sitä väkisin alkaa miettimään, että onko tämä hyvän aurinkoisen päivän hukkaan heittämistä, mutta sitten ajattelin, että ei vielä mitään. Jos kerran nautin tässä olosta ja teen jotain työhön viittaavia asioita tietokoneella, niin mikä siinä, aurinko paistaa, välillä vähän kylmää vissyä huuleen ja sen sellas.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Ai ai ai, kesäbiisejä. Ne on hienoja biisejä sen takia, että ne on kesän soundtrack, ainakin minulle. Ja niitähän saa laitella myös tulemaan tuonne toiveiden yöhön. Toki sinne saa laittaa muitakin kappaleita, ei niissä tarvitse kesä tai summer olla mainittuna, mutta mitä tahansa nyt sitten tuleekaan mieleen, niin laitahan tulemaan toiveiden yöhön toivetta. Kirjoita sen esittäjän ja kappaleen lisäksi siihen myös lyhyesti, että miksi sen haluat kuulla sen valitsemas kappaleen. Ja lähetä WhatsAppiin. WhatsApp on erittäin helppo tapa kommunikoida sitten lisää, jos on käynyt vaikka niin ikävästi, että se on meillä soinut juuri tai sitten ei löydy sitä kappaletta, niin yritä vastailla kiireen mukaan aina. Jos ei ole kova kiire, niin vastaan kyllä. Ja WhatsApp-numero siis Radio Suomen studioon on 04014 55666.

Sehän kulkee kivasti. The Clash ja Rock the Cash Bass niminen Cashbah-niminen kappale. En tiedä, millä silmällä sinä olet seurannut tätä asiaa näistä pankkien maksuliikennehäiriöistä, mutta minulle ainakin tulee mieleen se, että tässä on nyt jo muutaman vuoden ajan yritetty tolkuttaa sitä aika monessakin paikassa, että käteisen käyttöä yritetään vähentää, mutta nyt on

Ylen verkkosivuilla tänään ilmestynyt tämmöinen juttu, että tähän pankkien maksuliikennehäiriöihin, että ne tuskin loppuvat ja sitten niissä kannattaa varautua tiettyyn asiaan. Ja mikä se nyt onkaan sitten tärkeimpänä se tietty asia, no tietenkin käteinen raha. Eli siinä mielessä jännä juttu, että voi olla, että ei ainakaan parempaan suuntaan mene tässä näiden tekoälyn ja kaiken muun aikoina, niin varmasti pankeille noita häiriöitä tulee. Sille ei voi mitään, se on ikävä tosiasia, mutta toden totta. Ehkä voisi unohtaa sitten sen käteisestä loppumispuheet, koska sitä sanotaan, että se olisi hyvä olla mukana. Itselläni on yleensä ainakin pieni määrä käteistä mukana, ei välttämättä suuria summia, mutta semmoinen pieni, että jos tulee joku ostos, mitä on ostamassa ja se on pakko saada, niin käteinen on kuningas tietyissä paikoissa. Näin se vaan menee. Ja yllättävän usein, kun tuolla yöllä käy kaupassa, niin näkee, että monikin vielä tykkää maksaa kokonaan ilmeisesti ostoksensa käteisellä. Siinä ainakin se raha on kouriin tuntuvaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yöradiota jatkaa Jonne Aaron. Ota mut.

0: me on niitä kuvia saanut.
1: Voisi ajatella, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään.
2: Käkien kummallisesta elämästä, loispesimisen monista haasteista, käkien valokuvaamisesta. Kaikesta tästä juttelin sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa, kun olin Ruokolahdella käkiretkellä Juha Haikolan ja Jarkko Rutilan kanssa. Ja jos ohjelma jäi kuulematta, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
1: Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niin kuin siinä, että ei ole helppoa.

Tilanne ohitiellä 2600 välillä Siikainen Lavia. Nyt siis tilanne ohi tie 2600 välillä Siikainen Lavia.

Lentsu kirjoittelee, että voi, mä olen ikuisesti muumio ja aina käteistä vähintään 80 euroa lompakossa. No niin kuin tossa oli puhetta, niin se on näköjään hyvinkin järkevää näinä päivinä.

0: Halo Helsinki, 4 vuoden aikaa ja kesähän se nyt on.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Toiveita tupsahtelee WhatsAppiin ja myös sähköpostiin ja lisää saa laitella, koska reilun tunnin kuluttua heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen alkaa tulla toivetta toisensa perään. Toive, toive, toive. Kyllä vaan. Sinne vaan lähetä vaikka WhatsApp-numeroon 0401455666. Numero siis 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp-numero. Lähetä Abban mukaan nyt.

Kello tulee 23 ja uutisia tulossa tasalta. Heti uutisten jälkeen palataan Radio Suomen keskipäivään. Paikka auringossa ja Jyrki Hakanen uusintana, siis heti tuossa, muutaman minuutin kuluttua uutisten perään. Ja ennen uutisia laulaa Aukusti Koivisto, Särjettyjen maa.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu Naton valtionpäämiesten seuraavaan kokoukseen, kertoo ulkoministeri Marco Rubio. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun alkupuolella. Trump on toistuvasti vaatinut Eurooppaa ottamaan suuremman vastuun omasta puolustuksestaan ja ilmoittanut vähentävänsä NATO-sotilaiden määrää Euroopassa. Hän on ollut pettynyt Euroopan panokseen Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyssodassa Irania vastaan. YK:n turvallisuusneuvoston uusiksi jäseniksi 2-vuotiskaudelle 2027-2028 on valittu Portugali, Itävalta, Kirgisia, Zimbabwe sekä Trinidad ja Tobago. 5 jäsenen valinnasta äänestettiin YK:n yleiskokouksessa. Länsimaiden ryhmässä paikasta kisasi alun perin myös Saksa. Turvallisuusneuvostossa on 5 pysyvää ja 10 vaihtuvaa jäsentä, joista puolet vaihtuu vuorovuosittain. Suomi on ilmoittanut pyrkivänsä turvallisuusneuvostoon kaudelle 2029-30. Pysyviä jäseniä ovat Yhdysvallat, Kiina, Britannia, Ranska ja Venäjä. Pääministeri Petteri Orpo on kutsunut eduskuntapuolueiden ja keskeisten valiokuntien puheenjohtajat ensi viikolla koolle keskustelemaan valiokuntien tiedonsaannista. Orpon mukaan tapaamisessa on tarkoitus keskustella tiedustelutiedosta ja eduskunnan valiokuntien riittävästä tiedonsaannista. Valiokuntien tiedonsaannista on syntynyt keskustelua sen jälkeen, kun eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen moitti sitä, ettei valiokunnalle kerrottu, mistä tieto Uudellemaalle toukokuussa kohdistuneesta droonijuhasta Suomelle tuli.
1: Siinä kello 23 Yle Uutiset, ne toimitti Markku Lehtimäki. Sitten paikka auringossa.
2: On meillä mahtava meininki.

0: päällä satoi tai paistoi. Matin ja Tepon kesähittiä vuodelta 2008 tänään paikka auringossa-ohjelmassa soittoon ja samaisen vuoden 2008 kesämusiikkia myös Jani et Jetsetters -yhtyeeltä tänään tarjolla, eli surf-iskelmääkin laitetaan tulemaan. Avataan kuitenkin tänään nostalgia retkemme 30 vuoden takaisella kappaleella, jonka laulaa Tiina Räsänen.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Sinä mun, minä sun on kappale nimeltään.

Tiina Räsänenhän vuoden 1994 Tango kuningatar. Matti Korkiala osallistui Seinäjoen tangomarkkinoille ensi kertaa jo vuonna 1993. Vuonna 1995 hänet kukitettiin jo prinssiksi, mutta voittoa piti odottaa aina vuoteen 1997. Matti Korkiala siis yksi esimerkki heistä, jotka aika monta monitusta kertaa ovat yrittäneet ja lopulta sitten kiitos on niin sanotusti seissyt, eli palkinto on saavutettu. Kaikilta tuomareilta 10 pistettä tauluun vuonna 1997 tangokuninkuus vuonna ja kuunnellaan sieltä nyt Matti Korkialalta musiikkia. Tämä kappale on nimeltään Kalleen aarre.

0: rakkautta kotiseutua kohtaan ja kuulosti kyllä niin Jukka Kuoppamäeltä, että nyt mä ajattelin, että on pakko olla Kuoppamäen tekemä sanoitus. Ja niinhän se oli. Jukka Kuoppamäen sävellys ja sanoitus tässä kappaleessa. Ja muuten Pekka Ruuska oli tehnyt sovituksen tähän Kalleen aarekappaleeseen, jonka lauloi siis vuoden 1997 tango kuningas Matti Korkiala.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Laulava lihamestari rakastui seinänaapuriinsa ja sävelsi aiheesta kappaleen. No miltä se sitten kuulostaa? Paperiseinä-niminen kappale seuraavaksi soittaa on Tarmolta. Tarmolta on muutamiakin lauluja aikaisemmin Paikka auringossa-ohjelmassakin kuunneltu. Mies eli Tarmo Veijonen itse ollut tätä kappaletta sanoittamassa, lisäksi Martti Heikkilä ja Mira Mattila merkitty sanoittajiksi paperiseinäkappaleeseen. Ja Tarmon seurana kappaleessa laulaa indie-artisti Milla Hart. Tämä on siis Paperiseinä.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

kerrostalossa asuvat sen tietävät, että välillä saattaa seinät, vähän tuntuu siltä, että seinät olisi kuin paperia. Varsinkin jos naapuri kuuntelee kovaäänisesti Faunin iltapäivä. Siinä kohti aamurin nuoli ei osunut tauluun, mutta se on toinen tarina sitten se. Tarmo ja Milla Hart esitti Paperiseinä nimisen uutuuskappaleen.

0: Radio Suomi.
1: Kuuntelemme juuri heitti kysymyksen, että koska alkaa 2 tunnin lähetys? No juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen kesällä paikka auringossa lähes 2-tuntisena, aina kello 14 saakka. Eli mitä tässä nyt on aikaa sitten siihen hetkeen? 2,5 viikkoa. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen paikka auringossa jatkuu siis kello 14 saakka. Vaan heitellään tästä pari vuoden 2008 kesähittiä seuraavaksi soittoon. Ensin Jani et Jetsetters -yhtyeen tyyliin. Oli sitä Aamoristakin puhetta, niin Aamori aurinkoon tämä seuraava kappale. Ja heti tämän jälkeen Matti ja Teppo.

Matin ja Tepon kesähitti vuodelta 2008, Matti Ruohosen sävellys ja VP Lehdon sanoitus, satoi tai paistoi. Ja sitten Sinisen taivaan sateenkaareen Dario Tinochettin tekemään kappaleeseen. Kyseessä on Timo Kososen salanimi tai taiteilijan nimi tuon kappaleen kohdalla, siis Dario Tinochetti. Kappaleen kuitenkin laulaa ihan suomalaiset Janne Tulkki, Sinisen taivaan sateenkaari.

0: Monet meistä miehistä varmasti tietää, että se voi olla joskus vähän vaikeaa puhua niistä tunteista, mutta aina voi laulaa. Aina voi laulaa omalle elämänsä sulostuttajalle tai mielitietylleen. Sinisen taivaan sateenkaari, Janne Tulkki.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on.
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä. Tilanne on aika. S.O.S. Elisos.
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Onnitellaan tänään 81 vuotta täyttävää Markus Allania. Varastomies Allan Isberg aloitti levytysuransa 18-vuotiaana, vuosi oli 1963, tango 6.

huume Suomessa oli kuumimmillaan. Levytuottaja Toivo Kärki kehitti Allanille sitten taiteilijan nimen Markus Allan. Markus Allanhan on tehnyt pitkään myös yhteistyötä Suomi-iskelmää ihailevan Aki Kaurismäen kanssa, ja vuonna 1996 Markus Allan esiintyi Kaurismäen elokuvassa Kauas pilvet karkaavat. Siellä kuultiin Allanin väkevä tulkinta Rauli Badding Somerion aiemmin levyttämästä kappaleesta. Pilvet karkaa niin minäkin. Ja tuon vuoden 1996 elokuvan myötä niin Markus Allanin tie vei myös Cannesin filmijuhlille ja Keski-Eurooppaan keikoille sekä ranskalaisen TV-dokumentin päähenkilöksi. Kaurismäen leffa menestyksen mukana. Kuunnellaan tuo kappale. Pilvet karkaa niin minäkin ja Markus Allan.

Hyvää syntymäpäivää, Markus Allan. Markus Allanin versiona Pilvet karkaa, niin minäkin. Ja sitten yksin kuljen sateeseen sinne kuljettaa Pirjo Kämppi.

0: Pirjo kämppiä yksin kuljen sateeseen. Huomenna torstaina ei kuulla paikka auringossa 12.07 ihan siitä syystä, että huomenna vietetään puolustusvoimaan lippujuhlan päivän juhlallisuuksia ja suoraa lähetystä tulee Tammisaaresta puolen päivän molemmin puolin. Huomisen torstain iltauusinta toki omalla paikallaan Yöradiossa kello 23. Auringossa kuunnellaan Ruusuja ja Champagnea, Saija Tuupanen. Tämä on 2020 ilmestynyt laulu. Onko tämä vielä kuinka kovassa huudossa sun keikkarepertuaarissa?
1: No kyllä tämä kappale on ja säilyttää kyllä hyvän sijaan siellä. Voisinpa sanoa, että melkein joka toisella keikalla kysytään. Tämä oli semmoinen teksti, mikä mulle kolahti. Tietysti kun on paljon tätä työtä tehnyt ja monta kertaa sitten kun lähtee keikkapaikalta ajamaan, niin semmoinen aika ääretön tyhjyys valtaa sisimmän. Ja tässä kerrotaan just siitä, että mistä sä silloin sen voiman tavalla ammennat, kun ne valot ja aplodit sammuu. Ja tämä kosketti minua syvältä ja hienoa, että ihmiset on myös ottanut tämän omakseen. Ja tämä on mulle hyvin tärkeä laulu.
0: Eli siellä on semmoinen syvällinen viesti, vaikka näin kappaleen nimestä voisi päätellä, että tämä elämä on yhtä ruusuja ja champagnea.
1: Joo, ja siitä voisi kuvitella niin, mutta se on ehkä just niin kuin päinvastoin, että mä niin kuin jotenkin ajattelen sen käänteisesti jopa niin, että mä haluan niille ihmisille, jotka antaa mulle sen voiman, niin tarjota ruusuja ja champagnea. Että mä jotenkin ajattelen sen niin päin, vaikka siinä ei kirjaimellisesti niin sanota, koska sitten taas ne hetket, mitä kokee tuolla yleisön kanssa, niin ne kantaa ja jaksaa tekemään tätä enemmän ja enemmän.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä kaksi eri alueelle olevaa liikennetiedotetta, toinen pohjoiseen ja toinen tänne pääkaupunkiseudulle. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 79 välillä Kittilä-Muonio. Kittilässä tarkempi paikka välillä Kittilä ja Kittilä-Pohjoinen. Tämä siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 79 välillä Kittilä-Muonio ja siellä Kittilässä välillä Kittilä-Pohjoinen. Ja sitten toinen liikennetiedote menee tielle 101, eli Kehä 1 ja Espoon puolella. Kyseessä Mestarin tunneli. Siellä toinen ajorata on suljettu liikenteeltä itään päin. Kiertotie käytössä työtunnelin alueella. Kunnossapito ja hoitotyö kyseessä aamu 5 saakka. Siis tie 101, eli Kehä 1 Espoossa ja tarkempi paikka Mestarin tunneli. Toinen ajorata on suljettuna liikenteeltä itään päin ja kiertotie käytössä.

Vesala, tytöt ei soita kitaraa. No nyt soi kitara. U2:n toimesta seuraavana kappale nimeltä Pride. In the Name of Love.

0: Ruotsista terveisiä. Hallo, hela Finland.
1: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
0: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
0: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
1: ja Ismo Varonen.
0: Vi hörs på fredag.
1: Olokeehan kuulolla.
2: Yle Radio Suomi.

Filmaalina viimeiseen hengenvetoon oli nimeltään tuo kappale. Tämä kappale taas on nimeltään Inner Smile.

Texas. Ja kappale tosiaan nimeltään Inner Smile. Kello on 3 minuuttia vaille puolen yön. Kohta alkaa Yöradion juhlahetki, meinaan toiveiden yö, heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen. Vielä yksi kappale minulta. Se on Levi and the Livingsin Laura, Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla.

0: Ranskan presidentti Emmanuel Macron on toivottanut Suomen tervetulleeksi mukaan eurooppalaiseen ydinpelotteeseen. Asiasta kertoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa Pariisissa. Orpo on osallistunut Pariisissa teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n kokoukseen.
1: Kyllä se nousi esille ja ensinnäkin oli selväksi se, että Suomi on tervetullut mukaan. Onhan tämä niin kuin valtavan kokoinen kysymys, että jos me liitetään rakentamaan eurooppalaista ydinpelotetta, niin siinä on sitten totta kai sotilaallisesta näkökulmasta ja tietenkin meidän oman puolustuksen näkökulmasta paljon kysymyksiä, mihin pitää saada tietoa, mitä Suomelta odotetaan, mitä tämä mahdollinen yhteistyö tarkoittaisi. Mutta tämä viesti oli selvä, me ollaan tervetulleita ja Suomi kiinnostuu.
0: Keskusrikospoliisi tutkii harvinaista vakoilutapausta. Esitutkinta luvattomasta tiedustelusta alkoi huhtikuussa. Enempää KRP ei tapausta kommentoi. Luvattomassa tiedustelussa on kyse tietojen hankkimisesta toisen valtion hyväksi tai vahingoksi. YK-alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että Ebola-epidemiaan on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350. Suurin osa tapauksista on ollut Kongon demokraattisessa tasavallassa. Naapurimaassa Ugandassa on todennettu 15 tartuntaa ja yksi Ebolasta johtuva kuolema. WHO toisti aiemmat varoitukset rajojen sulkemisesta. Vaikka taudin seulonta rajoilla on tärkeää, voivat rajojen sulkemiset viivästyttää lääkintätarvikkeiden sekä humanitaarisen avun ja erikoishenkilöstön pääsyä tautialueelle.
2: Näin puolen yön Yle Uutiset. Markku Lehtimäki toimitti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toden totta, nyt alkaa Yöradiossa juhlahetki, eli toiveiden yö. Vellu Salminen soittamassa toiveita täällä, eli lähetäpä omasi.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Näillä ohjeilla joko sinne Radio Suomen verkkosivuille tai sitten suoraan WhatsApp-numeroon 040 14 55

666. Kesällä ei mennä nukkumaan. Se on Agnestikin biisi ja ensimmäinen toive. Nämä tekivät oikeasti ikimuistoista rockia. Stadion rockia ysärillä hyvin potkii edelleen. Ei mulla muuta kirjoittaa toivoja.

Näin se menee. Kesällä ei nukuta. Jos saisin valita, niin nukkusin talvella pitkään ja kesällä vähän. Agnestikki siis aloitti tämän Toiveiden yön kappaleella Kesällä ei mennä nukkumaan. Ja Risto kirjoittaa, että hei, ihmettelen, miksi radiossa ei ole soitettu tämän vuoden euroviisuvoittajaa, eli Bangaranga. Toivoisin sitä, jos mahdollista soittaa.

0: Sehän oli se meidän Euroviisu-voittaja tältä keväältä. Dara ja Bangarang.
1: Ruotsista terveisiä. Hallo, hela Finland. Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
2: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
1: ja Ismo Varonen.
2: Vi hörs på fredag.
1: Olokeehan kuulolla.
3: Yle Radio Suomi.
0: No myöhän ollaan kuulolla. Kyllä vaan. Sitten tulee viestiä Jarmolta. Hei, täällä Pihlajaveden Martinjärven rannalta mökiltä. Terve, toiveeni on Korsu-orkesterin Perunan kukkiessa. Täällä olen yksin kaihomielin, vaimo jäi kaupunkiin ja tämä kappale oli yksi meidän häävalsseista, sillä täällä, sitä täällä muistelen, ja vuotta 2015 kirjoittelee Jarmo.

Korsuorkesteri ja Perunan kukkies oli tuo kappale nimeltään. Ja tänään kun on puolustusvoimain lippujuhla, lippu nousee salkoon. Siis tänään nyt sitten kun ollaan vuorokausi vaihtunut ja torstain puolella 4. kesäkuuta, niin Simo laittaa viesti, että hei, puolustusvoimain lippujuhlan päivän ja Mannerheimin kunniaksi toivon muistoja Pohjolasta Reijo Frankin komeana tulkintana, ja tämä on Marssien aatelia.

0: Sillä lailla Reijo Frank ja lauloija Olli Heikkilä johti orkesteria Muistoja Pohjolasta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavana toivebiisinä Mark Moonin esitys Torch. Ettei instrumentaalit ihan kokonaan unohtuisi, voi kaikki

Mark Moon ja instrumentaaliesitys nimeltä Torch soi Toiveiden yössä. Ja toiveita voi lähettää siis WhatsApp-numeroon 0401455666. ZZ-toppia toivotaan seuraavana. Lex, ja se on hyvä biisi, ja siinä on hyvät kitarariffit yhdistettyinä syntikkasoundeihin. Mukavaa yötä tämän myötä toivottelee Jarno.

0: ZZ Top soi kesäyössä. Lex.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää ryöksy Radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, hella ja pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Nyt juhlitaan Yle 100, kyllä. Nyt kuunnellaan myös toiveita ja seuraavaksi toivotaan, että soittaisitteko Bonsai-puun, Tuure Kilpäiläinen ja Kaihon Karavaanit. Yöterveisin pienen puutarhan omistaja täältä Galaksin reunalta.

Tuure Kirpäläinen ja Kaihon Karavaani, Bonsai Puu niminen kappale soi siinä. Moikka, näin kesäisin ajatuksiin tulee lapsuuden kesät ja sisarusten kanssa niitä tulee usein muisteltua. Mikä sopisikaan tähän hetkeen paremmin kuin Anssi Känsälän Elettiin vain yhtä kesäpäivää kappale. Ja tuollaisiahan lapsuuden kesät olivat ja pysyvät kauniina muistoina mielessä. Terveisin Eeva.

0: Anssi Känselän kantria siinä. Elettiin vain yhtä kesäpäivää.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja toiveiden yössä seuraavakin kappale on country-musiikkia. Meinaan mummu Jeppiksestä kirjoittaa, että kivaa iltaa. Olisi todella kiva kuulla Kenny Rogersin The Gambler. Siinä on sitä jotain.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Kenny Rogers ja kappale nimeltä The Gambler. Ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Tie 4 eli Kemin tie Rovaniemelle ja siellä tarkempi paikka välillä Muurola, Hirvas. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 4 eli Kemin tie Rovaniemellä ja siellä tarkempi paikka välillä Muurola, Hirvas. Sitten täältä tulee toivetta, että hei, olisi kiva kuulla Steely Dan -yhtyeen kappale Babylon Sisters.

0: Steely Dan ja Babylon Sisters.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Tervehdys toiveiden yöhön. Täällä Lapinjärvellä on uusi mönkijän omistaja vauhdissa ja täytyyhän sitä kunnon kyytiin saada sopiva soundtrack. Ja haluaisinpa siis top ranking Eric Dovin and the Evolution Harsien vanha hippi kappaletta. Saa nähdä, pysyykö mönkijä radalla, kirjoittaa Mikke.
6: Vanha hippi
7: on usein kunnon mies. Ei ole yleensä rikollinen.
6: Vanha hippi!
7: On usein perheellinen.
6: Vanha hippi!
7: On usein parempi kuin uusi.
8: Kuulette nyt tositarina.

epäillä, että tämän näköisellä miehellä on jotain tekemistä kaman kanssa. No, todisteita ei löydy. Ei ollut kotona, ei taskussa, eikä muutakaan ole mitään tietoa. Mutta sehän ei todista mitään. Mutta kyllä se tietysti hieman ärsyttää. Ja sitten ärsytyksestä ja vaivanneesta.

että sinä taatusti aiheutat yhteiskunnalle häiriötä. Haastamalla riitaa ja muutenkin rettelöimällä. Hieman juopuneelle rapparille hän sanoo, niin, sinähän oletkin oikein

Hämyt Helsingissä, hipit Hangossa, kaikki pitkätukat Porvoossa, Tampereen patukkapäät ja muut, pysykää lujina, meitä ei täältä niin vaan poisteta. Viimeinen on usein parempi kuin uusi. On yhteiskunnalle vaaraton. On useimmiten rauhallinen mies. Ei aina narkomaani.

Semmonen biisi oli vanha hippi. Hei, Paula Koivuniemen live-versio Toiveissa 100 kesää 1000 yötä. Löytyykö Ylen arkistosta? Paula Koivuniemi Saari Selkä 2010 nimimerkki kesää odotellessa kyselee. No löytyyhän, kuunnellaanpa.

Semmonen oli 100 kesää 1000 työtä live-esitys vuodelta 2010, toden totta tuo, ja Paula Koivuniemi sen esitti, kyllä vain. Hei, kello on 3 minuuttia vaille 1, tasalta tulee tutusti Yle Uutiset, ja uutisten jälkeen sitten jatketaan vielä tunnin verran toiveiden yössä toiveiden kuuntelemista. Jos et muista, kuinka toiveen voi lähettää, niin kerrataan heti uutisten jälkeen. Mutta nyt ennen kello 1 kesäyöhön toivon lattaritunnelmaa Laila Kinnusen Ipaneman Tyttöä, hieno biisi. Ja laulaja kirjoittelee täällä toivoja.

0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi lainsäädäntöön kiellon myydä energiajuomia alle 18-vuotiaille. Merkittävä osa nuorista juo energiajuomia useita kertoja viikossa tai päivittäin, ilmenee THL:n tutkimuksesta. Näin usein energiajuomia kertoi käyttävänsä noin viidennes 12-20-vuotiaista. Energiajuomat ovat vakiintuneet osaksi nuorten kulutustottumuksia. Vain kolmannes nuorista ei juo energiajuomia lainkaan. THL teki lukuvuonna 2024-2025 ravitsemustutkimuksen, jossa haastateltiin lähes 2000 nuorta. Tätä puolustusvoimain lippujuhlan päivää juhlistetaan tänä vuonna valtakunnallisella paraatilla Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Iranin ulkoministeri Abbas Arachin mukaan yhteydenpitoväylä Yhdysvaltain kanssa on yhä avoinna, mutta edistystä maiden välisten rauhanneuvottelujen aikaansaamiseksi ei ole tapahtunut. Arachi puhui asiasta libanonilaiselle TV-kanavalle. Yhdysvallat ja Iran aloittivat aselevosta huolimatta viime yönä jälleen sotatoimet toisiaan vastaan. Enimmäkseen on poutaa. Pohjois- ja Itä-Suomessa sadekuurot ovat mahdollisia. Päivällä myös länsirannikolla voi tulla jokunen sadekuuro. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa on paikoin viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Utsjoen kunnassa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Toiveiden yö käynnissä, Yöradiossa ja Vellu Salminen soittamassa toiveita. Moikka moi!
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Siinä ohjeet, kuinka voit lähetellä tänne päin toiveiden yöhön toivetta. Kesäkatu sopisi kuulla. Jan S:n versio, jos löytyy, pyytää Annu.

Polttaa. Kesäkatu eli Summer in the City. Se oli John S. -yhtyeen versio. Sitten Anneli kirjoittelee, että valoisaa yötä. Nyt jos koskaan on oikea hetki kuunnella Louis Armstrongin ja Ella Fitzgeraldin Summertime. Kiitos.

0: Ella Fitzgerald ja Louis Armstrong, Summertime.
1: Väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä. Se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
2: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 15464. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
3: Yle Radio Suomi.
0: Tervehdys studioon. Sopisiko toivoa Kirkan upeaa kappaletta nimeltä Yön lapsi? Tähän aikaan vuodesta sitten viihtyy auringossa, aina vaan tunnista toiseen, mutta toisin se on tämän kappaleen päähenkilön kohdalla. Kari kirjoittaa.

Kirka ja yön lapsi. Sitten tulee viesti, että haluaisin kuulla Routaraja ja kappale nimeltä Monta matkaa. Pelattiin joskus laulajan kanssa lätkää samassa joukkueessa. Larja-bändi Joensuusta on tosi hieno.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ihanaa kesäiltaa kaikille. Olisipa ihana kuulla Tracy Chapmanin kappale Baby, Can I Hold You? Koska Tracy Chapman ja kaunis kappale. Terveisin Katariina.

Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, oli se. Toivekappaleeni tänään olisi poliiseyhtyeen Tea in the Sahara. Ihana muisto lukiokavereiden kanssa reissusta. Ei ihan Saharaan saakka menty kuitenkaan, kirjoittelee Tiina.

0: Sinne häipyy Stingin johtaman The Police-yhtyeen kappale Tea in the Sahara.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tulet aina niin aikasi?
2: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
0: Toiveiden yössä kuunnellaan parhaillaan toiveita ja Tepa viestittelee, että Topi Sorsakoski ja on kesäyö. Nyt on pohjoisessakin yötön yö. Luonto on kauneimmillaan Henno vihreää ja Topia kuulee harvemmin. Hän oli nuoruuden suosikkilaulaja.

Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö. Tie 2351 välillä Halikko-Paimio, Paimiossa tarkempi paikka välillä Vista-Kevolan tienhaara. Siellä maastopalo ja tie on suljettuna liikenteeltä. Siis tie 2351 välillä Halikko-Paimio ja Paimiossa tarkempi paikka välillä Vista-Kevolan tienhaara. Siellä on maastopalo ja tie on suljettuna liikenteeltä. Voisitteko soittaa Eppu Normaalin kappaleen Hipit rautaa? Saavuin hetki sitten kotiin Tavastialta ja tänä iltana siis koitti ensimmäinen ja todennäköisesti myös viimeinen kerta, kun pääsin kuulemaan tämän yhtyeen klassikkobiisiä, klassikkobiisin perään. Jos yhtään olet miettinyt meneväsi katsomaan Eppuja vielä kun ehtii, niin mene. Näin kirjoittaa hippityttö 82.

0: Heppu Normaali. Hipit rautaa klassikko.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, aivan aliarvostettua bändiä länsinaapurista lähdin tässä pyytelemään. Kyseessä on Spar Chance.

Par Chance ja esitys nimeltä Announcing the End soi siinä. Ja sitten toivetta tulee, että yövuoroon olisi kiva kuulla Guns N' Roses -yhtyeen kappale Night

0: Guns N' Roses, The Night Train.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
2: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Näin kohta ne alkaa ensi viikolla, kun ne alkaa jo. Jalkapallon MM-kilpailut, kyllä vain. Ja sitten myös Ylen kanavilla vahvasti. Hei, seuraava toive. Kesäteemaan sopisiko Lyytin ennätyshelteet? Loma lähestyy, kirjoittaa Yövuorolainen.

0: Lyyti ja ennätyshelteet soi siinä. Seuraava toive on Kontran esitys Jerry Cotton. Yksinkertaisesti hauska ja hyvä biisi, kirjoittaa Jyri.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Keemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 383?
3: Jerry Cotton.
1: Kuka ajaa punaisella?

Jee, Jerry Cotton, se oli Kontran esitys. Kello on 2:04. Kohta loppuu toiveiden yö tasan uutisiin ja paljon enemmän tuli tänä yönä toiveita taas kerran, mitä ehdin soittamaan, mutta huomenna sitten lisää taas heti 1:30 jälkeen alkaa toiveet. Viimeisenä soi Tuomon toive. Hei, toivoisin Metso Forten Garden Party -kappaletta Nostalginen bilebiis.

0: Ukraina on etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseneksi. Asiasta kertoi illalla unionin nykyinen puheenjohtaja maa Kypros. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenyyspyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut jälleen ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Trump kommentoi Iranin kanssa käytävien neuvottelujen tilannetta toimittajille. Trump sanoi kuulleensa, että neuvottelut sujuisivat erittäin hyvin. Hän arvioi, että sopimukseen voitaisiin päästä jo viikonlopun aikana. Trump osallistuu heinäkuussa pidettävään sotilasliitto Naton huippukokoukseen Turkissa. Ulkoministeri Marco Rubio kertoi asiasta edustajanhuoneen ulkoasiainvaliokunnan kuulemisessa. Rubion mukaan Yhdysvallat on yhä vahvasti osa sotilasliittoa, mutta se kaipaa merkittäviä uudistuksia. Nyt yöllä ja aamulla on enimmäkseen selkeää ja poutaa. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee, paikoin tulee sadekuuroja. Päivä on Ilmatieteen laitoksen mukaan laajalti aurinkoinen. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Lapissa on paikoin pilvistä. Päivä lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello 2.
2: Yle, Radio Suomi.

Kesällä kaikki on toisin, kirkasina laulaa ja niinhän se menee. Kyllä se nyt näin vaan menee. Kesällä on kaikki toisin. Kello 2:06. Hyöradion studiossa Vellu ja toden totta toiveiden yö päättyi kello 2 Yle Uutisiin. Metso Forten kappale Garden Party oli tällä kertaa viimeinen biisi. Ja jos ei oma toive mennyt läpi, niin yritähän ensi yönä uudestaan. Yritin mahdollisimman monelle vastata, jos kappale on soinut tässä hiljattain, niin ei soitella ihan heti perään. Tai sitten osa biiseistä ei löytynyt, näinkin välillä käy. Mutta kyllä täältä Ylen arkistoista aika paljon noita kappaleita löytyy, eli niitä sitten soitellaan, ja niin kuin huomasit, niin toiveiden yössä laidasta laitaa pyritään kuuntelemaan. Tänään nousee siis lippusalkoon. Tänään on kyllä vain puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Se on hieno aihe liputtaa, kyllä.

0: Goldilocks ja Teija, kappale My Religion.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
0: Seuraavan kappaleen jälkeen Yöradiossa palataan pyöreän pöydän ääreen. Pyöreä pöytä kokoontuu keskiviikko iltapäivisin ja kohta sitten kuullaan tuo kiihkeä keskustelu uusintana. Irina laulaa seuraavaksi kappaleen nimeltä Hiljaisuus.

0: Yle, Radio Suomi. Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä toivottaa hyvää alkukesää kaikille kuuntelijoilleen. Pyörässä pöydässä on tänään puheenjohtajana kesätyöntekijä, eli minä, Pekka Seppänen, tuuraan Ruben Stilleriä tässä lähetyksessä ja kaikissa muissakin kesäkuun lähetyksissä. Pyörän pöydän ääressä tänään Anu Koivonen, Kaarina Hazard ja Hilkka Olkinuora.
2: Hei.
1: Hyvää iltapäivää. Kiva nähdä ja kuulla teitä.
3: Kiitos samoin.
2: Kiitos.
4: Kiitos. Ja mä onnittelen heti Pekka Seppästä kesätyöpaikan saamisesta.
1: Mm, se on aika harvinainen ilmiö. Mm,
3: tai joo. Mm. Ja vielä ikäkin oli rasitteena. Mm.
1: Mitäpä tuohon nyt sitten sanoisi, kun parhaani yritän, katsotaan mihin se riittää. Mutta ennen kuin mä päästän teidät aiheisiin ne käsiksi, niin alkukysymys. Tunnelmoidaan ja viivähdetään vielä pieni hetki kansallisesti tärkeissä kysymyksissä. Nimittäin Suomi voitti jääkiekossa miesten maailmanmestaruuden, mutta Suomi ei voittanut Eurovision laulukilpailua. Kumman voiton olisit itse valinnut ja halunnut Suomelle? Ja miksi?
3: Mä voin aloittaa sanomalla, että multa meni molemmat ohi tänä vuonna. En osallistunut Euroviisuihin, enkä katsonut Lätkän MM-kisoja, mutta juhlinta oli niin iloista ja sanoisinko, että kansanosat pääsivät revittelemään, että soin kyllä tämän Lätkän kultamitali, mutta en osallistunut itse.
2: Tuota ilokseni juuri tänään, kun tarkkailin näitä kysymyksiä, niin paavi Leo 14 ilmoitti, että hänen seuraava rukousaiheensa sisältää muun muassa tämän ajatuksen, siis globaali rukousaiheensa. Kukaan ei pelastu eikä voita yksin. Me tarvitsemme toisiamme kasvaaksemme, oppiaksemme kunnioittamaan toisiamme, ylittämään itsemme ja rajamme. Ja riemuitaksemme voitosta yhdessä. Ja paavihan pasautti tämän mielipiteensä juuri sopivasti, koska ymmärtääkseni tämä on sekä Euroviisujen alkuperäinen jaloidea ja sopii myös MM-kultaan. Mitä Euroviisuihin tulee, niin nehän on mun nuoruuden aikaista musiikkia. Mä osaan nämä laulelmat vieläkin ulkoa, mutta nyt täytyy sanoa, että kun se nyt sitten politisoitu ja maa, joka ei edes kuulu Eurooppaan, on onnistunut torpedoimaan sen juveniilin ja jalon ilon, niin Euroviisut on mun mielestä, pitäkää tunkkinne. Sen sijaan MM-kulta. Meillähän on kotona yksi MM-lätkänkulta mies. Leijona, mutta en katso olevani jäävi, vaan päinvastoin läheltä nähneeni millaista itsekuria ja ennen kuin yhteisyyttä tämä MM-kulta vaatii. Ja en siis ihmettelekään, että tämä paavin rukoushetki tulee koskemaan urheilua. Minä liityn siihen, eläköön kulta.
1: Jääkiekkokulta siis.
2: Yes, jääkiekko
1: Vatikaanin
2: rukous.
1: Kautta päädyttiin tähän. Ja täytyy sanoa, että hyvä lähde, koska Vatikaanihan on puolue, että se ei tiettävästi osannistunut kumpaankaan mittelöön.
3: Ei.
1: Kaarina.
4: No niin jos nyt paavi pitää huolen tästä urheilupuolesta, niin mä sanoisin, että mä toivon, että Suomi seuraavan kerran saisi kultamitalin jossakin aivan muussa. Mä haluaisin, että me jollakin tavalla kiinnittäisiin huomioimme suomalaisen tähtitieteen tilaan. Suomessa on huippututkijoita tähtitieteessä ja mä toivon, että me voittaisimme jonkin tähtitieteen palkinnon.
1: Tähtitieteellisen palkinnon. Hyvä, jääkiekko voitti, niin kuin jääkiekko aina voittaa, aina. Mutta menkäämme varsinaisiin aiheisiin. Anu, mikä on aiheesi tänään?
3: Muistatteko vielä, kun heräsimme perjantai-aamuna tietoon, että drooni uhkaa pääkaupunkiseutua?
2: Sitähän käsiteltiin täällä pöydässäkin.
3: Kyllä, joo. Ylen analyysi totesi silloin, että Suomi selvisi taas droonihuhasta, mutta enemmän tuurilla kuin taidolla. Ja nyt maanantaina Helsingin Sanomat posautti mun mielestä vuoden kovimman skuupin julkaistessaan tiedon, että kyse oli siis Ukrainan väärin koodatuista drooneista, joissa oli räjähtelastia mukana ja ne tulivat vahingossa kohti Suomea. Mun mielestä tämä uutinen oli todella kova monessa mielessä. Se oli siis, no ensinnäkin siis se, että kun oli ihmetelty sitä, että miksi koko pääkaupunkiseutu laitetaan kiinni, miten me drooni saa meidät niin sekaisin. Sitten toisekseen se, että epämääräisesti poliitikot halusi mihinkään kysymyksiin siihen liittyen vastata. Sitten kolmanneksi me saatiin keskustelu hälytysjärjestelmien kehityksen nopeudesta tai hitaudesta. Ja neljänneksi me saatiin pääministeriltä torut siitä, että meillä ei ole kriisitietoisuutta kansalaisina tarpeeksi. Aivan. Tätä kaikkea oli niin kuin tarjolla ja ihan vaan epämääräistä. Ja nyt tosiaan siis eläköön journalismi. Tosiaan tieto siitä, että kyse oli niin kuin Ukraina oli tiedottanut ja sen takia se... Sen takia Orpo lensi sieltä Kuusamosta ja sen takia oltiin valmiudessa ja sen takia oli Hornetit ja sen takia oli kaikkea mahdollista. Ja mä ajattelen, että tämä on niin kun hirveän kiinnostava uutinen sen takia, että tästähän kävi ilmi, että näitä tietoja ei ollut myöskään annettu siis eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle. Siis kansalaiset ei tiennyt, ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, että on ollut olemassa joku tietty joukko tätä meidän turvallisuuspoliittista, ulkopoliittista värisuoraa, joka on tämän asian tiennyt, mutta ei ulkoasiainvaliokunta. Aika iso juttu, plus kansalaiset. Pidättekö te tätä niin kuin yhtä kovana uutisena kuin minä?
4: No joo, tämähän on tässä se skandaali, että ulkoasiainvaliokunnalle ei ole annettu tietoa. Mm. Mä haluaisin nyt niin kuin terävöittää tuonne hallituksen suuntaan tätä, että kuka täällä oikein asioista päättää. Se on nimittäin kansa ja sitä edustava eduskunta. Että siinä mielessä tämä on niin kuin valtava skuuppi. Nimenomaan tuossa kohti. Mä ensin kun mä luin tästä, mä mietin, että no mehän tiedettiin, että se jotenkin se Ukraina mokasi, että onko tämä asia nyt niin suuri. Mutta sitten kun sitä vähän aikaa miettii, niin kyllä se varsinkin siinä mielessä musta on, että sen jälkeenhän erilaiset tahot kuitenkin oli sitä mieltä, että oltiin tosi valmiina ja oltiin muuten tosi hereillä ja heti lähettiin ja heti mentiin ja heti tultiin ja heti laitettiin. Siinä on sellaisen kuvan, että Suomi olisi tehnyt kauhean paljon itse jotain tiedustelutyötä.
3: Aivan.
4: Ja sitten onnistunut omin voimin. Jos kysymys on ollut siitä, että Ukraina on soittunut ja sanonut, hei sori, niin tämmöinen on tulossa ja sitten vaan reagoidaan. Tämä onkin vaan reagointia eikä mitään niin kuin omaa toimintaa, niin tämä muuttaa sen koko tulkitsemiskehyksen mun mielestä.
2: Siis mun mielestä tämä keissi on, niin kuin sanot, on iso ja tärkeä. Tietysti heti herää mieleen, että mitäs luotammeko me nyt sitten ulkoasiainvaliokuntaan, kun ne uhriutuu ja sanoo, että meille ei kerrottu. On kenties heillä syytä olla olevinaan tietämätön, mutta siis sinänsä kukaan meistä ei ylläty. Me muistamme, kun ruvettiin tekemään koronan tilinpäätöstä, niin kaikki valtionhallinnon itse nimittävät tahot kehuivat itseään ja tarvittiin Mörttisen Matin tilaustyö tai siis selvitys sanomaan, että kaikki oli siiloutunut eikä mikään mennyt hyvin. Mm. Mutta siis meidän hallituksellahan on ainutlaatuinen kyky olla pysyvästi tyytyväinen itseensä. Ja tässäkin tilanteessa mä katson, että epäkypsät poliitikot kohtelevat kansaa kaltaisenaan.
3: Niin. Siis mä ajattelen, että tämä skuuppi koskee niinku tavallaan sekä sitä, että miten meitä ajatellaan. Että meillä on olemassa kertomus Suomesta, että me ollaan niinku valmiudessa. Meillä on niinku kotivarat. Ja me suhtaudutaan rauhallisesti siihen, että meillä on Venäjä naapurissa, meillä on niin kuin, me ollaan rauhallisia tässä ja me ei hötkyillä eikä mitään muuta. Ja sitten niin kuin tosiaan tulee tämmöinen tilanne, jossa niin kuin droonilla saadaan niin kuin ihmiset epätietoisiksi siitä, että pitäisikö mennä töihin vai eikö ja onko palkkaa ja eikö ja saako mennä julkisilla ja kulkeeko Helsingin kaupungin liikennelaitos. Ihan tämmöinen niin kuin tavallaan iso häslä ja sitten kansalaiset tässä niin kuin tavallaan syyllistetään. Mä ajattelen, että tämä on niin kuin luottamuskysymys, että voidaanko me luottaa niin kuin viranomaisiin?
2: Niin.
3: Voidaanko me luottaa siihen arvioon?
4: Niin, jos kaikesta on tullut markkinointia, että viranomaisetkin toimii niin, että ne lähinnä markkinoi omaa kykyään.
3: Joo, olemme hereillä.
4: Olemme hereillä poikas valveilla, tai siis joka pitäisi olla, että poikas kyllä vastaa puhelimeen. Silloin se on mun mielestä ongelma, että ei voi mennä maailman sellaiseksi, että aivan kaikki kommunikaatio on pelkkää markkinointia.
1: Onko tämä nyt siis tämä suomalainen luottamusyhteiskunta sellainen, että Suomen asiat eivät kuulu suomalaisille, eivätkä oppositiolle myöskään?
3: Ilmeisesti joo. Tämähän on niin kuin merkittävää tässä, että ulkoasiainvaliokuntaa johtaa sosiaalidemokraatti Koskinen, Johannes Koskinen. Ja siis voidaan nyt ajatella, että siinä on niin kuin poliitikko, joka nyt ei olisi ensimmäisenä ärjymässä yhtään mitään kenellekään. Että jos joku voi olla tämmöinen asiapoliitikko, niin hän varmaan, että jos hänelle ei kerrota, niin herättää kyllä todella paljon kysymyksiä. Mutta että mun mielestä tämä skuupin kovuus on niin kuin potenssiin kaksi myös sen takia, että meillä tehdään aivan äärimmäisen vähän mitään turbokriittistä journalismia. Me eletään niin kuin todella, mun mielestä Suomessa media elää hyvin niin kuin säyseästi tekemättä kriittisiä kysymyksiä puolustusvoimille, puolustushallinnolle.
1: Turbo taisi tarkoittaa turvallisuuspolitiikkaa.
3: Joo, kato me uutisfriikit täällä, anteeksi, turvallisuuspolitiikasta tehdään todella puolustuspolitiikasta tosi vähän mitään juttuja. Ja meillähän on siis keissi, joka tietyllä tavalla niin kuin hiljensi tätä kenttää todella paljon. Se koski Helsingin Sanomia ja viestikoekeskusuutisointia. Siitä huolimatta ne teki. Kaivo, soitti, jäljitti, haki tämän tiedon. Ja mä haluaisin sanoa, että tähän niin kuin demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu tämmöinen journalismi. Ja meillä on vielä sitä, vaikka kaikki turvallistuu ja me eletään Natossa ja on niin kuin jatkuvaa kriisiä. Mulla niin kuin ryhti parani, kun mä luin tämän uutisen. Mä olin ihan, että jee.
2: Mutta mä oon kyllä sitä mieltä myös, kun Pekka sanoi tästä luottamuksesta, että kyllähän meidän luottamusyhteiskunnan rapautuminen näkyy, jos meidän täytyy ikään kuin skuupitse elää. Ja mun ystäväni sekä mediassa että julkishallinnossa sanoo, että se mikä on parina viime vuonna räjähdysmäisesti lisääntynyt on tietopyyntöjen tekeminen. Eli kun sä et mitenkään muuten saa tietoa niiltä ihmisiltä, jotka me ollaan äänestetty informoimaan, kun ne sulkeutuu eikä informoi. Sitten tulee tietopyyntöjä ja sitten ministeriöt ja muut on ihan tukossa, kun ne vastailee näihin. Minusta se ei tiedä hyvää, ei. Niin kuin mä ihailenkin tutkivaa journalismia.
1: Mutta turvallisuushan on oiva työväline. Ei tarvitse koskaan kommentoida mitään eikä kertoa, koska se on liittyy turvallisuuteen. Niin. Se on sama kuin vähän yrityksillä on liikesalaisuuksia. Just. Emme kerro kauppahintaa, olemme sopineet, että se on salainen ja jää kiinni siitä, että tekee tyhmyksiä.
2: Tutkimus on meneillään.
3: Mm. Kuinka monta jatkojuttua olette nähneet?
4: Niinpä niin. Kaikki vaan jää odottamaan, että joku toinen tekisi sen. Niin. Ja mutta eikö tämä ole niinku ihan peruskauraa, mitä journalistien pitäisi tehdä?
3: Joo.
4: Eikö ole näin? Se niin hieno kuin tämä onkin, niin eikö ole näin, että pitäisi. Ja se on totta. Mä olen ennenkin sanonut sen, että silloin kun tuli nämä NATO-journalistit Ylellekin ja kaikki moneen muuhun paikkaan, niin mä oletin, että alkaa keskustelu NATOsta. Mutta sehän olikin vaan sitä pelkkää markkinointia, NATOn markkinointia meille kansalaisille. Mm. Ja mä en ymmärrä, miten se on meidän etu. Niin. Miten niinku keskustelun loppuminen on meidän etu?
2: Siis musta aika lystikästä, että meidän tutkivan journalismin palkinto on lumilapio, koska kun mä oon katsonut tätä, miten se toteutuu, niin mehän yleensä vaan panemme lapion maahan ja odotamme, että lumi sulaa.
1: Otamme lapion kauniiseen käteen.
4: Se on juuri noin. Joo, lapion maahan ja odotamme, että lumi sulaa.
0: Pyörää pöytä.
1: Pyöreä pöytä ja seuraavan aiheen tarjoilee Kaarina Hazard.
4: Joo, no täällä olemme ennenkin käsitelleet tätä ammatillista opetusta ja oppilaitoksia ja nyt on uudelleen syytä palata aiheeseen. Ja se johtuu siis siitä, että OAJ oli kaivannut sellaisia tietoja opetushallituksesta muistaakseni, että miten siellä nyt oikein siellä amiksissa opetetaan. Ja saanut selville, että ollenkaan läheskään aina ja kaikki opiskelijat eivät saa edes sitä minimiopetusta, mikä niille on luvattu. Ja tämä kauhistutti ja järkytti minua, että okei, että tämmöinen on tilanne. Ja sitten siinä jutussa, Yle jutussa vielä kerrottiin, että on myöskin totta, että kukaan ei tutki, eikä siis pane, katso päältä, käy tarkistamassa, että mitä näissä oppilaitoksissa opetetaan. Ei kukaan, se ei kuulu niinku kenenkään vastuulle. Ja mun mielestä hirveintä tässä ei ole se, että miten huonoja ammattilaisia niistä tulee. Totta kai sekin on niinku nuorten ihmisten itsetuntoa syövää. Ja juuri tämä puoli on musta tämä uutinen tässä, että millä eri tavoilla nuoria ihmisiä voidaan jättää heitteille. Esimerkiksi sillä tavalla, että heidät niin kuin jotkut alaikäiset 16-kesäiset pakotetaan itseohjautumaan. Kysympä vaan ihan oikeasti. Ja sen jälkeen niille vaaditaan tällaisia taitoja, mitä niille ei ole kukaan koskaan opettanut. Sitten niille annetaan paperi käteen, olet valmis. Ja ne tietää itsekin, että ne ei osaa. Miten sä lähdet maailmaan sellaisessa mielentilassa niin hylättynä? Niin mä haluaisin, että me pidättäisiin niin kuin nyt oikeasti jotenkin ratkaista tämä, että me ei voida jättää niitä tällä tavalla itekseen netin kanssa kahdestaan katsomaan jotakin videoita.
3: Vuosi sitten Penni Pietilän väitöskirjasta uutisoitiin. Hän oli nimenomaan tutkinut tätä yleissivistävää koulutusta ammattikouluissa ja oli paljon juttuja eri medioissa siis siitä, että tavallaan niin kuin Juha Sipilän hallituksen aikana tehty tämä ammattikoulujen uudistus, niin vei sen tarkoitus oli tehdä työelämä lähtöistä, mutta samaan aikaan haluttiin 200 miljoonaa säästää, jonka tuloksena ikään kuin tämä ammattikoulutus muuttui todella paljon. Ja Pietilä otti tämän asian esille. Ja musta on niin kuin todella hyvä, että nyt niin kuin OAJ myös ikään kuin tutkii tätä asiaa. Mä katsoin myös niitä kalvoja. Se oli musta häkellyttävää ajatella, että esimerkiksi niin kuin liiketoiminnan perustutkinnossa niin keskimääräinen opetus verrattuna minimi oli -20% tai talotekniikan perustutkinto. Ajatelkaapa -20% talotekniikka. Mm-hmm. Niin onhan ne niin kuin hurjaa juttuja. Sitten
2: jää ne palosulut rakentamaan.
3: Ne jää palo... Tushee, Hilkka.
4: Joo, ja mutta siis, että meidän pitäisi jollakin tavalla pystyä korjaamaan tämä tilanne. Mm. Ja se Penni Pitilä, niin sehän puhuu siinä sitä yleissivistyksestä ja näistä aineista. Kyllä. Mutta jos se koskee myös ihan näitä ammattiaineita. Kyllä. Että millä tavalla, vaikka ajatellaan, että niistä pitäisi kuitenkin tulla sitten jatkotutkintokelpoisia myöskin tämän opiskelun jälkeen. Ja niin tietää itsekin, että ei ne pärjää, ei ne pysty. Mm. Niin eikö tälle nyt hyvä Jumala pidä tehdä jotakin? Eikö tämä nyt pidä oikeasti korjata?
2: Jos mä voin marssittaa tähän taas yhden perheenjäsenen, niin yksi meidän lapsista siirtyi yliopistosta tietotekniikasta ammattikouluun. Ja se on 2-vuotinen koulutus ja juuri siinä saumassa tapahtui tämä muutos, että siirryimme sitten niin kuin työpaikkakeskeiseen ja enemmän omaehteiseen opiskeluun. Se oli siis täysi katastrofi, että kun koulusta siirryttiin niin sanotusti kentälle, kaikki vihas näitä opiskelijoita, jotka vei niiden aikaa, kun on muutenkin juustohöylätty työpaikat. Ja opettajia ei saanut enää mistään kiinni ja loppujen lopuksi siis kurssilta katosi lähes kaikki. No tämä oli tietysti alkuvaivoja, mutta se mitä on myöhemmin seurannut, niin ei se siitä kauheasti ole kohentunut. Ja kyllä mä ihmettelin, kun luin tätä koskevaa yhtä juttua, että oliko nyt sitten opettajat itse, jotka parkasivat, että tähän tarvitaan oikeusasiamies. Että onko tämä nyt joku satana suvivirsi tämäkin juttu, että pitää oikeudenkäyttä mennä lasten oikeuksia hakemaan.
4: Mun ammatillisen koulutuksen kontakti sanoo mulle sillä tavalla, että ja tässä on niinku iso ongelma se, että tämä on niin hirveän epätasasta, että mitä isompi, niin sitä paikka, koulutuspaikka, niin sitä paremmin se lähetyopetus esimerkiksi toteutuu, mutta mitä pienempi paikka, sen vähemmällä mennään. Mm. Et jos on esimerkiksi koko tutkinnon aikana vaikka 8 tuntia yleissivistäviä aineita, niin sen jälkeen pitäisi olla niin kuin jatkokoulutuskelpoinen.
1: Mitäs Anun kontakti sanoo?
3: mä oon ihan paperitiikeri tässä suhteessa, eli perehdyin näihin tutkimuksiin ja raportteihin, mitä on tehty, mutta mä ajattelen, että tässä on niin kuin, siis jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin siis Marinin hallituksen aikaan, jolloin tapahtui sekä tämä oppivelvollisuuden iän nosto, niin silloin myös ammattikoululle asetettiin niin kuin normeja, eli asetettiin tämä minimi. Sitä ennen ei ollut mitään minimiä. Ja nyt on käynyt ilmi, että siis niin kuin ammattikoulut ei raportoi riittävästi, eli ei ole olemassa edes tietoa, plus sitten sitä, että seurantaa ei ole. Ja tämä on mun mielestä taas yksi esimerkki siis siitä, että kun Suomessa rakastetaan, tai monet meillä rakastaa kertoa sitä tarinaa, että meillä on niin kuin valtavasta kontrollia. Meillä on ihan hirveästi kontrollia.
2: Liikaa byrokratiaa.
3: Niin sekä niin kuin se, että työmarkkinoilla riistetään erinäköisiä ihmisryhmiä ja tapahtuu väärinkäytöksiä, että on tämmöistä koulutusta ja muuta. Ei ole mitään kontrollia. Ja ne, jotka voi kontrolloida, niillä ei ole mitään välineitä ikään kuin vaatia mitään. Niin mä ajattelen, tämä on musta aivan uskomaton paradoksi.
1: Mutta onko edes mitään välineitä, millä tämä asia pannaan? Siis tämähän on tuttu ilmiö kaikkialta, että paljon mieluummin paperit on kunnossa kuin asiat kunnossa. Kun paperilla lukee, että nyt on hoitajamitoitukset kunnossa, niin se on ihan haileen, mikä se on, mutta saat. Mä kuuntelen kauhulla näitä teidän tarinoitanne, koska siis minä olen montakymmentä vuotta kuullut tämmöistä, että panostamme koulutukseen, että Suomi ei menesty muuten kuin osaamisella. Niin onko tämä nyt ihan pelkkää puhetta kaikki?
2: On. No siis mun siteeraamaani, tai sitaattini olisi Anna-Leena Laurenilta tältä päivältä, kun hän sanoi, että on helpompi tehdä teknisiä ratkaisua kuin laadullista parannusta. Mm. Ja sehän tässä on nähty. Ja vielä niin kun korkean ikääni viitaten, niin kyllähän Amiksen maine on edelleen jätetty oman onnensa nojaan. Siis kyllähän rohkenisin sanoa, että tämä on luokkakysymys.
4: Totta kai tämä on luokkakysymys. Että ketkä lapset? Nehän, ne ihmiset, ne lapset, jotka menee, joilla on semmoinen kotitausta, että ne menee lukioon, joilla on siellä se täystuki vanhemmissa, jotka niinku osaa johtaa ne tiedon äärelle ja ajattelun äärelle. Ne on ihan muussa asemassa kuin nämä, jotka menee aviksi, jotka ylipäätään lähtökohtaisesti usein ajattelee, että mä en ole lukunaisia tai lukumiehiä, mä haluan tehdä käsillä, niin mä haluan oppia käytäntöä. Se on mainiota ja hienoa.
3: Kyllä. Kyllä.
4: Mutta se, että sinne justiinsa tulee tällaisia ihmeellisiä solia, että ne on siellä aivan pyörii itseksensä hylättyinä, niin se on musta aivan sietämätöntä.
3: Se on sietämätöntä ja se ei, niin kuin heillä on oikeus oppia, että meillä on olemassa siis lainsäädäntöä, mutta eihän laki sitä, niin kuin, just se on ihan sama kuin se, että ei juhlapuhetkaan tätä toteuta tai paperit, vaan että se pitäisi saada tapahtumaan. Että en mä tiedä, onko se sitten niiden yksiköiden isonnuttaminen ja jotenkin yleiskoulutuksen järjestelmä, mutta että siis jollakin tavallahan täytyy saada tähän muutos, mutta tämä on iso ongelma, kun meillä on siis koulutuskriisi ylipäätänsä. Pitäisi saada niin kuin koulutustasoa nostettua kaikkialla, mutta että sitten niin kuin ammatillinen koulutus on jäänyt niin kuin pitkän aikaa todella huonolle tolalle.
2: Ja nyt kaikille nuorille kerrotaan, että älkää yrittäkö, tekoäly tulee ja ottaa teidän työt. Niin. Siis niin kuin eläköön just niin. Toivo.
4: Joo, ei, mutta toihan tietysti, eihän se ota, siis sehän ottaa alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden työt, ei todellakaan amiksesta valmistuneiden töitä, että tulevaisuus on teidän. Haluaisin ainakin sen verran uskoa luoda noihin lapsiin.
3: Kyllä, joo.
0: Pyörää pöytä.
1: Pyöreässä pöydässä tänään puheenjohtajana Pekka Seppänen ja puhumassa Anu Koivunen, Kaarina Hazard ja Ilkka Olkinuora. Tässä on kahta ongelmaa väkevästi käsitelty. Pahoin pelkään, että kolmaskin aiheemme on jokin ongelma. Onko niin, Ilkka?
2: Jo vain. Tuon tämän teeman. Olen kohdannut sen niin pappina kuin itse uusperheellisenä ja testasin nyt ylioppilastutkinto viikonloppuna tai juhlaviikonloppuna monenkin kuohuviinilasin ääressä ja totesin, että tämä on ongelma, sori siitä. Olemme nyt siis jättäneet taaksemme yhden juhlasesongin ja astumme perhejuhlasesonkiin ja ongelmaksi on muodostunut se, mitä tehdä, kun erilaiset perheenjäsenet eivät suostu samoihin juhliin tai edes samaan huoneeseen, jota siis ilmeisesti uusperheiden yleistyössä, mutta muutenkin ennen vanhaankin varmasti on ollut. Ja mun kysymys teille, arvokkaat ritarit, on, että miten saada tähän kesään aikaan juhlarauha? Nämä ylioppilasjuhlat vielä pystyttiin porrastamaan, se on oikeastaan perinne, mutta miten porrastaa häät ja hautajaiset, jotka määritelmän nojalla toimitetaan vain kerran? Juhlarauhaa, miten saamme aikaan sen?
4: No mullehan tulee tästä sanasta juhlarauha ensimmäisenä mieleen joku mahtava kotimainen komedia. Ja me tiedämme, miten siinä sitten kävisi. mä en tiedä.
3: Sahtia kaikille.
4: Ehkä sahtia kaikille. Mutta siis jotenkin tämä tavallaan.
3: Komediassa.
4: Niin, komediassa. Niin jotenkin tämä ajatus siis siitä, että meidän pitäisi niinku käyttäytyä. Että kun me kohdataan toinen toisemme, niin tärkeintä olisi käyttäytyä hyvin. On mulle vaikea. Että tavallaan niinku, että sellainen tilanne olisi ideaali, missä voisi ihminen sanoa toiselle, että okei, se tai ne tulee tänään sinne myöskin. Ja mä tuun. Ja nyt on tilanne se, että mä luultavasti menetän hermoni. Mä yritän olla menettämättä hermojani, mutta etukäteisvaroitus, näin voi käydä. Niin kuin tavallaan, että se tilanne olisi jotenkin niin kuin avoin ja mahdollinen, eikä pelkästään niin, että kaikkien pitäisi vaan niin kuin jotenkin sillä lailla ahdistuneesti yrittää käyttäytyä, koska sekään ei tunnu kauhean juhlavalta.
3: Niin, varmaan se juhlavuus on tässä se tosi haaste, koska mä ajattelen, että nämä tämmöiset perhekontekstiin sisältyvät jännitteet ei riity pelkästään uusperheisiin, vaan että niin kun monilla meistä on erilaisia kokemuksia siitä, että miten raskasta on mennä ja yrittää olla juhlava tilanteessa, jossa ei tule nähdyksi, ei ole olemassa, on kaikenlaista väärinymmärrystä ja vuosikymmenien takaisia pahoja mieliä ja outoja dynamiikkoja ja kaikenlaista. Että sehän kaikkihan aktualisoituu tai ajankohtaistuu näissä perhejuhlissa. Että mulla on jotenkin sellainen olo, että juhlarauha on niin kuin tosi tämmöinen yleinen. Että mä aina ajattelen, niin kuin, että jotenkin tämä on siis senkin takia myös loppumaton, ei pelkästään komedioiden, vaan jotenkin tällaisen niin kuin fiktion aihe on niin kuin se, että on tällainen festen, tämmöinen niin. Thomas Winterberg festen, jossa niin kuin tavallaan kokoonnutaan ja sitten jotkut asiat paljastuu ja tapahtuu jotakin kauheaa ja sitten jotenkin niitä sirpaleita kootaan. Mutta että se juhlatunnelma on

vaikea saada aikaiseksi, että ehkä se niin, että ehkä pitäisi ajatella jotenkin sitä niin, että toi Kaarina mainitsema niin kuin se avoimuuden, että miten voisi jotenkin mennä sillä tavalla, niin kuin, että joo, mä tiedän, että meillä on hirveä riita, tulee heti kun ruvetaan puhumaan politiikasta tai uskonnosta tai siitä, että

0: performatiivisuus on sen kun lisääntynyt. Mm.
1: Onko sulla, Hilkka, papin virassa tuoreita kokemuksia, kun olet tämän niin aiheen ottanut?
0: Kyllä, valitettavasti se, että 3 olemassa olevaa naista riitelee siitä, kuka on oikein leski. Siitä, että lähdetään 3-4 muistotilaisuuteen. Siitä, että arkku varastetaan, mutta tässä nyt...
1: Kerro lisää.
2: Tämähän on sitä komediaa justiinsa.
0: Ei, mä haluan palauttaa fokuksen siihen nuoreen ihmiseen tai siihen nuoreen pariin. Niihin, jotka siis puree kynsiään ja itkee ja kysyy, että voinko mä järjestää yhtään mitään, koska mä tiedän, että mun perheeni ei siihen kykene.
2: Mä olin se täti, joka sanoisi et.
3: Niin, kyllä mä ajattelen niin kuin noin niin kuin lähtökohtaisesti, että jotenkin tuota näkökulmaa, siis kiitos siitä, korostamalla ikään kuin pitäisi pystyä ylittämään ja keksimään joku sellainen minimitaso, että tulen ja olen tunnin ja käyttäydyn. Voin olla, että asentoni on jäykkä, enkä katso kaikkia silmiin, mutta tulen.
0: Mutta kuka tämän ikään kuin organisoisi? Kuka olisi se, joka kävisi näiden epäaikuisten?
3: Joka perhekunnasta pitäisi valita joku sellainen niin kuin turvallisen tilan koordinaattori, joka hoitaa asian.
2: Mä voin ruveta semmoiseksi, hei. Mua voi vuokrata semmoiseen toimeen. Mä olisin siinä aika hyvä. Mutta sitten niin kuin, tavallaan mä ymmärrän sen pahan mielen, mutta eikö se ole myöskin sillä tavalla, että sitä on tavallaan elämä? Että emme voida niin kuin poistaa noita konflikteja. Sitä ihanuutta ja tavallaan sitä ideaalia ei ole olemassa. Ja juhlia voi siis järjestää vaikka kuinka monia peräkkäin ja lomittain ja eri päivinä ja muuta. Että eikö se ole vaan kiva, että saadaan yhä useampia juhlia yhä useammalla porukalla? Eikö sekin ole vastaus?
3: Niin, ihmisillä voi tulla tietysti budjetti vastaan vähän.
1: Aivan kuten Kaarina sanoi, niin eikö sitä ole vähän kaikilla elämäalueilla, että olemme koulussa, siellä on se kiusaaja istuu viereisessä pulpetissään ja kaikki muut, jotka epäreilusti on kohdellut sua liikuntatunnilla ja työpaikalla siellä on se tyyppi, jonka työpäällikön viran sä veit ja niin edespäin harrastuksissa on kaiken näköistä. Tämä elämähän on koko ajan, niin kuin, jos ymmärsin Kaarina sinut oikein, niin tämähän on pelkkää elämää.
2: Mähän on ihan semmoista koko aikaista pettymistä.
3: Mä edelleen sanon, että se juhlatunnelma mä tässä mietityttää, että kun sehän on se, mikä tavallaan ne nuoret ihmiset haluaisi, että olisi juhlatunnelmaa, tuntuisi erityiseltä joku vihittävä pariskunta tai surevat omaiset tai joku muu, että se fokus olisi niin kuin siinä, eikä tässä kaikessa muussa. Mutta me tiedetään, että oikeassa elämässä niin se fokus on niin kuin tosi monella kaikissa, että se illuusio pitäisi vaan pystyä.
1: Mikä olisi se tilanne, jos tässä kaikista pystyisi vapautumaan?
2: Jos mä ryhtyisin juhladoulaksi, niin se olisi just toi että no niin, fokus nyt päiväsankari, fokus vainajaan. Nyt ihan oikeasti, heti ovella, että no niin, nyt tiukasti katse sinne. Sä oot
0: ollut salaa kuuntelemassa mua erilaisissa asiakaskeskusteluissa, koska kyllä mä oon sanonut, että jos te Jumala otatte, ette osaa olla aikuisia edes Jumalan avulla, te pysytte täältä poissa.
3: Toi hyvä, mä kannatan tota linjausta. Toi kuulostaa musta
0: hyvältä. Mutta se lapsi itse, tai se nuori pari itse, tai se vainaja itse, niin sehän ei pysty tätä tuottamaan. Se on hänelle emotionaalisesti aina niin vaikeeta.
2: Ilman muuta, mutta pitäisi vaan etukäteen vähän varoitella, että ootko ihan varma tästä sakista, ketä kaikkea haluat juhlissa?
3: Niin, mutta kyllä ne varmaan lähtökohtaisesti on, mutta ne tarvii tavallaan tällaista institutionaalista tukea, että onneksi on sitten sellaisia pappeja kuin Hilkka. On varmaan monia, niin kuin tavallaan tarvitaan tällaisia, jotka sanoo, että nyt fokus kuntoon tässä ja käyttäydytte. Ja...
0: Koska kysymyshän ei ole pitkästä ajasta.
3: Ei ole
0: todella, niin kuin sä sanoit, tunti riittää, mutta sä oot siellä, sä saatat sen alttarille, sä whatever.
2: Ja pappi tai joku ylipäätään muu ulkopuolinen on hirveän hyvä siinä tilanteessa läsnä olevana.
0: Juuri.
2: Sehän on mainiota.
4: Pyörää pöytä.
1: Rakkaat kuulijat, minulla on hieman harmillisia uutisia teille. Tämä oli nimittäin Hilkka Olkinuoran viimeinen pyöreä pöytä. Hän on päättänyt jättää meidät. Miksi näin, Hilkka?
0: No, vanha viisaushan sanoo, että juhlista on lähettävä silloin, kun ne ovat parhaimmillaan. Ja ne kymmenet sadat kuulijat, jotka on ollut yhteydessä ja kiittänyt tätä yhteisöä ja olleet eri mieltä ja samaa mieltä, niin vakuuttaa mut siitä, että tämä instituutio jatkaa myös ilman mua.
1: Kiitos Hilkka.
0: Kaikille.
1: Kiitos Hilkka.
3: Tulee ikävä.
4: Pyöreä pöytä.

0: Kiitos myös täältä Yöradion puolesta Hilkka Olkinuoralle pyörän jäsenyydestä. Ja tällä kertaa Pekka Seppänen johti puhetta tuolla pyöreässä pöydässä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Yöradio jatkaa tästä eteenpäin. Kello on 14 minuuttia vaille 3. Ja on kesäyö. Kuullaan Olavi Uusivirtaa. Rakastan teitä kaikkia.

0: mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

Studio Killers esitti kappaleen nimeltä Jenny. Kello on tasan 3:06. Yöradion studiossa. Ja nyt voitaisiin kuunnella hetken verran tämän viikon luontoääntä. Kuuntelepa.

hauskan kuulosta tämän viikon luontoääni on siis lapasorsa, joka tässä ääntelee. Ja hetken kuluttua sitten kello 3 Yle Uutiset uutisten jälkeen jatkaa yötä Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä. Kuunnellaan ennen kello 3 uutisia Mirellaa, biisin nimeltä Seireeni.

Ukraina on etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseneksi. Asiasta kertoi illalla unionin nykyinen puheenjohtaja maa Kypros.